0: Neviem, či o ňom vedia naši poslucháči, má absolútny sluch, čiže on to naozaj cíti, vie presne povedať, že či je niečo dobré alebo zlé. A možno aj práve tým, že sa nevenuje populárnej hudbe, tak to vníma ako poslucháč, čo je podľa mňa skvelé. Potom sú tam textári, textárky. Čiže vždy sú tam ľudia poskladaní tak, aby ten diapazón tých možných skladie bol čo najširší. A potom ja si stále hovorím, že ja ako nehudobníčka môžem im tak do toho trošku vrtať a im hovoriť, ale že dajte aj to, lebo to je pekné. A to sa bude ľuďom páčiť, že nebuďte taký prísny a tak, oni sa tak na mňa škaredo pozerajú, ale občas si dajú povedať a občas si dajú povedať. Tak.
1: A vrátim sa k tej pôvodnej otázke. Počúvate to teda všetci spolu, alebo si to každý doma sám odpočuje? Nie,
0: nie. Myslím si, že to by sa ani nejak nedalo v tom prvom a druhom výbere. Keď hovoríme o tých veľkých skladbách, tak to si počúva každý sám, potom sa robia, normálne sa to boduje a vlastne najväčší počet bodov ide do tej 50-ky. Ale už tieto semifinálové a finálové výbery, to už sme spolu a už naozaj sa o tom dosť diskutuje. A je to, poviem, že taký niekedy až ľutý boj, ako sa hovorí.
2: Tak veru, lebo každý má to ucho iné, vďaka čomu teda je ozaj zachovaná aj taká čo najväčšia objektívnosť pri výbere. Ale áno, každý má zároveň iné preferencie, tak potom sa tak snaží, že toto sa páči mne, tak toto potlačím a tak bojujeme naozaj niekedy.
0: Je to tak. A potom príde ten samotný finálový večer a tam je opäť porota úplne iná. Niekedy sú členovia, ktorí sa prelínajú a niekedy sú to členovia, ktorí sú vybratí špeciálne na ten večer, pretože chceme niečo tým výberom povedať. Ale v princípe sú tam vždy zástupcovia STVR, sú tam zástupcovia SOZY, sú tam zástupcovia profesií, čiže hudobníci, hudobníčky, textári, textárky. Toto si myslím, že je veľmi dôležité. Dokonca za posledné roky máme aj hudobnú pedagogičku, keď Veroniku Rabadu, teda, ktorá je aj samozrejme speváčka, ale myslím si, že v tomto, možno, že o tom nevedela, ale si ju tak akože berieme vždy ako toho hlasového pedagoga, ktorý sa opäť inak pozerá na tú interpretáciu. A to je naozaj dobre vyskladaná porota, pretože tam už len nezáleží už len na tom, čo si vypočujem doma, alebo o čom diskutujem, ale už záleží na tom, čo vidím na tom pódiu. Takže tam má každý nejakú osobnú skúsenosť, osobné preferencie a plus zrazu ten zážitok, ktorý je na tom mieste jedinečné, výnimočné, neopakovateľné.
2: No, treba veru povedať, že niektorí teda interpreti, ktorí sa ozaj hlásia s úplne svojou prvotinou do takejto súťaže a boli už aj takí, čo naozaj aj postúpili do finále a potom je to ozaj o tom, kto to tak ustojí aj s tým takým vonkajším tlakom, lebo je to náročné postaviť sa pred ľudí a zaspievať, najmä keď človek teda nemá ešte nejakú väčšiu skúsenosť.
1: No tak dajte mi prosím ako tej fiktívnej začínajúcej autorke, lebo táto predstava sa mi zapáčila, tip na to, ako by moja prihlásená skladba mala vyzerať, aby zaujala členov poroty. Poradte mi, mám za súke desiatky skladieb a neviem vybrať, čo by ich mohlo osloviť. Ktorý štýl, aký rytmus, ktorý text mám vybrať?
2: No, my nie sme štýlovo ani žánrovo ozaj vyhranení, takže napokon aj Hanka to naznačila, že je možné prihlásiť aj viacero skladieb, aj keď my ich samozrejme nemôžeme posunúť všetky a z nich sa vyberá. Môžem uviesť aj príklad. Napríklad sa takto hlásila skupina Moruša. Ja si pamätám, že všetky tie piesne sme počúvali so záujmom a debatovali sme ani tak nie o tom, že či ich posunúť, ale s ktorou piesňou ich posunúť. A teda napokon sme aj vybrali, myslím, že sa volala Tancuj, my ju aj hráme. No a Moruša sa koniec koncov aj umiestnila. No ale to som teda odbočila, čiže je dobré niekedy, keď úplne sa teda neviete už rozhodnúť, tak prihláste hoci aj 2, 3, aj 4. My už potom niečo vyberieme. Ale v zásade platí, že teda je fajn ísť možno po takom trošku overenejšom postupe a to je, že teda okrem dobrého textu alebo najlepšieho, aký dokážete ponúknuť, tak skúsiť prísť so silným refrénom a ozaj možno s jednou, dvoma slohami. Nemusí ísť o 6 minútovú veľkú kompozíciu so 4 rôznymi témami.
1: Ozaj, nemusí to byť Bohemian Rhapsody na prvýkrát.
2: Nie, nemusí, ale môže. Tak,
1: môže. Dobre, ale nemusí, pozriem sa, či tam niečo také risk. Mám.
2: Áno, podstatné, aby to ozaj bolo niečo príjemné, zapamätateľné, ideálne spevné, aby to chytilo ľudí, aby sa to príjemne počúvalo. Ale to teda nutne nemusí znamenať, že to má byť veselé alebo nejaké smutné, keď už ideme po nejakom obsahu. Naozaj to môže byť všakovakého druhu a charakteru, ale teda aby sa tá piesň snažila aj niečím aj zaujať.
0: Dve poznámky len k tomu, čo povedala Zuzka, a z toho, čo som si teda napozerala pri výbere porodcov. Nie je dobré, ak jedna pieseň obsahuje v sebe viaceré piesne. Naozaj treba sa venovať jednému, pretože možno, že si myslíte, že keď tam dám aj to, aj to, aj to mi ide, aj to mi ide, že to bude lepšie. No nie je to lepšie. Radšej poslať tri rôzne piesne, ako tri piesne v jednej. To je jedna poznámka. Druhá poznámka je naozaj, že 3,5 minúty, aby bola hraná pieseň v rádiu, stačí a naozaj dokáže ten autor, autorka, interpret, interpretka všetko ukázať v tých 3,5 minútach, čo vie.
2: A keď už teda ponúkame takéto grify na písanie tak, a skladanie, tak možno aj nemusí mať tá pieseň napríklad 40-sekundový instrumentálny úvod. To tiež zvykne pomôcť, pretože...
0: A myslím, že náš majster zvuku, Gabriel Nighazi, by hneď povedal, že nech nezačína slovom, lebo spevom, nenastúpi spevom, tak, lebo nenastúpi, takže to je ďalší taký grif.
2: Takú predohru, aby mala, ale nemusím 40 sekúnd.
0: Aspoň také 3 takty. Ale ešte, čo je veľmi dôležité a čo vlastne nezaznelo, nie sme ohraničení žánrom. Takže mali sme naozaj od roku metalu cez gospel, cez balady, pop, country, šanson, všetko. Naozaj zohráva jediné a to je kvalita.
1: A aké veľké sú moje šance? Viem, že to bude závisieť od kvality skladby, vyberiem tú najlepšiu, ale ja som z matematickej triedy a tak ma zaujíma aj pravdepodobnosť. Koľko skladieb je zvyčajne prihlásených do Košického zlatého pokladu? Nech si to viem vyrátať, tú svoju šancu vo finále.
0: Júka, sklamem ťa, ty sa nemôžeš prihlásiť, lebo si zamestnancom STVR, takže tvoje šance sú nulové.
1: Tak ja nie som všetci... ani mladá začínajúca autorka, len sa tak hráme.
0: Áno, ale všetci ostatní majú šance. Myslím, že tak priemerne okolo tých 150 skladieb, ale teraz tak poviem, že sú aj ročníky, kde sú v stovkách, sú ročníky, kde je tých 150 skladieb prihlásených. Človek nikdy nevie, pretože niekedy sa vám zdá, že tento rok bude strašne veľa skladieb, lebo už po prvých dvoch dňoch máme stovku a potom sa to zastaví. A niekedy máte pocit, že čo sa deje, nejak sa tí autori zasekli a potom príde posledný augustový týždeň a všetci prihlásujú svoje skladby. Prosím vás, nenechávajte to na posledný augustový týždeň. Pokojne aj tak priebežne môžete prihlásovať tie skladby. Šance sú rovnaké. Ale myslím si, že koľkokoľvek skladie bude, ak je skladba dobrá, šancu má.
1: Z tých čísel, čo si spomenula, mi vyšlo, že je to tak od 5 do 10% šanca, že sa človek dostane do finále, keď prihlási svoju skladbu. No a my si teraz zahráme Lalie. Tak by bolo vhodné niečo o nich povedať.
2: Nicky Mack je víťazkou jubilejného 40. ročníka a Lalie natoľko upútali teda porotu aj v rámci textu, aj hudby, že táto pieseň vyhrala.
3: Letná pohoda s rádiom Regina.

0: Večerné reflexie.
1: V Košiciach sa pravidelne už od roku 1980 zvykne hľadať poklad, ten však nemá podobu zlata, diamantu či drahého kameňa, ale pôvodnej autorskej piesne. O jej nadchádzajúcom ročníku sa dnes večer zhováram s vedúcou literárnej redakcie, dramaturgičkou Košického zlatého pokladu Hanou Rodovou a s hudobnou dramaturgičkou, hudobničkou a speváčkou Zuzanou Eperiešiovou. Dámy, my sme už tu povedali, respektíve vy ste to asi povedali, že text piesne musí byť slovenský, ale názov kapely zjavne nie.
2: No to sa nevylučuje absolútne. Dokonca často je to taká trošku pre nás aj taký rebus, pretože kým prídeme na to, ako sa to vyslovuje, tak čakáme samozrejme, kým príde tá kapela. Tá kapela väčšinou mlčí, len sa tak pochechtáva. Nechá si z nás, akože, si z nás robia trošku akože zábavu a potom povedia, my sa čítame úplne inak. A my hovoríme, že super, že skvelé, že odkážeme moderátorom alebo prosto tomu, kto s tým bude robiť, aby prosto vedeli, že čo majú zahlásiť, pretože my to nemôžeme tušiť.
3: Ale ty si, Hanka, možno dala práve podnet sama sebe, možno, že pridáme do toho prihlasovacieho formulára kolónku, že výslovnosť vášho umeleckého mena.
2: Tak ako áno, napríklad víťazka Nicky Mac, ona je vlastne Dominika Macková. Čiže kým sme prišli na to, či je to Mac, či je to Mac, ako vlastne s tým, tak musela nám to vysvetliť. Pozdravujeme Dominiku.
1: Vraciam sa späť k svojej fiktívnej prihláške. Aký bude ďalší postup po prihlásení mojej pesničky? Dáte mi vedieť, či ste ju vybrali alebo nevybrali do finále, či budem doma iba čakať na finálový večer a tam zistím, že keďže tam nie som, tak ste ma nevybrali. Neboj sa, povedz mi to.
2: Áno, je to ťažké, ale ja teda predpokladám, že keď som sa prihlásila dobre, tak viem, že teda tá pieseň bola prihlásená, tak čakám, že či sa mi niekto ozve. Potom my vlastne začiatkom septembra už vyhlásime tých finalistov, to znamená tých, ktorí postupujú na ten finálový večer. Je to v tlačovej správe, je to na webe, je to samozrejme na všetkých okruhoch rádia, rozhlasu slovenského. Hovoríme o tom prosto všade. Takže ak tam nie som spomenutá, teda ak tam nebudeš spomenutá, tak si nepostúpila do finále. Žiaľ, nie je to vždy v mojich silách každému jednému odpovedať, že prepáčte, je mi to veľmi ľúto, skúste na budúce, aj keď je to pravda, je mi to naozaj veľmi ľúto a veľmi by som chcela, aby sa prihlásili aj na tom, ten ďalší rok, pretože musím povedať, že ten vkus tej poroty, ona je to ako asi pri každej súťaži, že často je to, teraz nech sa na mňa nikto nenahnevá, že priemer. Hej, ale že ak je, poviem, 10 porodcov, no 10 sa zle bude počítať, ale ak je 9 porodcov a 5 povedia, že áno, 4 a že nie, tak pieseň ďalej postupuje. Čiže niekedy sa stane, že aj tá lepšia pieseň nepostúpi a tá menej dobrá postupy. Teraz Zuzka na mňa tak pozera, ale potom nie je tak ľúto, aby som veľmi chcela povedať aj tomu, kto sa za tým skrýva, že teda je nám to veľmi ľúto, ste nepostúpili, skúste budúci rok, nikam ju neprihlasujte, len prosto to tam posunte o rok. Je to tak, no.
3: Je to pravda, treba mať tak ako asi pri všetkom živote aj trošku takého šťastia, no a šťastie pre pripraveným, takže potom tí, ktorí sú pripravení a majú aj to šťastie, tak okrem toho, že sa nájdu v tlačovej správe, tak zase príde im aj e-mail, ano. Už ich kontaktujeme priamo. A už s nimi komunikujeme ohľadom ďalších
2: vecí. Tým, čo nepríde, tak tým postúpili. A je mi to naozaj ľúto, netreba to vzdávať.
1: Ale ešte nadviažem na to, čím si pred chvíľočkou končila. Teda môžem tú istú skladbu prihlásiť aj ďalší rok?
2: No, v princípe,
1: môžem ju prihlasovať do nekonečna?
2: V princípe áno, pokiaľ ju nikde neuverejníš.
3: Tak, pokiaľ teda bude spĺňať všetky podmienky aj o rok, tak prečo nie?
2: Ale zase ako možno dozrie ako víno.
1: S tým počítam. A čo všetko sa bude diať po výbere finalistov? Čo to pre mňa bude znamenať, keď doň postúpim? Ako sa mám pripraviť a čo odo mňa budete chcieť?
2: No, keď už poznáte Košický zlatý poklad, ak aj nie z vysielania, či už Rádia Slovensko alebo Rádia Regina, tak možno zo streamu alebo potom z televízneho dokumentu, tak viete, že ten večer je naozaj vizuálne veľmi zaujímavý. A tak ako po iné roky boli prezentovaní napríklad aj v Rádiu Regina, ale aj v Rádiu Slovensko, tak to isté ich čaká aj teraz. Minimálne tá skladba raz odznie na našich okruhoch, aby si ju teda poslucháči mohli napočúvať. A aj samozrejme porota, ktorá počúva Slovenský rozhlas a potom budeme ďalej s nimi pracovať. Až myslím, že tá najdôležitejšia práca je v ten samotný finálový deň alebo večer.
3: Zároveň nie je teda to nejaké tajomstvo, že sa presúvame do Kunsthalle. No a Kunsthalle teda, to je väčší priestor, naozaj taký, bude si vyžadovať, myslím si, že od súťažiacich vo finále aj takú naozaj dobrú, živú prítomnosť, aj prezentáciu na pódiu, pretože túto vyznie snáď ešte viac, než predtým v kasárňach.
2: Neviem, či ste mi nakúkli do scenára, ale presne priestoru som sa chcela venovať v tejto chvíli, pretože ja si pamätám veľkú koncertnú sálu v Jambe, ale aj naše veľké rozhlasové štúdio zo pár posledných ročníkov, to bol Kultúrpark, teraz, ako ste spomenuli, to bude Kunsthalle. Má aj priestor podľa vás vplyv na účinkujúcich a obecenstvo?
4: Začnem možno tým, čo si sa pýtala ako prvé. Priestor má absolútny zmysel a dokáže veľa vecí ovplyvniť. Keď sme napríklad mali pár ročníkov vo veľkom štúdiu, tak tam je ten priestor veľmi komorný. My naozaj vidíme, ako dýcha a ten spevák, tá speváčka. A vidíme tú kapelu, vidíme možno to, čo oni by nechceli, aby sme videli. Ak je tá kapela na scéne, je ďalej, tak je to zase priestor aj trošku pre to divadlo, nazvem to preto, aby sa odprezentovali aj vizuálne. Mnohé veci sa dokážu zakryť a mnohé veci naopak vystúpia. V Kultúrparku bol ten priestor samozrejme taký, by som bola, napomedzi. Myslím, že to Jambo bolo trošku väčšie ako Kultúrpark, keď si dobre pamätám. Bol to samozrejme úplne iný priestor. A teraz to opäť, tak ako už Zuzka naznačila, dá možnosť na to, aby tie kapely začali pracovať, alebo aj samotní interpreti, keď sú teraz sami na tom javisku. Ono je to inak oveľa náročnejšie, keď je tam ten jeden alebo jedna.
2: Určite.
4: A keď musí obsiahnuť ten priestor. Pretože my sa snažíme pomôcť aj napríklad nejakým vizuálom, samozrejme svetlami. A predtým máme technické skúšky, máme počas toho dňa generálku, kde sa snažíme pomôcť, aby to aj nejak vyzeralo, aby to nebolo len naozaj o tom speve, ale aby ten človek mal čo najväčšiu šancu sa predať a osloviť, teda poviem to tak, že hlavne tú porotu, pretože na nich záleží, ale aj samozrejme na poslucháčov, pretože aj tí majú šancu hlasovať počas večera. A to je skutočne, ja si myslím, že kameňom úrazu. Často piesne, ktoré porota príde, že toto je 100% víťaz, neúspejú práve preto, že to javiskové prevedenie nemusí byť 100%. A možno o piesne, o ktorej by sme pochybovali, zrazu neskutočným spôsobom vyznie na tej scéne. To, akým spôsobom vedia komunikovať, ako vedia udržať, ja neviem, očný kontakt, energiu. Dnes máme Andreu Tyrčovú vo zvukovej réžii, tá by takisto vedela k tomu povedať, že ako ona dokáže tancovať počas toho finálového večera, keď sa jej skladba, to prevedenie
2: vidím, že
4: páči, alebo naopak prosto pozeráš, no dobre, a čo? Hej. Čiže my už aj podľa toho vieme, že či teda tí ľudia na to reagujú, že akým spôsobom sa to hýbe. A ten priestor sa zmenil aj preto, že treba povedať, že máme ambície s Košickým zlatým pokladom a chceme, aby to rastlo ďalej, aby naozaj sme mohli expandovať a pojať viac publika na ten samotný finálový večer, pretože tá atmosféra je absolútne špecifická a neopakovateľná. Pretože my či už víťazov, alebo finalistov, alebo hostí, môžeme vidieť na nejakých koncertoch, ale v takejto konštelácii hviezd a často s takým programom ich už nikdy neuvidíme, pretože je to jeden jediný večer.
3: A tým pádom všetci, ktorí prídu, majú vlastne možnosť zažiť ten pocit, že čo ak dnes večer tu je ďalšia Beata Dubasová, alebo ďalší Peter Nať. Niekto, kto jednoducho s nami tu bude ďalšie teda roky, priam dekády a bude jednoducho známym známou.
2: A na to nadväzuje aj moja ďalšia otázka. Keď sa budú chcieť na moje vystúpenie prísť pozrieť moji priatelia a známi, dostanú sa na finálový večer? Môžu si niekde kúpiť lístky?
4: Ja si myslím, že ak ťa majú radi, oni si ich kúpia. Samozrejme, že tí, čo chcú vidieť našich hlavných hostí, tak treba si lístky kúpiť, netreba váhať. A potom samozrejme, ak viete, že váš kamarát, kamarátka alebo obľúbená kapela sa prihlásili, tak už myslím, že nie čím váhať. A keďže viem, že tam budeš ty a budeš v tom finále, tak ja by som si ten lístok kúpila.
2: Ne. Ďakujem ti.
3: Ja si tiež myslím, že tu sa ukážu skutoční priatelia, ktorí dokážu podporiť kamarátov hudobníkov.
4: A to je veľmi dôležité mimochodom, a Zuzka, ty mi to určite potvrdíš, že mať svojich prívržencov v publiku je na nezaplatenie, pretože aj keby som mala nejakú trému, tak ju aspoň čiastočne trošku odbúram. Keď vidím tie známe tvára, vidím, že mi naozaj držia palce, že pískajú, tlieskajú, tešia sa so mnou.
3: Nebudú sa cítiť ozaj tí interpreti tak osamelo na pódiu, keď budú mať.
5: Niekedy majú aj transparenty, však som
4: majú,
5: si všimla.
4: Majú.
5: Čiže to musí byť dobré. Veď vy to musíte vedieť, Zuzka, najlepšie, pretože tým, že ste sa trikrát stali finalistkou, tak niečo nám porozprávajte o tej tréme, o tej podpore.
3: Tréma bola veľká, ale ja musím priznať
5: za
3: vec.
5: Za každým?
3: Za každým. Tak priebežne. No tak pozor, tam sú kamery, to sa jednoducho natáča. Všetci teda počúvajú. Hanku si pamätám, ako teda nám tam dávala také dobré rady. Celý večer nás veľmi, veľmi podporovala. Ale priznám, a to je taká perlička, ktorú som asi ešte nikomu nepovedala, že ja z toho svojho prvého alebo druhého finálového večera, počas ktorého som súťažila, mám odložený do dnes doma transparent.
5: Priatelia
3: teda,
5: vyrobili.
3: Áno, priatelia vyrobili, oni teda tam s ním sedeli, dokonca viem aj presne teda, kto to bol. Bolo to veľmi milé, ozaj na také povzbudenie, popri tom všetkom, čo sa dialo.
5: Ten text je tajný, alebo nám ho prezradíte? To asi ho viete na spamäť.
3: Nie, to si nepamätám.
5: Nie?
3: No, nie, bolo tam asi niečo,
5: doma to naštudujete a niekedy.
4: No, toto je práve, že prvýkrát, keď prišla Zuzana Eperiešiová na Košický zlatý poklad, tak to bola Zuzana Eperiešiová a druhýkrát už to bola Skiva.
3: Ty si to až takto pamätáš?
4: Ja si to pamätám. A ja si to pamätám a trošku nás to prekvapilo, však to je tá, čo už tu bola minulé, ale pritom to nie je tá, čo tu bola minulé, ale takže niekedy sa menia aj tie názvy, tu sa vraciam tak oblúkom. A tiež sme mali problém, že ako sa to
5: ako
4: číta.
5: Ako sa to číta, Skyva?
3: Áno, Skyva to bola jedna možná vyslovnosť. Potom sa ma pýtali, že či to je niečo také severské ako Bjork napríklad, tak som vysvetlovala, nie, to je rídzo slovenské legitimné slovo.
5: Skyva chleba?
3: Skyva chleba, áno, presne tak. Čiže
5: výborne.
3: Všeličo sme zažili. No tak bola to ozaj teda tréma pre mňa určite a veľkou oporou boli chalani, s ktorými som hrala, tak to bolo fajn. Ale je dobré a myslím si, že dôležité, a to je tiež taká dobrá rada, že počúvať to, čo hovoria ľudia naokolo, keď vás voláme, príďte, keď niekto povie, že neboj sa, usmievaj sa, jednoducho predveď sa to, čo v tebe je, pieseň je dobrá, treba ju naozaj len kvalitne odprezentovať, tak to sú všetko také fajn rady, ktoré aj ja som v tom čase ocenila a myslím si, že môžu teda len pomôcť.
4: Ešte možno jedna taká malá rada. My vlastne dnes rozdávame rady pre tých, čo chcú byť vo finále.
5: Samozrejme.
4: Dobrá rada na zlato, na zlatý poklad.
3: Na zlatý poklad.
4: A prosím, ak teda máte tie ambície, už naozaj sa dostanete do toho finále, Ivka, prosím ťa, ak sa dostaneš do toho finále, neber si so sebou tanečnú zložku.
5: Dobre.
3: Toľko miesta tam až nebude.
5: Toľko miesta tam
4: nie.
5: Lebo Andrejka pekne tancuje, keď sú dobré pesničky, ale tak poviem jej, nech tancuje v obecenstve.
4: V obecenstve môžu byť. Nehovorím to preto, že teraz by som mala niečo proti Andrej Tyrčovej, ktorá zvykne tancovať na Košickom zlatom poklade, ale naozaj to pódium je vlastne rozmiestnené tak, že sú tam nástroje a ak, dajme tomu, aj ja som sama na scéne, alebo ty, ak by si bola teraz sama na scéne, tak to neznamená, že tá scéna je prázdna. Čiže stalo sa, že sme naozaj mali tanečníkov, ktorí tancovali veľmi pekne, ale nemohli tam byť. Čiže oni boli potom veľmi smutní, že to tam nemohli odprezentovať a myslím, že sa museli nejak tak akože zminimalizovať, že namiesto nejakých 10 tam potom nejakí dvaja tancovali. Potom to nevyzerá tak dobre, ako si to naplánujete, ale hlavne naozaj ten priestor na to nie je. Takže treba tam prísť s kapelou alebo samostatne odspievať, odohrať a netancovať.
3: Tak, najpodstatnejšie je ozaj odspievať to teda čo najlepšie, ako sa len dá a zároveň aj odohrať. A tak, aby išla jednoducho z tých interpretov dobrá energia, lebo toto veľmi cítiť a to potvrdí určite každý spievajúci interpret.
5: Spev je naživo a hudobný podklad je playback?
4: Je to playback, je to samozrejme technická záležitosť, pretože nie je možné, aby 10 alebo 12 finalistov sa na novo prezvučovalo. Je to naozaj live večer, takže je to tak.
3: Zároveň nám to pomáha trošku dodržať aj tú žánrovú pestrosť, lebo treba povedať, že keby aj bola jedna kapela, ktorá by hrala so všetkými interpretmi, lebo my nemáme v rámci tejto produkcie žiadnu šancu jednoducho vymeniť tam 10 alebo 12 kapiel, ale keby teda bola jedna, ktorá by hrala so všetkými spevákmi, tak by sme sa ochudobnili potom o tú hudobnú pestrosť a instrumentálnu pestrosť. Takže všetko má svoje výhody aj nevýhody.
4: Ja už viem, že chystáme ďalšiu pesničku a tá pieseň sa volá Najlepšie miesto. Je to opäť pieseň, ktorá je spojená s Košickým zlatým pokladom a so 40. ročníkom. A teraz, ak by som mohla prezrieť také malé tajomstvo, tak niekedy človek tak sníva a si povie, že nahráme túto pieseň s finalistami, teda zaspievame ju naživo. No to vám nebudem hovoriť, že čo sa udialo s našim majstrom zvuku, ktorý povedal, že to nie je možné toto zabezpečiť. Nakoniec sme to dali, speváci boli výborní, naozaj vlastne všetci finalisti sa dopredu naučili túto skladbu. Peter Cmorik podľa mňa tiež tomu celkom neveril, že to vyjde, ale teda hrdinsky sa tváril do poslednej chvíle, že to dá. A myslím si, že to vypálilo výborne, pretože tá pieseň je naozaj veľmi chytľavá a všetci to brali ako tú svoju, ja to poviem tak, že hymnu Košického zlatého pokladu, ktorú aj my tak trošku už berieme, že je to teda tá naša hymna.
3: A myslím, že v tej piesni sa zvlášť ukázalo, ako veľmi sa navzájom aj súťažiaci interpreti podporovali, pretože tá energia z piesne bola výborná.
4: Bol to skvelý ročník.
5: Takže Košický zlatý poklad je najlepšie miesto, ako o tom spieva Peter Cmorík.

0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina.
1: Už o pár týždňov sa uskutoční 42. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Na jeho predošlé ročníky určite v dobrom spomínajú víťazi a finalisti, z ktorých sa už stali renomovaní slovenskí hudobníci. Ja ich znovu vymenujem: Peter Naď, Beata Dubasová, Marian Čekovský, Maduár, Peter Cmory, kapely Noc za deň, Mukatado, No Name či Ikonito. Dnes večer tu však nemám nikoho zo spomínaných muzikantov, sedia tu so mnou vedúca literárnej redakcie, dramaturgička Košického zlatého pokladu Hana Rodová a hudobná dramaturgička, hudobnička a speváčka Zuzana Eperiešiová alias Skiva, alebo Skajva?
2: Nie, Skiva, Skiva.
1: Zuzka, vy ste ale boli účastníčkou, ako sme tu už spomenuli, dokonca trikrát. O aké piesne išlo a hlavne ma zaujíma, aké sú vaše spomienky na účinkovanie v Košickom zlatom poklade?
2: No ja som mala naozaj veľký rešpekt aj pred porotou. Veľmi som sa samozrejme tešila, keď som sa dostala do finále vlastne za každým. A každý rok bol trošku iný a každý bol niečím príjemný. A spoznala som tam ozaj mnoho ľudí, mnohých som už poznala, pamätám si ozaj to svoje prvé stretnutie so Zuzkou Mikulcovou a také, mám také príjemné spomienky na to, ako tí ľudia ostatní vystupovali, spievali, ako svoje piesne interpretovali. A veľmi sa z nich teším, lebo poznám ich teda dodnes. Niektorých sledujem, niektorých si rada aj vypočujem. Takže to sú také veci, ktoré sa tak zapíšu. A potom pamätám si ozaj Hanu, ako tam všade teda behala, ako s nami komunikovala, ako nás podporovala, povzbudzovala. No a potom, áno, môžem tak povedať, že keď som ju občas tak videla niekde okolo rozhlasu, tak som povedala, že aj ju poznám. Ona tam tiež bola. Takže bolo to aj také osobné. No a kto by bol povedal, že takto po rokoch sa opäť stretneme, dokonca, že budeme aj kolegyne.
1: No a aké to boli piesne?
2: A pardon, na toto som zabudla odpovedať. Áno, bola to najskôr, myslím, pieseň Zapadá slnko, potom asi Hra a do tretice to boli Divoké kone.
1: A neodradilo vás to, že ste vlastne sa nedostali na tie stupienky víťazov? Alebo práve ste si povedali, že budem sa hlásiť dovtedy, kým to nevyhrám?
2: No ja som si po treťom raze povedala, že trikrát a dosť. Že som to teda vyskúšala, že dostať sa do finále vôbec nie je ľahké a že je to fajn. Nevravím, že ma to nemrzelo, však asi je to také normálne, že každého to zamrzí, keď teda sa nepostaví na ten stupeň víťazov. Ale ja som vyhrala v takých iných mnohých ohľadoch, ozaj hlavne cez to, koho každého som vďaka Košickému zlatému pokladu spoznala, že v tomto ohľade nemám čo ľutovať.
3: Ak by som mohla do toho vstúpiť, aj keď teda ja som nikdy neúčinkovala v Košickom zlatom poklade.
1: Ja ešte len budem.
3: Ty budeš a to vyhráš, áno. A ja by som vlastne k tomu len chcela povedať, že samozrejme kapela alebo interpretka, ktorý vyhrá, má tú cestu najjednoduchšiu. Tá prvá trojka, je to fajn. Ale tak ako Zuzka povedala, že treba mať to šťastie, kontakty, tak ja napríklad musím povedať, že máme taký formát, ktorý sa volá Úsmevník. A v rámci Úsmevníka oslovujeme naozaj týchto finalistov a finalistky Košického zlatého pokladu, ktorí potom prídu k nám do štúdia na verejnú nahrávku a naozaj môžu ukázať svoju tvorbu a nie len teda tú jednu pesničku, ale viacero piesní a potom sú hrány. Dokonca mnohé skladby, ktoré nie sú teda tie z prvých troch, tak sú hrávané a my si vyberáme na rôzne iné projekty aj v rámci napríklad nášho Košického rozhlasového štúdia tieto kapely, týchto interpretov a s mnohými spolupracujeme dlhé roky a vôbec to nemuseli byť víťazi, alebo naopak práve preto, že boli víťazi, tak sa zrazu dostávajú možno častejšie ku nám, napríklad Tomáš Buranovský alebo Slávka Tkáčová, ktorí už boli spomenutí, Ikonito a tak ďalej. Tak. O No Name ani nemusíme hovoriť.
2: Áno, presne tak, ale to sú práve tie kontakty, o ktorých sme hovorili už na začiatku, alebo respektíve sa to tu spomenulo dnes viac raz, že nemusí byť nutne len tá výhra, to naj, čo z toho človek získa, aj keď samozrejme to je skvelá príležitosť, ale my ako hudobníci jednoducho musíme tie kontakty medzi sebou udržiavať a je dobre poznať ďalších ľudí.
1: Kým si zahráme vašu skladbu Zapadá slnko, tak mi ešte prezradte, čo vám viac vyhovuje, či ten adrenalín spojený s účinkovaním v súťaži, alebo ste radšej mimo súťažného diania a čo to v praxi znamená? Aké sú vaše úlohy v rámci finálového večera?
2: Tak ja sa pohybujem tam, kde ma treba, ale ozaj ja som skôr súčasťou tých

0: tých prípravných fáz. No a potom počas finálového večera vyskakujú rôzne veci, takže minulý rok aj predtým vlastne som sa starala aj o porotu a pomáhala som takto v zákulisi.
1: A si bola v porote?
0: A bola som v porote, áno. Tak to je adrenalín sám o sebe a musím povedať, že to je veľmi, veľmi veľká zodpovednosť a z tohto som mala snať ešte väčší stres než zo samotného vystupovania.
1: A čo vám teda viac vyhovuje? Či ten stres pri spievaní, alebo ten stres pri tej práci, ktorú ste spomenuli?
0: No, teraz už neprežívam stres pri spievaní, takže poviem, že spievanie.
1: Tak nám teraz zaspievate. Sice nie naživo, ale bude to tá spomínaná skladba Zapadá slnko, lebo už zapadlo.

0: Košiciach sa každoročne v období, keď sa leto prehupne do jesene, konajú dve veľké súťaže. V jednej z nich si merajú svoje sily maratónski bežci a v tej druhej hudobníci. Vo väčšine prípadov sme najskôr spoznali víťazov košického medzinárodného maratónu Mieru a pár týždňov po nich dobiehali do cieľovej rovinky nové pesničky, ktoré zvíťazili v pesničkovej súťaži. Aj tento rok sa táto tradícia dodržia. Po maratóne budeme sledovať muzikantov a ich súťažné finálové piesne. Dámy, my tiež už vlastne vbiehame do cieľovej rovinky, tak sa vás chcem opýtať, v rámci košického zlatého pokladu, či sa stáva aj vám, ako mne s kolegyňami, že vás niektorá pesnička zaujme, nadchne a potom ste sklamané, že nič nevyhrala. Nie je škoda, že niekedy nevyhrajú tie skladby, ktoré by mali u poslucháčov možno väčší úspech, inú odozvu? Je naozaj ten sluch a vnímanie skladby bežným obecenstvom také odlišné od toho, ako pesničku vnímajú členovia poroty?
1: Hudba je umenie. A umenie je individuálne a závisí od vkusu každého človeka. Takže to, že...
0: Ty by si mohla vstúpiť do diplomatických služieb, prepáč.
1: Áno, a chcela som ako v podstate... Áno, to, čo mne sa páči, nemusí sa páčiť tebe, nemusí sa páčiť Zuzka, alebo naopak môžeme sa všetky tri zhodnúť, ale nikomu inému sa to páčiť nebude. Takže to je veľmi dôležité. Mne sa stalo, čo ja tak sledujem, Košický zlatý poklad a nebudem hovoriť, že koľko rokov to je, lebo by si ma priradila k exponátom v Košickom zlatom poklade potom. Tak chcela som tým povedať, že naozaj možno raz alebo dvakrát vyhrala pieseň, ktorú som veľmi chcela, aby vyhrala. Pretože treba povedať aj to, že tá porota berie ohľad na to, či môže byť tá pieseň hraná a akým spôsobom budú vedieť ďalej v rámci programových služieb využiť. Takže toto je tiež taký trošičku malý možno handicap pre piesne, ktoré by oslovili istý typ publika, tak toto poviem. Ale zas na druhej strane treba povedať, že sú kapely, ktoré vôbec nie sú hrané, alebo sú hrané minimálne a majú mega úspech u publika a majú vypredané koncerty. Ak spomeniem napríklad Hlenine oči, tak vieme, o čom hovoríme naozaj. Nie je to rádiová kapela, ale je to veľmi úspešná kapela, čiže sú aj také skladby, ktoré žiaľ si poviem, no škoda, že tá moja pieseň nevyhrala, ktorú som chcela, ale život je taký, no.
2: Tak a možno je to práve ten počiatočný bod, v ktorom si človek začne tvoriť takéto vernejšie publikum a postupne sa rozrastajúce publikum.
0: A ktorá pesnička vám najviac možno utkvela v pamäti z predošlých ročníkov? Lebo to, čo si ja celé roky pospevujem a čo zaznie na záver dnešných večerných reflexí, je skladba Ráno čo ráno, teda väčšina ju ľudí pozná ako Električku číslo 6 a možno ešte skladba Tomáša Buranovského Blízko cieľa, ale asi je to dosť málo, takže čo si pospevujete vy? A je dôležité, aby sa pesnička stala hitom alebo aspoň bežne hranou skladbou?
1: Júka, myslím, že toto bola zákerná otázka od teba.
0: Prepáč.
1: A poviem to tak, lebo Električka číslo 6, ja som napríklad dlhé roky netušila, že je to víťaz Košického zlatého pokladu, dokonca z roku 1982, čiže už má tú históriu za sebou, ale brala som to ako integrálnu súčasť svojho košického ja. Električka číslo 6, no kto by to nevedel, všetci to spievajú. A asi ten hit, to je veľmi dôležité. To je veľmi dôležité, ale mám takú pesničku z pred rokov, ktorá ma veľmi zaujala. Je to kapela God Bless Dumplings a Zabijeme splin. A toto je naozaj pieseň, ktorú ja si dokážem spievať hocikedy.
2: No to je opäť taká interná informácia, lebo keď už je nejaká veľká kríza, tak si zaspievame spoločne, že Zabijeme splin. Ja túto pieseň mám tiež veľmi rada.
0: Takže toto by ste vybrali vy. Nevybrali by ste svoju pesničku, že si pospevujete tú svoju nejakú z tých prihlásených?
2: Z tých prihlásených. Tak svojich si spievam dosť, keď im spievať na koncerty, ale takto ozaj veľmi rada si vypočujem rôznych interpretov. Zabijeme splín, to bola výborná.

0: Mám ešte jednu, ak môžem. Teda mám ich viacero. Teraz vlastne už mi naskakujú, pretože som bola v rôznych situáciách s rôznymi kapelami. Napríklad Banskobystrická kapela Kvec a Lokatu. Mne sa to veľmi páčilo. Oni mali takú pieseň Stromy. Neviem, že či si ju pamätáte. A to bolo niečo, čo ma úplne fascinovalo energiou a tým, akým spôsobom mi to dokázali podať. Takže to bola krásna pieseň.
1: No a mňa o dosť drží aj Moruša.
2: Ja si to síce nepospevujem, ale zaujal ma nesmierne názov kapely spred rokov Silo a Lampa svieť. To prosto, to neviem, akože, dobre, ako sa dá niečo také vymyslieť. Myslím, že to aj vysvetľoval potom na mikrofón. Je to zaujímavé. Povedzte mi záverečnú, veľmi stručnú výzvu pre autorov, ktorí váhajú, čo by ste im povedali? Či sa prihlásiť, alebo nie?
1: Ja by som povedala, prihláste sa. Aj mňa pred tými rokmi povzbudilo pár priateľov a nakoniec dnes som kdesi úplne inde a bola to ozaj neoceniteľná skúsenosť.
0: Určite sa treba prihlásiť, treba zahodiť zábrany, treba prejsť nejaký kus cesty vlastnej, životnej a treba si povedať, že nejde o nič a môže sa stať len to, že ma vyberú do finále.
2: A čo by ste zaželali ďalším ročníkom Košického zlatého pokladu?
0: Skvelé skladby, skvelých interpretov, interpretky, skvelé publikum a to, aby sa potom tie piesne finálové, nie len víťazné, ale finálové naozaj hrali, aby z nich mali posluchači radosť.
1: Tak a ja možno mnohých podporovateľov dobrej, kvalitnej slovenskej hudby.
2: No a ja k týmto slovám už len dodám, že želám autorskej pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad, aby sa všetky želania vyslovené teraz v závere dnešných večerných reflexií aj vyplnili. O blížiacom sa ročníku spomínanej súťaže som sa dnes večer zhovárala s vedúcou literárnej redakcie, dramaturgičkou Košického zlatého pokladu Hanou Rodovou a s hudobnou dramaturgičkou, hudobníčkou a speváčkou Zuzanou Eperiešiovou. Obom vám veľmi pekne ďakujem a prajem šťastnú ruku a šťastné ucho k výberu tohto ročných finalistov. Poslucháčom ďakujem za pozornosť aj v mene Andrej Tyrčovej, všetkým pokojnú noc želá Iveta Vaculová a teraz sa už povozíme električkou číslo 6.

0: Vítajte pri relácii Zahrajte mi túto na Rádiu Regina Stred, milí poslucháči. Toto leto naplno zažívame vlny horúčav, na aké sa ani nepamätáme. Hľadáme chladné priestory a v exteriéri je tiež najpríjemnejšie v tieni. Ešte príjemnejšie v tieni stromov. Stromy si naši predkovia veľmi vážili, vyrúbali ho jedine vtedy, keď skúsili širokú škálu prevýchovy stromov, aby rodili. Aj preto som dnes siahla po téme lesa. Predstavte si spolu s nami chládok starého lesa a započúvajte sa do výberu ľudovej hudby. Dnes sú s vami v Banskobystrickom štúdiu Marian Cibuľa a Zuzana Drugová.
1: Babicové ďateľine,

Drevo. Nepochybne patrí medzi najuniverzálnejšie materiály ľudovej kultúry všetkých oblastí, najmä tých, kde väčšinu územia pokrývajú lesy. Obyvatelia týchto spravidla horských oblastí na stavbu domu, jeho zariadenie a všetky pracovné nástroje kedysi používali výhradne drevo. Takmer všetko v hospodárstve i v domácnosti bolo z dreva a okrem niekoľkých nástrojov alebo ich doplnkov sa kov na dedinách vyskytoval minimálne. Pre takýto stav ľudovej kultúry viacerí bádatelia dokonca hovorili o niektorých oblastiach, že žijú v epoche dreva, že majú drevenú kultúru. Starší obyvatelia slovenských dedín v horských oblastiach ešte i dnes iste spomínajú, že v minulosti si vedel každý gazda urobiť väčšinu vecí z dreva sám. Nebolo zriedkavosťou, keď vedel roľník vykonávať drevorúbačské, tesárske, ba aj debnárske a tokárske práce. Platilo zároveň, že s drevom sa hospodárilo. Slúžilo na stavbu domu pre najstaršieho syna, na výrobu všetkých náradí i nástrojov. Na kúrenie sa využívalo predovšetkým nekvalitné drevo. Aj malé deti chodievali do lesa zbierať suché konáre. A aké drevo nám na Slovensku slúžilo na rôzne potreby? Najviac sa používali agát, borovice, brest, breza, buk, divá čerešňa, hruška, slivka, jabloň, dub, drieň, hrab, chapsda, javor, jelša, jaseň, lieska, lipa, klen, osika, rakita, smrek, topoľ, trnka a mnoho ďalších.

kedysi, a vlastne už aj dnes, sa o les stará urbárske spoločenstvo. Ale ako to bolo kedysi? Zrušením poddanstva sa poddaní roľníci stali vlastníkmi urbárskej pôdy, teda ornej pôdy, lúk v extraviláne, aj pôdy v intraviláne. Čo sa týka lesov a pasienkov, poddaní v nich mali do zrušenia poddanstva iba úžitkové práva. Na základe urbárskeho patentu z roku 1853 sa urbárskym poddaným začali vydeľovať časti zemepánskych lesov a pasienkov, a to vo výške od 2 do 12 jutár na jednu urbárskú usadlosť. V záujme zachovania lesov vyšla v roku 1871 úprava, podľa ktorej ostali lesy spoločným majetkom, a v roku 1894 bola navrhnutá organizačná forma tohto majetku. Bývalej urbárskej obci sa odporúčalo, aby utvorila spolok. Spolky vznikli vo väčšine obcí na Slovensku, kde nedošlo k reálnemu rozdeleniu majetkov. Urbariát vlastnil obyčajne lesy, pasienky, prípadne lúky, polia, často mal i spoločný majetok, napríklad pastiereň, kolibu, ale aj plemenné zvieratá. Vznikali lesné a pastierske spolky, o ktorých si dnes ešte povieme. Urbárske spoločnosti pôsobili na Slovensku do roku 1958, keď boli zákonom zrušené a v období socializmu nemohli fungovať. Až po roku 1989 s reštitúciou pôvodných vlastníckych práv urbárske spoločnosti obnovujú ako pozemkové spoločenstvá pod rôznymi názvami.

Spomínala som pred chvíľkou, že počas vydeľovania, ktoré trvalo niekoľko desaťročí, dostali bývalý poddaný les zodpovedajúci rozlohe pôdy, ktorú obhospodarovali v dobe poddanstva. Za odrobené práce mohli získať čiastky v urbárskom lese aj bezzemkovia. Zákonom uhorského snemu z roku 1871 sa tieto lesy stali spoločným vlastníctvom spolkov bývalých urbarialistov, ktoré ich spravovali. Podiely v lesnom spolku sa nadobúdali dedením, kúpou alebo darom. Člen spolku mal práva, mohol ťažiť stavebné aj palivové drevo, mal aj povinnosti, medzi ne patrila údržba lesa, vysádzanie stromčekov, práce pri ťažbe dreva, údržba lesných ciest. Tieto boli určené podielom v spoločnom vlastníctve. Predseda lesného spolku, volený členmi spolku na výročnom zhromaždení, rozhodoval pri sporoch, určoval pokuty za priestupky, zastupoval spolok pred súdom a úradmi. Spolok mal výbor, tvorili ho zástupcovia jednotlivých usadlostí, mal aj pokladníka, ale najmä lesného hospodára. Bol to tzv. Lesný gazda, ktorý kontroloval prácu horárov a inkasoval zisk za drevo. Lesné spolky boli zrušené zákonom Slovenskej národnej rady v roku 1958.

0: Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Hrušove v týchto dňoch naplno prebiehajú prípravy Hontianskej parády, festivalu, ktorý popri scénických vystúpeniach ponúka návštevníkom vyskúšať si remeslá a tradičné práce, ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. O podobe piatkového programu Hontianskej parády sa podrobnejšie informácie dozvieme od jedného z organizátorov podujatia, Jána Brloša.
1: Tohtoročná Hontianska paráda je tradične postavená na štyroch pilieroch. Pripravujeme výstavy, pripravujeme ukážky prác rolníckych, pripravujeme remeselníkov a pripravujú sa scénické programy. Vypukne to piatok po obede, kedy začnú už fungovať dvory, začnú ukážky. No okrem hontianskych remeselníkov sú to aj z iných regiónov, z celého Slovenska sa hlásia remeselníci. Vyberáme takých, ktorí majú svoju robotu takú tradičnú, aj možno, podľa možnosti s ukážkami. Je ich okolo 120, viac nemáme kapacitu a sú z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia. Piatok začnú už ukážky tradičnej žatvy a rôznych iných prác. Otvoria sa výstavy a scenický program začína na amfiteátri o 18. hodine. Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska zahraničia od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, neviem, na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi z Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scenickým programom, ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpoľania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví hrušovský kolektív, zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope a ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diabli, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
0: O piatkovom programe Hontianskej parády v Hrušove hovoril jeden z organizátorov podujatia, Ján Brloš. V Hriňovej na Rakicovom vrchu vás v sobotu privítajú na jubilejnom 15. ročníku podujatia Gazdovanie na hriňovských hlazoch. Podujatie sa bude niesť v duchu tradičná hriňovská svadba. 30 gazdovských dvorov otvoria o 10. hodine. Návštevníci si v nich budú môcť pozrieť ukážky, ktoré k životu na lazoch neodmysliteľne patrili a ešte stále sú aktuálne. Napríklad snovanie, tkanie, vyšívanie ornamentov krivou ihlou, kosenie, oranie volmy, ručné mlátenie obilia, strojové mlátenie obilia, výroba šindľov či slamenej strechy, ručné strihanie oviec a podobne. Pripravené budú aj ukážky tradičných remesiel, vrátane výroby fujary, drevených vyrezávaných krížov. O 12:30 sa na hlavnom pódiu začne gala program Vitajte v Hriňovej. Účinkovať v ňom budú Detvan, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Mravček, Hviezdička, Heligonkári, Slovákovci, Fujaristi, Javorinka, Hriňovčianky, folklórny súbor Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, víťazi súťaže Rozospievaná mlaď a hostia zo Strážnice. V Hriňovej pripravili aj jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou 2026, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu. V sobotu o 16. hodine sa začne gala program venovaný 20. výročiu festivalu. Účinkovať budú Pokošovci, Sestry Sihelské, ľudová hudba Polana z Brna, cymbalová muzika Jozefa Šťastného zo Strážnice, Detvan z Pančeva zo Srbska, ľudová hudba Elišky Urbánkovej z Čadce, ľudová hudba Milana Berkyho a ďalší. V nedeľu o 11.15 na Podpolianskom námestí v Hriňovej sa začne záverečné vystúpenie muzík a slávnostné ukončenie festivalu. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Hovorila som o lesnom spolku, kedysi však fungovali aj pasienkové spolky. Tie začali vznikať po prvej svetovej vojne v tých obciach, kde na jednej strane majitelia veľkostatkov vlastnili veľké komplexy lesov, zatiaľ čo miestni roľníci trpeli nedostatkom pasienkov. Na základe tzv. Šrobárovho zákona z roku 1919 roľníci, združení v pasienkovom spolku, odkupovali od panstva do kolektívneho vlastníctva les, ktorý premenili na pasienkové alebo lúčne plochy. Les vyrúbali, pôdu skultivovali a následne zatrávnili. Pasienky sa využívali na spoločné pasenie dobytka. Seno, získané z lúk, sa odpredávalo na verejnej dražbe. Takto získanými finančnými prostriedkami sa uhrádzali spolkové výdavky. Pasienkové spolky boli na Slovensku najviac rozšírené na Horehroní, v Hornom Liptove, na Orave a Zamagurí. Zanikli v období socializmu kolektivizáciou poľnohospodárstva.

Pasienkové spolky mali presne nastavené pasienkové hospodárenie. Vysokohorské pasienky, ktoré poznáme ako hole, využívané na pasenie oviec od valaskej kolonizácie, sa nikdy nerekultivovali. Staršie však bolo využívanie pasienkov, ktoré získali klčovaním v nižšom pásme lesov, o ktorom som hovorila pred chvíľočkou. Na tieto plochy sa presunulo ťažisko chovu dobytka koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Chovatelia získavali pasienky prikupovaním, prenajímaním, zatrávňovaním ornej a lesnej pôdy, ale aj spásaním lúk. Aby bola pastva kvalitná, plochy na jar čistili od kamenia, od kríkov a hnojili. Počas sucha ich zavlažovali, budovali na nich napájadla a prístupové cesty. Užívatelia pasienkov vykonávali tieto práce spoločne, v rozsahu podľa množstva vyháňaného dobytka alebo počtu členských podielov v pasienkovom spolku. Vypasené plochy, pasienkový spolok alebo richtár na zregenerovanie na určitý čas uzatvorili a boli hájené.

0: Hovorili sme dnes o tom, ako sa naši predkovia starali o lesy a pasienky. Bolo by tam dosť veľa inšpirácií, však ja najviac vnímam to súčasné rúbanie lesov a stromov. Prečo to robíme? Veď nám tvoria krásne prostredie, čistý vzduch a v horúcom lete príjemné ochladenie. A to vám želáme aj z dnešnej relácie Zahrajte mi túto v Banskej Bystrici. Zo štúdia sa lúčia Marian Cibuľa a Zuzana Drugová.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy dnes a koniec koncov opäť tak ako každú stredu s dychovkovým repertoárom.
1: Dnes sa pozrieme na dychovkových menovcov a nie, reč nebude o muzikantoch či autoroch, ale o kapelách samotných. Povieme si, ako si nepomýliť Hradišťanku s Hradišskou kapelou, aký je rozdiel medzi Zlaťankou a Zlaťulkou, či o tom, že Záhorienka, Záhořané a Záhoroviané sú v skutočnosti každý spoza inej hory.
0: Tak nech sa vám príjemne počúva až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí
1: a Mirka Záhumenská.

0: Môžu sa dve dýchovky volať podobne?
1: Môžu. Lieskované a lieskovanka napríklad.
0: Môžu sa dve dýchovky volať veľmi podobne?
1: Moravanka a Moravienka, aj to sa dá.
0: Ale aby sa dve dýchovky volali úplne identicky a ešte sa aj stretli na jednej akcii, návštevníci festivalu Česenkovi Lipčany si v roku 2024 pretierali oči a s údivom hľadeli na plagát, z ktorého svietili dve májovanky. Lipčany sú česká obec ležiaca na Polabí a práve tu vedie miestnu májovanku učiteľ hudobnej školy v Novom Bydžove Jaroslav Perný.
1: So slovenskou májovankou udržujú vrelú družbu nielen vďaka rovnakému názvu. Našu záhodnú Horácku májovanku z Holíča dýchovkovému poslucháčovi určite netreba predstavovať. Jej tóny znejú z nášho éteru často a nedávny rozhovor so speváckou dvojicou Petrom a Jarkou Solárikovcami si ešte stále môžete nájsť v našom archíve.
0: Pripomeňme len, že májovanka z Holíča prišla k svojmu menu tak, že pri jej vzniku v roku 1977 ju zriaďovalo jednotné roľnícke družstvo 9. mája v Senici. Májovanku už čoskoro čaká 24. ročník obľúbeného festivalu z oboch brehu Moravy. Ten sa bude konať v sobotu 29. augusta od 14. v Holíčskom amfiteátri a zahrajú tu Ištvánci, muzikanti Ladislava Prudíka, Boršičanka a samozrejme domáca májovanka.

0: Príčinou zhody názvov viacerých dychoviek môže byť prirodzene identický názov obce, z ktorej pochádzajú, veď napríklad už len takých lehôd, lhot a lhotiek máme na Slovensku a v Čechách dohromady zhruba 360.
1: Nasledujúci prípad však geograficky i názvoslovím poslucháča nepomíli. Moravské Lieskové je hraničná obec v okrese Nové Mesto nad Váhom a Horný Lieskov je od nej vzdialený vzdušnou čiarou vyše 50 kilometrov.
0: Kapely z týchto obcí už však nejednému dychovky chtivému cestovateľovi hlavu pomotali. Sú to Lieskované a Lieskovanka.
1: Tí prví fungujú od roku 1989 a muzikantskému svetu dali napríklad taký dychovkový talent, akým je trúbkar a skladateľ Marian Majky Vlado.
0: Tí druhí, Lieskovanka, oslávili minulý týždeň svoju storočnicu a v rámci osláv tej našej rozhlasovej sa predstavia spolu s Dunajskou kapelou na koncerte, ktorý pre vás pripravujeme v obrátenej pyramíde na pondelok 28. septembra o 19.

0: Obec Hradište sa na západe Slovenska vyskytuje hneď dvakrát. Jedno je pri Partizánskom, druhé má prívlastok pod Vrátnom a leží v okrese Senica. Hradište pri Partizánskom sa môže pochváliť úspešnou detskou dychovou hudbou a rovnako úspešnými mažoretkami akord a dokonca aj súkromnou základnou umeleckou školou.
1: Svojho času tu fungovala aj dychovka s názvom Hradišská kapela. V jej podaní si vypočujeme pieseň Túlavá láska. Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že v Hradišti pod Vrátnom sme boli v lani na festivale. Mimochodom, jeho už 31. ročník sa bude konať počas najbližšej nedele 23. augusta a okrem domácej Hradišťanky si tu zahrajú aj dnes už spomínaní Záhořané, Šúrovanka a Glória. Hradišťanka z Hradišťa pod Vrátnom nám zahrá pieseň v tejky.

0: Dýchová hudba Záhorienka zo Stupavy oslávi na budúci rok už 40. výročie svojho založenia. Rozvíja tradíciu dychoviek v tomto kúte Slovenska a jej muzikanti pochádzajú z celého regiónu, od Pezinka až po Skalicu.
1: Za Záhořanmi by sme museli ísť na Valašsko, a to konkrétne do prostrednej Bečvy. Tam v roku 2006 vznikla kapela, ktorú vedie Bohumil Rúčka.
0: No a do tretice tu máme kapelu s názvom Záhoroviané. Jej domov, Záhorovice, treba hľadať nedaleko Uherského Brodu. A kapela má naozaj dlhoročnú tradíciu. Prvá v tejto obci vznikla už v roku 1886.

sem tam môžu našinca pomýliť aj názvy kapiel Zlaťulka a Zlaťanka. Prvá z nich vznikla na jar v roku 1993 a založili ju muzikanti zanikajúcej dychovej hudby Starohorka z Veľkých Pavlovic. Tí chceli pokračovať v hraní tradičných krojových hodov a zábav. Zlaťanka bola založená na jeseň v roku 1994 v obci Kobylnice, neďaleko Brna.

0: Milí priatelia, verím, že sa vám páčilo naše dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Inšpirovali sme sa podobnými názvami kapiel, ktoré či už vyhrávajú na Slovensku, v Čechách alebo na Morave, verím, že vás bavia.
1: Pri počúvaní dobrej dychovky na vlnách Rádia Regina sa na vás tešíme opäť zajtra, pôjdeme na výlet.
0: Zastavíme sa na detských tvorivých dielňach, ktoré pripravuje Združenie dychových hudieb Slovenska v Tesároch aj tento rok.
1: Tak si to nenechajte uísť. Za pozornosť vám ďakujú a na zajtra sa opäť pri dychovke tešia David Krajčí
0: a Mirka Zahumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia kritizuje ľahký prístup k citlivým údajom cez obchodný register. Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska sa zákon nebude meniť. Španielské mesto Ceuta žiada vládu, aby v ňom zaviedla stav núdze v zdravotníctve. Dnes polooblačno, miestami až veľká oblačnosť, popoludní na západe prehánky alebo búrky a teplota 27 až 34 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register kritizuje opozícia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude.
2: My sme z hľadiska vecného v rámci nového obchodného registra v zásade nič neurobili, len sme urobili nové prepojenie na jednotlivých stránkach obchodného registra, ale údaje, ktoré sú v verejnom registri, registri listín, boli dostupné aj teraz.
1: Prípadom sa zaoberá Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému prekáža najmä zverejňovanie rodných čísiel. Ten začal voči ministerstvu konanie z vlastného podnetu, hovorkyňa Ľubica Rosinová.
3: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Cieľom konania je dosiahnuť, aby rozsah verejne dostupných údajov zodpovedal zákonu.
1: Združenie zdravotných sestier španielskej Ceute vyzvalo vládu v Madride, aby vyhlásila v tomto meste na severe Afriky stav núdze v zdravotníctve. Združenie hlási, že sestry sú pre veľký počet pacientov preťažené a varovalo tiež pred šírením chorôb súvisiacich s nedostatočnou hygienou. V Ceute stále zostáva asi 5000 nelegálnych migrantov z Afriky. Väčšina prežíva na uliciach či na plážach. Ministerka pre migráciu Elma Saizová už oznámila, že Madrid plánuje presunúť približne 500 obzvlášť zraniteľných maloletých bez prievodu na španielsku pevninu. Nemecká vláda poskytne 50 miliónov eur na opravu ochranného sarkofágu nad zničeným štvrtým reaktorom Černobylskej jadrovej elektrárne, do ktorého vlani vo februári narazil ruský dron. Nemecký minister životného prostredia Karsten Schneider, ktorý verí, že spolkový snem financie schváli, zároveň očakáva, že na opravu prispejú aj ďalšie krajiny. V druhom kole futbalového Slovnaft Cupu zvíťazila Banská Bystrica v Lovči 2-0. Autor druhého gólu hostí Nikolas Kubala.
4: Dostal som loptu z kraja, urobil som kľúčku a cítil som to na strelu, tak som vystrelil a padlo to, za čo som šťastný. Bojovali, ale myslím si, že už na začiatku sme mali šance, ktoré sme mali premeniť a bol by ľahší priebeh.
1: Z účastníkov najvyššej súťaže postúpili aj Košice, Dunajská Streda, Trenčín, Podbrezová, Komárno a Skalica. Dnes má byť prevažne polooblačno, miestami až veľká oblačnosť, popoludní a k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude teplo a miestami dusno, 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Slabý na severe a východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu. Je 5 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj za volanty. Cestári sú pod Strečnom, opravujú tam povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu na diaľnici D1 pri Vachnovej smerom na Poprad, opravujú vozovku, blokovaný je jeden pruh a na D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš tiež opravujú cestu, rátajte tam s obmedzeniami. Čiastočné obmedzenie vás čaká aj v Poltárni na hlavnom ťahu, budujú tam cyklotrasu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Tak budeme v ňom hovoriť o všeličom a pripomenieme si aj nedožité 85. narodeniny nášho legendárneho humoristu Juliusa Satinského, ktorý s Milanom Lasicom vytvoril dvojicu, ktorá vyše 4 desaťročí zabávala divákov.
6: Všetko bagatelizujeme, máme ten zmysel pre humor, ale to sa nedá liečiť. A preto je to strašne katastrofálne, že ten nedostatok zmyslu pre humor je neliečiteľný, lebo jestvujú, povedzme, celé hnutia, celé ideológie, ktoré proste nerátajú s humorom.
5: Viac o 3/4 na 6. Nech vám v každom prípade humor nechýba. Slavného komika si teda v Rádio Budíku pripomenieme. Krásne ráno vám želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

0: kalendári je dnes meno Anabela, ktoré vzniklo spojením mien Anna a Bella, alebo spojením Anna a Sibila, alebo z latinského mena Amabel, čo znamená hodná lásky, milá, ľúbezná. Tieto ženy musia byť obklopené ľuďmi, potrebujú, aby ich niekto uznával a aby ich mohli rozkazovať. Niektoré nositeľky bývajú ostýchavé a nevedia sa uvoľniť. Sú vďačné za pomoc a starostlivosť, ktorú im venujú blízky. Aj keď sa vedia prebojovať, majú strach riskovať. Ak budú mať oporu, dostanú sa ďaleko a budú úspešné. Často sa zamestnávajú ako vedecké pracovníčky alebo poslankyne. Meno je vhodné pre znamenia ryby, váhy, panna, strelec a lev. Tak všetkým Anabelám z Rádia Regina Stret želáme všetko najlepšie a posielame Petra Juhasa. Nikomu ťa nedám.
1: Už nech

Pozrime sa na to, aké teploty namerali meteorológovia. Pred 4 hodinou Banská Bystrica hlásila 16 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 15, Chopok 10, Dudince 18, Liptovský Hradok 16, Liptovský Mikuláš 18, Poprad 16 stupňov. No a dnes nás čaká takéto počasie. Bude polooblačno, postupne miestami až veľká oblačnosť, ojedinele na západe popoludní miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne a denná teplota 29 až 34 na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 27 stupňov Celzia.

0: Rod Ostrolúckych poznáme vďaka Adele Ostrolúckej, ktorá bola objektom obdivu Ľudovita Štúra. Obdivuhodná je história celého rodu, ktorý na Ostrej Lúke žil od 13. storočia. Od októbra prebieha v štátnom archíve v Banskej Bystrici prvý komplexný výskum rodu Ostrolúckych, ktorý sa chýli ku koncu. Andrea Chudová sa rozprávala s historičkou a archivárkou Luciou Krchnákovou, ktorá výskum vedie.
1: Mám za sebou už vyše 250 škatúl som prešla a celkovo toho fondu je 35 metrov bežných, čo sa uvádza, teda v archivníctve sa používajú takéto jednotky, takže už pomaly sa k tomu záveru blížim.
2: Rodinný archív šlachtickej rodiny Ostrolúckych je naozaj veľmi bohatý. Rodina Ostrolúckych patrila medzi osvietené, ktoré si robili archív dokonca aj z takých bežných vecí, ako je napríklad varenie, alebo teda kuchyňa. Bola rodina Ostrolúckych mimoriadna na svoju dobu v tom, že si viedla takýto archív. To, že dnes môžete bádať, tomu prispel fakt, že sa tento rodinný archív aj zachoval.
1: Ich rodinný archív je zaujímavý tým, že je v pomerne veľkom rozsahu a pomerne podrobne zachovaný. Určite to nie je zvyklosť u všetkých šlachtických rodov na Slovensku. Je tam vidieť prístup rodiny ako odkladať si dôležité dokumenty, mať tom poriadok. Väčšina tých mužských členov rodiny alebo teda rodu boli právnického vzdelania, ale je zaujímavé, že aj ženy boli veľmi teda vzdelané v rodine, nie len samotná Adelka, ale aj mama, aj stará mama.
2: Skúsme si trošku predstaviť, ako vyzeral život šľachtickej rodiny. Čo bolo to úlohou detí, ktoré sa narodili v rodine šľachticov?
1: No, samotná Adelka Ostrolúcka, ona mala pomerne prísny režim. Zachovalo sa v korešpondencii jej matky, ako píše svojmu synovi, v tom čase študentovi evanjelického lica, ako prebieha ich deň s Adelkou. A ona vlastne každý deň sa učila od rána od 8. do 5. Úplný presný rozvrh je. Ona tam mala len obedňajšiu prestávku, to nazvime. A potom ten zvyšný čas bol venovaný napríklad aj ručným prácam, sa musela Adelka venovať, ale ona hlavne veľa čítala.
2: Povedzme si, z akého roku alebo z akého storočia pochádza najstaršia listina alebo historický pramen?
1: Také najstaršie dokumenty v tom fonde sú zo 16. storočia, ale zvyčajne to ide skôr o nejaké právne dokumenty, o nejaké majetky. Staršie sa tam nenachádzajú. Sú tam skôr len zmienky v takých odpisoch, že sa odvolá na nejaké staršie dokumenty, ale fyzicky neexistujú. Hej.
2: Tento výskum však uložením archívnych škatul naspäť do archívu nekončí a budete mať aj rôzne výstupy, čomu sa budú venovať.
1: Bude to vo forme rôznych prednášok, už nejaká odznela aj priamo v obci Ostrá Lúka. Podľa záujmu vlastne verejnosti môžu byť ďalšie. Takú zaujímavosť uvediem, že pre Senecké múzeum pripravujeme prednášku o hudbe a spojitosti s Adelou Ostrolúckou v októbri tento rok. Je myšlienka zriadiť vlastne v kaštieli rodu Ostrolúckych múzeum a tam by sme teda radi využili aj výsledky tohto výskumu a už tam budú použité teda nové informácie na základe teda zachovaných týchto archívnych dokumentov.

0: Zelená vlna.
1: Minútku pred pol šiestou, pekné ráno. Na cesty kolóna sa už teraz tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zatiaľ sa zdržíte 10 minút. Radar meria v Bartošovej Lehôtke smerom na Kremnicu a na viezde do Tisovca zhnúšte. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
1: Byť rodičom v 21. storočí prináša množstvo možností, ale aj otázok. Dnes sa zameriame na typológiu moderného rodiča v kontexte prístupu k digitálnym technológiám v rámci výchovy a na to, ako tieto rodičovské, aké tieto rodičovské štýly sú. Tak zostaňte s nami, viac sa dozviete už po pesničke. Pekné ráno vám aj naďalej želajú z Rádia Regina Stred Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Je presne pol šiestej.

0: Jana Andovská a Tancuj, je 5 hodín 33 minút.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Niektorý rodič je prísnejší, iný dieťaťu dovolí viac a ďalší je napríklad nezaujatý. O typológii moderného rodiča v súvislosti s digitálnymi technológiami hovorí Soňa Kolárová z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

0: testy, napríklad obmedzenie alebo zákaz prístupu na internet. Kontrola môže byť aj skrytá, to je taký invazívny spôsob, by som povedala. A preto tento štýl vyvoláva u dieťaťa aj pocity viny alebo hanby a tiež to znižuje vzájomnú dôveru a vedie to k tomu, že začne dieťa svoje online aktivity pred rodičom skrývať.
1: Ďalší typ, ktorý Soňa Kolárová spomína, je tzv. Rodič občasný prúdič, ktorý sa vyznačuje nekonzistentným prístupom v rámci výchovy k používaniu digitálnych technológií.
0: Čiže aj tie pravidlá stanovuje nepravidelne, alebo ich nedokáže dôsledne presadzovať, zároveň nemá dostatočné poznatky o reálnych rizikách online prostredia, čo obmedzuje jeho schopnosť primerane usmerňovať dieťa. A ak nejaké pravidlá zavedie, robí to často autoritatívne a bez vysvetlenia ich významu. A dôsledkom takéhoto prístupu je nepredvídateľnosť reakcií rodiča na nevhodné správanie dieťaťa, čo môže viesť k tomu, že dieťa začne svoje online aktivity taktiež skrývať a zároveň sa dieťa nedostatočne rozvíja v schopnosti kriticky posudzovať vlastné digitálne správanie.
1: V nasledujúcej epizóde predstavíme zvyšné dva typy rodiča, ktoré sa v úvode spomínanom delení nachádzajú.
2: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

A my vieme, že dnes bude prevažne polooblačno, postupne miestami až veľká oblačnosť, ojedinele na západe popoludní miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Denná teplota 29 až 34, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 27 stupňov.

0: Rádio Regina Stret, kalendár.
1: 85 rokov by dnes oslávil herec, humorista, spisovateľ a dramatik Julius Satinský. Spolu s Milanom Lasicom vytvoril legendárnu dvojicu, ktorá viac ako 40 ročia zabávala divákov. Ako filmový herec je známy hlavne s filmov S tebou mne baví sviet, Utekajme už ide, či Srdečný pozdrav ze zemne koule. Vydal aj niekoľko kníh, ako napríklad Moji milí Slováci, či Karavána šteká, Psi idú ďalej, alebo Rozprávky Uja klobásu. No a spolu s Milanom Lasicom napísal divadelné hry Náš priateľ René či Deň radosti.
2: Humor je svetonázor. To znamená, že existuje, ja neviem čo, rímsky katolicizmus a existuje marxizmus a všetko. A potom sme my humoristi, ktorí to všetko bagatelizujeme. Humor ako svetonázor môže mať človek, ktorý má pod mozgom taký malý bagatelizátor, ktorý všetko zbagatelizuje. To znamená, že ja keď som na pohrebe a všetci plačú, tak ten môj svetonázor, alebo to volajme uhol pohľadu, humor je uhol pohľadu. To znamená, že ja aj na tom pohrebe si nájdem také veselé veci, ale také veselé veci, že 100% sa neviem rozžialiť. Humor si vyžaduje od subjektu dosť veľkú bezcharakternosť. Lebo ten bagatelizátor zbagatelizuje všetko, čo je všetkým sveté, alebo niekomu sveté. Preto tí humoristi občas narazia a hlavne takí, čo hlásajú tie svoje ideológie, ich nemajú radi, lebo on môže 10 rokov prednášať o svojom fundamentalizme, buddhizme alebo o hocičom vegetariánstve a potom príde humorista, zahrá nejakú scénku, proste zbagatelizuje za 10 minút celú tú ideológiu, všetci sa smejú a tlieskajú mne a nie tomu ideológovi. Preto je ten humor hlavne pre ideológov strašne nebezpečný. Bohužiaľ, nedostatok zmyslu pre humor je rakovinózna záležitosť a nedá sa to liečiť. Bolo by to treba liečiť, ale to aj keď zavčas, keby niekto zahlásil 10 ročný, že nemám zmysel pre humor, lenže katastrofa je tá, že to si nikto z tých, čo nemajú zmysel pre humor, že to si nikto neprizná. Oni proste žijú na opačnom brehu barikády, alebo by som to pripodobnil tak, že my, čo máme zmysel pre humor, tak my ideme po takej ľadovej kryhe pod modrou oblohou, slnko svieti, po ľadovej kryhe ideme po nejakej prudkej rieke a tí, čo nemajú zmysel pre humor, tak tí stoja na brehu. Nejdú s nami, my sa na tej kryhe rehoceme, my vieme, že aj môžeme naraziť niekde, ale všetko bagatelizujeme, máme ten zmysel pre humor, ale to sa nedá liečiť. A preto je to strašne katastrofálne, že ten nedostatok zmyslu pre humor je neliečiteľný, lebo jestvujú, povedzme, celé hnutia, celé ideológie, ktoré proste nerátajú s humorom.
1: Múdry a vtipný Julius Satinský žiaľ zomrel 29. decembra v roku 2002. No a my si ho teraz pripomenieme aj v legendárnej pesničke Keď som išiel, tak si ju vychutnajte z Rádia Regina Stret. Pripomínam vám aj presný čas, je 5 hodín 50 minút. Želám krásne dobré ráno.
3: Keď som išiel do lesa na drevo, drevo sa mi do prsta zadrevo.

0: bude bať.
1: Dnes si v našej zdravotníckej rubrike predstavíme ďalšiu novinku Centra robotickej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Spozornieť by mali najmä páni.
2: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
3: Najčastejšou operáciou v oblasti urológie je roboticky vykonávaná radikálna prostatektómia. Ide o odstránenie celej prostaty pri rakovine. Je to moderný zákrok, ktorý využíva robotický systém na presné rezanie a šitie cez malé ránky na bruchu. Pokračuje primár 2. urologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici dr. Jozef Babeľa.
4: Ide vlastne o odstránenie prostaty spolu so samenými vačkami pre lokalizovaný, prípadne lokálne pokročilý karcinom prostaty. Je to najčastejšie ochorenie u mužov, čiže šanca, že sa s tým muž stretne, je veľmi vysoká. Tie čísla poslednú dobu nám stúpajú. Tá osveta naozaj je lepšia, ako bola pred rokmi. Muži chodia na preventívne prehliadky, zachytávajú sa choroby v skorších štádiách, kedy sa dá vyliečiť pacient.
3: Každá minca má však dve strany a po takejto operácii prostaty sa môže u pacientov vyskytnúť inkontinencia.
4: A takisto erektilná dysfunkcia. U väčšiny pacientov sa tá inkontinencia postupne upravuje. Vo všeobecnosti tých 6 mesiacov je zásadných. Z mojej praxe, ako to ja vidím, je rozhodujúci faktor vek pacienta. Proste ak má niekto túto operáciu v 50-ke, ten bude kontinentný. Pokiaľ je možné zachovať nervocievne zväzky, bude mať aj ten pohlavný život. Ale niekto, kto má 70 a viac rokov, tak tam nejaká miera inkontinencia bude.
3: Moderná medicína však hľadá stále nové spôsoby, ako riziko inkontinencie po operácii znížiť a zachovať pacientovi čo najvyššiu kvalitu života.
4: Vymyslel sa prístup, ktorý je tzv. Recius sparing v angličtine, alebo recio priestor zachovávajúca operácia. To znamená, že nejde sa k prostate zhora, pred močovým mechúrom, ale zo spodu. Medzi močovým mechúrom a konečníkom, tam sa vlastne otvorí priestor a dostávame sa priamo na prostatu, na semenné váčky. Zachováva sa celý ten fixačný aparát, ktorý je na prednej ploche mechúra a prostaty. Pre zachovanie kontinencie je kľúčové práve toto tkanivo a zachovať uhol, ktorý zviera dlhá os močového mechúra a močovej rúry.
3: Nový operačný prístup nie je vhodný pre každého.
4: Ale je to možnosť práve pre tých pacientov, ktorí majú povedzme tú chorobu lokalizovanú, nemajú rozšírenú, nemajú veľký objem prostaty, tak tam by to malo význam.
2: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
5: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Dohoda na budúcoročnom rozpočte v koalícii zatiaľ nie je. Rusko v noci opäť zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Hlásia najmenej 6 mŕtvych a desiatky zranených. Dnes prevažne polooblačno, popoludne a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Koalícia sa zatiaľ na budúcoročnom štátnom rozpočte nedohodla napriek prísľubom ministerstva financií, že ho predložia na septembrovej schôdzi. Reaguje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
7: To je prvotný termín, kedy to môžeme dať. Uvaha nejaký návrh, ale pokiaľ nie ste dohodnutí, tak to v septembri neviete.
6: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti napísal, že o budúcoročnom rozpočte už rokoval s premiérom Robertom Ficom, ktorý označil za priority rozpočtu boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Podľa podpredsedu hnutia Slovensko Michala Šipoša s návrhom neprišli doteraz, pretože nemajú žiadnu dohodu.
8: V zákulisí prebiehajú určite kšefty a biznisy, že si navzájom sa snažia nejaké veci vykšeftovať, ale predpokladám, že tým, že vôbec nerokovali celé leto o žiadnych prorastových opatreniach, nerokovali o rozpočte, nemajú nič pripravené, predpokladám, že to bude opäť na poslednú chvíľu.
6: Najmenej 6 osôb zahynulo v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev a prilahlom regióne, ktoré sa v noci opäť stali terčom ruských balistických rakiet. Informovalo o tom miestna vojenská správa. Zranenie utrpelo viac ako 20 ľudí. V Solomianskom obvode bola poškodená detská nemocnica. Moskva v uplynulých týždňoch zintenzívnila útoky balistickými raketami, ktoré dokážu zostreliť iba určité systémy protivzdušnej obrany vrátane amerických patriotov. Tých má Ukrajina v súčasnosti kritický nedostatok. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že jadrová elektráreň Paks bude podľa plánov na plný výkon fungovať už na budúci štvrtok alebo piatok. V priamom prenose z juhomaďarského Paksu dodal, že nie je potrebné odstavovať ďalšiu turbínu a tie, ktoré už boli odstavené, sa môžu od nedeľnej polnoci postupne znova spúšťať. Podľa Pétera Maďara aktuálne budujú priehradu, ktorá vzduje hladinu Dunaja s 15-centimetrovou rezervou. Slovenská televízia rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. Na poslucháčov už pri štarte projektu čaká 345 sérií relácií a podcastov. To znamená takmer 100 000 epizód kvalitného obsahu z produkcie STVR. Taktiež na platforme nájdu vyše 300 rozprávok a povestí pre deti. Futbalisti Slovana Bratislava v domácom úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali so Slovinským Celie 1-1. Hostia odpovedali na gól, ktorý strelil debutant v belasom drese Roman Čerepkaj.
1: Myslím si, že to bolo v nás, že sme z začiatku proste hrali veľmi aktívne a potom gól naozaj, že sme sa trošku stiahli. To dalo priestor tomu Celie a oni na lopte hrali dobre, čiže asi to bola naša chyba.
6: O postupujúcom rozhodne odveta v stredu 26. augusta o 21. hodine na ihrisku súpera. Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludne k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severe a východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
9: Krátko po 6. z rádia Regina Stred, pekné ráno aj na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 15 minút. Radar meria v Bartošovej Lehôtke smerom na Kremnicu a na viazde do Tisovca z Hnušte. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
9: Dnešné príslovie poznáte, nešťastie nechodí po horách, ale presne tak po ľuďoch. No a pred pol siedmou v Rádiu Budíku zistíme, ako ho overili storočia. Naďalej vám pekné 20. augustové ráno z Rádia Regina Stred želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková a teraz si dáme skvelý banket. Prečo vy ľudia 20. storočia máte vždy zachmúrené obočia?

0: predpoveď počasia.
1: 6 hodín, 8 minút a to je čas, kedy vám pravidelne v rádiu Regina Stred ponúkame predpoveď počasia. V tejto chvíli ju má pripravenú Marcel Macko, ktorý je v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Želám pekný 20. august. Tak to vyzerá, že už sme sa prehupli. Dobré ránko.
2: Pekné ráno, prajem aj ja.
1: No a akým počasím sa začína tento okrúhly dátum?
2: Tak počasie je pokojné, pomerne teplé. Aktuálne v rámci stredného Slovenska je väčšinou jasno až poloblačno. Viac oblačnosti je na západe stredného Slovenska alebo severozápade, teda najmä v Žilinskom kraji, kde sa dokonca lokálne vyskytujú aj zrážky o forme prehánok alebo občasného dažďa. Teplota vzduchu je pomerne vysoká, v niektorých lokalitách už teraz nad 20 stupňov Celzia. Ak sa povieme konkrétnejšie na jednotlivé lokality, tak napríklad Prievidza má 19 stupňov, Turčianske Teplice 20, Žilina 19, Čadca má 16 stupňov, Oravské Veselé takisto 16, ale napríklad Liesek na Orave má už teraz 21 stupňov, Liptovský Mikuláš má 17, Poprad 15, Štrbské Pleso 16 stupňov, Brezno 14, Banská Bystrica 15, Sliač 16, Žiar nad takisto 16, Banská Štiavnica 15 stupňov, Dudince 17, Bzovík aktuálne 16, takisto Lučenec 16, Rybnovská Sobota 14 a Lom nad Rybnovicou má 17 stupňov Celzia.
1: Do akej miery budú tie teploty cez deň stúpať, aké nás čaká počasie?
2: Tak dnes k nám bude prúdiť teplý vzduch po prednej strane tlakovej nížiny nad Severnou Európou, ale zároveň je pomerne blízko aj frontálne rozhranie, niekde nad Poľskom, Českom a Alpskou oblasťou sa vlní. Takže očakávame, že bude prevažovať poloblačná obloha. Neskôr v priebehu dňa môže byť lokálne až veľká oblačnosť. Zrážky sa budú vyskytovať ojedinele, neskôr k večeru v západnej časti možno o niečo väčšou pravdepodobnosťou po forme prehánok prípadne búrok. Búrky môžu byť v týchto podmienkach aj intenzívnejšie. A maximálna dnešná teplota vystupí väčšinou na strednom Slovensku na hodnoty 29 až 34 stupňov. Chladnejšie bude na Orave a Liptove okolo 27 stupňov Celzia. Vietor bude slabý, miestami južný s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ale v prípade búrok môže prechodne zosilniť.
1: Hovorí meteorológ Marcel Macko. Vďaka za predpoveď a želám príjemný 20. august.
2: Ďakujem, do počutia.

0: skvelá pesnička od slovenskej kapely Vidiek, ktorá sa volá Dohodnime sa. No tak dohodnime sa naozaj dnes aj doma, aj v práci. Bude sa nám lepšie žiť. Je 6 hodín 17 minút. No a my sa ideme venovať opäť ďalšiemu nášmu prísloviu. To dnešné určite poznáte. Hovorí, že nešťastie nechodí po horách, ale žiaľ po ľuďoch. Tak si vypočujme, čo na to Mário Špilberger a jeho pravidelná rubrika.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Slovenské príslovie hovorí, že nešťastie je neoddeliteľnou súčasťou ľudského života a nevyhýba sa nikomu. Často sa ale problémom môžeme vyhnúť vďaka prevencii. Či už sú to zdravotné problémy alebo medziľudské konflikty. Rodičovská poradkyňa Lenka Navarčík z Martina.
3: Prevenciou je určite včasná otvorená komunikácia. Tá komunikácia je naozaj nevyhnutná a komunikácia, ktorá je otvorená, nám otvára obrovský priestor na zistenie veľkým množstvom informácií. Samozrejme, že nie je jednoduché položiť správnu otázku alebo otvorenú otázku a nemôžeme ostať ako keby len pri nej. Je veľmi dôležité aj aktívne počúvanie a naozaj sa empaticky pozrieť na tú komunikáciu a hľadanie riešení.
2: Nešťastie nie je len témou prísloví, ale bolo aj symbolom diela, ktoré sme našli v rozhlasovom archíve.
4: Tokár sa pamätá, že nešťastie sa začalo včera večer. Keď sa večer vrátil domov opitý ako vždy a ako už mal vo zvyku, začal nadávať a rozháňať sa pestiami. Stará pozrela na svojho krikľúňa tak, ako predtým nikdy nehľadieval.
5: Život nie je promenáda, je byť trpký, je byť zlý.
2: Spomínali sme, že pri prevencii medziľudských konfliktov je dôležitá komunikácia a aktívne počúvanie. To však nestačí. Opäť Lenka Navarčík.
3: Prevencia voči akýmkoľvek problémom, či už súvisiaci v škole, alebo v medziľudských vzťahoch, alebo v rodinných vzťahoch, je dôležitá, určite dôležitejšia ako a jednoduchšia na zvládnutie ako potom už konkrétneho problému. Prevencia je určite kvalitne strávený spoločný čas. Spoločný čas taký, aby vyhovoval každému členovi tej rodiny. Dôležité je tiež budovanie si sebaúcty u detí, aby naozaj vedeli, akú majú sebahodnotu a čo sa od nich možno očakáva.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhlaná.
1: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
0: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
3: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoľania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplníme ich archívnymi ukážkami zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematickou hudbou. Rubrika Mária Špilbergera, overené storočiami, v premiére od pondelka do piatka, vždy o 14:07 v rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
4: 3 minúty pred pol 7 z rádia Regina Stret. Pekné ráno na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie 1/4 hodinu. Radar meria v Lúčenci na Filakovskej ceste v oboch smeroch. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
4: Slovenská výprava sa z majstrovstiev Európy v atletike v Birminghame vrátila s jednou zlatou medailou a dvomi národnými rekordmi. O najcennejší kov sa postarala v behu na 400 metrov cez prekážky Emma Zapletalová, ktorá tak pokračuje vo svojej životnej sezóne. Téme sa budeme venovať v Rádio Budíku po pol siedmej. Z Rádia Regina Stred vám aj naďalej príjemné vstávanie a pekné 20. augustové ráno želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. No a toto už je pesnička, ktorú bude spievať Marika Gombitová, skupina Modus a Slnečný kalendár. Tak si ju vychutnajte v našej spoločnosti.

Dnes bude prevažne polooblačno, postupne miestami až veľká oblačnosť, ojedinele na západe popoludní miestami, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Denná teplota 29 až 34, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 27 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach zosilnie. Je presne pol siedmej a toto je Antonio Banderas z Rádia Regina Stred. Príjemné počúvanie.

0: Šport.
1: Slovenská výprava sa z majstrovstiev Európy v atletike v Birminghame vrátila s jednou zlatou medailou a dvomi národnými rekordmi. O najcennejší kov sa postarala v behu na 400 metrov cez prekážky Emma Zapletalová, ktorá tak pokračuje vo svojej životnej sezóne. Téme sa venoval Peter Mutňan.
2: Emma Zapletalová získala pre Slovensko historicky druhú zlatú medailu z európskeho šampionátu. O prvú sa postaral ešte v roku 2010 kladivár Libor Harfreitag, ktorý je aktuálne šéf-trénerom našej reprezentácie. Pokračuje Emma Zapletalová.
3: Je to super, že som priniesla na Slovensku radosť a medailu. Veľmi sa z toho teším a verím, že takto ďalej aj motivujem ostatných športovcov, aby sme tie medaily mali čo najviac. Som rada, že to boli krásne správy a toľko ľudí, čo mi fandilo, som asi nečakala, keď som aj vlastne videla, že koľko ľudí sledovalo vlastne v ten večer atletiku. A od toho som aj to napätie akoby cítila počas, no nie počas toho behu, ale predtým, že sa to očakáva tá medaila a naozaj, keď som prebehla tým cieľom, vedela som, že som zvíťazila, tak zo mňa všetko tak opadlo a potom už som sa tak už tešila z toho, ale cítila som naozaj to uvoľnenie, že ten tlak je preč a zvládla som to a potvrdila som tú pozíciu tej favoritky.
2: Aktuálna líderka v behu na 400 metrov cez prekážky Emma Zapletalová zvíťazila v Birminghame s časom 52,91 stotín sekundy, čo je jej štvrtý najrýchlejší v tejto sezóne. Ako sama vraví, chcela dosiahnuť ešte lepší čas.
3: Nebola som s tým behom úplne spokojná, ale tie posledné metre, ako som dobiehala do cieľa a už tam to bolo vidno, že idem zvíťaziť, tak to sú tie krásne momenty.
2: 26-ročná členka VSČ Dukla bola súčasťou aj ženskej štafety na 4x400 metrov. Štvorica v zložení Korbová, Kajanová, Ledecká a Zapletalová vytvorila národný rekord, no postup do finále Slovenkám ušiel o 1 desatinu sekundy. Pokračuje Daniela Ledecká.
4: Mrzí ma to, že vlastne pri tej odozávke sme možno stratili tie desatinky, ktoré chýbali do toho finále. Na druhej strane som rada, že to bol nový národný rekord na vrcholnom podujatí a naozaj ma teší, že vlastne tie ďalšie baby, ktoré aj boli pripravené vlastne smerom k tej budúcnosti v tej štafete, je to super a teší ma, že vlastne tá úroveň sa dvia.
2: Ďalší národný rekord vytvoril v chodeckom maratóne Michal Morvaj. Slovenské maximum vyrovnal aj Matej Baluch v behu na 400 metrov cez prekážky, ktorý skončil celkovo 13.
5: Ja myslím, že môžem byť spokojný s týmito majstrovstvami Európy. Zabehol som si dva najlepšie časy svojej kariéry. Z toho je jeden vyrovnaný slovenský rekord. Podarilo sa mi konečne zlomiť tú hranicu 49 sekúnd, tak ja myslím, že môžem byť spokojný. Minulé majstrovstvá boli také všelijaké. Viem, že tam mi to nevyšlo vôbec. Tieto majstrovstvá boli o dosť lepšie. Snažil som sa zabojovať aj z toho rozbehu, aj v tom semifinále. To 13. miesto je podľa mňa fajn posun vpred a je to také motivujúce do tej ďalšej sezóny.
2: Prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok bol s vystúpením našich atlétov spokojný.
6: Ja som spokojný aj s tými umiestneniami v semifinále, ktorých sme mali viacej, ako sme predpokladali. Samozrejme, priali sme si ešte, aby sa niekto dostal do prvej osmičky. Tesne to ušlo našej štafete 4x400 metrov. Keby sa to možno podarilo, tak môžu pomýšľať možno aj na umiestnenie prvej šeske. 8. medaila pre slovenskú atletiku v ére samostatnosti, čiže nie je to až také bežné, že by slovenskí atleti nejak bežne nosili medaile z tohto vrcholného kontinentálneho šampionátu.

0: tipy na voľný čas.
1: Počas letných prázdnin sa môžete každý štvrtok o 17.30 tešiť na predstavenia túlavého marionetového divadla, ktoré zavíta do rôznych mestských častí Žiliny. Divadlo Dvor zázrakov prinesie rozprávkové príbehy priamo medzi divákov a premení sídliska, parky či vnútrobloky na malé divadelné javiská. Dnes o 17.30 Dvor zázrakov, ako Jano Draka prehádal, v areáli základnej školy s materskou školou v Bánovej. Dní mesta a 13. lučenské hodovanie sú tu. Hlavnými hudobnými ťahákmi Mike Spirit a slovenská legenda medzi skupinami Desmod. Od dnes do soboty ožije námestie Republiky a celé mesto neopakovateľnou atmosférou, hudbou, skvelým jedlom a chladeným pivom na 13. ročníku pivného festivalu. 3 dní plné hviezdnych vystúpení, tradície a zábavy pre všetky generácie. Na čo všetko sa môžete tešiť? O rokovú náladu sa postarajú The Tunes a večer odpália veľkolepú Oldies Party s DJom Atomic a DJ Vacko. Dnes o 19. bude v rámci malých hudobných štvrtkov na stanici Žilina Záriečie koncert Duplex Komplex plus Neboj plus Alfabet. Séria Malé hudobné štvrtky prináša každý týždeň iný zážitok, tentokrát dokonca 3. Duplex Komplex je krásna bratislavská kapela prepájajúca post-rockové žánre s elektronikou a rôznymi vokálnymi štýlmi, od zasnených balád až po trefné post-punkové komentáre. Alfabet je štvorčlenná mladá kapela inšpirovaná hudbou Mareka Brezovského, ktorá búra bariéry žánrov. V ich skladbách môžete očakávať fúziu funku, popu až post-rocku. Môžete sa tešiť na dynamiku, ktorá prevláda medzi skladbami a jemné melodické spevy a občasný krik. No a dnes o 16. bude spomienkové podujatie venované histórii synagógy v Liptovskom Mikuláši, ktorej 180. výročie vzniku si tento rok pripomíname. Súčasťou programu je projekcia filmu Hľadanie spomienok a hudobný doprovod Karin Sarkisian.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes si v Rádiu Regina stretnete zahráte o dve vstupenky na skvelý sobotný program muzikálového festivalu Jozefa Bednárika v Brusne. Po pol deviatej budeme hovoriť o pohybe v lete, tak nám posielajte hlasovky, akým spôsobom sa vy toto leto hýbete. Naše WhatsAppové číslo 0919 248 200.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako Gretzky, Crosby či Hossa? Nielen to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
3: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od čtvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vynovený obchodný register sprístupňuje citlivé údaje. Ministerstvo spravodlivosti argumentuje, že postupuje zákonne. Donald Trump vyhlásil ekonomickú vojnu Iránu. Pohrozil aj všetkým krajinám, ktoré mu budú pomáhať. Dnes bude prevažne polooblačno, postupne oblaky pribudnú, teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Vo vynovenom obchodnom registri sa dá dostať aj k citlivým údajom fyzických osôb podnikateľov. Ide napríklad o rodné čísla, adresy, podpisy či čísla občianskych preukazov. Kým v minulosti bolo získanie niektorých listín podmienené overením žiadateľa, po novom je dostupné bez akéhokoľvek overenia totožnosti. Ministerstvo spravodlivosti reaguje, že zverejňujú len to, čo im ukladá zákon.
2: Starší systém vyžadoval pri získaní údajov o podnikateľovi alebo o firme najskôr overenie žiadateľa. Informácie mu následne prišli len na jeho e-mailovú adresu. Nový portál overenie nevyžaduje. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD odmieta, že by štát zverejnil údaje, ktoré predtým verejné neboli. Tvrdí, že sa zmenil najmä spôsob ich sprístupnenia.
3: My sme z hľadiska vecného v rámci nového obchodného registra v zásade nič neurobili, len sme urobili nové prepojenie na jednotlivých stránkach obchodného registra, ale údaje, ktoré sú v verejnom registri, registri listín, boli dostupné aj teraz.
2: Prípadom sa zaoberá Úrad na ochranu osobných údajov. Ten začal voči ministerstvu konanie z vlastného podnetu. Upozorňuje, že rodné čísla zákon zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje, hovorkyňa Ľubica Rosinová.
4: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Cieľom konania je dosiahnuť, aby rozsah verejne dostupných údajov zodpovedal zákonu.
2: Možný jednoduchší prístup k citlivým údajom kritizuje aj opozícia. Ministerstvo spravodlivosti dodáva, že obchodný register nezverejňuje dokumenty na základe súhlasu dotknutých osôb ani vlastného záujmu, ale preto, že mu to ukladá zákon. Nemôže sa sám rozhodnúť, ktoré časti sa majú alebo nemajú zverejniť. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Lekári špecialisti by ponovom mohli prísť o možnosť odmietnúť pacienta. Krok je súčasťou pripravovanej novely zákona z dielne ministerstva zdravotníctva. Kritizuje ho zväz ambulantných poskytovateľov aj verejný ochranca práv. Ten zároveň namieta, že župy prídu o možnosť posudzovať opodstatnenie odmietnutí. Právomoc by im zostala len pri všeobecných lekároch, stomatológoch a gynekológoch.
5: Lekári doteraz pacienta mohli odmietnúť, ak boli neúnosne pracovne zaťažení, alebo keď im v tom bránil osobný vzťah k nemu. Pri špecialistoch by to po novom malo byť inak. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová.
6: My nemôžeme nútiť lekárov pracovať nad ich kapacitné možnosti, respektíve v prípade, kedy by mohla byť vlastne ohrozená tá bezpečnosť pacienta. A nakoniec, aj čo sa týka práv lekárov, tak tam už naozaj sa to začína podobať na nútenú prácu.
5: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského návrh ministerstva stavia odmietnutie dohody o poskytovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti mimo dohľad orgánov.
7: Dnes má pacient možnosť obrátiť sa na samosprávny kraj, aby preskúmal, či na to lekár špecialista mal právo, teda či bol skutočne zaťažený. Návrh zákona však vypúšťa možnosť kontroly.
5: Rezort zdravotníctva reaguje, že mnohé návrhy, o ktorých hovorí aj ombudsman, sú v pripravovanej novele obsiahnuté, hovorkyňa Veronika Daničová.
8: Minister zdravotníctva Kamil Šaško trvá na tom, že potreby a nárok pacienta majú byť predmetom riadnej, vecnej a hlavne konštruktívnej debaty založenej na faktoch.
5: Verejný ochranca práv avizoval, že sa s rezortom aj poisťovňami k téme stretnú tento týždeň. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
9: Severná Kórea disponuje 80 až 120 jadrovými zbraňami. Povedal to juhokorejský minister obrany An Ki-bek. Vyjadril sa tak len niekoľko hodín potom, keď americký prezident Donald Trump uviedol, že KLDR má k dispozícii 57 takýchto zbraní. Spojené štáty poskytnú $206 miliónov pre mierové jednotky, ktoré by mali v budúcnosti pôsobiť v pásme Gazy. Peniaze pôjdu na vybavenie, infraštruktúru, vozidlá, operačné náklady medzinárodných stabilizačných síl. Združenie zdravotných sestier v španielskej Seute vyzvalo vládu v Madride, aby vyhlásila v tomto meste na sever Afriky stav núdze v zdravotníctve. Združenie hlási, že sestry sú pre veľký počet pacientov preťažené a varovalo tiež pred šírením chorôb súvisiacich s nedostatočnou hygienou. V Seute stále zostáva asi 5000 nelegálnych migrantov z Afriky. Slovenská televízia Rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. Na poslucháčov už pri štarte projektu čaká 345 sérií relácií a podcastov. To znamená takmer 100 000 epizód kvalitného obsahu z produkcie STVR. Taktiež na platforme nájdu vyše 300 rozprávok a povestí pre deti.
10: Americký prezident Donald Trump vyhlásil ekonomickú vojnu Iránu. Na svojej sociálnej sieti Truth Social pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami aj všetkým štátom, ktoré budú Tehránu ďalej pomáhať. O aké kroky pôjde a ktorých krajín sa to má týkať, však nespresnil.
11: Šéf Bieleho domu Donald Trump trvá na tom, že Irán mal šancu uzavrieť so Spojenými štátmi dohodu, avšak odmietol. Na sociálnej sieti reagoval.
12: Preto dnes oznamujem najdrastickejšie ekonomické opatrenia, aké boli kedy podniknuté proti akejkoľvek krajine. Pôjde o ekonomickú vojnu a izoláciu v bezprecedentnom rozsahu.
11: Americký prezident tiež varoval, že štát, ktorý dovolí svojim finančným inštitúciám, podnikom, letiskám alebo vládnym orgánom poskytovať Iránu akúkoľvek formu pomoci, bude sám vystavený obrovským ekonomickým dôsledkom. USA a Irán v júni podpísali memorandum o porozumení s cieľom ukončiť vojnu na Blízkom východe. Jeho počiatočná 60-dňová rokovacia fáza tento týždeň vypršala. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
10: Americké ministerstvo financií oznámilo, že národný dlh poprvý raz v histórii prekročil hranicu $40 biliónov. Za posledné 10 ročie sa zdvojnásobil. Niektorí ekonómovia bijú na poplach a tvrdia, že dostať sa z dlhovej špirály, ktorá živí aj infláciu, nebude jednoduché.
13: Prezident Donald Trump počas predvolebnej kampane v 2016 sľúbil, že v priebehu 8 rokov vládnutia eliminuje národný dlh pomocou nových obchodných dohôd a historického ekonomického rastu. Keď Trump nastupoval do Bieleho domu v januári roku 2017, dosahoval národný dlh $20 biliónov. Odvtedy sa zdvojnásobil na $40 biliónov a prekročil hranicu 120% hrubého domáceho produktu USA, na čom nesie vinu aj prezident Joe Biden. Bielý dom si iba tento rok bude musieť požičať $2 bilióny na pokrytie finančných záväzkov. Predsednička Komisie pre zodpovedný rozpočet Maja McGuinnessová pre PBS vyhlásila, že rekordný dlh spomaľuje ekonomický rast.
14: What we do see though,
13: už vidíme nervozitu na trhu s dlhopismi a takisto rastúce úroky hypoték a iných pôžičiek. Rastúci dlh ich tlačí smerom nahor. Deficit rozpočtu prehlbili kongresom schválené zníženie daní najmä pre bohatých a pokračujúca vojna s Iránom. Za vysoký národný dlh sú podľa analytikov zodpovední republikáni a aj demokrati. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
10: Ruské masívne vzdušné útoky na Kyjev a jeho okolie si v noci vyžiadali najmenej 6 obetí a 23 zranených. 5 ľudí zahynulo priamo v ukrajinskej metropole, ďalší v Brovarskom okrese neďaleko Kyjeva.
11: Útoky poškodili obytné domy, školu aj zdravotnícke zariadenia. Na viacerých miestach vypukli požiare a časti mesta zostali bez elektriny. Na bombardovaných miestach pracujú hasiči a záchranári. Poľská armáda pre najnovší ruský útok na Kyjev oznámila začiatok preventívnej operácie vojenského letectva na ochranu svojho vzdušného priestoru. Ukrajina dlhodobo upozorňuje na nedostatok striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré má k dispozícii na zachytávanie balistických rakiet. Rusko v uplynulých týždňoch nasadenie balistických striel pri rozsiahlých vzdušných útokoch výrazne zvýšilo. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
10: Maďari dnes oslavujú, pripomínajú si zakladateľa uhorského štátu, kráľa svätého Štefana. Je to najväčší štátny a národný sviatok. Na tento deň ale aktuálne pripadá aj viacero spoločensko-politických míľnikov.
15: Tento rok sa 20. august v Maďarsku nesie aj v znamení prvých 100 dní vlády premiéra Pétera Maďara. Ten sa už stihol verejnosti prihovoriť v predvečer svätoštefánskych osláv prostredníctvom sociálnej siete.
16: Z első naptól világos volt számunkra, hogy ez a kormány.
17: Od prvého dňa nám bolo jasné, že táto vláda nie je vládou iba jedného politického tábora. Sme vládou každého v Maďarsku. Tých, ktorí za nás hlasovali, aj tých, ktorí nie. Tých, ktorí žijú v Budapešti, aj tých na vidieku. Mladých aj starých. Sme vládou doma žijúcich Maďarov, aj tých, ktorí žijú za našimi hranicami.
15: Predseda vlády následne vymenúval úspechy svojho doterajšieho pôsobenia vo funkcii, spomenul odblokovanie stopnutých eurofondov, nápravu vzťahov v rámci únie, šetrenie štátnych výdavkov a tiež výmenu na poste prezidenta. Novú hlavu štátu Andraša Baku čaká dnes prvý celý deň vo funkcii. Prvý vysielací deň má zasa pred sebou zreformované spravodajstvo maďarskej verejnoprávnej televízie. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
10: Slovensko už približne pol roka funguje s jediným cukrovarom. Po zatvorení toho považského časť pestovateľov prevzala Sereď, ďalší s cukrovou repou skončili. Ako sa sektor novej situácii prispôsobil a čo ho čaká ďalej, hodnotili pestovatelia aj spracovatelia cukrovej repy.
18: Sereď prevzala polovicu zo stovky pôvodných dodávateľov. Celkovo klesol počet pestovateľov repy na Slovensku z viac ako 200 na približne 150 a výmera o 7 až 8 tisíc hektárov. Robert Kováč, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
19: My sme mali teda ako jediná vertikála 100% sebestačnosť. Momentálne to klesne odhadom na nejakých 60%.
18: Posledný cukrovár preto rozširuje kapacity. Na budúci rok chce prijať ďalších pestovateľov a súčasnú výmeru zvýšiť približne o 1000 hektárov. Plány však komplikuje sucho. Z viac ako 12 000 hektárov repy dokážu pestovatelia zavlažovať iba približne 600, hovorí Erik Ivanič, pestovateľ Skalnej nad Hronom.
20: Potrebujeme možno dostať nejaké pozemky pod závlahu, nejaká pomoc od štátu do tohto rozvoja už starých vybudovaných možno infraštruktúr závlahových.
18: Tohtoročnú úrodu odhadujú pestovatelia iba na 45 až 50 tón z hektára. Druhým rizikom je nízka cena cukru, od ktorej sa odvíja aj cena repy. Štát preto zvýšil podporu jej pestovania na doteraz najvyššiu úroveň. Podľa sektora však pri slabej úrode nemusí stačiť na pokrytie nákladov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Futbalisti Slovana Bratislava v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali na tehelnom poli so Slovinským Celiej 1-1. Jediný gól Belasich strelila ich najnovšia posila Roman Čerepkaj.
22: Som rád veľmi za ten gól, ale myslím si, že sme sa do zápasu mohli vyťažiť viac. Mali sme tam šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku stiahli zbytočne. Do ďalšieho zápasu určite budeme aktivnejšie. Budeme chcieť proste dať ten gól a postúpiť.
21: O postupujúcom rozhodne odveta v stredu 26. augusta na ihrisku súpera. Futbalisti Košíc postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Východniari v druhom kole zvíťazili v Raslaviciach presvedčivo 5-0. Autor tretieho gólu Milan Reluš.
23: Ja už som tu hral ešte za Bečko, vedel som, že Raslavice sú dobrý super. Vedeli sme, že keď do toho dobre pristúpime, že by sme to mali postražiť a som rád, že sme dali rýchle góly, aj keď Raslavice mali v prvom počase nejaké 2-3 šance, ktoré mohli skončiť gólom, ale som rád, že sme to ustali a nakoniec vyhrali.
21: Banská Bystrica vyhrala v Levoči 2-0 a domácich trénuje banskobystrická legenda Martin Poliovka.
23: Nie je to úplne bežný zápas, vždy keď nastúpim proti Dukle, škoda. Ako vypadli sme, tým chcem povedať, že byť postup z Dukly bol nezaslúžený, to absolútne zaslúžený. Išli sme radno síl, ale rozdiel kvalite sa proste ukázal, unavili nás a potom už, aj keď sa to javilo, že tie chyby boli nevinútené, oni boli vinútené tým opotrebovaním toho mužstva.
21: Z účastníkov najvyššej súťaže postúpili aj Trenčín, Podbrezová, Komárno, Skalica a Dunajská Streda, ktorá rozdrvila Svätý Peter 13-0. Slovenské volejbalistky odcestovali do Göteborgu, kde absolvujú 5 zápasov základnej skupiny majstrovstiev Európy. O postup do 8 finále zabojujú v konkurencii Francúzska, domáceho Švédska, Chorvátska, Talianska a Čiernej Hory. Na poste libera hrajúca Ema Magdinová.
1: Bude určite potrebné, aby sme išli od začiatku až do konca. Ten program vôbec nebude jednoduchý, pretože tam hráme tých zápasov aj viac dní po sebe a bude určite dôležité nejaká regenerácia potom, takže uvidíme, ako to dopadne, ale pevne verím, že v prospech nás.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
10: Rezort práce s partnermi predstavia finálnu verziu zákona o odoberaní dávok za záškoláctvo. Minister pôdohospodárstva bude v Českých Budejoviciach na okraji Agrosalónu rokovať s českým premiérom Andrejom Babišom aj s rezortným kolegom Martinom Šebestiánom. Pápež Leo XIV. Príjme na súkromnej audiencii libanonského prezidenta Giuseppa Auna.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludne k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severovýchode miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
10: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Martin Balážik, Katarína Štepánová a Jana Bálková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 7 hodín 16 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehody, kolóny, aj radar pri Nitre. Počúvate dopravné správy. Následky nehôd dokumentujú medzi Bolerázom a Bíňovcami. Blokovaný je jeden pruh a medzi Dlhou nad Oravou a Krivou premávka sa obojsmerne spomaluje. Medzi Mužlou a Kravanmi nad Dunajom zrazilo osobné auto Zver. A nehoda aj na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu. Blokovaný je ľavý pruh. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút a 10 minút sa zdržíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu a na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. V Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú semafory a hlásite aj radar, merajú v Cabaji Čápore časti Nový Cabaj v oboch smeroch. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Barucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Po pol deviatej v ňom pôjdeme do Liptovskej Lúžnej, kde sa budeme venovať pohybu v lete, no a to je aj naša dnešná ranná téma. Ako sa toto leto hýbete? Ivana Sturzovky napísala, ja sa hýbem skoro každé ráno, keď idem do práce, pravidelne dobieham na zastávku, keď už za chrbtom vidím autobus. Tak, ďakujeme za túto milú rannú správičku, potešila aj pobavila. Naďalej vás pozdravujú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

0: Príjemné vstávanie s rádiom Regina Stred.
1: Pohyb v lete je zdravý, no pre vysoké teploty, popoludnejšie búrky a silné slnko vyžaduje opatrnosť. Cvičte skoro ráno alebo večer, pite veľa vody a vyhnite sa nárazovým extrémom. Hýbte sa do 10. alebo až po 19. večer. Pite čistú vodu pred, počas aj po cvičení. Nielen pri pocite smedu, používajte opaľovací krém, okuliare a ľahké vzdušné oblečenie. Znižte tempo, pretože teplo a vlhko viac zaťažujú srdce. No tak to je zopár dobrých rád a ja dnes chcem od vás, aby ste mi dali vedieť, ako sa vy hýbete v lete. Pošlite hlasovku na WhatsApp 0919 248 200.

0: všetci túžime po pohodlí, dostatku a dokonalosti, ale nemať všetko na tácke od narodenia, poznať skromnosť či priebojnosť má výhody. Poznajú to hostia rannej rubriky Andrej Ambros a Kristýna Klementová.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
2: Na to ma určite napadla skvelá myšlienka. Nemôže byť niekto hladný, keď je odmala nasýtený, že vy pokiaľ odmala máte všetko, na čo si zmyslíte, alebo teda máte ten taký banálny štandard, tak vás ani nenapadne chcieť niečo viac. Vy keď už ako dieťa, alebo ako malý človek, máte toho menej, ako vaša nejaká komunita, alebo nejakí ľudia okolo vás, tak už nejak sa chcete dostať do toho priemeru aspoň. A keď zistíte, že ten priemer je taký nudný pre vás, tak začnete premýšľať nad tým, že chcete niečo viac. A vtedy nastáva ten taký bod, kedy si poviete, že áno, chcem ciele, mám ich a idem si za nimi. To je presne taká tá výhoda tých ľudí, ktorí nemajú všetko na tácke, povedané tak laicky.
3: Ja si myslím, že určite áno. Pretože tí ľudia, ktorí sú na spodku, možno po vyhorení napríklad, sú vždycky hladní. Sú vždycky hladní a veľmi sú namotivovaní. Ak som to sledoval veľakrát, som to aj prežil, že ak vyhoríte a ste fakt, že na spodku, chcete viac. Chcete sa posúvať ďalej a nechcete zostať dole, ale napredujete, idete ďalej a nebojíte sa žiadnych okolností, ktoré vás zaskočia. Idete proste ďalej.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
0: Regina Stret, Šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
4: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
5: O pol 8 z rádia Regina Stret, pekné ráno. Na cesty nehoda sa stala na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu na 138. kilometri. Blokovaný je ľavý pruh, informuje o tom polícia. Vo Varíne na ulici Jozefa Martinčeka ťahajú elektrické káble, premávka je zúžená do jedného pruhu. Radar meria v Jalovci v okrese Prievidza v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
5: Aj Marian Zvrútok sa zapojil do našej dnešnej rannej témy o pohybe v lete a napísal: tak ako po celý rok, aj cez toto leto denne prejdem 18 až 20 kilometrov. Bolo to náročnejšie, ale zvládol som to. A to už mám 70 rokov. No tak, to teda klobúk dole, Marian. No a čo vy ostatní, ako ste na tom s pohybom v lete? Pošlite hlasovku na WhatsApp 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: Pred pol hodinou namerali meteorológovia v jednotlivých lokalitách takéto teploty. 17 stupňov Celzia hlásila Banská Bystrica, Čadca aj Žiar nad Hronom. V Brezne a v Rimavskej Sobote a rovnako aj v Sliači bolo 16 stupňov, Chopok hlásil 11. 19 namerali v Dudinciach, v Prievidzi, v Ružomberku, v Turzovke aj v Žiline. Liptovský Hrádok a Turčianske Teplice hlásili 18 stupňov. No a Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám teraz povie, aké počasie nás čaká dnes.
2: Dnes k nám bude prúdiť teplý vzduch po prednej strane tlakovej nížiny nad Severnou Európou, ale zároveň je pomerne blízko aj frontálne rozhranie, niekde nad Poľskom, Českom a Alpskou oblasťou sa vlní. Takže očakávame, že bude prevažovať poloblačná obloha. Neskôr prebiehu dňa môže byť lokálne až veľká oblačnosť. Zrážky sa budú vyskytovať ojedinele, neskôr k večeru v západnej časti možno o niečo väčšou pravdepodobnosťou po forme prehánok, prípadne búrok. Búrky môžu byť v týchto podmienkach aj intenzívnejšie. A maximálna denná teplota vystupí väčšinou na strednom Slovensku na hodnoty 29 až 34 stupňov. Chladnejšie bude na Orave a Liptove okolo 27 stupňov Celzia. Vietor bude slabý, miestami južný s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ale v prípade búrok môže prechodne zosilnieť.
0: Leto s rádiom Regina Stret.
1: Milan zo Zvolena píše: Dobré ránko, toto leto je to s pohybom u mňa horšie, nakoľko som obmedzený po operácii kolena. Už sa to zlepšuje, tak dúfam, že ešte nejaký ten pohyb stihnem. No tak snáď držíme palce, lebo pohyb je dôležitý a aj presný čas 7:38.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: V letom období by sa záhradkári samozrejme mali starať aj o ovocné dreviny, aby sa potom mohli tešiť z úrody. Čo je v našich rukách, tak to nám už povie Milan Fulajtár, záhradkár z Dačovho Lomu. Často sa možno hovorí o tom, že hlavne okolo tých ovocných stromov v záhrade by sme nemali mať zatrávnenie, pretože tráva môže odoberať živiny. Našim stromom ako je to?
2: Nehovorím, že by zatrávnenie nám odoberalo nejak veľa živín, ale odoberá nám predovšetkým vlahu. U starších stromov je to v poriadku, tam to zatrávnenie vyhovuje, ale u mladých stromov, čiže novej výsadbe, 1, 2, 3 až dajme tomu do toho 5. roku, to zatrávnenie najmä v blízkosti toho kmienku odoberá strašne veľa vlahy. Tam je skôr lepšie okopať tie stromky 70 cm až metra dookola, po okopávke dobre poliať a zamulčovať.
1: Čo môže byť tým mulčom? Čo by ste odporúčali k tým ovocným stromom?
2: Tak ako záhradkári najčastejšie máme možnosť použiť pokosenú trávu, ktorú tam dáme v takom zavednutom stave. Niekto používa narezanú slamu, po prípade aj staré narezané seno, alebo dokonca sa používajú aj piliny.
1: Ak niekto nemá skúsenosti s mulčovaním okolo ovocných stromov, aké sú tie výhody hlavné, že zamulčujeme?
2: Prvá výhoda je toľko, že nám to uchráni vlahu v tej pôde, a druhá výhoda je to, že sa nám netlačí burina okolo toho stromku. Ten mulč musí byť samozrejme nielen taký riedučký, aby nám to neprerastalo, ale približne 5-8 cm na hrúbku, aby nám to zadržalo klíčenie tých burín.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

Dobré ráno, k pohybu ma viedli moji rodičia. Naše letné aktivity boli časté výlety do okolia Banskej Bystrice a práca v záhrade. U babky sme zas mali aktivity spojené s prípravou sena na zimu, kosenie, hrabanie zvo sena na voze s koňom. K pohybu vediem aj moju rodinu. Často podnikáme výlety, menšie túry do okolia Trenčína a deti majú veľmi radi loptové hry, bicykel, v pohybe sme stále. Držíme sa hesla pohyb lieči telo, pokoj lieči mysel. Pozdravuje nás Janka z Trenčína, my veľmi pekne ďakujeme. Pripomínam, že 7:49.

Dnes jedného alebo jednu z vás za vašu aktivitu odmeníme dvomi vstupenkami na sobotný program muzikálového festivalu Jozefa Bednárika v Brusne. Ide o jedinečné podujatie nielen na Slovensku, ktoré spája tvorcov, interpretov a fanúšikov muzikálového umenia zo Slovenska aj Česka. Tak buďte aktívni a uvidíme, kto sa stane ich autorom.

0: ty. Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
7: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
8: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Povinnú maturitu z matematiky nechce vyše 65% stredoškolákov. Na Hájnicovú pribudne nový, moderný cykloturistický prístrešok. Dnes bude prevažne polooblačno, 27 až 34 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register kritizuje opozícia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude.
10: My sme z hľadiska vecného v rámci nového obchodného registra v zásade nič neurobili, len sme urobili nové prepojenie na jednotlivých stránkach obchodného registra, ale údaje, ktoré sú v verejnom registri, registri listín, boli dostupné aj teraz.
9: Prípadom sa zaoberá Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému prekáža najmä zverejňovanie rodných čísiel. Voči ministerstvu začal konanie z vlastného podnetu. Hovorkyňa Ľubica Rosinová.
11: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Cieľom konania je dosiahnuť, aby rozsah verejne dostupných údajov zodpovedal zákonu.
9: Povinnú maturitu z matematiky odmieta vyše 65% stredoškolákov. Ďalších 17% by súhlasilo, ak by sa vyššia úroveň dala použiť ako náhrada za prijímacie skúšky na vysoké školy a zvyšných zhruba 7% je za povinnú matematiku. Pokračuje Eva Kubicová zo Študentskej rady stredných škôl.
12: Ďalšia vec, na ktorú sme ako Študentská rada stredných škôl upozornili, je podľa nás potreba viacúrovňovej maturity zo slovenského jazyka. Dôvodom je nižšia dotácia hodín na stredných odborných školách s maturitným vysvedčením, ktoré majú duálne vzdelávanie. Tu bolo vlastne 37% opýtaných za, 35,38% proti a 27,53% sa vyjadril neutrálne.
9: Z prieskumu vyplýva, že tretina stredoškolákov chce pokračovať v štúdiu v zahraničí, kým doma chce študovať približne 20% žiakov. Do prieskumu sa od novembra 2025 do januára 2026 zapojilo 20 000 stredoškolákov z celého Slovenska. Stavebné práce na Strážskej ceste vo Zvolene dokončili. Úsek teraz čaká kolaudácia. Mesto do rekonštrukcie investovalo vyše 410 tisíc eur. Väčšinu nákladov pokryli eurofondy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
13: V rámci modernizácie miestnej komunikácie bola zrekonštruovaná cesta a chodníky medzi ulicami Ertla a Nográdyho. V úseku dlhom 120 metrov došlo aj k obnove parkovacích miest. K dispozícii bude 99 parkovacích státí. Pribudlo nové verejné osvetlenie a vodozádržné prvky, ktoré zlepšia kvalitu životného prostredia.
9: V lokalite Hájnicovo v Liptovskom Mikuláši pribudne nový cykloturistický prístrešok s fotopointom a výhľadom na mesto, Liptovskú Maru a okolité pohoria. Výstavba potrvá do polovice septembra. Pribudnú aj cyklostojany a zrenovujú schody času. Pôvodný altánok po oprave využijú v komunitnej záhrade na Podbrezinách. Vo včerajšom zápase druhého kola futbalového Slovnaft Cupu piatoligová Lovča podľahla zástupcovi najvyššej súťaže Dukle Banská Bystrica 0-2. Výstavný druhý gol favorita strelil 18-ročný krídelník Nikolas Kubala.
14: Dostal som loptu z kraja, urobil som kľúčku a cítil som to na strelu, tak som vystrelil a padlo to, za čo som šťastný. Bojovali, ale myslím si, že už na začiatku sme mali šance, ktoré sme mali premeniť a bol by ľahší priebeh.
9: Dnes prevažne polooblačno, neskôr lokálne až veľká oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov. Slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach zosilne.
8: Zelená vlna.
9: Dopravnú nehodu hlásite medzi Dlhou nad Oravou a Krivou, premávka sa mierne spomaľuje, polhodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a zdržíte sa aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: 8 hodín 5 minút.
8: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
15: Aj Eva zo Žiliny sa zapojila do rannej témy. Mám 69 rokov a pohyb mám rada, pravidelne plávam. Toto leto som začala deň rannými prechádzkami minimálne 39 minút a je to úžasné pre telo a aj pre dušu. No a v zime sa rada lyžujem, tak to radi počujeme. Pozdravujú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

0: Filip píše, môj najobľúbenejší šport a pohyb je cyklistika. Ten pocit, keď za svitania človek šliape na kopec, všade okolo je ticho a kľud, to je na nezaplatenie. Hore si pozrie východ slnka a spustí sa opäť do všedného dňa. Je to úžasná psychohygiena a zlepšujúca sa kondícia je príjemný bonus popri tom.
1: Pesnička poslucháča.
0: Tomáš Drahovský sa venuje vo voľnom čase plavbe na plachetnici a s tým súvisí aj jeho výber pesničky.
2: Poprosím si pesničku od Mira Žbírku. Do člna nám stále tečie voda a vyberám si ju kvôli tomu, že nám stále hrala, keď sme prevrátili loď. Dookola nám hrala a my sme si ju spievali, lebo to bol najväčší zážitok.
0: No a do člna im asi tiekla voda, takže teraz Miroslav Žbírka, skupina Limit a do člna.

0: Predpoveď počasia.
1: O 4:15 nám ju prinesie Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekný 20. august, pekné štvrtkové ešte stále ráno.
2: Pekné ráno a ja prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Tak ako to aktuálne vyzerá s teplotami, s počasím, s dažďom či nedažďom?
2: Tak aktuálne máme dážď, zrážkové pásmo vlastne putuje cez Trenčiansky a Žilinský kraj na sever, severovýchod. V tej južnej polovici je slnečno, aktuálna teplota v Prievidzi 20, Turčianskej Teplice 19, takisto Žilina aj Čadca, či Oravské Veselé aj Liesek, Liptovský Mikuláš 18, Poprad 21, Štrbské Pleso 17, Brezno 17, Banská Bystrica 18, Sliač 20, takisto Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Dudince takmer 25, Bzovík 23, Lučenc Bojkovce 22, Rimavská Sobota 20, Revúca 21 a Lom nad Rimavicou 21 stupňov. Väčšinou fúka južný vietor s rýchlosťou do 15 km za hodinu. V tých vyšších polohách je prudký vietor.
1: No a čo nás teda čaká cez deň? Aké počasie bude?
2: Teplé a letné, a dá sa povedať práve letné, pretože aj už sa vyskytnú aj búrky. Bude, dá sa povedať, dosť premenlivá oblačnosť. To znamená oblačno, na juhu spočiatku zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa však sa oblačnosť jednotí, to znamená, že bude polooblačno až oblačno, v popoludní ďalšie pribúdanie oblačnosti a hlavne popoludní na väčšine územia stredného Slovenska očakávame prehánky či búrky. Za tejto situácie denná teplota väčšinou 29 až 30 4 stupňov, na severe miestami okolo 27 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov stále vysoká teplota 19 stupňov. V priebehu dňa sa rozfúka južný vietor lokálne s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Samozrejme pri búrkach treba počítať, že vietor prechodne zosilnie.
1: No a zajtra už máme piatoček, takže aký bude ten?
2: Bude teplý, ale už aj oblačný a so zrážkami. V noci zrážky naďalej, miestami dážď, prehánky či búrky, teplá noc 20 až 15, v údoliach okolo 13. Cez deň oblačno zamračené prechodne môže byť v tých dopoludňajších hodinách zmenšená oblačnosť, ale po väčšinu dňa už skôr to oblačné počasie a miestami prehánky či búrky, aj ktoré môžu byť intenzívne. Denná teplota väčšinou 23 až 28, na juhu to môže byť miestami okolo 30 stupňov, rozfúka sa nám hlavne v denných hodinách. Južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu, rozfúka sa aj vo vysokých polohách, kde očakávame v noci a do poludnia búrlivý vietor až výchricu. No a samozrejme v nižších polohách pri búrkach treba počítať, že vietor prechodne zosilnie.
1: Ďakujeme veľmi pekne, to bola predpoveď počasia v podaní Jany Čerbovej. Želám krásny deň, do počutia.
2: Krásny deň na stredné Slovensko a Spiš.
0: Leto s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stretch.
1: No a všetkých nás pozdravuje aj Majka, ktorá píše: pohyb milujem, v mojom prípade je to skôr naopak, všetci mi vravia, aby som spomalila. Mám 70 rokov, ale zatiaľ som sa to nenaučila. Mám veľkého psíka a ten potrebuje poriadny výbeh. Hodí na mňa smutné oči a ja musím ísť a tak urobíme denne veľa kilometrov. Tešíme sa z pohybu obaja. No a zapojila sa aj Zuzana zo Žiaru, ktorá napísala: cez leto trávim čas behaním v prírode, plávaním v mori. Je to úžasný relax a reset pre hlavu. Ešte pol hodinku máte na to, aby ste sa zapojili do našej ranej témy a písali nám o vašom pohybe v lete. No a odmenou vám budú dve vstupenky na sobotný program festivalu, muzikálového festivalu Jozefa Bednárika, ktorý bude v Brusne.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkými témami sú aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
0: Zelená vlna.
3: 3 minúty pred pol deviatou pozdravujem. Na cesty kolóna sa tvorí vo Zvolene na moste pod Pustým hradom. Hlásite tam odstavené vozidlo. Smerom na Žiar nad Hronom sa zdržíte 10 minút. Radar meria na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Poprad. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
3: S aktuálnymi informáciami prišla do štúdia Rádia Regina Stred Vladimíra Legiňová.
4: Opäť prajem pekný deň. Po spustení tunela Višňové pribudlo na úseku medzi Turanmi a Hubovou denne približne 3000 až 4000 aut, čo najmä cez víkendy spôsobuje niekoľkohodinové kolóny. Slovenská správa ciest reaguje úpravou jazdných pruhov a značenia. Pribudnúť majú aj ďalšie bezpečnostné prvky. Ministerstvo školstva organizuje v Žiline stretnutie učiteľov, riaditeľov škôl aj odborníkov. Diskutovať dnes budú o kurikulárnej reforme, jej zavádzaní do praxe aj o skúsenostiach samotných škôl a budeme informovať aj o tom, že vrcholí sezóna inváznej ambrózie, ktorá patrí medzi dominantné alergény v posledných rokoch. Teplá suché počasie jej prospieva a peľ sa tak môže šíriť aj stovky kilometrov.
3: No, tak poslednou správou sme určite alergikov nepotešili. V každom prípade je dobre byť zorientovaný. Vladimíra Legiňová sa ozve aj v správach o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Jarmila píše, pohyb odporúčam, aj keď bolí, je vždy pre dobro veci. Nehybem sa len v lete. Po zlej zlomenine, trojnásobnej stehenej kosti a náročnej operácii výmena kĺbu môžem ďakovať hlavne fantastickému lekárovi v Bratislave.
1: Slnko, vôňu, pije rovnosť, dievča, vie lenivý august a obloha len bez šia.

0: Rádio Regina u vás.
1: Dnes na Liptove, presnejšie v Liptovskej Lužnej, sa nachádza Marcel Pálež. Budeme sa rozprávať o pohybe v lete, tak ako celé dnešné ráno. A naozaj ma teší, že ste takí aktívni a že sa hýbete a je jedno úplne, koľko máte rokov. A Marcel má v tejto chvíli pri sebe zaujímavú dámu, ktorá prechádza v tejto obci, alebo teda spája v tejto obci viaceré aktivity aj viacerých ľudí. Takže sem s tým, predstav nám svojho hostia.
2: Želám príjemné dobré ráno, Gabika, veľmi pekne si ju uviedla, možno ja už ani nemusím, iba doplním meno, je to Ivana Veselovská z Liptovskej Lúžnej. No a práve v Liptovskej Lúžnej táto pani aktivizuje nielen domácich ľudí, ale prichádzajú sem aj ľudia z okolia, k tomu sa dostaneme. Pekné dobré ráno aj vám.
3: Dobré ráno.
2: No a poďme najprv takú malú ochutnávku dať poslucháčom, že čo všetko vlastne robíte, lebo tých aktivít je naozaj veľa.
3: Fú, áno, fit spolu. Ako keby zmes rôznych športových aktivít.

0: deti zažili takéto naše práve leto možno z mojej minulosti, takže som ich vyťahla do lesa, obhacovali sme sa šiškami, rôznymi práškami z kukuričnej múky, vozili sme ich na koníkoch, taktiež áno, začínalo to plávaním, ale vždy to vyústilo do tých echtletných behacích aktivít.
1: Takže pohyb neustále v pozadí. My sa teraz pozeráme na takú telocvičňu a ona je vsadená v veľmi originálnom priestore, pretože my sme v dreveničke, veľmi starej.
0: Áno, táto drevenička má okolo 30 rokov. Táto drevenička je pri našom rodinnom dome a teda mám prácu na 3 metre, takže papučiach si viem prejsť a venovať sa teda našim klientom.
1: No a tu sa bežne stretávate aj v takomto ranom čase, dokonca nieraz už máte v tomto čase za sebou nejaké prvé cvičenia. Pomáha vám napríklad aj dcéra, toto je asi pre vás veľmi dôležitá pomoc?
0: Áno, určite áno. Tým, že máme čoraz viac klientov, čo nás veľmi teší a zrovna dcéra mi pomáha s tými detskými klientmi, či už pri plávaní, alebo pri táboroch, alebo pri rôznych aktivitách tu zrovna v tomto dreveničkovom historickom fitness centre.
1: Tak skúsime aj dceru Kristýnka z tých všetkých aktivít, ktorá je tvoja taká najobľúbenejšia.
2: Čo sa týka práce, tak asi plávanie, lebo rada učím deti plávať a nemusím pri tom toľko toho nakráčať ako pri tých koníkoch, ale taktiež rada učím akože deti na koníkoch, ale čo sa týka mňa, tak ja tiež si užívam ten čas pri tých koňoch, ale taktiež aj v tom fitku. Mám to tam rada.
1: Budeme pokračovať aj po 9. Ale ešte spresníme, že odkiaľ zo všadiaľ sem prichádzajú ľudia, alebo kam všade chodívate vy za nimi, aby ste ten pohyb, alebo teda lásku k pohybu šírili.
0: Primárne fungujeme, čo sa týka pohybových aktivít, tu v Liptovskej Lúžnej, ale keďže bazén máme v Liptovskej Osade, tak myslím si, že prepájame tieto dve obce, ale musím podotknúť, že na tie tréningy k nám chodia ľudia z Liptovských Revúc, naozaj stretávajú sa tu taká zmes ľudí a boli časy, kedy k nám dochádzali žienky až z Párnice. Takže toto ma veľmi teší.
1: Takže aj do Párnice a všade na okolí pozdravujeme ľudí a celkovo poslucháčov Rádia Regina Stred, ktorí majú chuť napríklad takto ráno sa dať do pohybu. Ozveme sa po 9.
3: No a Ariana zo Žiliny píše, ja mám pohyb rada, vo svojich 55 rokoch som začala chodiť na turistiku, tak prvé 2 dni je svalovica, ale stojí to za to, verím, že postupne vymizne. Určite áno, ešte zo pár vašich hlasoviek si, respektíve aj tých správ, ktoré píšete, si prečítame do 9. hodiny, prišla nám aj hlasovka. Tak zatiaľ 8.39.

Teploty už pomaličky stúpajú. O 8 hlásila Banská Bystrica 18 stupňov, v Banskej Štiavnici ste mali už 20, Brezno 17, Čadca na Kysuciach 19, Chopok 13, v Dudinciach je už 24 stupňov, Liptovský Hrádok hlásil 18, v Liptovský Mikuláš 17, Poprad 21, Prievidza 20, Rožňava 19, rovnako ako Turčianske Teplice aj Žiar nad Hronom, Ružomberok 18 a Turzovka na Kysuciach 20 stupňov Celzia. Dnes bude prevažne polooblačno, postupne miestami až veľká oblačnosť, ojedinele na západe popoludní miestami, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Denná teplota 29 až 34, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 27 stupňov.

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
2: No a máme tu výherkyňu. Dve vstupenky na sobotný program muzikálového festivalu Jozefa Bednárika v Brusne získava Zuzana Bartošíková. Gratulujem.

0: My ideme teraz robiť ale niečo dobré, pretože vás ideme motivovať k pohybu. Aj Janka nám poslala takúto hlasovku.
1: Rada sa hýbem a pohyb odporúčam každému. V zime sa chodím lyžovať, v lete plávať a na turistiku. Mám 73 rokov. Ďakujem.
0: Tak to je vec. Ďakujeme a tešíme sa. Ste nám naozaj veľkým vzorom. Predpoludní máme pre vás pripravenú okrem iného aj štvrtkovú rubriku Svet práce. Opýtame sa, či bude na trhu práce horúca jeseň a či k tomu dopomôže aj umelá inteligencia.
2: Hovorí sa veľa o tom, že ľudia stratia prácu kvôli AI. Ja si rovnako myslím, že im iba odoberie niektoré pracovné úlohy, ktoré robili, ktoré sa dajú zautomatizovať, ktoré povedzme stáli veľmi veľa času, ale neprinášali toľko výsledku.
0: Prinesieme reportáž z detského tábora Talentáč a dáme vám tipy na cykloturistiku v okolí Čerenčian v Malohonte.
3: Máme tu aj nejaké podmienky vybudované, nejakú cyklotrasu novú. Na tú chodia aj z väčších dialog, lebo sa dopočul, že je to najkrajšia na Slovensku, ktorá má tunel jediná. No ale treba to samozrejme aj spropagovať.
0: Katarína Košíková ma vystrieda pri mikrofóne po 9, takže dnes ráno sme vám robili spoločnosť Peter Gazarek a Gabriela Tomajková, ale budem tu opäť aj zajtra ráno, takže takto spoločne ukončíme posledné pracovné ráno v tomto týždni.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
14: 400 stop přítají.
15: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
17: To bolo ako v románe.
18: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Radosť byť spolu. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda na budúcoročnom rozpočte v koalícii zatiaľ nie je. Lučeneckú plaváreň počas druhej sezóny navštívilo vyše 40 tisíc ľudí. Dnes bude prevažne polooblačno, najviac 34 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Koalícia sa zatiaľ na budúcoročnom štátnom rozpočte nedohodla. Napriek prísľubom ministerstva financií, že ho predložia na septembrovej schôdzi, reaguje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: To je prvotný termín, kedy to môžeme dať. Uvaha nejaký návrh, ale pokiaľ nie ste dohodnutí, tak to v septembri neviete.
1: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti napísal, že o budúcoročnom rozpočte už rokoval s premiérom Robertom Ficom, ktorý označil za priority rozpočtu boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Podľa podpredsedu Hnutia Slovensko Michala Šipoša s návrhom doteraz neprišli, pretože nemajú žiadnu dohodu.
3: V zákulisí prebiehajú určite kšefty a biznisy, že si navzájom sa snažia nejaké veci vykšeftovať, ale predpokladám, že tým, že vôbec nerokovali celé leto o žiadnych prorastových opatreniach, nerokovali o rozpočte, nemajú nič pripravené, predpokladám, že to bude opäť na poslednú chvíľu.
1: V Žilinskom kraji je v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave podľa Najvyššieho kontrolného úradu 21% mostov, čo je menej ako celoslovenský priemer. Kraj tak patrí v kvalite mostov k lepším na Slovensku, hovorí predsedníčka krajskej samosprávy Erika Jurinová.
4: Kým celoslovenský priemer mostov v zlom a veľmi zlom stave a havarijnom stave je 38%, v Žilinskom kraji je to 21%. A kým celoslovenský je v dobrom a veľmi dobrom stave len 22% mostov. U nás v Žilinskom kraji je to 42%, takmer dvojnásobok priemeru.
1: V Banskobystrickom kraji je napríklad v okrese Detva v zlom alebo veľmi zlom stave 19 z 53 mostov. Vlani v Detve opravili most cez potok Detvianka pri bývalej Píle. Mestská plaváreň v Lučenci zaznamenala vo svojej druhej sezóne vyše 40 tisíc návštevníkov. Okrem rekreačných plavcov ju využívali aj školáci a športové kluby. Zrealizovali v nej aj 24 školských plaveckých kurzov pre približne 4600 žiakov. Po letnej prestávke ju opäť otvoria začiatkom septembra. Doplňa hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
5: Mesto pri prevádzke plavárne myslí aj na dostupnosť pre všetkých návštevníkov. Budova má bezbariérový vstup a k dispozícii je aj zariadenie na spúšťanie do vody, vďaka čomu môžu plaváreň využívať aj návštevníci so zhoršenými pohybovými schopnosťami.
1: Kultúrny dom v Banskom Studenci v okrese Banská Štiavnica čaká veľká rekonštrukcia za takmer 920 tisíc eur. Obec ju chce financovať z dotácie z modernizačného fondu a z vlastných peňazí. Práce by mali trvať približne rok a po ich dokončení bude kultúrny dom už aj bezbariérový. Dnes prevažne polooblačno, neskôr lokálne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov. Slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach zosilne.
0: Zelená vlna.
1: Dopravné nehody aktuálne na strednom Slovensku nehlásite. 20-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 10 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. A radary aktuálne merajú medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom v oboch smeroch a na vjazde do Rimavskej Soboty z Lučenca.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
6: štúdiu budú do 12. Katarína Košiková a Marian Cibuľa. V teréne máme Marcela Páleša. Už po pesničke sa ozve z Liptovskej Lúžnej. K letu patrí zmrzlina a toto leto, najmä v horúčavách, sa jej po celom Slovensku predalo asi veľa, i keď zdražela. Aj vo Filiakove bude to jedna z našich tém.
7: Dvakrát punčovou, dvakrát čokoládovou. A to bude všechno, děkuji.
8: Cena zmrzliny kopčekovej zrastla oveľa rýchlejšie ako teploty. Takže dnes si vieme kúpiť vlastne tej kopčekovej zmrzliny menej.
6: V pondelok predpoludním bol v štúdiu známy český klavirista a hudobný skladateľ Zdeněk Barták. Nechal nám tu CDčka so svojimi filmovými a muzikálovými hitmi. Ak o ne máte záujem, počúvajte otázku po pol desiatej.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Leto na Liptove je určite krásne. Tento týždeň sa tam asi tiež ochladilo. Šiel to prezistiť Marcel Pálež. Marcel, nachádzaš sa v Liptovskej Lužnej spolu s členkami OZ Fit Spolu, ale nie len o počasí bude tvoj živý vstup, ale najmä o pohybe. Aj ty si sa už dnes od rána dobre rozhýbal, možno aj zohrial, keď bolo to ráno také trošku chladnejšie.
2: Katka, pozdravujem teba aj poslucháčov Rádia Regina Stred. Veru, teplo je dnes ráno, celkom príjemne, takže ani nie tak sviežo chladno, skôr teplo a naozaj človek sa zohreje aj pri tom pohybe. My teraz stojíme na, alebo pri hlavnej ceste, pri ktorej vidíte rôzne dreveničky. No a práve vchádzame, alebo teda chystáme sa vojsť do jednej z nich, také sympatickej číslo 172, ak by niekto išiel okolo. A stojím pred ňou teraz s Ivanou Veselovskou a takisto jej dcerou Kristínou. Opäť pekný deň.
3: Dobrý deň.
2: Kristínka, aj tebe.
3: Dobré ráno.
2: No a dámy sú výborné vo fitness, v pohybe a sú naozaj také skromné, že keď sa ich neopýtate, tak sa sami ani nepochvália. Tak poďme to aspoň tak zľahka pripomenúť, že v čom všetkom sa vám už podarilo, ale nemenujte všetky úspechy.
3: Podarilo sa nám teraz na majstrovstvách Slovenska získať, teda môžem za Kristínku povedať, titul majsterky Slovenska v doraste a taktiež je vicemajsterka v kategórii nad 170 cm, teda výškovej kategórie.
2: A samozrejme, vy máte tiež podobné úspechy za sebou?
3: Áno, a ja mám úspechy, áno. Ja som získala na majstrovstvách Slovenska svojej kategórii, teda výškovej, tretie miesto, taktiež aj vo vekovej nad 35 rokov a v Európskom pohare som získala tiež tretie miesto.
2: No a teraz po tom prvom stupe sme tak klebetili o tom všetkom, čo sa deje na súťažiach, že človek musí byť aj dobre naladený a niekedy aj keď nechce, tak musí dať najavo ten úsmev, najmä pred fotografmi. A vy to máte vlastne aj v priezvisku, že je Veselovská, takže ten úsmev si musíte aj cvičiť, aj to je pohyb.
4: Áno, isto áno. Ten úsmev je tam dôležitý.
2: Hovorí Kristínka, ako to vyzerá možno nácvik takého úsmevu? Tie svaly, tam ich je niekoľko, sa dávajú do pohybu?
3: Áno, práve aj na tom stage je dôležité, aby ten úsmev nebol taký silený, aby bol taký prirodzený. Keďže tam to je veľmi ťažké, pretože tam veľmi teplo, reflektory vám svietia do očí a necítite sa zrovna v tej chvíli šťastne. Ale ten úsmev podľa mňa veľmi pomáha.
2: Samozrejme, môžu si to poslucháči aj teraz počas tohto vstupu vyskúšať, keď sa usmejú, bude im hneď lepšie. No a vy sa usmievate pri rôznych aktivitách, ktoré robievate, napríklad aj tu, v tejto dreveničke. Máte tam posilňovňu, ale chodívate aj plávať mimo dreveničky. Takže občianske združenie Fit Spolu, vlastne čo je cieľom, prečo ste ho založili?
3: Fit Spolu vníma rodinu na prvom mieste a preto aj my robíme veľmi veľa kurzov pre celé rodiny, naozaj od malých bábetiek až po seniorov. Na druhom mieste je pre nás veľmi taká prirodzenosť v pohybe, aby sa človek v pohybe cítil dobre, aby si to naozaj užil, pretože potom myslím, že to nemá zmysel. A tretia vec je taká láskavosť v tom pohybe. Byť voči sebe láskavý, ale aj navzájom v tej komunite. A preto podľa mňa sa u nás cítia ľudia dobre.
2: No a vy takto prepájate takmer celý región, alebo teda toto okolie Liptovskej Lužnej, odkiaľ prichádzajú záujemcovia o pohyb, ale vy zároveň musíte byť aj také dobré psychologičky, lebo pracujete s deťmi, so staršími, stredným vekom. Kristínka, ako to ty zvládaš napríklad pri tých deťoch?
4: Pri tých deťoch je to zaujímavé, lebo oni sú veľmi úprimné a preto je to častokrát podľa mňa super, lebo oni mi vždy povedia presne, čo si myslia a to je na tom to krásne, že s nimi sa dá rozprávať fakt o všetkom.
2: No a na druhej strane sú seniori, ale keďže už budeme končiť, tak dajme také malé odporúčanie, že prečo je dobre nezaspať napríklad aj v lete, keď človek skôr oddychuje, nezabudnúť na ten pohyb.
3: Podľa mňa je pre nás všetkých pohyb veľmi dôležitý. Nejdem rozprávať teraz o tých zdravotných benefitoch, ale prirodzene je podľa mňa šťastnejší, pretože sa tam vyplavujú sa tam endorfíny a v tej spoločnosti ľudí to ide jednoducho ľahšie a šport je podľa mňa určitý druh takého osobného rozvoja, pretože získava si tým vytrvalosť, disciplínu a vtedy je človeku tak ľahšie. keď ovláda tieto veci.
2: No a s týmto odkazom sa lúčime, takže vám želáme, milí posluchači, aj do dnešného dňa úsmev a pohyb a pozdravujeme z Liptovskej Lúžnej.
0: Rádio Regina u vás.
1: Naživo z Liptovskej Lúžnej sme počuli Marcela Páleša, pozdravujeme aj my zo štúdia úspešné športovky, ktoré mal pri mikrofóne, zoberme si k srdcu a ich odkaz hýbme sa a usmievajme sa aj dnes, veď vždy sa dá nájsť na ten úsmev nejaký, hoci malý dôvod. Teraz už Vašo Patejdl.

0: Počúvate letné rádio Regina Stred. Ceny kopčekovej zmrzliny narástli u nás za predchádzajúcich 10 rokov takmer o 400%. Vyplýva to z analýzy portálu Finax. Príčin je niekoľko, najmä rast nákladov. Napriek tomu ostáva zmrzlina obľúbená letná pochuťka. Napríklad vo Filakovej ju vyrábajú ešte tradičným spôsobom. Bol sa na to pozrieť redaktor Radovan Kondrlík.
1: Dvakrát punčovou, dvakrát čokoládovou. A to bude všechno, děkuji.
2: Z ekonomickej analýzy vyplýva, že kým v roku 2016 stál kopček zmrzliny asi od 40 do 60 centov, tento rok je to od euro 50 do 3 eur, niekde dokonca aj viac. Je to zároveň o mnoho vyššie ako rast platov. Ekonom portálu Finax Patrick Kindl.
3: Plat rastol v priemere o nejakých 228% za túto jednu dekádu, ale ak sa pozrieme na cenu zmrzliny, tak tá zrastla až o 400%. Čiže cena zmrzliny kopčekovej zrastla oveľa rýchlejšie ako tie platy. Takže dnes si vieme kúpiť vlastne tej kopčekovej zmrzliny menej.
2: Podľa ekonóma sú za tým viaceré dôvody, pokračuje Patrick Kindl.
3: Za týmto nárastom sa prepísali najmä rastúce náklady, teda rastúce ceny vstupov, akými sú samotné už suroviny, ktoré do toho vstupujú, ako orechy, mlieko, ovocie a podobne. Energie, to znamená výrazný rast cien elektrickej energie, ktorá tvorí veľkú časť tohoto vstupu zmrzliny, a najmä mzdy. Keďže zmrzlina kopčeková nie je braná ako tovar, ale je skôr braná ako služba, tak práve cena služby, alebo teda cena práce sa do tohoto prejavila ako najviac.
2: Čím väčšie mesto a väčšia prevádzka, tým vyššie náklady i cena zmrzliny. Preto niekde stojí aj viac ako 3 eurá. V centre Filakova, neďaleko tamojšieho gymnázia, vyrábajú ešte klasickú varenú zmrzlinu z mlieka a smotany. Tiež sa tam postupne zvýšila cena letnej maškrty, no nie výrazne. Majiteľ Jozef Ferenc hovorí, že finančne náročné je zakúpiť vstupné technológie.
4: Vstupná technológia z zariadení je veľmi drahá. Nové stroje, ktoré musíte kúpiť, vlastne musíte držať štandard aj zariadení. Ak chcete lepšie a novšie zmrzliny robiť kvalitnejšie, treba jedna vitrína stojí vyše 22 tisíc.
2: Jozef Ferenc prezradil, čo to aj z receptúry a prípravy.
4: Keď máte už pripravenú varenie, čo dávate do výrobníku, tak trvá približne 15 minút. Záleží, že ktorý druh. To musíte ešte vymraziť, zase znovu vymraziť, vyberiete, vymrazíte, zalejete čokoládou, zase primrazíte a potom ide do vitríny. Musíte sa aj prispôsobiť aj konkurencii, aj ku každému zmrzlinárovi, ako ide, lebo keď zase dávate lacnú zmrzlinu, tak poviete, že nedávate tie suroviny do toho.
2: Niektorých zákazníkov rast cien kopčekovej zmrzliny neodradí a letné občerstvenie si doprajú často.
5: Je problém, že je to drahšie, ale čo máme spraviť? Pravda, že mám rád zmrzlinu. Prečo by som nemal rád? Automaticky, od malička.
6: Ak je dobrá zmrzlina, tak mne to nevadí.
7: Sem jezdíme každý rok a mne to nepřipadá, že to je vôbec dražší. Ale je to dražší než u nás.
8: Nám to nevadí, nerobí problém. Zmrzlinu máme radi, takže chodíme často.
2: Výrobcovia, ktorých sme oslovili, hovoria o vysokej spotrebe zmrzliny počas horúcich letných dní tohto roka. Očakávajú preto dobrú sezónu.
9: Rádio Regina aj vo vašom meste. Filakovo 88,2. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhlaná.
0: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12. Regina Stret, šťava života.
2: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
3: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
2: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
4: Pekný štvrtok prajeme z Rádia Regina Stred na cesty. Je presne 9 hodín 32 minút. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zdržíte sa tam 15 minút a rovnako 15 minút si počkáte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pod Strečnom opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Banskej Bystrici pri nákupnom centre Európa a na Sládkovičovej maľujú dopravné značky. Na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad opravujú vozovky. Blokovaný je jeden pruh a tiež na D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami. Radary merajú v týchto chvíľach rýchlosť medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom v oboch smeroch a na viazde do Rimavskej Soboty z Lučenca. Jazdite dnes predpoludním bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Helena Vondráčková, Hanna Zagorová či Michal David dnes predpoludním môžete získať balíček troch CD albumov, na ktorých si vypočujete jeho filmové hity, aj muzikál Snehová královna. Tipnite si, ktorý alebo ktoré z najväčších hitov Michala Davida zložil práve hudobný skladateľ Zdeněk Barták.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: I keď bola táto pesnička v angličtine, spievali ju slovenskí speváci Martin Harich a Robert Burian. Byť rodičom v 21. storočí prináša množstvo možností, ale aj otázok. Dnes sa zameriame na typológiu moderného rodiča v kontexte prístupu k digitálnym technológiám v rámci výchovy a na to, aké tieto rodičovské štýly sú.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Niektorý rodič je prísnejší, iný dieťaťu dovolí viac a ďalší je napríklad nezaujatý. O typológii moderného rodiča v súvislosti s digitálnymi technológiami hovorí Soňa Kolárová z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: K typológii moderného rodiča by som sa odvolala na sociologičku Michaelu Slusarev, ktorá vo svojej knihe Hry síte porno delí teda rodičov na rodiča kontrolóra. Tento prístup je veľmi blízky autoritárskemu výchovnému štýlu, čiže rodič vopred posudzuje vhodnosť hier, aplikácií alebo sociálnych sietí, stanovuje presné pravidlá používania technológií, dôsledne kontroluje ich dodržiavanie, o pravidlách rozhoduje prevažne sám, čiže tam nie je žiadna dohoda a pri ich porušení teda aj uplatňuje sankcie alebo nejaké tresty, napríklad obmedzenie alebo zákaz prístupu na internet. Kontrola môže byť aj skrytá, to je taký invazívny spôsob, by som povedala. A preto tento štýl vyvoláva u dieťaťa aj pocity viny alebo hanby a tiež to znižuje vzájomnú dôveru a vedie to k tomu, že začne dieťa svoje online aktivity pred rodičom skrývať.
2: Ďalší typ, ktorý Soňa Kolárová spomína, je tzv. Rodič občasný prudič, ktorý sa vyznačuje nekonzistentným prístupom v rámci výchovy k používaniu digitálnych technológií.
3: Čiže aj tie pravidlá stanovuje nepravidelne alebo ich nedokáže dôsledne presadzovať. Zároveň nemá dostatočné poznatky o reálnych rizikách online prostredia, čo obmedzuje jeho schopnosť primerane usmerňovať dieťa. A ak nejaké pravidlá zavedie, robí to často autoritatívne a bez vysvetlenia ich významu. A dôsledkom takéhoto prístupu je nepredvídateľnosť reakcií rodiča na nevhodné správanie dieťaťa, čo môže viesť k tomu, že dieťa začne svoje online aktivity taktiež skrývať a zároveň sa dieťa nedostatočne rozvíja v schopnosti kriticky posudzovať vlastné digitálne správanie.
2: V nasledujúcej epizóde predstavíme zvyšné dva typy rodiča, ktoré sa v úvode spomínanom delení nachádzajú.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: 10 minút pred 10. hodinou budeme na Regine Stred hovoriť o počasí s meteorologičkou Janou Čerbovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pozdravujeme vás.
2: Pozdravujem aj ja na Stredné Slovensko a Spiš.
1: Ako to u nás aktuálne vyzerá s počasím v týchto chvíľach?
2: Aktuálne je jasno až poloblačno v hlavne Trenčianskom, Žilinskom kraji a Spiši, miestami oblačno zamračené a v tejto časti sa vyskytujú ojedinelé prehánky. Aktuálna teplota v Prievidzi 23, Turčianske Teplice 20, aj Žilina, Čadca 23, Oravské Veselé 21, Liesek 20, Liptovský Mikuláš 21, Poprad 24, Brezno 22, aj Banská Bystrica, Sliač 25, Žiar nad Hronom, či Banská Štiavnica 25, Dudince 27, aj Bzovík, Lučen z Bojkovce 28, Rímavská Sobota 26, aj Revúca a Lom nad Rímavicou 23 stupňov. Fúka väčšinou vietor premenlivý s priemernou rýchlosťou do 15 či 20 km za hodinu. V tých vyšších polohách je to prudký vietor severných smerov.
1: Takže už teraz pomerne vysoké teploty na 20. august. Ako bude počas dňa?
2: Očakávame, že bude skôr taká dosť premenlivá oblačnosť. To znamená, v severných okresoch veľa, na juhu málo. V priebehu dňa sa takto zjednotí oblačnosť, bude poloblačno až oblačno, popoludní postupne od západu veľká oblačnosť a miestami, hlavne v severnej polovici, dáž, prehánky či ojedne aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Bude teplo a dusno. To znamená, denná teplota 29 až 34, v severnej polovici miestami 27 stupňov, veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 m. 19 stupňov a k tomu slabý miestami južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ale najsilnejší bude samozrejme pri búrkach.
1: Na dnes, najmä na večer, boli predpovedané teda tie búrky, o ktorých hovoríte, ale aj silný vietor. Týka sa to teda aj stredného Slovenska, najmä tej severnej časti?
2: Áno, pri búrkach očakávame, že jeden z prejavov alebo z prejavov bude či silný vietor, alebo aj vlastne výdatné dažde. Takže je to aj pre stredné Slovensko a pre severnú, hlavne pre severnú polovicu, momentálne severnú polovicu stredného Slovenska.
1: Takže treba byť v pozore a pripraviť sa na ten silnejší vietor podvečer a potom v noci. Ďakujeme pekne za predpoveď počasia Jane Čerbovej. Pozdravujeme, pekný deň.
2: Ďakujem. Ďakujem, pekný deň, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Čo nevidíš?
7: Očividne.
8: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
9: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako grécky Crosby či Hossa? Nie len to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.
10: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.com. terapia.sk.

0: môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Starostovia upozorňujú na častejší výskyt medveďov v obciach. Ochranári navrhujú zelený most. Minulotýždňový lesný požiar v Pribiline spôsobil škodu vo výške 10 000 eur. Dnes bude prevažne polooblačno, 27 až 34 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Medvede sa podľa starostov Turca pohybujú už aj pri cestách, domoch či frekventovaných turistických aj cyklistických trasách. Minulotýždňový útok medvedice na 42-ročného muža bol už 9. dokonaný útok medveďa na človeka od začiatku roka v regióne, čo vnímajú ako poslednú kvapku. Pokračuje starosta Krpelian Martin Šesták.
2: Stretí medveďa s človekom sa stávajú čoraz častejšie a s čoraz možno horšími následkami.
1: V okolí Turian sa podľa zásahového tímu pohybuje približne 12 až 15 medveďov, vrátane troch medvedíc s mláďatami. Jeho členovia tam preto rozmiestnili upozornenia o výskyte šeliem a snažia sa ich vytlačiť plašením, čo však nestačí, vysvetľuje riaditeľ správy Národného parku Malá Fatra Pavol Židek.
3: Samosprávy v spolupráci so zásahovým tímom s národnými parkami vyčlenia tzv. Buffer zóny, kde sa tieto náletové dreviny a kroviny budú musieť odstrániť.
1: Ochranári zároveň upozorňujú na potrebu bezpečného migračného koridoru cez cestu prvej triedy. Riešením by podľa nich mohol byť tzv. Zelený most. Požiar lesného porastu v katastri obce Pribilina v okrese Liptovský Mikuláš spôsobil minulý týždeň škodu za 10 000 eur. Na mieste zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči z viacerých obcí a okresov. Informovala o tom hovorkyňa žilinských krajských hasičov Mária Pohanková-Zahatlanová.
4: Požiar sa podarilo zlikvidovať tromi C prúdmi, 10 D prúdmi a dvoma vysokotlakými prúdmi vody za súčasného monitorovania požiariska dronmi. Následkom požiaru vznikla majiteľovi priamo materiálna škoda, predbežne vyčíslená v sume 10 000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
1: Aj keď elektroinštalácia v materskej škole v Dolnej Ždani v okrese Žiar nad Hronom ešte nebola v zlom stave, obec sa rozhodla pre jej kompletnú rekonštrukciu. Súčasťou prác bude aj inštalácia nového bleskozvodu. Rekonštrukciu za 6 000 eur financuje obec z vlastných zdrojov. V súčasnosti dokončujú omietky a nové nátery v jednotlivých miestnostiach. Starostka obce Andrea Murgašová.
5: V podstate nových technických noriem má byť škôlka ináč, iná viacej luxov osvietená. Niektoré elektrické zásuvky už boli po revíznej správe v tak najlepšom stave. Rozhodli sme sa urobiť tú rekonštrukciu teraz cez letné prázdniny, aby deti, keď v septembri nastúpia, prišli už do vynovenej zmodernizovanej škôlky.
1: Na Slovensku je vo vzduchu najviac peľu paliny, ambrózie a prhľavy. Peľová sezóna paliny vrcholí, zatiaľ čo koncentrácia ambrózie stúpa a v najbližších týždňoch bude jedným z najsilnejších alergénov. Peľu bude podľa odborníkov vzhľadom na počasie na väčšine územia stredne až výrazne veľa. Vo včerajšom zápase druhého kola futbalového Slovnaft Cupu piatoligová Lovča podľahla zástupcovi najvyššej súťaže Dukle Banská Bystrica 0-2. Zápas hodnotí tréner Lovče a zároveň bývalý obranca aj kormidelník Dukly Martin Polievka.
6: Nie je to úplne bežný zápas, vždy keď nastúpim proti Dukle, škoda. Ako vypadli sme, tým chcem povedať, že byť postup z Dukly bol nezaslúžený, to absolútne zaslúžený. Išli sme na dno síl, ale rozdiel kvalite sa proste ukázal, unavili nás a potom už, aj keď sa to javilo, že tie chyby boli nevinútené, oni boli vynútené tým opotrebovaním toho mužstva.
1: Dnes prevažne polooblačno, neskôr lokálne až veľká oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov. Slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach zosilnie. Zelená vlna. 10 až 15 minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
7: Konkrétne pekný štvrtok vám všetkým želajú Katarína Košiková a Marian Cibuľa. Čo myslíte, bude na trhu práce horúca jeseň a ovplyvní to aj umelá inteligencia? Odpoveď nájdeme vo štvrtkovej rubrike Svet práce.
8: Hovorí sa veľa o tom, že ľudia stratia prácu kvôli AI. Ja si rovnako myslím, že im iba odoberie niektoré pracovné úlohy, ktoré robili, ktoré sa dajú zautomatizovať, ktoré povedzme stáli veľmi veľa času, ale neprinášali toľko výsledku.
7: Pripomeniem, že dnes predpoludním máme pre vás balíček troch CD albumov, na ktorých si vypočujete filmové hity v tvorbe Zdeňka Bartáka aj jeho muzikál Snehová královna. Český klavirista a hudobný skladateľ zložil hity pre viacerých českých spevákov aj pre Michala Davida. Čo myslíte, ktorý z jeho najväčších hitov zložil práve Zdeněk Barták?
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stret.
1: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Lossy, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
2: Som v podstate stále na nohách, v aute jazdím ja hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú reklamy, ale kde počuť aj príjemne hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Teší nás, že ste aj po 10. v spoločnosti Rádia Regina Stret. Často ich vidieť vysoko v korunách stromov, no vtáky to nie sú. Sú to arboristi, odborníci, ktorí sa starajú o stromy v mestách a obciach. Počas majstrovstiev Slovenska v stromolezení v parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom redaktorke Andreji Chudovej arborista Michal Sásik názorne ukázal, ako kyvadlovým spôsobom vyhodí do koruny stromu miešok na lanku, pomocou ktorého natiahne lano a následne po ňom vystúpi do koruny.
1: Máme tu takýto javor horský. Na ukážku si dáme túto prvú rácuchu. Miešok nám prebehol, preskočil dole, takže ho mám vlastne tam, kde potrebujem.
2: Uh-huh. Koľko má takáto šnúrka?
1: Takáto šnúrka má štandardne 50 metrov. Viac menej stromy v našich lokalitách nemajú viac ako 30-40 metrov. Teraz zoberiem lano, buď miešok dám dole a nainštalujem na to lanko to výstupové lano, alebo si to inou technikou viem pekne spojiť aj cez ten miešok a už len lano ťahám hore, cez tú rácuchu správnu, pretiahnem. Ten jeden z tých koncov si zaistím okolo stromu, tiež s tými blokantami alebo nejakou technikou a ten voľný koniec použijem na výstup.
2: Volám sa Eva Lalinská, pracujem ako arboristka v súkromnej firme, ale pracujem aj ako dobrovoľník pre združenie ISA Slovensko arboristické.
3: Ako sa staviate k požiadavkám zákazníkov, ktorí od vás vyžadujú zákroky, ktoré však nie sú dobré pre strom?
2: Teda musíme sa riadiť podľa arboristických štandardov, prípadne podľa zákona o ochrane prírody krajiny, ktorý zakazuje poškodzovať stromy. A to, čo znamená škodzovanie stromov, práve tieto arboristické štandardy určujú alebo stanovujú a vlastne tieto zákroky musia byť pre strom vhodné a správne. Taký príklad by som uviedla, pokiaľ zákazník má pocit, že teda strom už je veľmi vysoký, lebo má 20 metrov, tak ho potrebuje skrátiť na polovicu, aby bol bezpečný. Práve týmto rezom, ktorý by teda už bol dekapitácia stromu alebo veľmi hlboká redukcia, by došlo k tak vážnym poškodeniam stromu, ktoré by z dlhodobého hľadiska práve ten strom urobili nebezpečným. Vznikli by veľké rezné rany, ktoré by vyhnívali. Nová sekundárna koruna, ktorá by vlastne na tom strome začala rásť, by bola práve že nestabilná a práve ten strom bol v tomto momente nebezpečnejší ako vlastne pred tým orezom.
3: Aké princípy alebo pravidlá zachovávate, aby ste strom udržali nielen bezpečný, ale aj vitálny?
1: Pokiaľ to strom dovolí, že je vlastne zdravý, tak arboristi sa snažia do toho stromu zasahovať čo najmenej a vlastne zabezpečujú len tú podchodnú podjaznú výšku a vlastne aby tam neboli veľké suché konáre, ktoré by mohli ohrozovať tú prevádzku bezpečnosť, to je od 3 cm. Ak by sa už našla nejaká tlaková vidlica alebo nejaká dutina v strome alebo nejaký nevhodný zásah, ktorý bol v minulosti spravený, ako napríklad sekundárna koruna, tak je už nutné pristúpiť k nejakému hrubšiemu zásahu, ale stále sa snažíme pristupovať k stromu tak, aby sme čo najmenej zasahovali do jeho koruny, aby ostala aj tá estetická funkcia stromu, kultúrna funkcia stromu a aby aj do budúcna nebol viac nebezpečný pre svoje okolie, ako bol doteraz.
3: Takže z ľadského hľadiska, pokiaľ vidíme orezaný strom, ktorý sa až toľko nemení od toho pôvodného habitu, je orezaný dobre.
1: No hovorí sa, že najlepšie orezaný strom je ten, keď laik nezistí, že bol orezaný. To znamená, že je krásny tak, ako bol predtým, ale v podstate z neho zmizli všetky konáre, ktoré vlastne boli nalomené, mali zlú štruktúru voči korune, ktoré vlastne zasahovali do tej podjaznej podchodnej výšky. Toto všetko je vlastne odstránené a strom sa stane bezpečným.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žiar nad Hronom 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: Onedlho vstúpime do poslednej tretiny roka 2026. Aká bude a čo prinesie na turbulentný trh práce? Mario Špilberger sa o tom rozprával s odborníčkou na nábory a autorkou podcastu Očami HR, Janou Sliackou.
2: Počúvam z rôznych strán rôzne verzie a žiaľ aj také negatívne, že bude to ešte horšie. Každopádne určite firmy, ja to tak vnímam počas celého tohto roka, začalo to už minulý rok, že sú firmy, ktoré rastú a naberajú nové pozície a nových kandidátov, naozaj majú rozšírené pôsobenie, zákazky, všetko a s tým súvisí aj zvýšený nábor pracovnej sily a ľudí. A sú firmy, ktoré naopak buď zatvárajú nejaké oddelenia, čiže prepúšťajú zamestnancov, alebo vôbec neprijímajú nových zamestnancov. Hovorí sa tomu, že hiring freeze, a vidím to takto, že sú buď alebo tie firmy, hej, veľa z tých firiem. Takže predpokladám, že v tomto duchu sa bude niesť aj jeseň.
3: Čo najviac v nasledujúcich mesiacoch a rokoch podľa vás zmení trh práce? Bude to umelá inteligencia, ktorú niektorí vnímajú ako príležitosť, niektorí ako strašiaka? Alebo to budú možno očakávania generácie Z, ktoré sú zjavne iné ako napríklad u 40-tníkov, aj prístup k práci je tam iný, alebo to budú nejaké iné faktory?
2: To sa určite ukáže. Každopádne umelá inteligencia nám vstupuje do tej práce a už dnes ako keby, že nahrádza niektoré pozície alebo niektoré kompetencie, ktoré mali ľudia. Tomuto sa určite nevyhneme. Hovorí sa veľa o tom, že ľudia stratia prácu kvôli AI. Ja si rovnako myslím, že im iba odoberie niektoré pracovné úlohy, ktoré robili, ktoré sa dajú zautomatizovať, ktoré povedzme stáli veľmi veľa času, ale neprinášali toľko výsledku. A na druhej strane bude rásť tá špecializácia tých ľudí a zase možno, že aj sa posilnia nejaké nové smery v zmysle toho, že sa budeme viacej starať o tých zamestnancov, o to ich pohodlie v práci, o, ja neviem, možno zdravie. A čo sa týka tej mladej generácie, príde nám, že tá mladá generácia je iná ako sme my, čo si myslím, že prišlo aj tej generácii, ktorá bola pred nami. A je to fajn, no zase myslím si, že možno pomenovávajú také tie hodnoty, to čo aj my by sme chceli, my by sme tiež chceli končiť skôr v tej práci, tak oni to tak napriamo pomenovávajú a pomáhajú tým aj nám. Tiež si myslím, a mám veľmi veľa známych aj medzi touto mladou generáciou a sú tam ľudia, ktorí sú veľmi šikovní, zapálení pre prácu a sú ľudia, ktorým povedzme trošku dlhšie trvá nastúpiť do toho pracovného procesu a zvyknúť si na to, že majú pracovať.
3: Uzavrime to takou vážnou témou, a to je nedostatok pracovnej sily a v súvislosti so zahraničnou pracovnou silou. Je toto riešenie, alebo to vyrieši automatizácia, možno pri tých rutinných profesiách niekde vo výrobe?
2: No, je to riešenie naozaj, ak dlhodobo nevedia nájsť zamestnávateľia pracovnú silu na tie svoje pozície, ktoré majú otvorené. Neviem, či je to riešenie dlhodobé, takže ja by som naozaj, že ruka v ruke trošku išla aj k tomu, aby sa hovorilo viacej o tých profesiách, ako keby sa budovalo to povedomie o tom, že čo robia tie profesie, čo v nich človek nájde, pretože máme napríklad veľký nedostatok pracovných síl aj v agrosektore. Veľmi veľa ľudí má rado zvieratá, ale častokrát tam už ako keby neprejde to prepojenie, že chcem aj pracovať v tom agrosektore. Ale je to určite vykrytie tej pracovnej síly tými zahraničnými zamestnancami, je podľa mňa v poriadku, ale netreba zabúdať ako keby popri tom aj na budovaní toho, že vytvárať si aj tu pre tých ľudí tie pracovné miesta.

0: Rodina ponúka. Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
1: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
2: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
3: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
0: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 3:45 ráno, popoludní po 3:45 a tiež online na reginastred.sk.
4: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom. Spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
5: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
6: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
4: Zvony nad krajinou vždy v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
7: 2 minúty po pol 11. sa kolóny tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 15 minút, na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 20 minút, smerom z Ivachnovej 10 minút, na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte 5 až 10 minút. Na diaľnici D1 pozor na dve obmedzenia, pri Ivachnovej smerom na Poprad opravujú vozovku a za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš tiež opravujú cestu. V úseku Žarnovica Žiar nad Hronom maľujú cestári dopravné značky, maľujú aj v Banskej Bystrici pri nákupnom centre Európa a na Sládkovičovej. Pod Strečnom opravujú povrch vozovky, v obci Medovarce opravujú výtlky. V úseku Zvolen, Zvolenská Slatina, Výgľaš, Pstruša kosia trávu, kosia aj v úsekoch Mytna, Tuhár, Ábelová, Šuľa a rovnako aj Kociha, Tisovec, Pohronská Polhora. Cestári vás môžu obmedziť aj medzi Pohronskou Polhorou a Horskou priechodom z Bojská a v úseku Rimavská Baňa, Kráskovo, Ostrany. Z Rádia Regina Stred želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: S Rádiom Regina Stred poďme teraz na Liptov, kde sa konal 6. ročník obľúbeného detského tábora Talentáč. Každoročne ho pripravuje miestna akčná skupina Dolný Liptov v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev detí v Ružomberku a okolí. Redaktorka Lívia Dvorská navštívila minulý týždeň 3. záverečný turnus.
1: Tábor bol aj v Martinčeku, Liptovskej osade, Ružomberku a okolí. Súčasťou bola talentová show, kúpanie, tvorivé dielne, aj vychádzky a pohyb v prírode. Vedúci prostredníctvom špecializovaného dotazníka a hier aj iných aktivít zisťovali, na čo má dieťa talent a dieťa sa ho

0: učilo je rozpoznať. Viac prezradila vedúca tábora Katarína Moravová.
1: Ja mám aktivity zamerané na seba, spoznanie, na budovanie tímu, na tie talenty, ktoré im priebežne podľa situácie dávame, vypracovávame. Na záver ukončení tábora im budem posielať talentové vysvedčenie.
0: Každé dieťa si počas tábora pripravilo program, ktorý odprezentovalo pred ostatnými. Katarína Moravová vymenovala ich aktivity.
1: Každý dostane svojich 5 minút slávy. Deti si skúšajú vystúpenie pred ostatnými, ako vozajstnej talent show, môžu niečo zaspievať, zatancovať, nakresliť, alebo športovci ukážu nejaké kúsky a sú hrdí, keď aj prekonali trému.
0: Na deti dohliadala aj vedúca Janka. Pochválila účastníkov za snahu aj ich originálne nápady.
2: Deti baví, spoznávam nových kamarátov. Hrať sa, keď sa môžu veľa smiať. Jedno dievčatko veľmi pekne zložilo báseň. Tí, čo sa tak najviac trošku ospíchajú, tak si už urobia doma nejakú kresbu a potom o nej hovoria. Alebo tancujú. Jeden chlapec aj vypískal na píšťalke hymnu.
0: V treťom turnuse bolo 8 detí. Medzi nimi aj Juraj z Ružomberka.
3: Som tu v talentáčiku prvýkrát. Ja sa najviac teším na to, ako budeme robiť sliz. Som dobrý v hokeji a moja silná stránka je, že sa s všetkým kamarátim.
0: Z pobytu sa tešili aj Alžbetka, Liam a Krištof.
4: Najviac sa tu teším asi na talent show a na opekačku. Myslím si, že môj talent je aj lyžovanie.
5: Moja silná stránka je, že sa starám o moju sestričku.
6: Som tu už 5. rok. Bavilo ma najviac ísť do múzea.
0: Mama Lucia, ktorá mala v talentáči dve céry, bola s úrovňou tábora a programom spokojná. Deťom ho nevybrala náhodne. Dokonca sa ho tento rok zúčastnili v dvoch turnusoch.
7: Tento tábor som vybrala zámerne, lebo minulý rok boli v iných táboroch, tak som chcela vyskúšať niečo iné. V podstate najlepšia referencia je od nich, že boli spokojní s tým prvým táborom, našli si tam aj kamarátky.
0: Má Alžbetka nejaký špeciálny talent?
7: Alžbetka je veľmi organizačný typ, ktorá si plánuje aj týždeň, dva dopredu.
0: Druhá cerka
7: mala na starosť poriadok.
0: Organizátori potvrdili, že popri množstve aktivít deti zabudli na mobil či počítač. Na rok sa ho chcú zúčastniť znova.

0: O 9 minút bude 11 hodín. Toto slovanské príslovie určite poznáte. Nešťastie nechodí po horách.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Slovenské príslovie hovorí, že nešťastie je neoddeliteľnou súčasťou ľudského života a nevyhýba sa nikomu. Často sa ale problémom môžeme vyhnúť vďaka prevencii. Či už sú to zdravotné problémy alebo medziľudské konflikty. Rodičovská poradkyňa Lenka Navarčík z Martina.
3: Prevenciou je určite včasná otvorená komunikácia. Tá komunikácia je naozaj nevyhnutná a komunikácia, ktorá je otvorená, nám otvára obrovský priestor na zistenie veľkým množstvom informácií. Samozrejme, že nie je jednoduché položiť správnu otázku alebo otvorenú otázku a nemôžeme ostať ako keby len pri nej. Je veľmi dôležité aj aktívne počúvanie a naozaj sa empaticky pozrieť na tú komunikáciu a hľadanie riešení.
2: Nešťastie nie je len témou prísloví, ale bolo aj symbolom diela, ktoré sme našli v rozhlasovom archíve.
4: Tokár sa pamätá, že nešťastie sa začalo včera večer. Keď sa večer vrátil domov opitý ako vždy a ako už mal vo zvyku, začal nadávať a rozháňať sa pestiami. Stará pozrela na svojho krikľuňa tak, ako predtým nikdy nehľadievala.
5: Život nie je promenáda, je byť trpký, je byť zlý.
2: Spomínali sme, že pri prevencii medziľudských konfliktov je dôležitá komunikácia a aktívne počúvanie. To však nestačí. Opäť Lenka Navarčík.
3: Prevencia voči akýmkoľvek problémom, či už súvisiaci v škole, alebo v medziľudských vzťahoch, alebo v rodinných vzťahoch, je dôležitá, určite dôležitejšia ako a jednoduchšia na zvládnutie ako potom už konkrétneho problému. Prevencia je určite kvalitne strávený spoločný čas. Spoločný čas taký, aby vyhovoval každému členovi tej rodiny. Dôležité je tiež budovanie si sebaúcty u detí, aby naozaj vedeli, akú majú sebahodnotu a čo sa od nich možno očakáva.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Lili, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: počúvaj s nami, hej!
1: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Zber biologických vzoriek medveďa hnedého bude pokračovať až do konca novembra. Kruhový objazd pri Mestskom parku v Banskej Bystrici od zajtra na pár dní uzavrú. Dnes bude prevažne polooblačno, najviac 34 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Namiesto plynulejšej premávky dopravný chaos. Na chýbajúcom úseku D1 medzi Hubovou a Turanmi cestári doplňajú nový jazdný pruh. Vodičov pomýlili nedokončené práce a tak sa v jednom pruhu stretávali autá idúce oproti sebe. Slovenská správa ciest preto rozširuje kapacitu vyťaženej cesty za milióny eur. Tisícky vodičov v Hubovej ešte cez víkend nevedeli, ako stredný pruh používať. Doplňa starosta obce Stanislav Nechaj.
3: Tú stredovú líniu považovali ako pruh, ktorým teda môžu predbiehať vozidla. Bolo tam zákaz predbiehania vozidiel, ale keďže je to také nové, vodiči to nerešpektovali.
2: V týchto dňoch dokončujú dopravné značenie a ostrovčeky, pričom stredný pruh bude slúžiť na odbočenie k domom a uliciam. Zjazd z diaľnice v Turanoch sa tak ponovom bude napájať na dva pruhy na ceste prvej triedy. Rovnako aj zjazd z diaľnice v Hubovej. Úsek D1 Hubová Ivachnová by mali otvoriť koncom septembra. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej správy ciest Diana Lukáčová.
4: Cieľom projektu je zvýšenie kapacity cesty prvej triedy číslo 18 v úseku, kde absentuje diaľničné prepojenie.
2: Zber biologických vzoriek medveďa hnedého bude pokračovať až do konca novembra. Štátna ochrana prírody monitoring predĺžila pre zvýšenú aktivitu šeliem na konci leta a na jeseň. Cieľom je zistiť ich počet na Slovensku. Do zberu sa zapájajú ochranári, pracovníci národných parkov a chránených krajinných oblastí, ale aj poľovníci a lesníci, hovorí generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody Roman Fajt.
5: Vytvorili sme nejaké sety zberné, či už srst do oba, alebo bola tam ampulka s roztokom, do ktorého sa trus odoberá.
2: Pôvodne sa mal monitoring skončiť tento mesiac. Jeho predĺženie kritizuje iniciatíva My sme les. Výsledky analýzy by mali byť známe v priebehu budúceho roka, pokračuje zoológ z iniciatívy Michal Haring.
6: Výsledky sme mali mať v auguste tohto roka a zatiaľ vlastne sa ten len zber sa predĺžuje až do novembra, čiže v podstate tie výsledky sú v nedohľadne a nevieme, kedy vôbec budú.
2: V Banskej Bystrici uzavrú od zajtra do nedele 23. augusta malý kruhový objazd pri Mestskom parku na Tajovského ulici. Dôvodom je údržba a výmena obrubníkov v jeho strede, vysvetľuje hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
7: Verejná osobná doprava bude odklonená podľa dopravného značenia na obchádzkové trasy. Motoristi prichádzajúci z Tajovského ulice využijú na prejazd Hurbanovú ulicu. Motoristi, ktorí budú prichádzať zo Strieborného námestia, môžu využiť prejazd cez Fortničku. Všetkým sa ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie a žiadame o trpezlivosť.
2: Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke sa cez víkend stane dejiskom 13. ročníka folklórneho festivalu Jánošík a Ondráš Folkfest, na ktorom sa predstavia slovenský a český folkloristi. Súčasťou programu budú aj zážitkové prepady vlaku s bojníckou družinou. Informovala o tom vedúca správy múzea Miroslava Jančulová.
8: Po akčnom úvode sa od 14.15 rozozvučí areál s pevom, kde sa predstavia ženské a mužské spevácke skupiny, spevačky a speváci z Českej republiky a Slovenska. Následne ovládnu pódium folkloristi z folklórnych súborov Mladosť z Dubnice nad Váhom, Výkvet z Brna, Šotis z Milotic a Hana z Pšerova. Program bude plynule pokračovať vystúpením jubilujúceho folklórneho súboru Rosutec.
2: Nedeľu spestrí gala program Pozdrav krajov a Kuchyňa starých materií s tradičnými zemiakovými jedlami. Dnes prevažne polooblačno, neskôr lokálne až veľká oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov. Slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach zosilne.
1: Zelená vlna.
2: 10 až 15 minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 11 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
0: Máte radi cykloturistiku? Ja áno, a ak aj vy, tak dobre počúvajte v nasledujúcich minútach. Odporúčime vám nenáročné trasy pri Čerenčanoch v okrese Rimavská Sobota.
9: Máme tu aj nejaké podmienky vybudované, nejakú cyklotrasu novú. Na tú chodia aj z väčších diálok, lebo sa dopočul, že je to najkrajšia na Slovensku, ktorá má tunel jediná. No ale treba to samozrejme aj spropagovať.
0: Spoločnosť vám robia do 12. Katarína Košíková a Marian Cibuľa a teraz aj Adam Ďurica.

0: Ak máte radi cykloturistiku, určite sa vyberte do Malohontu. Nenáročné trasy vám určite rád odporúči stolár Peter Lašák v Čerenčanoch pri Rimavskej Sobote, ktorý je tiež zanieteným cykloturistom. Pri svojej dielni si dokonca zriadil aj požičovňu elektrobicyklov. S mikrofónom Rádia Regina Stred ho navštívila redaktorka Katarína Kovačechová.
1: Pán Peter Lašák nás privítal vo svojej firme, vo svojej stolárskej firme. Vy sa venujete rôznym veciam okrem stolárčiny. Máte takú novú požičovňu elektrobicyklov. To znamená, že ak sa niekto chce vybrať na potulky týmto regiónom, týmto krajom, Malohontom, tak si môže u vás požičať bicykel. Chodia ľudia, majú záujem o požičanie si bicykla, o cykloturistiku tu v okolí Čerenčian?
2: Tak pomaly si zvykajú. Už máme tu aj nejaké podmienky vybudované, nejakú cyklotrasu novú. Na tú chodia aj z väčších diaľok, lebo sa dopočul, že je to najkrajšia na Slovensku, ktorá má tunel jediná. No ale treba to samozrejme aj spropagovať, lebo ľudia nevedia, že takáto možnosť je tu.
1: Keď hovoríme o tej cykloturistike, ktorá je v súčasnosti naozaj veľmi populárna a takisto sú veľmi populárne aj tie elektrobicykle, pretože tam človek nemusí vydať toľko energie a námahy, aby sa dostal z bodu A do bodu B. Vy sám ste cykloturista?
2: Tak samozrejme, že mám požičovňu, ale som aj užívateľ. Nejak som prepadol cykloturistike nejaké 2-3 roky dozadu. A keďže mám trošička zdravotné problémy s kolenami, tak som zvolil elektrobicykle. A veľmi ma to chytilo, lebo dá sa veľa prejsť, krásny kus prírody, pri menšej námahe, takže vrelo odporúčam.
1: Tak poďte prezradiť nejaké také podľa vás také najkrajšie cyklotúry tu v okolí Čerenčian, v Malohonte.
2: Pre takých bežných cykloturistov je veľmi dobrá cyklotrasa Rimavská Sobota Poltár. Je to nenáročná a veľmi zaujímavá trasa, ktorá vedie krásnou prírodou, ale pre takých odvážnejších by som možno, že navrhol cestu Márie Seči, ktorá sa chodí aj pešo, ale ktorá je vyznačená ako cyklotrasa. Ja som si ju v lani prešiel pešo a už som si ju vedel predstaviť, ako si ju prejdem aj na bicykli.

0: Na dobre, staré časy si v tejto skladbe zaspomínali kapely Medial, Banana a Polemik. Naladené máte stále Rádio Regina Stred. Poďme teraz späť do malohonskej obce Čerenčany, kde má svoju stolársku firmu Peter Lášák. Remeslo zdedil po svojom otcovi a práca s drevom pre neho veľmi veľa znamená. Okrem nej miluje okolitú prírodu a je zanieteným propagátorom cykloturistiky v tomto regióne. Starostka Čerenčian Zuzana Študencová k nemu viedla redaktorku Katarínu Kovačechovú a hovorili aj o trase, ktorú nazvali Cesta Márie Séči.
1: Mária Séči, čiže Muránska Venuša, odkiaľ kam táto trasa vedie?
2: To je z Muránskeho hradu na Filakovský. Je to taká túra peknou prírodou, okolo 94 kilometrov.
3: Ja by som chcela spomenúť aj cyklotrasu Rimavská zelená cesta, ktorá vedie od Čerenčian až po obec Hrachovo. Má dĺžku 10 kilometrov. Zatiaľ je len vyznačená a nie je vyasfaltovaná, takže nie je pripravená, ale je súčasťou aj kostrovej siete Banskobystrického samosprávneho kraja, a kde máme aj prísľub, že nám pomôžu finančne s touto cyklotrasou. Takže na to sa veľmi tešíme, pretože bude mať 6 kilometrov po Hrádzi, popri Rimave, a potom pôjde aj po ceste 3. triedy.
1: S pánom Lášakom sa teraz vyberieme na dvor, pretože jednou z jeho ďalších aktivít je aj chov s techovateľom. Donedávna ste chovali aj hydinu tu v týchto priestoroch. Teraz sú to tie živé kozačky.
2: Teraz sú to len kamerunské ovce vlastne, ktoré mi pomáhajú vypásať záhrady a tým pádom mi šetria čas.
1: Tá kamerunská ovca, no, myslím, že má veľmi ďaleko od tej našej tradičnej valašky, najmä teraz s farbením.
2: Kamerunská ovca je to také špeciálne plemeno, lebo nemá vlnu, má srst, čo je výhoda, lebo ju netreba strihať. A ďalšia výhoda je tá, že vlastne netreba ošetrovať ani pás nechty. Ono je to zviera tak samé naučené na seba, je sebestačné, čo sa týka napríklad priliahnutí mláďat.
1: Teraz sa prechádzame vašou záhradou, ktorá je plná ovocných stromov. To je ďalšia vaša taká záľuba, pán Lášák, a všimla som si množstvo vtáčich búdok, ktoré tam máte povešané. Ako som sa od pani starostky dozvedela, tak to je teda vaša ďalšia záľuba, tie vtáčence.
2: Je to aj moja záľuba, ale som sa vlastne rozhodol, že treba tým vtákom aj trošku pomôcť, lebo ubúda vtákov v prírode a treba sa o nich postarať. Takým inšpirátorom pre mňa bol pán Saniga, ktorý je známy tým, že má vo svojom dvore neskutočne veľa búdok.
1: V Liptovských Revúcach.
2: Áno. A jeho tak trošku aj obdivujem. Takže to je taký môj taký vzor.
1: Teraz, keď vás Mirko Saniga počúva, pretože viem, že on je verný poslucháč Rádia Regina, tak sa určite potešil, že má tu v Čerenčanoch takého svojho pokračovateľa. A pani starostka mi povedala, že nie sú to vtáčie búdky len tu, vo vašej záhrade.
3: No, myslím, že kolo 30 búdok je umiestnených aj popri Rimave, kde bude viesť vlastne tá naša cyklotrasa.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
1: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
3: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
4: Keď bude 11, povedzte mi.
5: Na čo vám to bude?
6: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
3: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
0: Zelená vlna.
7: Je minúta po pol 12. z Rádia Regina Stred. Prajeme pekný štvrtok. Na cesty pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolónie zdržíte 10 minút. Na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej je zdržanie 15 minút. Na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú zdržanie ďalších 10 minút. V opačnom smere na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej čakáte viac ako 20 minút. Na výjazde do Popradu z Hozelca si počkáte len 5 minút. Výstraha je v Jazernici a okolí, pobehuje tam po ceste bík. Pozor aj na cestárov. Na cestách v úseku Žarnovica Žiar nad Hronom maľujú dopravné značky, maľujú ich aj v Banskej Bystrici pri nákupnom centre Európa a na Sládkovičovej. Pod Strečnom opravujú povrch vozovky. V úseku Zvolen, Zvolenská Slatina, Výgraž Pstruša, kosia trávu, kosia aj medzi Predajnou a Podbrezovou. Na D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad opravujú vozovku, pracujú aj za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš. Medzi Pohronskou Polhorou a Horským príchodom z Bojska opravujú výtlky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Životné poistenie je témou, ktorej sa pravidelne venujeme v našej rubrike o finančnej gramotnosti a dnes sa zameriame najmä na chyby, ktoré sa dejú pri jeho uzatváraní.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Pri uzatváraní životného poistenia robíme niekoľko chýb. Zatajujeme zdravotný stav, chýba poistenie dôležitých rizík, máme pripoistenia, ktoré nepotrebujeme, alebo máme slabé krytie, čiže prípadné odškodné bude veľmi nízke. O chybách pri životnom poistení s odborníkom na financie Radovan

0: zdravotný stav, či medzi tým, ako uzatvoril staré poistenie, sa nejako nezmenilo, či náhodou nebolo plnenie, aj to sa mi stalo, že to som zabudol nahlásiť, a keď sme ešte v nejakom čase, tak ešte dohlasujeme potom tie poistné plnenia. No a hlavne to krytie, aby teda bolo aktuálne, čo sa týka potrebám klienta. Hej, keď bol mladý, slobodný, nemal dlhy, nepotreboval treba spénku a pri výpadku príjmu, ale už má dlh a potrebuje splácať aj bývanie vlastné, je dobre to tam už mať. Čiže taká celková aktualizácia toho.
1: Niektoré poisťovne chcú tento zdravotný dotazník, zaujímajú sa o zdravotný stav, o anamnézu klienta, niektoré nie.
0: Tuto si treba dávať veľký pozor, pretože každá poisťovňa bude prihliadať nad predchorobie. Hej. Či sa už na to pýta v tom zdravotnom dotazníku, alebo sa nevyplňa ten zdravotný dotazník, ktorý sa ináč musí vyplňať. Stretávam sa, že v bankách sa nevyplňa, ale predchorobie vždycky sa bude zohľadňovať.
1: Čo to znamená v praxi?
0: Môže mať tam poistenie na smrť, dostanem infarkt, ktorý som už aj tak mal, prípadne dva boli predtým, tak poisťovňa môže krátiť alebo aj neplniť, lebo to v zdravotnom dotazníku som to neuviedol. Čiže s klientmi veľmi podstatná vec, skôr ako vyberem poisťovňu, že má najlepšie ceny, vždycky si prejdeme zdravotné dotazníky a podľa toho vyberáme poisťovňu, uvádzame tam, dá sa urobiť predbežné ocenenie, to znamená, že poviem poisťovne, tento a tento zdravotný problém klient má a zoberete mi ho do poistenia, nezoberiete, poisťovňa môže zobrať, že s výlukami, že dobre, bude treba splnená aj PNK, ale nemôže byť na PNK z tejto diagnózy, ktorú už mal, ja neviem, chrbtica, srdce, alebo povie, že nezobereme ho vôbec, je to pre nás riziko, lebo táto choroba sa zvykne rozvinúť, ešte to niečo závažnejšieho, do toho rizika nejdeme.
2: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

Pred vami aj dnes predpoludním dobre hráme a o chvíľu vám zahráme aj jeden z najväčších hitov Michala Davida Nonstop. Hudbu k tomuto hitu zložil český hudobný skladateľ Zdeněk Barták. Mohli ste nám to napísať a získať tak balíček troch CD albumov, na ktorých si vypočujete filmové hity v tvorbe Zdeňka Bartáka a jeho muzikál Snehová královna. Známy český hudobník z Prahy, ktorý je v týchto dňoch na strednom Slovensku a bude aj zajtra a v sobotu na muzikálovom festivale v Brusne, priniesol darček osobne k nám do štúdia. My ho posúvame poslucháčovi Lukášovi Zosuľova Hradnej. Lukáš, nech sa vám jeho krásna hudba dobre počúva. Ďakujeme za správy všetkým, ktorí ste sa zapojili, aj Vierke z Liptovského Mikuláša, Milanovi zo Zvolena, Dáške z Partizánskej Ľupče, Danke zo Štiavnika, Márii z Liptovskej Lúžnej, aj Veronike zo Súľova Hradnej. Viacri ste napísali, že aj hity Nenapovídej a Zústaň a Neodcházej zložil Zdeněk Barták, ale my si teraz zahráme práve Non-stop spieva Michal David.

0: Počúvate Rádio Regina Stret.
1: Povedala som si, prečo nie? Keď už som si zaplatila dohôr poistenie, vymyslím si úraz, splním najtajnejšie túžby, len aby ma prišiel odniesť tátož z horskej služby.

0: Pekná skladba Simi Martausovej doznela presne 10 minút pred 12. hodinou. Starý kultúrny dom v obci Banský Studenec nedaleko Banskej Štiavnice doslúžil.
1: Tento náš kultúrny dom je v strede obce, zateká do neho, zateká od spodu, zateká od vrchu. Statik nám zakázal používať vrch. Tam sa minulosti, dávne minulosti začalo budovať alebo ratal sa s nejakým takým turistickým ubytovaním.
0: V obci sa však blízka na lepšie časy a kultúrny dom opravia, viac si povieme na Regine stred popoludní. A zájdeme aj do Ružomberka, ktorý sa opäť stal centrom slovenskej aj medzinárodnej fotografie.
2: Tu máme kolekciu, ktorá bola vyvratá porotou medzinárodnou. Zúčastnilo sa 85 autorov so 465 fotkami zo 42 miest a obcí.
0: Štúdiu privítame hosti z Hriňovej, ktorí vás pozvú na gazdovanie na hriňovských hlazoch. Popoludní po 13. vás pozýva počúvať Zuzana Ševčíková. Za spoločnosť predpoludním vám ďakujú Katarína Košíková a Marian Cibuľa. Majte sa pekne.
3: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobnosti aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Máme prípad.
7: Každé ticho skrýva príbeh.
8: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
7: Za každou vraždou je pravda.
9: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
7: Každá dolina má svoje tajomstvo.
10: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
7: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
11: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
12: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
13: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlas žiada Smer o koaličné prerokovanie novely ústavy na skrátenie volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Vláda ju z rokovania nečakane vypustila. Riešeniu bezdomovstva má pomôcť nová rada vlády. Podporiť má aj dostupné nájomné bývanie. Ukrajinské protikorupčné úrady po ľuďoch z prezidentskej kancelárie preverujú aj finančné inštitúcie. Zmeny zrejme čakajú aj jednu z veľkých bánk. Príjemné poludnie zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD prišiel na stredajšie rokovanie vlády s návrhom na zmenu ústavy. Obsahoval možnosť predčasne odvolať Národnú radu. Po tejto alternatíve volajú členovia koalície už dlhodobo. S vlastným návrhom prišiel ešte pred letom, neúspešne do pléna parlamentu aj Hlas SD. Práve strana Hlas snahy rezortu spravodlivosti o ďalšie zmeny zablokovala. Hovorí, že chcú ešte diskutovať.
2: Minister spravodlivosti Boris Susko bol ešte pred zasadnutím presvedčený, že o jeho návrhu ministri budú diskutovať. Do ústavy chcel zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie Národnej rady a vyvolať predčasné voľby ľudovým hlasovaním. Predchádzať by mu mala petícia s 350 tisíc podpismi.
3: Potom na základe účasti v samotnom hlasovaní, kedy sa vyžaduje trojpetinová väčšina z voličov, ktorí sa zúčastnili v samotnom hlasovaní vo voľbách, a potom samozrejme bude pán prezident mať povinnosť vypísať do 30 dní voľby a do 110 dní sa budú musieť uskutočniť.
2: Ministri však návrh z programu vypustili. Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš hovorí o chaose a od vlády žiada vysvetlenie.
4: To nie je možné, že vy prinesiete nejaký bod na vládu a potom bez vysvetlenia zrazu sa to stráti? To je dezme nejaký holubník.
2: Žiadosť stiahnuť bod z rokovania podala strana Hlas SD, priznal minister školstva Tomáš Drucker. Hlas totiž ešte pred letom prišiel s vlastným návrhom, aby mohli občania volebné obdobie parlamentu skrátiť referendum. A hoci Boris Susko tvrdí, že s Hlasom komunikoval, Tomáš Drucker vidí v jeho novele viacero otáznikov.
5: Pán minister spravodlivosti prišiel na vládu nie úplne s referendum, prišiel s plebiscitom. Aj to znenie hovorí dokonca o trojpetinovej väčšine účasti predchádzajúcich voľbách, čo bežne je pod 50%. Treba o tom debatovať.
2: Naša ústava hovorí, že referendum slúži na príjmanie zákonov s ústavnou silou. Neslúži však na jednorázové odvolávanie ústavných orgánov. Ústavný právnik Vincent Bujňák vysvetľuje, že na takéto odvolávanie slúži práve inštitút ľudového hlasovania.
6: Ústava obsahuje inštitút ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a nevyžaduje sa referendum. Ministerstvo spravodlivosti preto odvolanie parlamentu navrhuje cez ten správny, cez korektný inštitút.
2: Dodáva však, že návrhu chýbajú vyvažovacie mechanizmy. V prípade neúspechu hlasovania by napríklad poslanci, ktorí ho iniciovali, mohli prísť o mandát. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Dostať ľudí z ulice alebo cenovo dostupné nájomné bývanie. Takýto cieľ bude mať nová rada vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze. Hoci bude len poradným a koordinačným orgánom vlády, organizácie, ktoré sa venujú bezdomovstvu, vidia vyššiu šancu na riešenie tejto problematiky.
7: Podľa posledného sčítania obyvateľstva je na Slovensku 71 tisíc ľudí bez domova. To číslo však nie je konečné. Sčítací komisári totiž nemali šancu nájsť všetkých ľudí v uliciach. Problém s bezdomovstvom trápi najmä samosprávy, no tie majú podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka málo možností na riešenia.
8: Častokrát samosprávy ťahajú za kratší koniec porazu a nie je možné domôcť sa u bezdomovcov jednak schopnosti akceptovať požiadavky občanov na slušné správanie a potom samozrejme tam, kde to vyžaduje situácia, je nájsť riešenie také, aby ten daný človek našiel strechu nad hlavou.
7: Vznik Rady vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze preto víta. Povinnú účasť na nej budú mať všetky kľúčové ministerstva a práve to umožní organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom bez domova, aby bolo počuť ich hlas. Pokračuje riaditeľ Depol Slovensko Jozef Kákoš.
9: Vzniká väčšia šanca, väčšia pravdepodobnosť, že pri politikách, pri nastavovaní nových služieb vznikne situácia, že sa budú ministerstva koordinovať ministerstvom práce a s organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, a tie nové riešenia, ktoré prinesú, budú mať väčší presah a väčší dopad.
7: Podľa neho však zostáva otázka, z čoho budú navrhnuté politiky financované. Rezort práce reaguje, že z jeho rozpočtovej kapitoly, vysvetľuje Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia.
10: Zdroje financovania však vždy závisia od konkrétneho opatrenia. Niektoré opatrenia sú financované z prostriedkov Európskej únie, napríklad národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá, iné z rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstiev, napríklad finančný príspevok na poskytnutie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie.
7: Nová rada vlády bude zriadená, keď jej vládny kabinet dá zelenú. Tvoriť ju budú aj dve samostatné komory, za verejnú správu a za mimovládne neziskové organizácie. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Slovensko sa uchádza o členstvo v Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Vláda schválila účasť slovenskej delegácie, ktorú povedie na 70. zasadnutí generálnej konferencie vo Viedni minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár zo Smeru SD. Slovenská republika má v rámci únie najvyšší podiel elektrickej energie vyrobenej z jadra a preto má členstvo pre nás podľa Juraja Blanára veľký význam. Komunálny odpad v marginalizovaných rómskych komunitách treba systematicky riešiť. Upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska. Jeho predseda Jozef Božík hovorí o veľkých dlhoch a pohľadávkach, ktoré vznikajú samosprávam. Ako príklad uviedol 9000-ové Krompachy, kde nelegálne skládky vytvorili mestu dieru v rozpočte prevyšujúcu 850 000 eur.
12: Pokiaľ bude uskutočnená revízia čerpania európskych peňazí a bude priestor na to, aby sa nejaké zdroje realokovali, tak by sme chceli spoločne, aby sme vytvorili istý budžet v objeme rádovo v miliónoch eur na to, aby to nemuseli platiť daňoví poplatníci, ktorí sú zodpovední a plnia si svoje povinnosti ako občania.
11: Združenie navrhuje prehodnotiť aj inštitút osobitného príjemcu, aby poberateľ sociálnej dávky bol povinný uhradiť náklady spojené s odpadom. Reaguje splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.
13: Ten osobitný príjemca sa môže riešiť, ale veľmi opatrne. My musíme bať aj na to, že aby niečo aj ostalo tým ľuďom, z čoho by mali eventuálne žiť.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vyšetrovanie ukrajinských protikorupčných orgánov pokračuje a cieľi aj na finančné inštitúcie. Podľa ukrajinského premiéra Serhia Koreckého vláda plánuje zmeny aj vo vedení jednej z najväčších ukrajinských bank.
14: Ukrajinský premiér Serhii Korecký na sociálnej sieti Telegram spresnil, že vláda pozastavuje výkon funkcie predsedovi dozornej rady pred 3 rokmi znárodnenej banky Sensbank a ďalším funkcionárom, ktorí figurujú v materiáloch prípravného konania antikorupčnej kauzy.
15: Ministerstvo financií a ministerstvo spravodlivosti musia spoločne s Národnou bankou náležite posúdiť činnosť banky a najmä kroky jej vedenia. Dôvera v štátnu finančnú inštitúciu je totiž základným pilierom jej fungovania.
16: Je hlavným fundamentom roboty.
14: Predmetom vyšetrovania Ukrajinského národného protikorupčného úradu a protikorupčnej agentúry je v rámci operácie Forest Gump aj zástupkyňa prezidentskej kancelárie Irina Mudra, ktorú na jej vlastnú žiadosť včera prezident Volodymyr Zelenský odvolal z funkcie. Na facebookovom profile advokátskej kancelárie Miller, ktorá ju zastupuje, napísala, že s úradmi plne spolupracuje. Zo stanoviska citujeme:
17: "Svoje dobré meno budem brániť sama, bez toho, aby som do toho zaťahovala štát, a boj za to, aby sa Rusko zodpovedalo za všetko, čoho sa dopustilo, bude pokračovať bez ohľadu na to, akú pozíciu budem zastávať. Rusko za všetko zaplatí."
14: Domové prehliadky spravili vyšetrovatelia aj u dvoch poslancov zakázanej proruskej strany Opozičná platforma. V operácii Forest Gump vystupuje aj viacero ďalších osôb. Vyšetrovateľ protikorupčného úradu Michajlo Romaniuk vo vyhlásení zverejnenom na YouTube vysvetlil, že kauza sa týka podozrení o vypraní zhruba 3 miliónov eur prostredníctvom Sensbank a 4 skránkových spoločností. Prostriedky mali byť použité na kaucie pre obvinených v inom 100-miliónovom škandále nazvanom Midas okolo exministra energetiky Hermana Haluščenka. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Chorvátsku zadržali ďalšieho podozrivého zo sabotáže potrubia Nord Stream. Na ukrajinského potápača Vladimíra Žurábleva vydali európsky zatykač. Nemecká štátna prokuratúra ho podozrieva z uloženia výbušnín na plynovod. Chorvátsky súd teraz skúma, či ho môžu vydať do Nemecka.
18: Ukrajinského potápača v minulosti už zadržali v Poľsku, ale pre nedostatok dôkazov ho miestne úrady odmietli vydať do Nemecka a prepustili na slobodu. Teraz sa z nejasných dôvodov zdržiaval v chorvátskej Pule, kde ho zadržala polícia. Nemecká generálna prokurátorka Ines Petersonová.
17: V zatýkači je obžalovaný obvinený z účasti na výbuchu spôsobenom výbušninami a z protiústavnej sabotáže. Dôvodom je tvrdenie, že sa ako potápa údajne podielal na vyhodení plynovodov do vzduchu.
18: Advokát zadržaného Ukrajinca Timoteuš Paprocký odmieta všetky obvinenia.
19: Môj klient v žiadnom prípade nespôsobil nejakú škodu a ani nespáchal žiadny trestný čin, ktorý by v konečnom dôsledku viedol k poškodeniu kritickej infraštruktúry Nemecka tak, ako to tvrdí nemecká vláda. Nič sa nezmenilo. Je nevinný.
18: Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v prvej reakcii na zadržanie Žurávleva odmietol, že by prípad zaťažil nemecko-ukrajinské vzťahy.
20: Nemyslím, že by mal vplyv na naše vzťahy. Je povinnosťou všetkých vyšetrovacích orgánov dôsledne prípad prešetriť a prijať potrebné opatrenia. Žijeme v štáte s rozdelením moci. Rešpektujem, čo v tejto veci robí justícia. A ak to bude potrebné, bude to mať trestnoprávne dôsledky bez ohľadu na to, koho sa to týka.
18: Okrem Žurávleva je vo väzbe aj ďalší údajný člen sabotážnej skupiny taktiež z Ukrajiny, ktoré ho vydalo do rúk nemeckej justície Taliansko. 49-ročný Serhii K. taktiež odmieta všetky obvinenia z účasti na sabotáži. Súdny proces v Hamburgu by sa s ním mal začať na jeseň. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Na doživotie za mrežami odsúdili v Číne zakladateľa developerskej firmy Evergrande, ktorá sa stala symbolom masívnej realitnej krízy v krajine. Hui Kha-yen má podľa súdu na svedomí množstvo finančných zločinov. Prasknutie čínskej realitnej bubliny pociťuje nielen miestna ekonomika, ale dôsledky priamo zasiahli aj Európu.
15: Úplatky, podvodné získavanie kapitálu a zneužitie finančných prostriedkov sú len niektoré zo zločinov, pre ktoré súd v Číne poslal za mreže Hui Kha-yena. Kedysi najbohatší muž Ázie spadol spolu so svojou developerskou firmou Evergrande z vrcholu na úplné dno potom, keď úrady pred 6 rokmi zregulovali realitný trh. Firmy si zrazu nemohli v rámci špeciálnej schémy brať vo veľkom pôžičky, aby dokončili byty, ktoré predali ešte pred začiatkom prác. Kedysi dominantný gigant Evergrande sa tak dostal do platobnej neschopnosti a napokon ho stiahli aj z burzy, kde jeho akcie stratili takmer všetku hodnotu. O verdikte informovali štátne médiá.
19: Hui Kha-yen bol odsúdený na doživotie vo väzení, doživotne pozbavený svojich politických práv, jeho osobný majetok bol skonfiškovaný a dostal nariadenie vrátiť všetky nelegálne nadobudnuté prostriedky.
15: Po Evergrande zostali naprieč krajinou majitelia nedokončených bytov z hypotékami na krku, čo výrazne nalomilo dôveru v realitný trh. Keďže ceny nehnuteľností, ktoré Číňania donedávna považovali za najbezpečnejšiu investíciu, začali v dôsledku prasknutia bubliny klesať, spotrebitelia začali v reakcii viac šetriť, čo spomaľuje rast ekonomiky. Martin Šebeňa z Hongkonskej univerzity upozorňuje, že dôsledky krízy pociťujeme aj v Európe.
21: Aby Čína dohnala ten rast HDP, ktorý bol predtým z jednej tretiny hnaný realitami, tak musí podporovať iné sektory, takže sa tlačí na to, aby sa čo najviac produkovalo, aby sa čo najviac vyvážalo do zahraničia. No a potom tu máme ten známy problém s tým, že náš priemysel je pod tlakom toho čínskeho.
15: Martin Šebeňa dodáva, že nepriamy zásah dostali v Číne pre pokles dopytu tiež výrobcovia stavebných materiálov. Podľa pozorovateľov takto krach realitného trhu poznačil aj iné oblasti, vrátane manuálnej práce, bankovníctva a marketingu, čo prispieva k vysokej nezamestnanosti mladých Číňanov, v súčasnosti tesne pod hranicou 20%. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Na čerpacích staniciach v Moskve sa tvoria rady a viaceré siete obmedzili množstvo benzínu na jedno vozidlo. Nedostatok paliva súvisí s ukrajinskými útokmi na ruské rafinérie aj so zvýšeným sezónnym dopytom. Niektoré stanice zostali zatvorené alebo ponúkali iba naftu, informovala o tom agentúra Reuters. Český distribútor palív Čepro úspešne otestoval cezhraničnú prepravu pohonných látok na Slovensko. Prostredníctvom českej produktovodnej infraštruktúry prepravil 200 kubických metrov nafty do Slovnaftu. Ukrajinská záporovská jadrová elektráreň, ktorú okupuje Rusko, prišla o posledný externý zdroj napájania elektrickou energiou. Informovala o tom Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi odmietol plán ekonomických opatrení amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Teheránu. Podľa jeho slov ide o pokračovanie neúspešnej politiky, ktorá Washingtonu prinesie ďalšiu porážku. Severná Kórea vypálila doposiaľ neznámy druh rakety smerom na východ od Korejského polostrova. Podľa japonskej armády už spadla do mora.
0: Stručne z regiónov.
3: Vlasta Cigánková, Skalica. Novozaložené poľovnícke združenie získalo od mesta ako štvrtinového vlastníka pozemkov 30-ročnú zmluvu na prenájom poľovníckeho revíru. Tá však vyvolala nespokojnosť viacerých poslancov aj menších vlastníkov pozemkov, ktorí ju považujú za nevýhodnú z hľadiska ceny aj trvania. Poslankyňa Veronika Buc.
4: Doba nájmu je neobvyklá. Takýto typ zmluvy nie je v súlade so zásadami o hospodárení s majetkom mesta. O zmluve sme na zastupiteľstve nerokovali.
3: Reaguje primátorka Olga Luptáková.
22: Všetko prebehlo v súlade so zákonom, bolo to zverejnené vo všetkých okolitých obciach. Všetci mohli prísť na zhromaždenie majiteľov pozemkov.
23: Marína Opálková, Podunajsko. Prechádzka pri Dunaji sa pre jedného muža skončila nečakaným nálezom. Vo vode objavil meč, ktorý podľa archeológa Juraja Bartíka pochádza z doby bronzovej, približne z rokov 1400 až 1300 pred naším letopočtom.
24: Z hruba 30 mečov, ktoré poznáme zo západného Slovenska, ich bola viac ako polovica nájdená vo vodných tokoch a práve tie najväčšie, najlepšie zachované kusy. Bude to súčasť pohrebného rítu, môže ísť o obetu nejakému rieku, božstvu, alebo keď bojovník zostarol, tak sa symbolicky zbavil svojich zbraní.
25: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Mnohé slovenské samosprávy veľmi intenzívne pociťujú problémy súvisiace s klimatickou zmenou. Napríklad vo Veľkom Krtíši počas leta pre nedostatok vody nie je možné polívať mestskú zeleň. V rámci projektu Únie miest Slovenska sa snažia pomocou konkrétnych opatrení pozitívne ovplyvňovať prostredie. Napríklad vysádzať chýbajúcu zeleň, inštalovať tieniace prvky alebo efektívnejšie zadržiavať vodu počas prívalových dažďov. Pokračuje hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.
26: Dôležité je aj to, že nástroj projekt Klimascan mestu Veľký Krtíš pomohol aj lepšie komunikovať klimatické opatrenia a plány smerom k svojim obyvateľom. Aj preto v tomto projekte pokračujeme.
25: Vlastný Klimascan už majú Dubnice nad Váhom a Komárno. Tento rok sa pridajú mestá Stará Túra a Lučenec.
1: Takmer 100 000 epizód z produkcie STVR, vyše 1 000 000 minút počúvania a viac ako 300 rozprávok ponúka nová digitálna knižnica slovenského audio obsahu Audio STVR. Na jednom mieste bezplatne a bez reklamy sprístupňuje relácie Slovenského rozhlasu, podcasty, rozhlasové hry, rozprávky aj živé vysielanie.
27: Nová služba zhromažďuje súčasnú aj staršiu rozhlasovú tvorbu STVR, približuje generálna riaditeľka Martina Flašíková.
28: Asi najväčšiu radosť máme z toho obsahu pre rodiny. Naozaj je tam viac ako 300 rozprávok a povestí, či už na dlhšiu cestu autom s deťmi, namiesto obrazovky im jednoducho pustíte dobrú slovenskú rozprávku bez reklamy, bez komercie, v bezpečnom prostredí.
27: Špecifikom platformy je obsah, ktorý z dôvodu licenčných práv nie je dostupný v iných komerčných službách, napríklad prvý záznam vysielania rozhlasu spred 100 rokov, či vlastná nová tvorba dostupná len na platforme, pokračuje riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
29: Budeme vytvárať nové podcasty. Poviem príklad, my vieme anticipovať na ploche 5 minút v tom lineárnom vysielaní nejakú tému, ktorú potom na väčšej ploche pol hodiny vieme rozvinúť v tom podcaste, alebo vznikne úplne nový podcast, ktorý poslucháč bude počúvať len na tej audio platforme.
27: Prvé nové podcasty či obsah vážnej hudby majú pribudnúť už v najbližších týždňoch a mesiacoch. Už teraz však platforma ponúka 345 sérií relácií od spravodajstva a publicistiky cez vedu a humor až po umenie či dramatickú tvorbu, a to všetko bez časového obmedzenia. Šéf online služieb STVR Jindřich Staněk vyzdvihuje aj možnosť vytvoriť si používateľské konto.
2: Tá aplikácia už presne bude vedieť, že vám ponúka primárne tie témy ako prvé na prvých miestach, aby sa vám ľahko našli, ktoré máte najradšej, a zároveň si bude aj pamätať, ktorú reláciu ste nedopočúvali, kde môžete rovno pokračovať v počúvaní ďalej.
27: STVR tak vstupuje na trh audioslúžieb s vlastnou platformou. Viaceré relácie Slovenského rozhlasu však zostávajú dostupné aj na ďalších komerčných službách ako Spotify. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
5: Futbalisti Slovana Bratislava v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali na tehelnom poli so Slovinským Celie 1-1. Jediný gól Belasich strelila ich najnovšia posila Roman Čerepkaj.
6: Som rád veľmi za ten gól, ale myslím si, že sme z toho zápasu mohli vyťažiť viac. Mali sme tam šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku stiahli zbytočne. Do ďalšieho zápasu určite budeme aktívnejšie, budeme chcieť proste dať ten gól a postupiť.
5: O postupujúcom rozhodne odveta v stretu 26. augusta na ihrisku súpera. Stredopoliar Peter Pokorný.
7: Zanalizujeme si to do druhého zápasu a napravíme tie chybičky a ideme tam po 3 body. Karty sú rozdelené a obidva majú šancu, ale my to chceme zvládnuť. Dáme do toho maximum, zabojujeme o to.
5: Futbalisti Košíc postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Východniari v druhom kole zvíťazili v Raslaviciach presvedčivo 5-0. Autor tretieho gólu Milan Reluš.
8: Ja už som tu hral ešte za bečko, vedel som, že Raslavice sú dobrý super. Vedeli sme, že keď do toho dobre pristúpime, že by sme si to mali postražiť, a som rád, že sme dali rýchle góly, aj keď Raslavice mali v prvom počase nejaké 2-3 šance, ktoré mohli skončiť gólom, ale som rád, že sme to ustali a nakoniec vyhrali.
5: Z účastníkov najvyššej súťaže postúpili aj Trenčín, Podbrezová, Banská Bystrica, Komárno, Skalica a Dunajská Streda, ktorá rozdrvila Svätý Peter 13-0. Futbalisti Atletika Madrid v základnej zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanskom úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. Na domácom štadióne zdolali Malagu 2-0. Hansko odohral za domácich celý zápas, dostal žltú kartu a prihrával na víťazný gól. Našu mužskú hádzanársku reprezentáciu bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip, Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov, hovorí bývalý šéf tréner českej reprezentácie Jan Filip.
9: Já bych sem chtěl poděkovat Slovenskému svazu házené za tu důvěru, kterou nám s Lubošem Hudákem dala. Zásadní bylo to, že se jedná právě o dlouhodobý projekt, který není vázaný jenom prostě tou orientací, jenom čistě na ten národní tým dospělý složky. Protože z mýho pohledu a vzhledem k těm mým zkušenostem, který mám z České republiky, tak právě ta provázanost a ten jednotný systém a práce s tou mládeží jsou zásadním bodem k tomu, aby jsme se mohli posunout v budoucnu dopředu.
5: Holandian Max Verstappen predĺžil zmluvu s Red Bullom. Tímu motoristickej Formuly 1 sa zaviazal do roku 2030. Štvornásobný majster sveta tak ukončil špekulácie, ktoré vznikli na základe jeho nespokojnosti s novými pravidlami. Česká tenistka Sara Bejleková sa na turnaj WTA 1000 v Cincinnati postarala o veľké prekvapenie, keď v 8 finále po takmer 2 hodinách zdolala svetovú jednotku Bielorusku Sabalenkovú v dvoch setoch 7-6, 6-4. 20-ročná Češka vo štvrťfinále vyzve domácu Kýsovú. Nemecký tenista Alexander Zverev skončil v Cincinnati už v prvom kole. Nasadená jednotka nestačila na domáceho Tommyho Paula v troch setoch 5-7, 6-4, 6-4. Medzi najlepšiu osmičku postúpil aj Argentínčan Tirante, ktorý vyradil turnajovú 14-ku Čecha Menšíka. Po srbskom favoritovi Djokovičovi tak zdolal ďalšieho nasadeného hráča.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
27: Vyšetrovanie ukrajinských protikorupčných orgánov pokračuje a cieľ je aj na finančné inštitúcie. Podľa premiéra Serhia Koreckého vláda plánuje zmeny aj vo vedení jednej z najväčších ukrajinských bank. Riešeniu bezdomovstva na Slovensku má pomôcť nová rada vlády. Podporiť má aj dostupné nájomné bývanie. Patrik Pachinger, odsúdený v kauze skrachovaných nebankových spoločností Horizon Slovakia a BMG Invest, podal na špecializovaný trestný súd v Pezinku opätovne návrh na povolenie obnovy konania. Súd by mal rozhodovať 17. septembra.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra má byť oblačno a zamračené, najmä na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, väčšinou na západnom a strednom Slovensku. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach do 12, cez deň 28 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Martin Balážik, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín 24,5 minúty.
0: Zelená vlna.
10: Nehody, kolóny, aj odpojená vlečka na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Dunajskou Stredou a Holicami sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný. Môžete ho obísť cez Lúč na Ostrove. V Nových Zámkoch na Komárňanskej ceste pri firme Osram sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. A medzi Nitrianským Pravnom a Chvojnicou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Blokovaný je tiež jeden pruh. Kolónu naďalej hlásite v Bratislave na moste Lanfrancony, zdržanie smerom z Inchebi 30 minút, smerom z Jaroviec 20 minút. Na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy tiež stojíte 20 minút. No a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej 20 minút. Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen na 125. kilometri blokuje ľavý pruh odpojená vlečka. O niečo ďalej stojí v pravom pruhu dodávka. No a na cestáru upozorňujete v Snine na Študentskej, ale nezdržíte sa. Šoferujte opatrne. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
12: Rádio Litera. Slovenský rozhlas 8.
13: Rádio Litera je digitálna programová služba STVR. Je jediným projektom v slovenskom rozhlasovom priestore, ktorý ponúka umelecké slovo a literárno-dramatické programy v režime 24/7. Vysiela poéziu, prózu, drámu a publicistiku zamerané na intelektuálnejších poslucháčov od 15 rokov, ktorí majú radi hovorené slovo. Rádio Litera začalo vysielať 15. júla 2009. Pri začiatkoch bol Silvester Laurík, nie Rádio Litera, konkurenciou Rádiu Devín.
14: Ja som bol na Devíne 5 rokov a narážali sme tam na taký ten kuriózny moment, že boli veľkí a zajaritý fanúšikovia klasickej hudby a tí nám písali, pre Boha, neviem, nedávajte tam toľko tých rozhlasových hier a čítanie na pokračovanie, dávajte viacej hudby. Potom boli zase fanúšikovia, sú fanúšikovia rozhlasových hier a slovných programov, prosím vás, menej tej hudby a viacej slova. Takže toto bol jeden z impulzov, prečo sme vlastne začali konkretizovať túto predstavu ako výhovie takýmto poslucháčským návykom. No a momentálne je tu taká skúsenosť, že naopak oni si podávajú ruky vlastne ako keby tieto programové služby navzájom, pretože prosto rozširujeme ponuku, rozširujeme výber. My sme na Devine nič neubrali z programovej ponuky ani žánrovo, myslím teda Slovenský rozhlas, ani druhovo. Naopak, pre tých, ktorí sú monotematicky orientovaní, tak ponúkame ďalší priestor, kde si ten svoj typ programov môžu sústredenejšie vypočuť.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko v múzeu.
16: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
17: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
18: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
19: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
16: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
20: Andy, koľko prasiatok vidíš?
21: 5?
20: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
30: 5 proti 5. Už čoskoro.
31: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Čurilovci tajne zorganizovali stretnutie mafiánskeho vraha s rodinou v lese a ako horolezecká legenda Igor Koller spomína na extrémne situácie v horách. Nové Plus 7 dní práve v predaji.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Kristína Spáčová odkrýva Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
6: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
7: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Úrady vyzývajú odstrániť nelegálne objekty pri váhu medzi Siladicami a Váhovcami. V Nitre pripravujú niekoľko spomienkových akcií na 21. august 1968. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, dážď alebo prehánky. Teplota 27 až 34 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Opozičné KDH kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD za to, že ani rok po zrušenom tendri na záchranky neprišiel s novou transparentnou súťažou. Pokračuje František Majerský.
9: Podľa informácií, ktoré máme zo záchrannej zdravotnej služby a takisto aj z ministerstva zdravotníctva, pripravil to, že záchrannú zdravotnú službu ide odovzdať dvom veľkým spoločnostiam, Agelu a Pente, bez súťaže napriamo a dostanú tú záchrannú zdravotnú službu na dobu neurčitú.
8: Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že otvára odbornú diskusiu na pôde Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pripravilo dva alternatívne návrhy riešenia. Hovorkyňa Veronika Daničová.
10: Oba predložíme komisii a očakávame odbornú diskusiu, ktorá povedie ku konsenzuálnemu riešeniu tak, ako tomu bolo v prípade liekovej legislatívy. Výsledok predložíme vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky. Robíme všetko preto, aby komisia mohla zasadnúť čo najskôr.
8: V najbližších dňoch úrady umiestnia výzvy na odstránenie nelegálnych stavieb, objektov a zariadení v inundačného územia rieky Váh číslo 3. Ide o čiastkové povodie Váhu od cestného mosta v obci Váhovce po kanál Dudváh pri obci Siladice. Informovala o tom Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Sereď. V prípade neodstránenia nelegálnych stavieb do 30. septembra budú tieto nehnuteľnosti zlikvidované. Ak bola stavba povolená, treba predložiť do 30. septembra povolenie na okresný úrad Galanta. Zber biologických vzoriek medveďa hnedého má na Slovensku pokračovať až do konca novembra. Štátna ochrana prírody monitoring predložila pre zvýšenú aktivitu šeliem na konci leta a na jeseň. Cieľom je zistiť počet medveďov. Do zberu sa zapájajú ochranári, pracovníci národných parkov a chránených krajinných oblastí, ale aj poľovníci a lesníci. Pokračuje generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody Roman Fajt.
11: Vytvorili sme nejaké sety zberné, či už srst do obálky, alebo bola tam ampulka s roztokom, do ktorého sa trus odoberá.
8: Pôvodne sa mal monitoring skončiť tento mesiac. Jeho predĺženie kritizuje iniciatíva My sme les, keďže výsledky analýzy by mali byť známe až v priebehu budúceho roka. Pokračuje zoológ z iniciatívy My sme les Michal Haring.
12: Výsledky sme mali mať v auguste tohto roka a zatiaľ vlastne sa ten len zber sa predlžuje až do novembra, čiže v podstate tie výsledky sú v nedohľadne a nevieme, kedy vôbec budú.
8: Obyvatelia Nitry si zajtra pripomenú 58. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Stretnutie sa podľa organizátorov podujatia z iniciatívy Občianska Nitra uskutoční pred pamätníkom Berlínskeho múru na Štefánikovej triede o 18. hodine. Dodali, že 21. august je pripomienkou toho, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Spomienkové stretnutia v Nitre pripravujú aj ďalší organizátori. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, lokálne prechodne aj menej oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Lokálne veľmi teplo a dusno. V noci 22 až 17, v Trenčianskom kraji ojedinele 17 až 15. Cez deň od 27 na severe Trenčianskeho kraja do 34 stupňov na východe Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
7: Zelená vlna.
13: A pekný štvrtok želáme aj za volanty. Kolona je na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a takisto 10 minút stojíte aj z Ivachnovej. Radári marajú na výjazde zo Zvolena na Krupinu a na konci diaľnice R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena. Nové informácie čakáme na našom bezplatnom čísle. Prajeme šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
13: Príjemné popoludnie z Reginy Stred vám želáme. Aj dnes vás zoberieme na viaceré miesta v našich krajoch na strednom Slovensku. Začneme na Štiavnicku v Banskom Studenci, kde budú rekonštruovať kultúrny dom. No a vypočujeme si aj nášho bývalého kolegu z Dolnej Lehoty, ktorý bude spomínať na prácu v rozhlase. No a do 14. budeme počúvať aj tieto piesne.

0: Andrea, Cecília a Sax, ale aj Shakira a jej hit. Pekný deň vám želajú Peter Ondrejka a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stret.

0: Jedna z pekných romantických piesní o láske i Rejž rozpievali v rádiu Regina Stred. Starý kultúrny dom v obci Banský Studenec nedaleko Banskej Štiavnice doslúžil. Postavený bol ešte v 50. rokoch minulého storočia. Jeho časť už prednedávnom uzavrel statik a jediné, čo sa dalo používať, aj to v obmedzenom režime, bola spoločenská sála. No obyvateľom Banského Studenca svítá na lepšie časy. Do obce prichádza miliónová investícia a už budúci mesiac by sa mali začať rekonštrukčné práce. Viac zisťoval priamo na mieste Radoslav Haring od starostu obce Pavla Santorisa.
1: Tento náš kultúrny dom je v strede obce, zateká do neho, zateká od spodu, zateká od vrchu. Statik nám zakázal používať vrch. Tam sa minulosti, dávne minulosti, začalo budovať alebo rátalo sa s nejakým takým turistickým ubytovaním. A sa to nedotiahlo, tak už sa to malo spraviť a to sú roky, to hovorím o 30 rokov naspäť, 40. A tým pádom statik to odhalil, že proste tam tá statická chyba je. Ale teraz v rámci nových možností alebo nových štúdií statické posúdenie vychádza tak, že proste ten vrch sa bude dať spraviť, ale musia určitými vecami sa musia sa odstrániť. No, nakoniec tam bol aj obecný úrad, predtým to bola aj materská škôlka, krčma tam bola veľmi známa, kolpaska. Tá už v budúcnosti teraz nebude, z toho sa neráta, lebo však záujem nie ani o takéto nejaké stretávanie. A rekonštrukcie také prebehli, také v rámci možností, ale ono to žiadalo zásadnú rekonštrukciu a tá príde až teraz.
2: Obec totiž získala na rekonštrukciu dotáciu z environmentálneho fondu. Aj keď je spoluúčasť na projekte pre malú obec so 450 obyvateľmi pomerne vysoká, samospráva na ňu peniaze v obecnej pokladni našla. Pokračuje starosta obce.
1: Žiadali sme cez rôzne výzvy. Nakoniec sme uspeli cez Envirofond, cez modernizačný fond. Tam sme získali 1,3 milióna eur. Spolúčasť je tam 5%. Tam bola podmienka minimálna 30% na úspora na energiách a to máme vyššiu. Podľa tých prepočtov, ktoré nám robili, však samozrejme odborne spôsobili osoby na to. A tá spolúčasť je pri našej dosť ako 56 tisíc to vychádza, ale tie peniaze máme, sú odložené tak, ako majú byť na tom účte, ktorý je presne podľa zákona.
2: Objekt kultúrneho domu bol 10 ročia centrom kultúry, stretávania, ale aj rôznych služieb. Mnohí na tie časy dodnes spomínajú.
3: Tak ja si pamätám, keď už ten úplne pôvodný kultúrny dom bol postavený a v podstate slúžil svojmu účelu. Bývali tam zábavy a iné kultúrne programy. Ochotnícke divadlá sa tu dosť často hrávali v tej dobe. No a potom postupne išiel ten kultúrny dom do zabudnutia. Až niekedy 80. až 90. roky sa začalo s rekonštrukciou. Dopadlo to tak, že nakoniec ostalo to v takom stave, že povyužíval sa len ten spodok, ktorý teda bol zrekonštruovaný. Bola zrekonštruovaná podlaha, je tam nový strop, akože ten spodok slúžil. Aj slúži ešte aj doteraz.
4: Pred covidovým obdobím tam ešte fungovala krčmička na jednej strane, tam je tá pošta a proste tam to bolo plne funkčné. Využívalo sa to donedávna, si myslím, a sa tešíme z toho, že treba to upraviť z kultúrny a podržať tie priestory, však je to škoda, aby to schátralo.
2: Začiatok rekonštrukčných prác je naplánovaný na koniec septembra a prvé akcie by sa v plne zrekonštruovanom kultúrnom dome mohli konať na jeseň budúceho roka.

0: Regina Stret z Hlasu do rozhlasu.
1: Dnes zaostríme na rodáka z Dolnej Lehoty v okrese Brezno, ktorého meno je najmä skôr narodeným poslucháčom dôverne známe – Karol Demut. Fotograf a technik, ktorý zažil aj vzácne chvíle začiatku vysielania Banskobystrického rozhlasového štúdia. Marcel Páleš sa ho pýtal po jednom spomienkovom podujatí.
2: Pán Demut, dnes ste sa stretli s viacerými priateľmi. Čo to pre vás znamenalo takto chvíľu s nimi pobudnúť a zaspomínať?
3: Tak hlavne mi to pripomenulo tých 40 rokov, čo som v rozhlase robil. Vôbec tie začiatky, ja som prišiel s bratislavskými technikmi a v podstate som montoval tu na také stacionárne zariadenie, lebo tu na štúdio malo predtým len zariadenie, ktoré sa muselo stále z auta vynášať. Tam bol magnetofón, amplifikácia na to, každé to zariadenie malo možno nejakých zo 40-30 kg. Vždycky pred každou reláciou sa to muselo vyniesť hore, potom zase namontovať do auta. No tak toto, čo ja vidím, čo aké zariadenie máte dnes, tak toto je... My sme boli doba kamena ešte v tom čase.
2: A na čo také najmilšie si spomínate v tých začiatkoch, možno tie prvé dni, prvé týždne?
3: No tak, čo bolo pre nás najmilšie, najmilšie bolo, keď sme sa v roku 1962 stiahovali do novej budovy. Lebo táto stará budova to bol v podstate normálny byt, kde sme mali veľmi malý priestor, veľmi zlé podmienky. Keď na námestí vyzváňali zvony, alebo na dvore sa pílilo drevo, tak sa nedalo nahrávať. Nemali sme v podstate žiadne vybavenie. Keď sme robili prvú inscenáciu, tak sme si echo vytvárali tak, že sme dali mikrofón a reprodukčnú skriň sme dali na chodbu a tak sme vytvárali echo. No to sa nedalo porovnať, keď sme prišli do nového štúdia, kde bolo nové zariadenie, boli nové magnetofóny a mali sme tam ako veľa priestorov. Vznikli nové redakcie, vznikla tam hudobná, literárna redakcia. No tak proste my sme čoskoro začali konkurovať Košiciam, ktoré mali ďaleko dlhšiu históriu.
2: Ak by ste mali spomenúť niektorých z kolegov, ktorými ste vtedy spolupracovali, kto vám bol taký najmilší alebo najbližší?
3: No tak, keď som prišiel do rozhlasu, tak som tam narazil na Ondra Bartoša, ktorý bol neskôršie prvým riaditeľom Banskobystrického rozhlasu. No a potom postupne tam prichádzali technici Vlado Leoťan, Milan Janák a no, s kým som tako v podstate tak najviac spolupracoval, to bol prvý technik, ktorý prišiel ako prenosový technik do Banskej Bystrice, to bol Ivan Ivančík. Ja som bol ako druhý technik a s tým sme potom nejako postupne, už aj keď sa nové štúdio ako zariadovalo, tak sme vytvárali nejaké tie plány a vôbec, že ako to tam bude vyzerať. A s ním som ako dlhé obdobie, až išiel do dôchodku, tak s ním som stále spolupracoval.
2: Postupne si vás našla fotografia a svojho verného priateľa, fotoaparát. Ste mali vždy po ruke aj v práci?
3: No, tak to sa nedá povedať, viete. Keď sme prišli do novej budovy, tak bolo treba do časopisu, do týždenníka Rozhlas posielať nejaké upútavky, no tak ma oslavovali redaktori. Chodil som s nimi nahrávať a zároveň som aj fotografoval, či som bol taký fototechnik. No a potom, keď bol ten august 68, tak to už tak nejako automaticky som cítil, že túto situáciu treba pre históriu nejako zdokumentovať.
0: Rádio Regina Stret z Hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Viac v rubrike V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze predpoludním pred 3:15 a tiež online na reginastred.sk.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
5: 13.30 to je presný čas, na cestách sú kolóny a radary, vítajte v zelenej vlne. Kolóna je pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace, stojíte tam 10 minút a takisto stojíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Radary merajú na výjazde zo Zvolena na Krupinu, Borovskej Lesnej v oboch smeroch a takisto na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena. Ak viete viac, tak nám neváhajte zavolať bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: sedim.
1: Počúvate Rádio Regina Streda. My sme to už dnes spomínali. Julius Satinský sa narodil práve 20. augusta v roku 1941. V ranom vysielaní sme si na neho spomínali, ale si ho pripomenieme aj v našom popoludní. V archíve máme totiž množstvo rozhovorov s ním a množstvo zvukov. Tak napríklad jeden po jeho odchode do dôchodku.
2: Hoci som teda zákonne odišiel do penzie, musíme ďalej zarezávať. Ale mňa to baví. Ja som v podstate na tú starobu veľmi dobre pripravený, lebo ja som jednak lenivý a žijem ako starý človek už asi 50 rokov. Ja stávam o 3. ráno a mailujem do celého sveta svoje stĺpiky. Ja som stĺpkár. A to ma baví. Na starobu to začal robiť aj istý Sir Peter Ustinov. My sme na svete preto, aby sme ten humor robili a teoretici sú na svete preto, aby vám vysvetlili, že v čom to je. Ja neviem. My si robíme

0: svašta nema, vraj tenor.
1: Hej, a souzi po Hyde Parku nosí. Nasleduje prvý diel, rytmus tango,
0: ilustráto.
1: Irena, to menová by ako rosa.
0: Irena, kde ste, prekliatá londýnska hmla?
1: Irena, to meno zvoní ako kosa.
2: Ach, to ste vybosíny, a prečo bez nohavíc?
1: Na hornom konci, what? Na dolnom konci, what? Všade si krásna, keď tancuješ bosá.
0: Môžete sa obuť, milostivá pani.
1: Všetci kamaráti by ťa chceli mať, všetci do jedného nežne poláskať. Bosíny aj starý Forsyth, bútora aj čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do svojho aj do dvora. Bosíny aj starý Forsyth, bútora aj čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do dvora. Nevedze kúkol vlčie maky, človek je taký.
0: Irena, druhý diel, bez prestávky.
1: Ja na rukách by som ťa nosil.
0: Začína to byť napínavé, James alebo Jones?
1: Irena, aj keby som z tú trávu skosil.
0: Nutí mi lásku alebo majetok? Dávajte majetok.

0: všetci kamaráti by ťa chceli mať, všetci do jedného nežne poláskať.
1: A ktorý že menovite?
0: Peťko Pálko z Malužinej, aj sám Turčín Poničan.
1: Už si to píše.
0: Ale ja ťa pokosím aj celú sám. Peťko Pálko z Malužinej, aj sám Turčín Poničan. Ale ja ťa pokosím aj sám.

0: žena.
1: Na budúce klub Pikvikovcov.
2: Spomienka na Milana Lasicu a Juliusa Satinského v Regine Stret. Aj vy sa radi hýbete, alebo ešte máte iba v pláne začať s nejakými pohybovými aktivitami, možno by vám vedeli pomôcť členky občianskeho združenia Fit Spolu z Liptovskej Lúžnej. Dnes ráno sa s nimi stretol Marcel Páleš.
3: My teraz stojíme na, alebo pri hlavnej ceste, pri ktorej vidíte rôzne dreveničky. No a práve vchádzame, alebo teda chystáme sa vojsť do jednej z nich, takej sympatickej, číslo 172, ak by niekto išiel okolo. A stojím pred ňou teraz s Ivanou Veselovskou a takisto jej dcerou Kristínou. Dámy sú výborné vo fitness, v pohybe a sú naozaj také skromné, že keď sa ich neopýtate, tak sa sami ani nepochvália. Tak poďme to aspoň tak zľahka pripomenúť, že v čom všetkom sa vám už podarilo.
4: Podarilo sa nám teraz na majstrovstvách Slovenska získať, teda môžem za Kristínku povedať, titul majsterky Slovenska v doraste a taktiež je vicemajsterka v kategórii nad 170 cm, teda výškovej kategórie.
3: Samozrejme, vy máte tiež podobné úspechy za sebou?
4: Áno, a ja mám úspechy, áno. Ja som získala na majstrovstvách Slovenska svojej kategórii, teda výškovej, tretie miesto, taktiež aj vo vekovej nad 35 rokov a v Európskom pohare som získala tiež tretie miesto.
3: My sme tak klebetili o tom všetkom, čo sa deje na súťažiach, že človek musí byť aj dobre naladený a niekedy, aj keď nechce, tak musí dať najavo ten úsmev, najmä pred fotografmi. A vy to máte vlastne aj v priezvisku, že Veselovská, takže ten úsmev si musíte aj cvičiť, aj to je pohyb.

0: Áno, isto, áno. Ten úsmev je tam dôležitý.
1: Hovorí Kristínka, ako to vyzerá možno na cvik takého úsmevu? Tie svaly, tam ich je niekoľko, sa dávajú do pohybu?
2: Áno, práve aj na tom stage je dôležité, aby ten úsmev nebol taký stylený, aby bol taký prirodzený, keďže tam to je veľmi ťažké, pretože tam veľmi teplo, reflektory vám svietia do očí a necítite sa zrovna v tej chvíli šťastne, ale ten úsmev podľa mňa veľmi pomáha.
1: No a vy sa usmievate pri rôznych aktivitách, ktoré robievate, napríklad aj tu v tejto dreveničke. Máte tam posilňovňu, ale chodívate aj plávať mimo dreveničky. Takže občianske združenie FITSPOL, vlastne čo je cieľom, prečo ste ho založili?
2: FITSPOL vníma rodinu na prvom mieste a preto aj my robíme veľmi veľa kurzov pre celé rodiny, naozaj od malých bábetiek až po seniorov. Na druhom mieste je pre nás veľmi taká prirodzenosť v pohybe, aby sa človek v pohybe cítil dobre, aby si to naozaj užil, pretože potom myslím, že to nemá zmysel. A tretia vec je taká láskavosť v tom pohybe. Byť voči sebe láskavý, ale aj navzájom v tej komunite. A preto podľa mňa sa u nás cítia ľudia dobre.
1: No a vy takto prepájate takmer celý región, alebo teda toto okolie Liptovskej Lužnej, odkiaľ prichádzajú záujemcovia o pohyb, ale vy zároveň musíte byť aj také dobré psychologičky, lebo pracujete s deťmi, so staršími, stredným vekom. Kristínka, ako to ty zvládaš napríklad pri tých deťoch?
0: Pri tých deťoch je to zaujímavé, lebo oni sú veľmi úprimné a preto je to častokrát podľa mňa super, lebo oni mi vždy povedia presne, čo si myslia, a to je na tom to krásne, že s nimi sa dá rozprávať fakt o všetkom.

0: spevačka Shakira pôvodom z Kolumbie sa nás v tejto chvíli snažila roztancovať, však o pohybe sme už hovorili, no a ten súvisí so zdravím. Dnes si v našej zdravotníckej rubrike predstavíme ďalšiu novinku Centra robotickej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Spozornieť by mali najmä páni.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Najčastejšou operáciou v oblasti urológie je roboticky vykonávaná radikálna prostatektómia. Ide o odstránenie celej prostaty pri rakovine. Je to moderný zákrok, ktorý využíva robotický systém na presné rezanie a šitie cez malé ránky na bruchu. Pokračuje primár 2. urologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici dr. Jozef Babeľa.
3: Ide vlastne o odstránenie prostaty spolu so samenými váčkami pre lokalizovaný, prípadne lokálne pokročilý karcinom prostaty. Je to najčastejšie ochorenie u mužov, čiže šanca, že sa s tým muž stretne, je veľmi vysoká. Tie čísla poslednú dobu nám stúpajú. Tá osveta naozaj je lepšia, ako bola pred rokmi. Muži chodia na preventívne prehliadky, zachytávajú sa choroby v skorších štádiách, kedy sa dá vyliečiť pacient.
2: Každá minca má však dve strany a po takejto operácii prostaty sa môže u pacientov vyskytnúť inkontinencia.
3: A takisto erektilná dysfunkcia. U väčšiny pacientov sa tá inkontinencia postupne upravuje. Vo všeobecnosti tých 6 mesiacových je zásadných. Z mojej praxe, ako to ja vidím, je rozhodujúci faktor vek pacienta. Proste ak má niekto túto operáciu v 50-ke, ten bude kontinentný. Pokiaľ je možné zachovať nervocievne zväzky, bude mať aj ten pohlavný život. Ale niekto, kto má 70 a viac rokov, tak tam nejaká miera inkontinencia bude.
2: Moderná medicína však hľadá stále nové spôsoby, ako riziko inkontinencie po operácii znížiť a zachovať pacientovi čo najvyššiu kvalitu života.
3: Vymyslel sa prístup, ktorý je tzv. Recius sparing v angličtine, alebo recio priestor zachovávajúca operácia. To znamená, že niekde sa k prostate zhora, pred močovým mechúrom, ale zo spodu, medzi močovým mechúrom a konečníkom, tam sa vlastne otvorí priestor a dostávame sa priamo na prostatu, na semenné váčky. Zachováva sa celý ten fixačný aparát, ktorý je na prednej ploche mechúra a prostaty. Pre zachovanie kontinencie je kľúčové práve toto tkanivo a zachovať uhol, ktorý zviera dlhá os močového mechúra a močovej rúry.
2: Nový operačný prístup nie je vhodný pre každého.
3: Ale je to možnosť práve pre tých pacientov, ktorí majú povedzme tú chorobu lokalizovanú, nemajú rozšírenú, nemajú veľký objem prostaty, tak tam by to malo význam.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: Kedy? Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
7: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Obec Bravecovo sa po vyše týždni stále spametáva z požiaru, ktorý zničil 10 budov. Lučenci začínajú dni mesta, ktorých súčasťou bude aj tzv. Lučenecké hodovanie. Zajtra bude oblačno až zamračené a teploty do 34 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Obec Bravecovo pri Brezne sa po vyše týždni stále spametáva z požiaru, ktorý zničil 10 budov. Zasiahnutým rodinám pomáhajú inštitúcie aj dobrovoľníci. Ľudí, ktorí prišli o strechy nad hlavou, dočasne prichýlili rodiny, priatelia a známi. Náhradné ubytovanie im ponúkla aj obec, pokračuje starosta Bravecova Peter Baliak.
9: Zorganizovali sme hneď prvú sobotu brigádu. Boli sme veľmi milo prekvapení solidaritou ľudí. Prišlo sem na brigádu viac ako 120 ľudí a neboli to len ľudia z Bravecova, ale boli z okolitých dedín.
8: Po ničivom požiari zostali z domov len ruiny, ktoré pomáhali odpratávať aj dobrovoľníci. V najbližších dňoch plánujú miesto po požiari vyčistiť. To, či na základoch domov budú môcť ešte stavať, musí posúdiť statik. Predbežnú materiálnu škodu hasiči vyčíslili na 400 000 eur. Príčinu požiaru stále vyšetrujú, pokračuje Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
10: V predmetnej veci doposiaľ nebol nikto obvinený, páchateľovi však hrozí pri tejto právnej kvalifikácii trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.
8: Na Čačianskom pracovisku okresného súdu Žilina sa včera konalo pojednávanie k návrhu dohody o vine a treste pre 38-ročnú Katarínu K. Tá je obvinená z obzvlášť závažného zločinu vraždy, keď vo februári vo Vrútkach zahrdúsila 53-ročného Maroša. S prokurátorom uzavrela dohodu o vine a treste, ktorú súd schválil a vymeral jej trest 13 rokov za mrežami. Prokurátorka Alexandra Mesierkinová.
11: Môžem povedať, že nebol uložený ten trest na absolútne tej spodnej hranici, ktorá u nej prichádzala do úvahy, čo bol v tomto prípade 11 rokov a 2 mesiace. Práve preto, že som brala napríklad do úvahy aj to, že už ide o opakované, opätovné spáchanie zločinu.
8: Už o 2 týždne by mali v obci Žubkov v okrese Žarnovica začať stavať inkluzívne ihrisko. To bude stať v centre obce v blízkosti školy. Samospráva na jeho výstavbu získala dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 50 000 eur s povinnou 10% spoluúčasťou. Starosta obce Ľubomír Medlen.
12: Inkluzívne ihrisko bude obsahovať viac ako 9 hracích prvkov, zostavy hradu, veľkej dvojvežovej, štvorvežovej zostavy, kde bude množstvo teda preliezok, šúchal, lavičky, bude tam reťazová hojdačka a je potrebné okolo vytvoriť aj primeranú výsadbu alebo tieň, prírodný tieň a nejaké vodozadržné opatrenia, čo by sme teda chceli pokračovať ďalej, ak sa nám podarí získať finančné prostriedky.
8: V Lučenci sa začína lučenecké hodovanie, čím samospráva oslavuje dni mesta. Do soboty ponúkne kultúrny program, tradičný jarmok, pivný festival, stretnutie veteránov aj podujatia pre deti. Súčasťou programu budú aj vyhliadkové jazdy vláčikom, výstava o histórii mesta a koncerty. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Denná teplota 28 až 34, v Žilinskom kraji 24 až 29 stupňov, slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
13: Zelená vlna.
8: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej. No a policajný radar je v Oravskej Lesnej v oboch smeroch a na konci diaľnice R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: 14 hodín 4,5 minúty.
13: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
14: Pekné popoludne želáme po 14. hodine. V tento deň 20. augusta v roku 1908 zomrel v Kremnici lekár, spisovateľ Gustav Kazimír Zechenter Laskomerský, bol to banskobystrický rodák. Okrem iného je autorom prvej geologickej mapy so slovenským názvoslovím, ale možno mnohí nevedia, bol aj humorista. Napríklad napísal aj takýto aforizmus, citujem: každé ráno náhle sa prebudím, chytím sa za hlavu, či ju mám ešte, lebo sa často stalo, že si chlapi zdraví večer ľahli a ráno, keď sa budili, boli bez hlavy. No a práve s jeho záujmom o prírodu zrejme súvisí aj pseudonym, ktorý si vybral. Je odvodený od názvu malebného Laskomerského údolia neďaleko Banskej Bystrice. Toľko spomienka na druhého významného človeka, ktorý je spojený s 20. augustom. V našom vysielaní sa k nám o pár minút pridajú hostia, ktorí prišli z Hriňovej a hovoriť budeme o významnom podujatí, ktoré tu pripravujú už cez víkend. No a prinesieme aj dnešné kultúrne tipy. Pekný deň vám želajú Peter Ondrejka a Zuzana Ševčíková.

0: 16 hodín 13 minút počúvate Rádio Regina Stret a ja sa veľmi teším, že v tejto chvíli v štúdiu nie som sama, pretože prišli dnešní hostia. Ja tu vítam Martina Klimenta a pani Ľubicu Michalíkovú z oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Hriňovej. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: No a budeme sa rozprávať o jednom úžasnom podujatí, ktoré ja si myslím, že naši poslucháči veľmi dobre vnímajú a mnohí ho aj poznajú, a mnohí na ňom aj boli. Gazdovanie na Hriňovských Lazoch bude už túto sobotu 22. augusta na Raticovom vrchu v Hriňovej. No a ústredná téma tento rok bude tradičná hriňovská svadba. Veľmi zaujímavé to znie a isto to bude aj zaujímavé pozeranie a rozprávanie. Takže čo si pod tou témou predstaviť a čo všetko tí návštevníci vlastne v tejto téme hlavnej uvidia?
1: No, tradičná hriňovská svadba, ja si myslím, že v podstate tie svadby na Slovensku sú si trošku podobné, ale každý ten región má tie svoje špecifika. Tak my sa budeme snažiť ukázať návštevníkom to, ako to fungovalo dakedy v Hriňove a možno tí Hriňovčania mladší zistia tiež a starší pospomínajú, pretože už tie klasické svadby už nemáme ani u nás veľmi, aj keď stále sú to také akože veľké svadby. Klasika, myslím si, že tá hriňovská svadba je tá odobierka toho mladého nevesty. Mladý zať príde odobrať tú, zobrať si tú nevestu do toho nevestinho domu, vypýtať od rodičov a bude tam samozrejme ten sprievod, ktorý je tiež veľmi zaujímavý pre divákov. A tie svadby, napríklad čepčenie tej nevesty.
2: Ak sa môžem zapojiť, tak vlastne divák bude mať možnosť aj si porovnať tú svadbu, tú hriňovskú svadbu, aj s ďalšími svadbami, ako budeme mať, máme hosti z Moravy a takisto zo Srbska, to sú zase Slováci žijúci v zahraničí, takže divák si bude môcť porovnať tú hriňovskú svadbu s tou moravskou a dajme tomu s tou srbskou, alebo teda Slováci, ktorí žijú v zahraničí, tak že môže nájsť tie specifiká. K tej našej svadbe tak budú naozaj bude sprievod, furmani prídu, ktorí budú voziť teda všetkých svadobných hostí, mladého zaťa a potom vlastne budú aj na pódiu program pokračovať. Hej, bude tam také ukážky svadobné hostiny, čepčenie, snímanie party, piesne pokloní a na konci teda aj vykrúcanka sa ukáže.
1: Na to sa tešíme, pretože tie vykrúcanky u nás sú také, že sa dávajú peňažky, tak uvidíme.
0: Dobre, počúvam, že či máte
1: nejaké mesa, koľko zarobíme na tom ešte.
0: Áno, a tejto svadby sa teda môžu ako diváci zúčastniť, samozrejme návštevníci a teda svadbu, kto bude vlastne ako keby, kto bude účinkujúci, ktorí ukážu vlastne tú hriňovskú svadbu.
1: Tak budú takto. My máme ako starejšieho, ktorý je taký režisér tej svadby. U nás to bude pán Milan Šulek. Tak on je tam takéto tá taktovka toho celého. No a budú tam samozrejme účinkujúci, neviem, či idem všetkých vymenovať, folklórny súbor, podporianskí vrchári, Žerotín zo Strážnice, Skos Detván, Vojlovica, Kmotria, Kmotrovia z Detvy, ženský súbor, Stražinky zo Strážnice, samozrejme domáci, ženská spevácká skupina Hriňovčianky, folklórna skupina Javorinka, folklórny súbor Hriňovčan, Milan Šule, ktorého som už spomínala. Budú tam účinkovať detský folklórny súbor Malíček a aj detský folklórny súbor Hviezdička. Samozrejme, že do toho sprievodu sa môžu zapojiť aj návštevníci, ktorí pôjdu a určite sa im ujde, pretože dakedy sa rozdávali napríklad pampúšky.
0: V rámci
1: svadobného sprievodu bude to aj tento rok pripravené. Dievčatá budú rozdávať pampúšky tým hosťom alebo tým divákom, ktorí sa zúčastnia celého toho sprievodu, takže na to sa už aj oni tešia, aj my samozrejme veľmi. A ty si už spomínala aj tú vykrucanku, tak to bude tiež také zaujímavé, pretože hudba tam bude.
0: A okrem svadby, samozrejme, nezabudíme na to, že to bude gazdovanie na Hriňovských Lazoch. To znamená, že tam ľudia, ktorí žijú možno v meste a úplne presne nevedia si predstaviť ten dedinský život, budú vidieť ukážky vlastne gazdovania a rôznych remesiel. Tak v rámci toho, čo všetko?
2: Tak už ako sa názov podujatia hovorí, budeme gazdovať na Hriňovských Lazoch, takže budeme mať kopanie zemiakov, oranie volmi, mlátenie na mláťačke, mlátenie cepami, ručné kosenie obilia, kosenie mládze,
1: bielenie
2: rosenie plátna,
1: tkanie
2: budeme mať a ešte máme takisto, to nie sú už naši, ale sú to hostia naši, kováči, prídu, aj drevorezba bude. Spracovanie vlny, áno, však to je náš Kučera. Kríže. Drevené kríže, vyrezávanie. Ale to boli tie hospodárske činnosti, ale budú aj tieto, ako by som povedal, zručnosti, alebo teda práca s drevom.
0: Remeslá, ktoré patria k tomu regiónu, takže nebude to len taká svadba, len také vyskakovanie, ale teda bude sa tam aj tvrdo pracovať. A my sa o gazdovaní na Hriňovských Lazoch s našimi hostiami pozhovárame o chvíľu.

0: Ja.
1: So mnou v štúdiu v Rádiu Regina Stret sú Martin Kliment a Ľubica Michalíková z oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Hriňovej. No a zhovárame sa o podujatí, ktoré bude už v sobotu v Hriňovej, gazdovanie na hriňovských lazoch. My sme hovorili o hlavnej téme, ktorou je tradičná hriňovská svadba. To bude naozaj veľmi zaujímavé. No ale samozrejme nebude chýbať ani kultúrny program. Čerešničkou na torte bude dokonca gala program 20. ročníka Medzinárodného festivalu ľudových hudieb muziky pod Poľanou, ktorý má názov 20 rokov muziky. Takže v rámci tohto programu, čo všetko návštevníci uvidia?
2: No, bude tam v gala programe účinkovať v podstate 9 kolektívov. Môžem spomenúť takých, možno vytiahnuť, že ľudová hudba Pokošovci. Je také zaujímavé. Sestry Sihelské, ľudová hudba Poľana z Brna, cymbalová muzika Jozefa Šťastného zo Strážnice, Detván z Pančeva, ľudová hudba Elišky Urbánkovej z Čace, Roma Family Music, ľudová hudba Milana Berkyho a Halušky, základná umelecká škola Hriňová. Všetky tie kolektívy, ktoré som spomenula, myslím si, že sú pre divákov známe a veľmi obľúbené sú to, myslím si, že veľmi kvalitné, hudobné kolektívy, tak na nich sa veľmi akože tešíme. To bude v sobotu po obede, to začne o 4. tento gala program na Raticovom vrchu a neviem, či už môžem povedať, že potom na druhý deň budeme v podstate pokračovať na Podpolianskom námestí. Takou pietnou spomienkou začneme, pretože tie muziky sa trošku spájajú aj s takou smutnou udalosťou, keď pri prvom ročníku bola havária autobusu. Takže vždy sa ide na to pietné miesto položiť kytička. No a potom bude slávnostná svätá omša o 10. v Hriňovej, v kostole svätého Petra a Pavla. Tam bude svätá omša za nositeľov tradície a po skončení svätej omše na Podpolianskom námestí v Hriňovej ešte jednu na rozchodnú. Tam vystúpia tiež kolektívy, ktoré urobia trošku taký ten záverečný program, takú tú bodku za tým, myslím si, že veselým, krásnym a hodnotným sobotnejším programom, tak v nedeľu to tak pekne nejak asi ukončíme na tom Podpolianskom námestí. Tešíme sa.
1: Okrem toho hlavného programu nebudú chýbať ani sprievodné podujatia. Spomeňme aj niektoré také najväčšie lákadlá.
3: Takže sprievodné podujatia máme u nás kultúráku otvorenú teda výstavu svadobnú a takisto sprievodným podujatím bude aj fujerová škola, ktorá sa bude teda robiť v drevenici pána profesora Štefana Nosela dole v Hriňovej. Máme pripravené divadielka pre deti v podaní divadelného divadla Concordia. Takisto máme ekohry s Polanou, drevený kolotoč, lukostrelbu nájdu. A takisto máme minifarmu, kde si môžu deti poobzerať
1: Hospodárske zvieratka,
3: presne tak. Takisto malovanie tam je na tvár, aj vozenie na koníkoch. A
1: tak naozaj každý si príde na svoje.
2: Určite áno, tam tie divadielka budú tri a povedzme si, že nie sú to len divadielka pre deti, ale tie rozprávky si vieme pozrieť aj my dospelí a niekedy ešte viac ich užijeme.
1: Áno, niekedy sa viac tešia aj rodičia. A v každom prípade Hriňová bude cez víkend žiť veľkým podujatím 15. ročníkom gazdovania na hriňovských lazoch. Treba prísť a treba si to užiť. O tomto podujatí nám v Rádiu Regina Stret rozprávali Martin Kliment a Ľubica Michalíková z Mestského úradu. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a vám aj dobré počasie, aby vám vyšlo.
2: Ďakujeme veľmi pekne, aj vám prajeme všetko dobré.
3: No, ďakujem za pozvanie.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
4: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
5: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
6: Keď bude 11, povedzte mi.
7: Na čo vám to bude?
8: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
5: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
0: Zelená vlna.
9: Pekný deň vám želáme, aj ak ste za volantom, teraz je 14.30, na cestách vás trápia kolóny, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace, takisto aj zo Žiliny, na diaľnici R1 pri Buči smerom na Zvolen pri Cestároch, no a kolóna sa tvorí aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej. Želáme vám pevné nervy a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy na voľný čas.
1: Počas letných prázdnin každý štvrtok o 17.30 sa možno tešiť na predstavenia túlavého marionetového divadla, ktoré zavíta do rôznych mestských častí Žiliny. Divadlo Dvor zázrakov dnes rozprávku Ako Jano Draka prehádal zahrá v areáli základnej školy a materskej školy Bánová. Dni mesta a lučenecké hodovanie sú tu. Hlavnými hudobnými ťahákmi sú Mike Spirit a slovenská legenda medzi skupinami Desmod. Od dnes do soboty ožije námestie Republiky a celé mesto neopakovateľnou atmosférou. Dnes o 19.00 v rámci malých hudobných štvrtkov na stanici Žilina Záriečie bude koncert Duplex Komplex, Neboj a Alfabet. Séria Malé hudobné štvrtky prináša každý týždeň iný zážitok. Duplex Komplex je kapela prepájajúca postrokové žánre s elektronikou. Alfabet je štvorčlená mladá kapela inšpirovaná hudbou Mareka Brezovského, ktorá búra bariéry žánrov. Dnes o 16.00 bude spomienkové podujatie venované histórii synagógy v Liptovskom Mikuláši, ktorej 180. výročie vzniku si tento rok pripomíname. Súčasťou programu je projekcia filmu Hľadanie spomienok a hudobný doprovod Karin Sarkisian. V galérii v Podkroví v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici dnes otvoria výstavu štyroch výtvarníkov s názvom 444. Vystavujú Nina a Peter Hásovci, Patrik Ševčík a Pavol Štesko. Vernisáž je o 17.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Studios 3.
1: Dnes pre vás kolegovia Marcel Pálež a Alexander Ernest pripravili okrem zaujímavej novej časti podcastu Studio Stret aj zaujímavé moderátorské zahlásenie, ktoré práve čítam. Hosťom ich podcastu som totiž ja. Okrem zážitkov z práce a mojich začiatkoch som hovorila aj o tom, prečo sa cítim viac televizáčka ako rozhlasáčka.
2: No, viac televizáčka najmä asi preto, že som vlastne pred x rokmi, nebudem hovoriť ten čas, lebo to už veľa rokov, nastúpila práve do televízie, ešte teda do Slovenskej televízie, Slovenský rozhlas bol samostatná časť a počas toho môjho pôsobenia sa vlastne tieto dve časti zlúčili. Nastúpila som do televízneho spravodajstva, robila som ho viac ako 2 roky, ale ja som v podstate zostala pracovať v tomto prostredí ako externý spolupracovník, pracujem tak dodnes. No a čo sa týka tej televíznej časti, tak som kedysi moderovala reláciu Fokus, regionálny denník. Asi už viac ako 12 rokov prispievam pravidelne do televíznej relácie Slovensko v obrazoch, viac ako 10 rokov do Farmárskej revy. Nejakým spôsobom sa to pri tom spájaní v podstate vyvinulo tak, že som začala aj vysielať v rozhlasovej Regine a to robím už viac ako 12. rok takisto.
3: A výhodou Banskobystrického štúdia STVR je to, že sme pod jednou strechou, takže aj televízne a rozhlasoví kolegovia sídlia v jednom priestore. V čom ty vidíš práve výhodu tej hybridnosti, pretože takýchto ako si ty je vás tu viac.
4: Marcel ma predbehol, som chcel povedať, že si hybrid. Marcel to tak pekne diplomaticky povedal.
2: Áno, je to tak, no ja osobne, pre mňa je to obrovská výhoda. Prvá výhoda je tá, že bývam asi 4 minúty od tejto budovy, kde je aj televízia, aj rozhlas, čiže kedykoľvek, večer, ráno, na nedeľné ranné vysielania, doslova niekedy až v pyžame, takmer. V podnej časti budovy televízne strižne, televízne pracoviská, televízne štúdio, vo vrchnej časti teda rozhlasové štúdia, čiže naozaj viem si to tak krásne zladiť tú prácu a mám z toho takú radosť, že je to takto, že si to neviete predstaviť.
4: Zaujímavé teda sú aj tvoje zážitky z rôznych výrob, z rôznych ciest. Áno, teraz sa smeješ, pretože asi vieš, na čo sa idem opýtať, ale prvá, najzaujímavejšia pre teba, možno aj najvtipnejšia spomienka z nejakej televíznej výroby napríklad, čo by si nám vedela prezradiť?
2: Týchto vecí je veľmi veľa, ktoré sa nám stanú alebo prihodia na tom, najmä na tom nakrúcaní televíznom, ale takú poslednú, čo vždy, keď sa ma toto niekto opýta, tak mi to tak nabehne. Boli sme raz v jednom takom starom mlyne u takého pána, ktorý vyrábal voskové figuríny rôznych postav, napríklad tam mal postavu Máriu Tereziu, tam mal tam Drakulu, mal tam rôzne postavy, mal tam svojho starého otca z toho vosku proste vyrobeného. A celé to prostredie bolo také veľmi zvláštne. Bavili sme sa o tom, ako vlastne ich rodina, keď ten starý otec zomrel, tak ho niekoľko dní udržiavali vlastne v tej truhle a oplakávali ako keby tým takým starým spôsobom. On ho potom vlastne vyrobil z toho vosku. No a keď sme odtiaľ odchádzali, tak kolega kameraman hovorí, že on čakal každú chvíľu, že vlastne sa nám tam niečo teda prihodí a že skončíme takisto ako tie voskové figuríny. Ako z tohto už teraz sa smejem, ale tiež mi nebolo úplne všetko jedno. No a potom sú to také tie niektoré jaskinné výroby, hej, keď sa musíme dostať do nejakých priestorov, kde to možno, že nie je také jednoduché. No a podobne.
1: Kompletný rozhovor nájdete v podcastových aplikáciách, ale aj na našom webe. A viac informácií hľadajte aj na Facebooku Reginy Stret. Štúdio Stret.

0: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čo skoro.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
7: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
15: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
16: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
17: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
18: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
19: Co je nového?
1: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmické ulici Otáč.
7: 400 to přidají.
5: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
2: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
8: To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
0: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
15: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
16: Rádio Regina. Bolo 15 hodín.
11: Správy Slovenského rozhlasu.
12: Situácia s medveďmi v Turcii je vážna. Obce, národný park a zásahový tým pripravujú opatrenia. V Hrušove v okrese Veľký Krtíš dnes začína festival Hontianska paráda. Zajtra bude oblačno až zamračené a teploty do 34 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Opozičné KDH kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD za to, že ani rok po zrušenom tendri na záchranky neprišiel s novou transparentnou súťažou, pokračuje František Majerský.
6: Podľa informácií, ktoré máme zo záchrannej zdravotnej služby a takisto aj z ministerstva zdravotníctva, pripravil to, že záchrannú zdravotnú službu ide odovzdať dvom veľkým spoločnostiam, Agelu a Pente, bez súťaže. Napriamo a dostanú tú záchrannú zdravotnú službu na dobu neurčitú.
12: Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že otvára odbornú diskusiu na pôde komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pripravilo dva alternatívne návrhy riešenia. Hovorkyňa Veronika Daničová.
4: Oba predložíme komisii a očakávame odbornú diskusiu, ktorá povedie ku konsenzuálnemu riešeniu tak, ako tomu bolo v prípade liekovej legislatívy. Výsledok predložíme vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky. Robíme všetko preto, aby komisia mohla zasadnúť čo najskôr.
12: Situácia s medveďmi v Turcii je vážna. Minulotýžňový útok medvedice skončil pre 42-ročného cyklistu takmer tragicky. Útok sa odohral v biokoridore Turany Trusalová. Na zvýšenú prítomnosť medveďov dlhodobo upozorňujú starostovia z viacerých obcí. Spoločne s Národným parkom a zásahovým tímom pripravujú ďalšie preventívne opatrenia a žiadajú riešenie. Primátor Turian Dušan Novisedlák.
19: V tej lokalite, kde malo dôjsť k tej udalosti, sa zdržiava až okolo 12 medveďov. Chceme to riešiť, je to blízko cyklotrasy, je to blízko ciest, kde chodia ľudia, kde chodia turisti.
12: Dostupné riešenia sú hlavne preventívne. Regulácia medveďov v súčasnosti nie je možná. Najbližším krokom má byť odstránenie krovín a zelene aj v okolí diaľnice, vysvetľuje Pavol Židek, riaditeľ Národného parku Malá Fatra.
20: Sú tam atraktanty, je tam dosť veľa kukurice, sú tam ovocné stromy v tých biopásoch, v tých remiskách, členia tzv. Buffer zóny, kde sa tieto náletové dreviny a kroviny budú musieť odstrániť. Sú to miesta, ktoré sú v blízkosti intravilánov, medveď tam nachádza pokoj, potravu, takisto sa tam pohybujú ľudia a dochádza k častým konfliktom.
12: V Hrušove v okrese Veľký Krtíž dnes popoludní začína už 29. ročník festivalu Hontianskej parády, ktorý návštevníkom približuje tradičný spôsob života našich predkov, ľudovú kultúru, remeslá, folklór, gastronómiu i atmosféru života v Hontianskej dedine. Počas dvoch dní sa Hrušov premení na živú scénu, na ktorej sa stretáva minulosť so súčasnosťou. Starostka Mária Augustínová.
21: Program je zabezpečený vo všetkých piatich pilieroch. Budú ukážky všetkých hronických a historických prác, žatva, mlátenie, pečenie lepníkov v kamenných peciach, takisto aj vystúpenia folklórnych súborov a skupín.
12: V Brezne sprístupnili výstavu Operácia Dunaj 1968, ktorá prostredníctvom fotografií a dokumentov približuje okupáciu Československa a príchod okupačných vojsk do mesta. Pripomína aj postoje a odvahu Brezňanov, ktorí sa s okupáciou odmietli zmieriť. Výstava na Štefánikovom námestí potrvá do 27. augusta. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Denná teplota 28 až 34, v Žilinskom kraji 29 až 29 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
14: Zelená vlna.
12: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, na diaľnici R1 pri Budči smerom na Zvolen a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
12: 15 hodín 5 minút.
14: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
13: Ružomberok sa stal opäť centrom slovenskej aj medzinárodnej fotografie. V budove Liptovského múzea otvorili jedno z najvýznamnejších fotografických podujatí na Slovensku.
22: Inak máme kolekciu, ktorá bola vybratá porotou medzinárodnou. Zúčastnilo sa 85 autorov so 465 fotkami zo 42 miest a obcí.
13: O chvíľu povieme o fotovýstavách viac. V záhradkárskej rubrike si odpovieme na otázku, mulčovať alebo nemulčovať ovocné stromy. Počúvajte to po pol štvrtej. No a hudobne sa budeme baviť aj takýmito pesničkami.

0: Počúvať buďme Depeche Mode, Katku Knechtovú a takisto zaspieva Black jeho Wonderful Life. Pohodové počúvanie vám želajú Peter Ondrejka a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: V pravidelnom čase ideme v regíne stred na počasie. Viac nám o ňom povie Jana Čerbová z SHMU. Prajem pekný deň.
2: Pekné popoludne prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: No, poďme si to samozrejme rozoberať na drobné. Je naozaj pekné popoludne na strednom Slovensku?
2: Ohľadne oblačnosti určite áno, pretože je slnečno, zväčšená oblačnosť, momentálne ešte stále nejaké ojedinelé zrážky sa môžu vyskytnúť v Žilinskom kraji. Čo sa týka teploty, tak je primeraná, alebo dá sa povedať, že o čosi vyššie ako na toto ročné obdobie, pretože v sever ale nie je rekordná teplota. To znamená, ktorá bola v roku 2000-2005, kedy boli ešte vyššie teploty ako teraz. V severných okresoch Orava či Liptov alebo Kysuce majú teplotu 27 až do 30-31 stupňov v južnej polovici alebo v južnej časti stredného Slovenska je to 34 alebo 33 až 36 stupňov.
1: Takže veľmi teplý tropický deň. Čo nás čaká v tých nasledujúcich možno hodinách v noci a aký bude piatok?
2: V nasledujúcich hodinách očakávame, že pribudne oblačnosť a hlavne v severnej polovici, čiže vlastne v Žilinskom kraji a na Spiši očakávame k večeru miestami prehánky či búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Denná teplota alebo aktuálna teplota už môže ešte stupník či dva stúpať, hlavne v severných okresoch, dokiaľ je málo oblačnosti. No a potom samozrejme dosiahne hodnotu v nočných hodinách už skôr tých, na začiatku noci skôr tých 30-32 a v tých severných okresoch 26 stupňov či 24. V nočných hodinách očakávame, že bude vlastne pokračovať búrkovačina a prehánky či zrážky. To znamená oblačno zamračené a zrážky miestami dáž, prehánky či búrky. V ranných hodinách utíchať čiastočne zrážky a aj čiastočne sa môže oblačno zmenšiť. Nočná teplota poklesne na 22 až 17 v údoliach, na 16 až 12 a k tomu slabý vietor. Samozrejme pri búrkach vietor môže prechodne nezosilniť.
1: Aký bude piatok?
2: Teplý, dusný a oblačný a so zrážkami. Opäť oblačno zamračené v predpoludnejších hodinách môže byť zrážok o čosi menej, avšak v obednejších a popoludnejších hodinách opäť miestami dáž, prehánky, búrky aj intenzívne. Lokálne veľmi teplo, najmä na juhu a dusno. Popoludnejšia teplota 29 až 34 stupňov, avšak v Trenčianskom, Žilinskom kraji a na Spiši miestami 24 až 29 stupňov. Ešte stále bude teplo aj na horách po výške 1500 metrov 17 stupňov a k tomu prevažne južný vietor, ktorý bude silnejší skôr pri búrkach.
1: Bude tropický a teplý aj víkend?
2: Nie, očakávame, že sa ochladí. V sobotu, v noci a do poludnia ešte veľa oblačnosti a miestami zrážky aj búrky, ale cez deň už premenlivá prechodne zmenšená oblačnosť najmä na juhu, zrážky skôr na severe ojedinele, no a denná teplota 20 až 15 na juhu miestami okolo 26 až 30 stupňov v nedeľu, cez deň slnečno, ráno 17 až 11, v údoliach 11 až 5 a cez deň príjemných 23 až 28, na severe 18 až 22 stupňov.
1: O počasí informovala Jana Čerbová. Ďakujeme veľmi pekne, prajem pekný deň a do počutia.
2: Pekné popoludne ešte, do počutia.
0: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na

0: Kristýna tancuje v Rádiu Regina Stred. Ružomberok sa opäť stal centrom slovenskej aj medzinárodnej fotografie. V sídelnej budove Liptovského múzea otvorili jedno z najvýznamnejších fotografických podujatí na Slovensku. 5 reprezentačných výstav predstavuje to najlepšie z medzinárodnej fotografickej tvorby. Zašla tam aj Lívia Dvorská.
1: Ide o 51. ročník súťaže umeleckej fotografie členov Zväzu slovenských fotografov, 13. ročník medzinárodného tatranského mapového okruhu, výstavu fotografií Svazu českých fotografov a maďarských fotografov, rovnako reprezentačnú kolekciu fotografií členov Zväzu slovenských fotografov Čarovné Slovensko. Viac prezradil predseda Zväzu slovenských fotografov Ľubomír Šmida.
2: Tu máme kolekciu, ktorá bola vybratá porotou medzinárodnou. Zúčastnilo sa 85 autorov so 465 fotkami zo 42 miest a obcí Slovenska, Česka, dokonca aj z Ukrajiny.
1: Vystavených je vyše 200 farebných aj čierno-bielých snímkov rôznych žánrov. Dominujú dve hlavné témy, voľná a špeciálna, ktorou je architektúra. Z voľnej témy dominuje najmä krajina.
2: Čo je charakteristické pre Zväz slovenských fotografov je, že ich hlavnou takou doménou je naša príroda, krajina, krajinárska fotografia. A to vychádza aj z toho, že Zväz organizuje dva fotoplenéry, jeden jarný a jeden jesenný, ktorý je pre našich členov, ale môžu aj nečlenov ja sa zúčastniť.
1: Podľa Ľubomíra Šmidu kvalita fotografie aj úroveň snímkov z roka na rok stúpa.
3: Vidno to aj na malých rozdieloch získaných v hodnotení.
1: Ľubomír Šmida prezradil aj, čo je charakteristické pre tento ročník.
2: Ja si myslím, že sa vrátila tá fotografia do pôvodného štýlu, lebo keď prišiel ten digitál a tie rôzne postprocesy, tak sa vlastne tá fotka začala vymykať tomu poslaniu toho verného podania z tých scenérií.
1: Súčasťou podujatia bolo vyhlásenie výsledkov 13. ročníka Tatranského mapového okruhu, rovnako udelenie fotografických titulov Zlatý odznak Zväzu slovenských fotografov pre Ladislava Webera a titulu Hon Zväzu slovenských fotografov Karolovi Klvačkovi. Cenu mesta Ružomberok získal Dušan Strelka.
4: Cenu som dostal za Zimnú krajinu. Je to fotografia nasnímaná v lokalite Smrekovica a som rád, že som túto cenu získal.
1: Dušan Strelka fotografuje 10 rokov, 5 rokov sa venuje aj profesionálnej fotke. Tá musí podľa neho dozrieť. Rovnako to bolo aj s ocenenou snímkou. Hľadáčik Dušana Strelku sa zameriava najmä na prírodu.
4: Mám nafotených naozaj dosť fotografií. Vo väčšine prípadov je to všetko z lokality Ružomberok, Veľká Fatra.
1: Vy sa teda zameriavate skôr len na tú prírodu alebo aj na iné námety?
4: Ten žáner mi vlastne prirástol k srdci. On prvá robil nejaké športy, ako je vlastne beh, prípadne ski alpinizmus. Šťastie málo horolezectvo, takže to sú veci, ktoré naozaj vás k tej prírode, dá sa povedať, že pripútajú.
1: Fotografie budú vystavené v Liptovskom múzeu do konca septembra. Nasledovať budú aj Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Liptovský Hrádok, Komárno aj Praha.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
0: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
2: Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
3: Keď ešte prtie chodili po váhu, tak Liskovčania na tých prtiach si museli oni aj oheň krásť, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
2: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Regina Stret. Šťava života.
2: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
4: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
2: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
5: 2 minúty po polštvrtej sa pozrieme aj na cesty. Nehoda sa stala v Žiline. Na svetelnej križovatke Rajeckej a diaľničného privádzača pri predaní metro sa zrazilo osobné auto s nákladným. Počítajte tam so zdržaním. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pol hodinu stojíte na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej, smerom z Ivachnovej je to 15 minút. Prajeme pevné nervy a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: To boli IMT Smile a piesaň Čo ak? Mulčovať alebo nemulčovať ovocné stromy? Odpoveď na túto otázku budeme hľadať v dnešnej záhradkárskej rubrike.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: V letom období by sa záhradkári samozrejme mali starať aj o ovocné dreviny, aby sa potom mohli tešiť z úrody. Čo je v našich rukách, tak to nám už povie Milan Fulajtár, záhradkár z Dačovho lomu. Často sa možno hovorí o tom, že hlavne okolo tých ovocných stromov v záhrade by sme nemali mať zatrávnenie, pretože tráva môže odoberať živiny. Našim stromom ako je to?
3: Nehovorím, že by zatrávnenie nám

0: alebo dokonca sa používajú aj piliny.
1: Ak niekto nemá skúsenosti s mulčovaním okolo ovocných stromov, aké sú tie výhody hlavné, že zamulčujeme?
0: Prvá výhoda je toľko, že nám to uchráni vlahu v tej pôde a druhá výhoda je to, že sa nám netlačí burina okolo toho stromku. Ten mulč musí byť samozrejme nielen taký riedučký, aby nám to neprerastalo, ale približne 5-8 cm na hrúbku, aby nám to zadržalo klíčenie tých burín.
2: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: Zajtra už príde piatok, v hlave máte možno po celom týždni rušno a chystáte sa usporiadať si to. Dôležité je mať jasno dlhodobo, čo súvisí s vďačnosťou.
1: Ja som vďačná za to, že mám dve ruky, dve nohy, zdravé srdce, zdravú hlavu. Keď máte usporiadanú hlavu, tak si môžete v živote ísť za čímkoľvek a môžete dosiahnuť čokoľvek.
0: Dálie patria medzi najkrajšie kvety, ktoré zdobia záhrady od leta do prvých mrazov. Ak by ste ich chceli mať na budúci rok viac, môžete ich rozmnožiť odrezkami. Hoci sa to robí na jar, približne v marci, my vám ponúkneme praktický návod, ako na to už teraz.
2: Do čerepníka dáme zeminu, túto zeminu udržujeme mierne vlhkú. Hľuza v takejto zemine na teplejšom slnečnom mieste nám dokáže plodiť nové výhonky.
0: Zajtra ráno budeme naživo na Hontianskej paráde v Hrušove a v Rádiobudíku sa vrátime aj k dramatickým udalostiam 21. augusta 1968, keď do našej krajiny vpadli vojská Varšavskej zmluvy. Počúvať Rádio Regina stred od 5. do 9. vás pozýva Gabriela Tomajková.

0: Aktuálny čas 15.52. Zahrajte mi túto. Tí, ktorí nás počúvate, viete, že je to relácia, ktorá príde na rad po 16. hodine. Dnes s moderátorom Petrom Sedmákom. Peťo, vítaj.
1: Ahoj, Zuzka.
0: Tak prezrať tie zaujímavé témy, ktoré budete rozoberať.
1: No dnešok bude taký špeciálny, pretože pôjdeme do oveľa hlbšej histórie, do akej sme zvyknutí chodiť, čiže pôjdeme do 1000 rokov pred našim letopočtom a konkrétne pôjdeme regiónom Hont. Nie náhodou, pretože hontianska paráda sa blíži, cez víkend budú môcť naši poslucháči navštíviť Hrušov a zvyklosti Hontu, takže celá naša relácia sa bude niesť v duchu historického kontextu, čo Hontu priniesli vojny, Turci, baníctvo, vinohradníctvo a tak vlastne, ako sa vyprofiloval do dnešnej podoby.
0: Čiže históriou Hontu pôjdete vlastne. Tak, tak. Po 16. hodine veľmi zaujímavá téma. No, my sme už dnes spomínali Juliusa Satinského, ktorý sa narodil práve 20. augusta 1941 a teda ukončím aj dnešné vysielanie jeho citátmi. Ja som ich našla veľmi veľa, ale vybrala som 3 z nich. Takže začíname. Väčšinou sa tučnie od šťastia. Zapodievať sa zbytočnosťami, to znamená zapodievať sa v prvom rade sám sebou, alebo keď sú ambície vyššie ako schopnosti, je to mučivé. Majte ešte pohodový podvečer, lúčia sa Peter Ondrejka a Zuzana Ševčíková.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
8: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
9: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
10: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Finančná správa vykonala v spolupráci so zahraničnými partnermi rozsiahly zásah proti nelegálnej výrobe cigariet. Slovenská televízia a rozhlas pustila novú audioplatformu Audio STVR. Zajtra bude oblačno až zamračené a teploty do 34 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Finančná správa zrealizovala v spolupráci so zahraničnými partnermi rozsiahly zásah proti nelegálnej výrobe cigariet, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
12: V Trnavskom kraji odhalili tajnú výrobňu cigariet a sieť skladov s nelegálnym tovarom. Zaistené množstvo zodpovedá objemu približne 16 plne naložených kamiónov. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani dosiahla 3,8 milióna eur. Príslušníci zároveň zaistili ďalšie dôkazy, ktoré vzhľadom na citlivosť prípadu a pokračujúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné zverejniť.
11: Rozsiahla akcia zameraná na porušovanie daňových predpisov s krycím názvom Dunaj prebiehala od 20. júla do 14. augusta. Pamätník padlých maďarských vojakov na návrší nad Nižnou Pokoradzou pri Rimavskej Sobote posprejovali vandali. Pritom len prednedávnom nahradil pôvodný z druhej svetovej vojny. Kritici ho vnímajú ako propagáciu fašizmu, lebo pripomína vojakov Hortiovského Maďarska. Občianske združenie, ktoré ho dalo obnoviť, to odmieta, pokračuje kurátor a predseda výboru miestnej časti Pokoradz Kristian Sabo.
13: Nepociťujeme v obce, že by boli nejaké takéto napäté vzťahy alebo že by to nejak malo k tomuto dojsť alebo prichádzať.
11: Na kopci neďaleko husárskeho pamätníka sa nachádza aj slovenský dvojkríž. Je to určitá symbolika toho, že Slováci a Maďari tam roky nažívajú v pokoji. Väčšina z nich chce, aby to tak zostalo aj naďalej. Prípadom sa už zaoberá polícia. Začala trestné stíhanie pre poškodzovanie cudzej veci. Pokračuje Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
14: V súčasnosti prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu tejto udalosti a bližšie informácie poskytneme neskôr.
11: V centre Liptovského Mikuláša pokračuje obľúbené zážitkové maľovanie, ktoré tento rok spája umenie s históriou mesta. Každý štvrtok popoludní si záujemcovia môžu bezplatne namaľovať významné osobnosti či miesta spojené s Liptovským Mikulášom. Slovenská televízia a rozhlas pustila novú audioplatformu Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. K dispozícii je viac ako 1 000 000 minút obsahu aj živé vysielanie rozhlasových staníc. Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková hovorí, že ide o významný krok v digitalizácii verejnoprávnych služieb pre občanov Slovenska.
3: Sú tu aktuálne relácie Slovenského rozhlasu, podcasty, rozhovory, spravodajstvo, hudobné relácie, rozhlasové hry, samozrejme, zábava. Je tam viac ako 300 rozprávok pre deti a povestí. K tomu samozrejme postupne otvárame náš obrovský rozhlasový archív, ktorý sa budoval celých 100 rokov.
11: Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Denná teplota 28 až 34, v Žilinskom kraji 24 až 29 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
11: Nehoda je v Žiline pri predajni metro, počítajte tam so zdržaním. Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, z Martina do Koštian nad Turcom a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej. No a policajný radar je na diaľnici R1 pred Bučou smerom zo Žiaru nad Hronom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
11: 16 hodín 4,5 minúty.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Milí poslucháči, dnes vás pozývam na malé putovanie krajinou, ktorá je možno pre mnohých z vás dôverne známa, no jej príbeh siaha oveľa hlbšie, než si bežne uvedomujeme. Zavediem vás do Hontu, do kraju vinohradov, lazov, starých dedín, baníckych príbehov, piesní, krojov a tradícií. V dnešnej relácii sa spolu vydáme po stopách jeho minulosti. Pozrieme sa na to, kto tu žil pred stovkami, ba i tisíckami rokov, ako vznikla hontianska stolica, čo priniesli Hontu vojny či baníctvo, no a napokon aj to, čím je tento región živý dnes. A keďže už zajtra sa v Hrušove začína hontianska paráda, lepší čas na takéto hontianske putovanie sme si ani nemohli vybrať. Sprevádzať vás bude dnešným popoludním majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Peter Sedmák.

0: kočičky.
1: Keď sa povie Hont, mnohí z nás si možno hneď predstavia mestá ako Krupinu, Šahy, obce ako Hrušov či Sebechleby. Skrátka kraj, ktorý má svoju vlastnú tvár a ktorý človek pozná často už podľa toho, ako sa tu rozpráva, ako sa spieva alebo aké tradície sa tu dodnes udržiavajú. Lenže Hont nie je iba obyčajný región, ktorý poznáme z mapy. Je to územie s poriadne dlhou históriou. Patrí totiž medzi najstaršie historické regióny Slovenska. A keď sa trochu začítame do jeho minulosti, zistíme, že Hont bol kedysi oveľa väčší, ako si ho predstavujeme dnes. Historický Hont približne zodpovedal územiu slovenskej časti niekdajšej hontianskej župy. Tá mala svoje posledné sídlo v Šahách, no a Hont susedil s Tekovom, na severe s Podpoľaním, na východe s Novohradom a na juhu už siahal až za hranice s Maďarskom. A teraz sa poďme vrátiť do minulosti. Písal sa koniec 10. storočia a územie, ktoré dnes nazývame Hont, patrilo medzi významné územnosprávne celky Nitrianského kniežatstva. A práve v roku 995 sem prichádza človek, ktorého meno si Hont nesie po celé stáročia. Knieža Hunt. Lenže dejiny sa menia, hranice sa posúvajú a menia sa aj názvy a správne celky. Už v 11. storočí sa Hont vyčlenil z Novohradu. Neskôr sa z pôvodného kniežatstva stal kráľovský kominát a v 13. storočí už postupne sa ustálilo územie hontianskej stolice. No a tá potom pretrvala celé stáročia.

Milí poslucháči, keď už vieme, kde Hond leží a prečo má za sebou takú bohatú históriu, poďme ešte ďalej. Prvé stopy osídlenia regiónu Hond siahajú až do doby kamennej. Početnejšie však bolo toto územie osídlené v mladšej dobe kamennej v neolite, približne medzi rokmi 5000 až 3200 pred našim letopočtom. No a potom prišla doba bronzová. Hond mal v tomto období jednu veľkú výhodu, a to boli prírodné bohatstvá. Roľnícke osady sa tu napríklad našli aj v sebe chleboch. Stopy osídlenia z týchto dôb máme aj v okolí rieky Štiavnice a Krupinice, napríklad v Prenčove. A keď sa posunieme ešte ďalej v čase, dostávame sa do obdobia, ktoré už poznáme aj vďaka nálezom železných predmetov, do doby halštatskej a neskôr lateránskej. A potom sa dostávame k ďalšej veľkej kapitole, a to boli Rímania. Rímska ríša sa postupne rozširovala a jej hranice sa dostali až k Dunaju. Rímski vojaci sa začiatkom nášho letopočtu dostali aj na územie dnešného Slovenska a poždĺž hraníc ríše vznikali opevnenia, tábory a stanice, ktoré poznáme pod označením Limes Romanus. A hoci samotný Hond nebol priamo súčasťou rímskej ríše, stopy rímskeho sveta nájdeme aj tu. Jedným z miest, ktoré nám túto dobu pripomínajú, sú Dudince, kde sa našli pozostatky spojené s rímskym obdobím. Lenže po Rímanoch ešte príbeh Hontu ani zďaleka nekončí. Práve naopak, začína sa ďalšia veľká kapitola jeho dejín, o ktorých si povieme po piesni v podaní folklórneho súboru Hrachovinka zo Senohradu.

Po piesniach zo Senohradu a Sebechlieb príbeh Hontu pokračuje ďalej. Koncom 7. a začiatkom 8. storočia sa aj na území Hontu postupne formovali slovanské osídlenia. Ľudia si tu zakladali sídliska a na miestach, ktoré im poskytovali prirodzenú ochranu, vznikali aj opevnené hradiská. Jedným z takýchto miest bolo aj Sitno. Koncom 9. storočia sa pri hraniciach Veľkej Moravy objavujú staromaďarské kmene a postupne obsadzujú územia v Karpatskej kotline. V priebehu 11. storočia sa územie Hontu stáva súčasťou novoznikajúceho uhorského štátu a práve v tomto období sa začína formovať aj hontianska stolica. Vznikla v rámci nového správneho usporiadania a jej meno sa spája s veľmožom Humtom, ktorý sa stal jej prvým župom. Panom. A od tejto chvíle už máme pred sebou Hont ako významnú súčasť uhorského kráľovstva. Zaujímavé pritom je, že Hont nebol všade rovnaký. Severná časť, najmä oblasť Štiavnických vrchov, bola známa svojim baníctvom a nerastným bohatstvom. Naopak, južná časť mala predovšetkým poľnohospodársky charakter. Čiže aj vtedy platilo, že Hont bol krajom dvoch tvárí. Na severe hory, bane a drahé kovy a na juhu polia, vinice a úrodná zem. A práve baníctvo neskôr výrazne ovplyvnilo život celého regiónu. Do Hontu prichádzali aj nemeckí kolonisti, predovšetkým baníci, ktorí prinášali nové skúsenosti, no a v neposlednom rade aj nové technológie. Lenže život v stredoveku nebol jednoduchý a Hont v nasledujúcich stáročiach čakali vojny, pády, povstania, ale aj obdobia veľkého rozvoja. Jednou z najväčších rán, ktorá tento kraj postihla, bol vpád Tatarov v rokoch 1241 až 1242. A práve pri tejto udalosti sa po piesniach a folklórnom spravodajstve pristavíme.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Hrušove sa zajtra začne festival ľudovej kultúry Hontianska paráda. Festival ponúka návštevníkom okrem scénických programov aj možnosť vyskúšať si remeslá aj tradičné práce, ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia Ján Brloš.
1: Tohtoročná Hontianska paráda je tradične postavená na štyroch pilieroch. Pripravujeme výstavy, pripravujeme ukážky prác rolníckych, pripravujeme remeselníkov a pripravujú sa scénické programy. Vypukne to piatok po obede, kedy začnú už fungovať dvory, začnú ukážky. No okrem hontianskych remeselníkov sú to aj z iných regiónov, z celého Slovenska sa hlásia remeselníci. Vyberáme takých, ktorí majú svoju robotu takú tradičnú, aj možno, podľa možnosti s ukážkami. Je ich okolo 120, viac nemáme kapacitu a sú z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia. Piatok začnú už ukážky tradičnej žatvy a rôznych iných prác. Otvoria sa výstavy a scenický program začína na amfiteátri o 18. hodine.
0: Piatok a v sobotu budú sprístupnené aj tradičné hontianske dvory. Pokračuje opäť jeden z organizátorov podujatia Ján Brloš.
1: Aj tohto roku sa pripravuje vyše 12-13 dvorov, ktoré sú zamerané na občerstvenie, ale aj na zábavu a posedenie, stretnutie priateľov. Sú to regionálne hontianske dvory, ale je to aj domáce hrušovské, ktoré ponúknú miestne špeciality, ale aj iné dvory, ktoré sú napríklad Novohradsko-Podpolianský. Ďalej je to dvor u starej mamy, Hrušovský dvor, ako som spomínal. Vlastne po celej dedine sú tie dvory rozložené, kde sa návštevník môže občerstviť, zabaviť, posedieť, stretnúť s priateľmi a nastávať tak atmosféru celého podujatia.
2: Čo bude ponúkať Hrušovský dvor? Ak vy máte teraz aj veľa muzikantov, tak to aj trošku ozvláštnite tiež?
1: Áno, aj Hrušovský dvor bude taký pestrejší, pretože aj tam je také malé pódium, kde sa predstavia miestni muzikanti, ale aj účinkujúci z inakade, ktorí tam len tak voľne zaspievajú a potešia návštevníkov, ktorí sa tam ako tradične môžu občerstviť alebo nasýtiť hrušovskými lepníkmi, masťovým chlebom, alebo navštíviť tradičnú hrušovskú pivnicu.
0: O podobe piatkových scénických programov na Hontianskej paráde v Hrušove sa podrobnejšie informácie dozvieme opäť od Jána Brloša.
1: Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska a zahraničia, od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú, a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, nielen na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi zo Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scénickým programom, ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpoliania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví hrušovský kolektív, zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope, ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diabli, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
0: Hontianska paráda v Hrušove sa začína zajtra, 21. augusta, a pokračovať bude aj v sobotu. V Hriňovej na Raticovom vrchu vás v sobotu privítajú na jubilejnom 15. ročníku podujatia Gazdovanie na Hriňovských lazoch. Podujatie sa bude niesť v duchu tradičná hriňovská svadba. Ponúkne slávnostný svadobný sprievod, svadobné piesne aj odobierku. Ukážky svadobných tradícií budú aj v Moravskom a Srbskom dvore. 30 gazdovských dvorov otvoria o 10. hodine. Návštevníci si v nich budú môcť možnosť pozrieť ukážky vyšívania ornamentov krivou ihlou, kosenia, oranie voľmi, ručné aj strojové mlátenie obilia, výroby šindľov či slamenej strechy, ručného strihania oviec, výroby fujary, drevených vyrezávaných krížov a o 12:30 sa na hlavnom pódiu začne gala program a účinkovať v ňom budú viaceré folklórne zoskupenia. V Hriňovej pripravili aj jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou 2026. V sobotu o 16. hodine sa na Raticovom vrchu začne gala program venovaný 20. výročiu festivalu. Účinkujú Pokošovci, Sestry Sihelské, ľudová hudba Polana z Brna, cymbalová muzika Josefa Šťastného zo Strážnice, Detván z Pančeva zo Srbska, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Milana Berg, Halušky z Hriňovej a ďalší. V nedeľu o 11:15 na Podpolianskom námestí v Hriňovej sa začne program, ktorý ukončí festival Muziky pod Poľanou. V Turčianskych Tepliciach v pešej zóne a parku pri mestskom úrade vás v sobotu privítajú na hornoturčianskych dožinkových slávnostiach. O 10. hodine sa začne súťaž vo varení kotlíkového guľášu. Počas nej náladu spríjemnia záturčianskí heligonkári. Dožinkový sprievod pešou zónou sa začne o 13:45. Po odovzdaní a požehnaní dožinkových vencov sa začne aj folklórny program. Súčasťou podujatia bude aj jarmok ľudových remesiel. Múzeum Kysuckej dediny pozýva počas víkendu na 13. ročník festivalu Jánošík a Ondráš Folkfest. Návštevníci sa v sobotu môžu tešiť na prepady vlaku s bojníkmi, ktoré sú naplánované na 11:30 a o 13. hodine. O 14:15 sa začne folklórny program speváckych skupín z Českej republiky aj Slovenska. O 17:30 sa začne program jubilej iného súboru Rosutec zo Žiliny. V nedeľu sa o 13:30 začne gala program podujatia. V nedeľu bude kuchyňa starých materí venovaná jedlám zo zemiakov. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva na nedeľné podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby prebiehajú každú nedeľu počas letných prázdnin od 11. do 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Mamičke. Aj o 16. hodine 45. minúte počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a našou ústrednou témou je dnes región Hont. Keď sa povie stredovek, možno si predstavíme hrady, rytierov a kráľov, lenže pre obyčajných ľudí to bola často doba plná neistoty. A Hont sa v tomto presvedčil na vlastnej koži. V rokoch 1241 až 1242 vtrhli do Uhorska Tatári. Ich vpád zasiahol aj Hont a mnohé sídla boli úplne zničené a vyplienené. Obzvlášť utrpeli banské oblasti. Kráľ Belo IV. Sa preto po odchode Tatárov snažil k

krajinu znovu osídliť a podporoval príchod ďalších kolonistov, medzi nimi aj nemeckých baníkov a remeselníkov. Hont sa teda opäť postavil na nohy. Lenže pokoj netrval večne. O niekoľko storočí neskôr prišla ďalšia veľká hrozba – Osmani. Po bitke pri Moháči v roku 1526 sa Turkom otvorila cesta hlbšie do Uhorska a Hont sa ocitol priamo v priestore, kde sa stretávali záujmy Uhorského kráľovstva a Osmanskej ríše. Začiatkom 16. storočia už Turci vyberali dane vo veľkej časti hontianských obcí. Ich prítomnosť znamenala pre miestnych obyvateľov nie len nové povinnosti, ale aj neustály strach z vojenských vpádov, rabovania a ničenia. Ľudia však museli ďalej hospodáriť, obrábať polia, starať sa o dobytok, pestovať vinič a v neposlednom rade živiť svoje rodiny. Osmanská moc sa v hontianskej stolici skončila až po cisárskej ofenzíve v rokoch 1683 až 1686. Ani potom však nebolo všetkým problémom koniec. 17. storočie poznačili aj stavovské povstania a náboženské konflikty. Po 10 ročiach vojen a nepokojov bol Hont vyčerpaný. Mnohí poddaní odchádzali za lepšími podmienkami do susedných oblastí a tí, ktorí zostávali, čelili čoraz väčším pracovným, naturálnym i peňažným povinnostiam.

Milí poslucháči, keď sa z našej cesty dejinami vrátime späť do súčasnosti, zistíme, že región Hont si napriek všetkým zmenám dokázal zachovať svoju jedinečnú tvár. Centrami regiónu sú historické mestá ako Krupina či Banská Štiavnica, no skutočný charakter Hontu nájdeme aj v jeho dedinách, lazníckych usadlostiach a medzi ľuďmi, ktorí dodnes uchovávajú zvyky svojich predkov. Práve laznícke osídlenie patrí k tomu, čo robí Hont výnimočným. Roztrúsené domčeky v kopcoch, malé hospodárstva, ovocné sady a krajina, ktorá si dodnes zachovala svoj pokoj a osobité čaro. Aj preto sa v mnohých obciach podarilo uchovať tradičné remeslá, akými sú čipkárstvo, hrnčiarstvo či kováčstvo. A keď hovoríme o Honte, nemožno nespomenúť ani jeho najznámejšie pamiatky. Banskú Štiavnicu, zapísanú v zozname Svetového dedičstva UNESCO, majestátny hrad Čabrať, Bzovícky kláštor, kaštieľ vo Svetom Antone, rímske kúpele v Dudinciach či jedinečné kamenné obydlia v Brhlovciach. Bohatstvo Hontu však nežije iba v múzeách a v pamätných izbách. Žije najmä medzi ľuďmi. V piesniach, krojoch, zvykoch, tradičných jedlách a vo folklóre, ktorý je stále prirodzenou súčasťou života mnohých obcí. A práve preto sme sa dnes počas našej relácie vybrali po stopách jeho minulosti i súčasnosti. Už zajtra sa totiž obec Hrušov opäť stane miestom stretnutia ľudí, ktorí majú tento kraj radi. Začína sa Hontianska paráda. Jedno z najvýraznejších folklórnych podujatí na Slovensku. Počas piatka a soboty ožijú hrušovské dvory a amfiteátre s pevom, hudbou, tancom, tradičnými remeslami a aj vôňou hontianskej kuchyne. Stretnú sa tu folkloristi, remeselníci, hudobníci, aj návštevníci z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia. A ak teda budete mať počas víkendu cestu do Hrušova, zastavte sa. Možno tam objavíte presne to, o čom sme dnes hovorili.

Po peknej hontianskej piesni v podaní Milana Sýkoru, Adama Mikulášiho a Lucie Kasarovej s ľudovou hudbou Mariana Krnáčika sa teraz pozrieme na počasie. Dnešný dátum nám ponúka aj jednu pranostiku a tá hovorí, že pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky. A ak sa chystáte zajtra na hontianskú parádu do Hrušova alebo iné z folklórnych podujatí, pozrieme sa ešte na to, aké počasie nás čaká. Piatok bude prevažne oblačný až zamračený. Miestami sa pridá dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť lokálne aj intenzívne. Nočná teplota klesne na 21 až 16 stupňov, v údoliach môže byť ojedinele okolo 14 stupňov Celzia. Cez deň vystúpi teplota na 23 až 28 stupňov Celzia. Milí poslucháči, naše dnešné putovanie hontom sa pomaly, ale isto končí. Prešli sme stáročiami od prvých obyvateľov až po hont, ktorý poznáme dnes. A určite si mnohí z vás všimli aj hudobný playlist, ktorý sa skladal z hontianskych ľudových hudieb a interpretov. A už zajtra bude mať hont opäť svoj veľký sviatok. V Hrušove sa začína hontianska paráda a ak tam zavítate, možno sa na hont pozriete aj inými očami. Dovidenia pri ďalšom rozprávaní. Lúči sa s vami Peter Ondrejka a Peter Sedmák.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Rodičia, ktorých deti nechodia do školy, prídu o prídavky. Podľa ombudsmana tak štát trestá deti. Situácia s medveďmi na Turcii je vážna. Starostovia okolitých obcí žiadajú riešenia. Na modernizovanom Fiesta moste v Trenčíne robili záťažovú skúšku. Stavebné práce by mali byť hotové do konca septembra. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Rodičia, ktorých deti chodia poza školu, prídu o príspevok. Vyplýva to z novely zákona z dielne Ministerstva práce. Cieľom je zabezpečiť žiakom adekvátne vzdelanie. Verejný ochranca práv namieta, že tým štát potrestá deti a nie rodičov. Minister práce Erik Tomáš na zmene trvá.
2: Rodičia detí, ktoré nechodia pravidelne do školy, po novom nedostanú od štátu 3 mesiace prídavok na dieťa. Riaditeľ základnej školy v Lomničke Miroslav Zelina tento návrh víta.
3: Ja očakávam od toho to, že naozaj budeme mať väčšiu účasť detí v materskej škole a žiakov v základnej škole.
2: V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa majú za minulý rok v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka. Za školáctvo alebo neospravedlnené hodiny stúpajú najmä v marginalizovaných komunitách, pokračuje minister práce Erik Tomáš.
4: Preto je potrebné urobiť aj ráznejšie kroky, ktoré príjmu rodičov k zodpovednosti, pretože podľa nás všetkých dieťa patrí do školy a nie na ulicu.
2: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského by dieťa nemalo niesť zodpovednosť za svojho rodiča.
5: Dopady jednoznačne zasiahnú do majetkovej sféry dieťaťa a môže to viesť ešte k zhoršeniu sociálno-ekonomickej situácie. Podľa môjho názoru by bolo rozumnejšie s rodinou pracovať.
2: Komisár pre deti Jozef Mikloško tvrdí, že prevencia, pomoc, ale aj vzdelávanie je veľmi dôležité.
6: Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť. V týchto 800 osadách, ktoré momentálne na Slovensku odhadujeme, sa situácia paušálne nemení. Naopak sa zhoršuje. V situácii tejto treba prijať aj práve tie druhé opatrenia, tie sú tie prísne.
2: Združenie miest a obcí síce zmenu podporuje, no problém vidí v tom, že už teraz majú obce veľa práce, keď sú označené za osobitného príjemcu a teda niekedy berú prídavok na dieťa namiesto rodiča. Pokračuje starostka obce Lomnička Mária Oračková.
7: To bude naviac roboty, naviac práce tej administratívy.
2: Minister práce tvrdí, že neuhne. Zmena zákona by mala platiť od 1. januára. Na najbližšom zasadnutí vlády predloží balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov s deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Mesto Skalica ako jeden z významných vlastníkov pozemkov v regióne ich dlhodobo prenajíma lokálnym poľovníckym organizáciám. Najnovšia zmluva, uzatvorená na 30 rokov s novozaloženým združením poľovníkov, však vyvolala nespokojnosť viacerých poslancov aj menších vlastníkov pozemkov.
8: V Skalici vzniklo nové poľovné združenie, ktoré získalo od mesta prenájom pozemkov na poľovný revír na 30 rokov. Okrem toho budú poľovníci hospodáriť aj na pozemkoch súkromných vlastníkov, okolitých obcí a Skalického roľníckeho družstva. Primátorka Olga Luptáková.
9: Doteraz platil poľovný revír 50 centov na hektár a teraz to bude 2,10 eur plus inflačná doložka. Takže si myslím, že pre mesto je to výhodné. Nikto z poľovného združenia nebol vylúčený.
8: Vlastníčkou niektorých pozemkov je Anna Ozábalová. Zmluvu na prenájom má však uzatvorenú s roľníckym družstvom. To sa stalo súčasťou nového poľovného revíru, za ktorým stojí primátorka.
10: ROD poskytlo tieto pozemky do zmluvy na dobu 30 rokov a nikto to s nami nekomunikoval. Aké poverenie dostala pani primátorka na to, aby sa tam zúčastnila?
8: Reaguje skalická primátorka.
9: Všetko prebehlo v súlade so zákonom, bola vyvesená verejná vyhláška. Bolo to zverejnené vo všetkých okolitých obciach. To znamená, že všetci mohli prísť na zhromaždenie majiteľov pozemkov.
8: Takýto postup sa nepozdáva ani poslankyni Veronike Buc.
11: Doba nájmu je neobvyklá. Určite takýto typ zmluvy nie je v súlade so zásadami o hospodárení s majetkom mesta, aj keď predmetom zmluvy nie je výhradne majetok mesta Skalica. Poslancom takýto zámer ani obsah zmluvy nebol poskytnutý.
8: Vznik nového poľovného združenia Skalica Polehaj a zmluvné podmienky obhajuje jeho podpredseda Ján Kos.
12: Skalickí poľovníci sa starajú o osvet, vychovávajú deti, starajú sa o kultúru, o ekológiu, aby bolo bezpečný revír. A my to dáme cudzím, že to je pre nás a pre naše deti.
8: Skalica teda získa za prenájom pozemkov poľovníkom viac peňazí, v budúcich 30 rokoch však príde o možnosť meniť podmienky zmluvy za výhodnejšie. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Zhorené chatrče v rómskej osade v Spišskom Štiavniku nahradia murované domy. Postavia sa ich samotní obyvatelia. Pozemky pripravila obec, so stavbou pomôže mimovládna organizácia.
13: Pred rokom požiar v osade v Spišskom Štiavniku zničil 17 obydlí. O strechu nad hlavou prišlo viac ako 140 ľudí. Zatiaľ bývajú v obytných kontajneroch.
7: To nie je dobré, lebo bez elektriky, bez vody, bez všetkého. A tie deti sú zblázniví, že čo televízor nepozerajú.
14: Najhlavnejšie, aby sme mali kde bývať, a toto je najhlavnejšie, že máme ich skloniť dole hlavu.
13: Je to len dočasné riešenie. 12 kontajnerov nahradí 16 domov. Nová ulica na okraji osady. Podľa starostu Spišského Štiavnika Matúša Korheľa by sa mohlo stavať už na budúci rok.
15: Momentálne sa pracuje na projektovej dokumentácii pre zrealizovanie inžinierských sietí a rozparcelovanie jednotlivých parcel už pre výstavbu jednotlivých rodinných domov.
13: Parcely si obyvatelia osady budú kupovať a domy stavať svojpomocne pod vedením neziskovej organizácie Projekt domov, hovorí jej riaditeľ Marian Zeman.
16: Musia pracovať, aby si vedeli dom zafinancovať, a takýto klient, keď je pripravený, tak potom mu pomôžeme s prípravou projektovej dokumentácie a potom asistujeme pri samotnej výstavbe, kde si on vlastnými rukami stáva svoj vlastný dom.
13: Obyvateľov osady to láka.
14: Tak chcel som teraz ísť do toho projektu, že čo jak, no ale tak čakáme, ak teraz nemáme žiadnu robotu ešte zatím.
7: Chceme ísť do projektu domu, aby sme pre deti dobre bývali.
13: Svojpomocne a najmä legálne si domy stavajú v rómskych osadách aj v iných obciach, dodáva riaditeľ neziskovej organizácie Marian Zeman.
16: Momentálne už máme 41 domov skolaudovaných, kde už naši klienti bývajú, a ďalších 86 rozostávaných.
13: Pripravovaných 16 domov je len prvá etapa svojpomocnej výstavby v rómskej osade v Spišskom Štiavniku. Obec už vykúpila pozemky aj pre rovnako veľkú druhú etapu. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Muža obvineného z vraždy 17-ročnej ženy v Starej Ľubovni vzali do väzby. 20-ročný obvinený nepodal sťažnosť. Rozhodnutie je tak právoplatné. Telo našli v pondelok ráno na jednom zo sídlisk. Žena zomrela násilnou smrťou. Extrémne horúčavy znižujú úrodu slovenských paradajok. Zväz zeleninárov hovorí o prepade produkcie o 20-30%. Problémom pritom nie je nedostatok vody, ale vysoké teploty, ktoré rastliny nezvládajú ani v skleníkoch. Horšie kvitnú, dozrievajú aj opeľujú sa. Domácich paradajok je preto menej a ich ceny rastú. Pestovatelia upozorňujú, že skleníky budované najmä na udržanie tepla bude čoraz viac potrebné, naopak účinné ochladzovať, hovorí Žolt Bindič z najväčšej paradajkovej farmy na Slovensku.
17: V zásade problém nám robí to, že ako vidíte, sú neúplné strapce, že tá rastlina skôr sa snaží v zásade vychovať čo najmenej plodov, takže radšej si necháva listy, lebo tam je ochladzovať svoje prostredie, tam je dýchať, aby proste tá záťaž bola nižšia, aby tá rastlina vôbec mohla prežiť.
1: Slovenská televízia a rozhlas spustila novú audioplatformu Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. K dispozícii je viac ako 1 milión minút obsahu, ako aj živé vysielanie rozhlasových staníc. Ide o významný krok v digitalizácii verejnoprávnych služieb pre občanov Slovenska. Pokračuje generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.
18: Sú tu aktuálne relácie Slovenského rozhlasu, podcasty, rozhovory, spravodajstvo, hudobné relácie, rozhlasové hry, samozrejme zábava. Je tam viac ako 300 rozprávok pre deti a povestí. K tomu samozrejme postupne otvárame náš obrovský rozhlasový archív, ktorý sa budoval celých 100 rokov.
1: Situácia s medveďmi na Turci je vážna. Minulotýžňový útok medvedice skončil pre 42-ročného cyklistu takmer tragickým. Útok sa odohral v biokoridore Turany-Trusalová. Na zvýšenú prítomnosť medveďov dlhodobo upozorňujú starostovia z viacerých obcí. Spoločne s Národným parkom a zásahovým tímom pripravujú ďalšie preventívne opatrenia a žiadajú riešenie.
19: Pri poslednom útoku zaútočila vodiaca medvedica na cyklistu zo vzdialenosti 100 metrov. Zásahový tím evidoval jej 4 nedokonané útoky. Pokračuje Dušan Novisedlák, primátor mesta Turany.
20: V tej lokalite, kde malo dôjsť k tej udalosti, sa zdržiava až okolo 12 medveďov. Chceme to riešiť, je to blízko cyklotrasy, je to blízko ciest, kde chodia ľudia.
19: Obec Krpeľany eviduje v okolí pravidelný pohyb medveďov. Starosta obce Martin Šesták.
21: Je to na dennej báze, že tie medvede sa potulujú po okolí, každý deň nám niekto volá a tie medvede sa zdržiavajú v podstate v týchto dolných partiách a sú veľmi blízko tých dedín.
19: Ľubomír Maďari, starosta a poľovník z obce Šútovo, upozorňuje, že cieľom medveďov nie je iba potrava.
22: Je ich veľa. Tie mladšie sa boja tých starších, samice sa boja o mláďatá, tak idú radšej bližšie tam do tých intravilánov.
19: Dostupné riešenia sú hlavne preventívne. Vedúci zásahového tímu medveďa hnedého Juraj Žiak.
23: Súčasná legislatíva nedovoluje robiť reguláciu medveďa hnedého. Zásahové tímy môžu vykonávať tzv. Ochranný odstrel alebo manažovať medveďa hnedého v prípade, že zadokumentujeme, že ten medveď má zmenené synantropné správanie. Že nám teda vchádza opakovania do intravilánov a nezaberú preventívne opatrenia, vtedy je teda možná aj eliminácia.
19: Najbližším krokom má byť odstránenie krovín a zelenie v okolí cesty prvej triedy i diaľnice, vysvetľuje Pavol Židek, riaditeľ Národného parku Malá Fatra.
24: Sú tam atraktanty, je tam dosť veľa kukurice, sú tam ovocné stromy v tých biopásoch, v tých remiskách, členia tzv. Buffer zóny, kde sa tieto náletové dreviny a kroviny budú musieť odstrániť. Sú to miesta, ktoré sú v blízkosti intravilánov, medveď tam nachádza pokoj, potravu, takisto sa tam pohybujú ľudia a dochádza k častým konfliktom.
19: Riešenie má znížiť hustotu medveďa hnedého v problémovej lokalite. Jedným z ďalších návrhov je vytvorenie vnadísk vzdialených od intravilánov, infraštruktúry či chodníkov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Zber biologických vzoriek medveďov bude pokračovať dlhšie. Štátna ochrana prírody ho pre zvýšenú aktivitu šeliem predĺžila až do konca novembra. Chce zistiť, koľko medveďov na Slovensku máme.
25: Pôvodne mal byť monitoring ukončený tento mesiac, čo sa zmenilo. Ako vysvetľuje generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody Roman Fajt, dôvodom predĺženia zberu je najmä obdobie zvýšenej aktivity šelmy.
26: Vegetačné obdobie nám končí, dozrievajú plodiny, pohyb medveďa v prírode je zvýšený na to, aby si vybudoval čo najväčšie zásoby energetické pred zimou, takže je tam predpoklad, že vyzbierame ďalších aspoň 500 až 1000 vzoriek.
25: Posledný monitoring populácie medveďa hnedého sa začal 14. augusta 2025. Cieľom bolo vyzbierať približne 7000 vzoriek. K dnešnému dňu majú štátni ochranári vyzbieranú približne polovicu, čo kritizuje zoológ z iniciatívy My sme les Michal Haring.
27: Výsledky sme mali mať v auguste tohto roka. Zatiaľ vlastne sa len zber sa predlžuje až do novembra, čiže tie výsledky sú v nedohľadne a nevieme, kedy vôbec budú.
25: Na zbere sa podieľajú aj pracovníci národných parkov, chránených krajinných oblastí, aj poľovníci a lesníci, doplňa Roman Fajt.
26: Vytvorili sme nejaké sety zberné, či už srst do obálky, alebo bola tam ampulka s roztokom, do ktorého sa trus odoberá. Rozdistribuovali sme tieto sety.
25: Aktivisti kritizujú, že nebolo jasné, kto má projekt vyhodnotiť. Pokračuje Michal Haring.
27: Nevieme, kto bude tie vzorky vyhodnocovať, ani nevieme, že či sú vôbec na to peniaze.
25: Reaguje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
28: Financie na to sú, samozrejme, že po požiadavkách, ktoré štátna ochrana prírody bude vznášať voči ministerstvu, my alokované peniaze na to máme.
25: Výskum realizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Výsledky analýzy by mali byť zverejnené v priebehu budúceho roka. Aneta Čičková, Slovenský rozhlas.
1: Starý železničný most v Trenčíne, ktorý obnovujú, prešiel záťažovou skúškou. Postarali sa o ňu armádne nákladné vozidlá. Podľa statika by mal zniesť aj násobne väčšie zaťaženie. Po dokončení prác, ktoré odhadli na koniec septembra, z neho bude promenádny Fiesta Most, jeden zo základných projektov Európskeho hlavného mesta kultúry.
29: Mesto získalo už nevyužívaný most na jeseň 2019 a pripravilo projekt na jeho radikálnu zmenu. Následné práce sa potom odkladali aj prerušovali. Príčinou boli napríklad odhalené defekty aj dopracovanie dokumentácie. Aktuálny stav už umožnil záťažovú skúšku. Statik Jaroslav Repa.
30: Na tomto moste je teraz 6 nákladných vozidel o celkovej hmotnosti 78 tón a sú zoradené v takej skupine, aby vyvodili maximálne účinky na to jedno mostné pole, ktoré má dĺžku 60 metrov.
29: Podľa neho merali priehyby, ale aj stavy napätosti. Pomáhali im s tým odborníci zo Žilinskej univerzity, dekan stavebnej fakulty Jaroslav Drobiňák.
2: To je súbor dát, ktoré musíte navzájom porovnávať, ale most sa chová určite podľa predpokladov, podľa hrubých odhadov, ktoré my si vlastne na tých obrazovkách urobíme, čo je základ.
29: Zároveň ocenil, že ide o záchranu starého mosta, ktorého likvidácia by znamenala obrovské uhlíkové zaťaženie. Statik Repa pritom spomenul aj ďalšiu výhodu.
30: Chceme dosiahnuť, keby sa v prípade nejakej krízovej situácie musel tento most využiť aj na nejaké ľahké nákladné vozidlá, by sa dal teoreticky uvažovať aj normálne ako jednosmerný pre cestnú dopravu.
29: Vyjadrenie k prácam, respektíve k dokončeniu modernizácie objektu sme chceli získať aj od zástupcov zhotoviteľa, ktorí to ale odmietli, pokračuje hovorkyňa mesta Erika Ságová.
3: Podľa doterajších informácií stavebné práce idú podľa harmonogramu, to znamená, že pokiaľ nič vážne nenastane, tak koncom septembra by mali byť ukončené.
29: No doplnila, že ešte predtým sprístupní lávku pre cyklistov, ktorá bude dočasne slúžiť peším. Oslovení ľudia reagovali aj takto.
4: Akože už by to aj konečne mohli spraviť, lebo už sa na to dobre dlho čaká. Cez hlavný most musíme všetci obchádzať teraz. Je to také nepraktické.
5: Určite privítanie, pretože teraz rovno idem z druhej strany a je to pre cyklistov obťažnejšie momentálne.
29: Celkové náklady na prestavbu mosta by mali dosiahnuť zhruba 10,5 milióna eur. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Do Dunaja sa prišiel iba okúpať, domov však odchádzal s nálezom, aký sa podarí málo komu. Muž nedaleko brehu objavil meč. Už na prvý pohľad tušil, že vo vode neležal krátko.
6: Keď Jozef Mešter vychádzal z vody približne 2 metre od brehu, si v 20 cm hĺbke všimol nezvyčajný predmet.
8: Priznám sa, že bol to zaujímavý pocit. Ako úplne som bol zrušený z toho, že také niečo som našiel. A niečo som vedel, že to bude nejaký poklad, lebo dalo sa vidieť, že to proste niečo staré. Hej.
6: Nález následne oznámil príslušným úradom. Najskôr si myslel, že drží v rukách rímsku zbraň. Pozornosť mu však upútala farba povrchu.
8: Koni tam bola tá divná tá patina, tá tyrkysová. Väčšinou to majú akože kovy, čo majú vysoký obsah medie. Takže potom ma napadlo, že zrejme to bude zdoby bronzové, čo sa aj potvrdilo.
6: Archeológ Juraj Bartík hovorí, že ide o tzv. Jazykovitý meč typu 1A, ktorý sa používal približne v rokoch 1400 až 1300 pred naším letopočtom.
9: Toto je obdobie, povedzme, veľkých egyptských faraónov. Ríša Chetitov vtedy existovala. Z týchto historických území máme doklady o rozsiahlych bojových ťaženiach. V strednej Európe nemáme písomné doklady, ale zbrane ako tento meč nám ukazuje, že to nebolo inak.
6: Zaujímavé nie je iba to, čo sa našlo, ale aj kde. Z približne 30 mečov známych zo západného Slovenska pochádza viac ako polovica práve z vodných tokov. Podľa archeológov preto nemuselo ísť o náhodu. Opäť Juraj Bartík.
9: Bude to súčasť pohrebného rítu. Môže ísť o obetu nejakému riečnému božstvu, alebo keď bojovník zostarol, tak sa symbolicky zbavil svojich zbraní.
6: Odpovede môže priniesť samotná zbraň. Analýza kovu môže ukázať, odkiaľ pochádza meč použitá na jeho výrobu. Stopy na čepeli zase to, či bol meč použitý v boji. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Európska únia spolupracuje s členskými štátmi a ďalšími partnermi na podpore protiraketových obranných kapacít Ukrajiny. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Reagovala na nočný masívny ruský raketový útok na Ukrajinu, pri ktorom zahynulo najmenej 15 ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia. Španielska vláda oznámila vytvorenie dočasných ubytovacích zariadení pre 1800 migrantov vo svojej exkláve Ceuta na severe Afriky. Chce tak zmierniť humanitárnu krízu po masovom príchode migrantov zo susedného Maroka minulý mesiac. Pri meste Podštát v Olomouckom kraji spadla 30-metrová veterná elektráreň. Česká spoločnosť pre veternú energetiku uviedla, že išlo 30 rokov starú elektráreň od výrobcu Bonus a podotkla, že ďalšie takéto v Česku nie sú. Príčinu nehody vyšetrujú. 89-ročná vydala svoju prvú knihu a je tak oficiálnou slovenskou rekordérkou. Folkloristka Mária Brdárska Janoška z Rejdovej nezaháľa ani v pokročilom veku a snaží sa uchovať kultúrne dedičstvo Gemera.
7: Na most murovaný.
10: Toto je jedna z tisícky piesní, ktoré si folkloristka Mária Brtárska-Janoška zapamätala z mladosti. Mnohé z nich už boli v regióne zabudnuté. Ako sama hovorí, zapisovala ich zhruba 10 rokov.
7: Prišla mi jedna piesnička na druhá a ja som cez jeden deň aj 15, aj 20 piesničiek napísala. To mi už tak same išli z pamäti.
10: Výsledkom je kniha s názvom Volajú me spevárko. Obsahuje 500 textov piesní z Rejdovej a Gemera. Pokračuje riaditeľka Gemerského osvetového strediska Aneška Kleinová.
11: To jej bohatstvo a tá jej pamäť má nesmiernu hodnotu, si myslím, pre folkloristov, ale aj pre celkovú históriu. Takže je to veľmi vzácna osoba a sme radi, že aj takýto rekord ešte to potvrdzuje.
10: Mária Brdárska-Janoška sa v 89 rokoch oficiálne stala najstaršou autorkou knihy, konkrétne zbierky piesní. Do knihy slovenských rekordov ju zapísali počas tohtoročného Gemerského folklórneho festivalu. Približuje overovateľ rekordu Michal Svítok.
12: Tento rekord je naozaj ťažko prekonateľný vzhľadom na ten úctyhodný vek pani autorky.
10: Pani Mária medzitým už chystá druhú knihu piesní z Rejdovej. Čitatelia v nej nájdu zvyšných 500 piesní, ktoré sa nezmestili do prvej publikácie. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
13: Šport. Našu mužskú hádzanársku reprezentáciu bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov, hovorí bývalý šéf tréner českej reprezentácie Jan Filip.
14: Ja by som chtěl poděkovat Slovenskému svazu hádzané za tu důvěru, kterou nám s Ľubošem Hudákem dala. Zásadní bylo to, že se jedná právě o dlouhodobý projekt, který není vázaný jenom prostě tou orientací, jenom čistě na ten národní tým dospělý složky. Protože z mýho pohledu a vzhledem k těm mým zkušenostem, který mám z České republiky, tak právě ta provázanost a ten jednotný systém a práce s tou mládeží jsou zásadním bodem k tomu, aby jsme se mohli posunout v budoucnu dopředu.
15: Predpoveď počasia.
13: V noci a zajtra má byť oblačno a zamračené. Najmä na východe prechodne aj malá oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Teplota do rána klesne na 22 až 17, v údoliach do 12 stupňov. Cez deň teplo a dusno 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zväčša 24 až 29 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Zafúka slabý alebo južný vietor.
15: Žurnál Rádia Regina.
13: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný letný večer na celé Slovensko.
15: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 17 hodín 22,5 minúty.
15: Zelená vlna.
16: Nehody pri Dunajskej strede aj v Topolčanoch prinášame dopravné spravodajstvo. Medzi Dunajskou stredou a Holicami sa zrazili dve autá, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. V Topolčanoch na Štefánikovej smerom na Krušovce sa zrazil kamión s autom, prejdete striedavo. Pred Vrabľami smerom z Nitry sa zrazila motorka s osobným autom, premávku tam riadi polícia. Na R1 za križovatkou s diaľnicou D1 smerom na Nitru na 5. kilometri blokuje pravý pruh, odstavená dodávka aj horiace osobné auto. Pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. V kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 30 minút a smerom z Ivachnovej si počkáte 10 minút. 30 minút si pripravte aj v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi. 20 minút sa zdržíte v Bratislave na moste Lanfrancony a v Bratislave na D1 od letiska smerom na D2. 15-minútové zdržanie hlásite na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu. O niečo ďalej pred Lhovcom smerom z Trnavy si pripravte ďalších 20 minút. A 15 minút si postojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pod vrcholom Čertovice v klesaní na hybe za zákrutou blokuje jazdný pruh auto so zlomenou nápravou. V Bratislave je silná prietrž mračien, pozor na dobrzdovanie na mokrých vozovkách. V Petržalke na Mamatejovej pri križovatke s Bulíkovou sú po ceste rozfúkané stoličky a slnečník zo stánku so zmrzlinou. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Gölnerovej. Štvrtá časť. Šemnic, Šelmec Báňa, Báňská Šťávnice. Medzi publikáciami doktorky Gverkovej Gölnerovej nájdeme popularizačnú glosu, ktorá sa vymyká z jej spisby. Prečo sa rozhodla napísať pre noviny Slovák článok pod názvom Čo znamená pre cudzinca Banská Štiavnica? Nezdôverovala sa so svojimi čerstvými poznatkami. Vyjadrovala sa už ako domáca, hoci v meste nebývala ešte ani rok. Z textu však už cítiť dôvernú znalosť silných i slabých stránok mesta.
1: V Banskej Štiavnici môže každý nájsť to, o čo sa zaujíma. Hosť sa môže pokochať v krásnych stavebných pamiatkach. Tieto pamiatky skýtajú milovníkovi architektúry veľké potešenie, lebo majú inú tvárnosť za jasného slnečného dňa, inú za pochmúrneho a priamo ohromujú za mesačného večera. Človek rozumejúci kráse napríklad štiavnických veží vie sa zahľadieť na ne celé hodiny. Prechádzky po meste sa môžu konať v rôznych smeroch a v rôznych nadmorských výškach. Takže sa nám pri nich objaví mnohotvárnosť mesta, lebo raz vidíme tieto stavby z dola, raz z hora, alebo sme s nimi v rovnakej výške, ba zazrieme ich aj z boka, a to vždy v novej a novej perspektíve.
0: V čase, keď Alžbeta písala túto glosu o Štiavnici, zažila ešte odblesk z jej starých dobrých čias, ale mesto v skutočnosti upadalo. Dôvodom bol útlm ťažby, pokles významu banskoštiavnických školských inštitúcií, najmä však pokrivkávajúca modernizácia mesta. Aj tak je obdivuhodné, čo všetko ľudia dovtedy dokázali zrealizovať s takým komplikovaným dopravným spojením, úzkokoľajkou a nebezpečnými strmými cestami. Ešte v roku 1935 Štiavničania dúfali, že medzinárodná autostráda Rím-Budapešť-Varšava pôjde cez Banskú Štiavnicu. Veď ich mesto so svojou bývalou akadémiou, mohli by sme povedať s technikou, s troma fakultami, si v minulosti v medzinárodnom kultúrnom svete vydobilo dobre zvučiace meno, ako ho má nemecký Heidelberg, švédska Uppsala, holandský Utrecht, anglický Oxford, anglická a severoamerická Cambridge a tak ďalej. Všetky napospol primerane nieveľké univerzitné mestá. Písalo sa v Štiavničanovi. Doktorka Gverková hosťom, ktorí sa zaujímajú o priemysel a obchod, navrhovala, aby si pozreli tabakovú továreň, pletárne, továreň na spracovanie dreva, továreň na slávne štiavnické fajky, ďalej rozsiahle podniky štátnych baní. Odborníkov podľa jej mienky môžu zaujímať aj laboratória a objekty štátneho výskumného ústavu Vyššej lesníckej a priemyselnej školy. Článok doktorky Alžbety Gölnerovej zrejme nechcela uverejňovať pod manželovým menom, hoci v tom čase bola už rok vydatá, je na stránke, ktorá bola celá venovaná Banskej Štiavnici, obkolesený dobovou propagandou. Nevyhlasa jej ani ona, hoci veľmi umiernene, keď spomína mestečko Pukanec, ktoré sa preslávilo i ako sídlo národne uvedomelých Slovákov. Vedela, že to je formulácia, ktorá sa páči. Celoštátne noviny Slovák boli hlásnou trúbou novej moci. Na stránke zameranej na predstavenie mesta Banská Štiavnica nájdeme okrem článku doktorky Gölnerovej aj relatívne vecný príspevok vtedajšieho okresného náčelníka doktora Alojza Ďurdíka. Ten sa usiluje predstaviť banskoštiavnický okres a jeho budovanie vyslovene pozitívne. Ďalším z autorov je však šéfredaktor týždenníka Štiavničan William Rees alias Ivan Javor. Rees akoby písal o inom meste než Ďurdík. Jazykom, ktorý by sme dnes definovali ako hate speech, útočí na českých intelektuálov, slovenských socialistov aj na maďarský živel. Obviňuje ich z úpadku Štiavnice a propaguje svoj týždenník Štiavničan. Obetovali sme zdravie, čas a peniaze, len aby sme čelili tajným aj otvoreným akciám nepriateľov. Mesto Banská Štiavnica, vtedy Šemnic, založili nemeckí kolonisti niekedy v 13. storočí, ale už dávno pred nimi ju vraj objavili Kelti, ktorí tu nachádzali zlato, vyvrhnuté po pradávnej erupcii trojtisícovej sopky. Štiavnica však bola v trojici stredoslovenských banských miest spolu s Kremnicou a Banskou Bystricou známa skôr ťažbou striebra. Kedysi patrila k najpočetnejším hornouhorským mestám a jej sláva vyvrcholila založením prvej banickej, neskôr aj lesníckej akadémie pre celé Rakúsko-Uhorsko. V súvislosti s rozširovaním tejto školy vznikol komplex budov, ktorý je obklopený botanickou záhradou. Dodnes je to impozantný priestor. Po vzniku Československa školské zariadenie z pôvodne nemeckej školy, v tom čase už výrazne pomaďarčenej, presťahovali do Šopronu. Len budovy nemohli. Banícka akadémia vznikla v čase existencie rakúskej monarchie. Nemčina bola vyučovací jazyk a charakter školy bol európsky. Uviedol tieto udalosti do širšieho kontextu historik zo Slovenského banského múzea Daniel Harvan. Školy boli hneď od roku 1919, respektíve 1921, po oslobodení využívané na svoj účel. V jednej z nich bola umiestnená vyššia lesnícka škola a v druhej štátna priemyselná škola, neskôr pri nej vznikol aj banícky odbor a tak ďalej. To využívanie je kontinuálne dodnes. Neúspech bol, že sa sem už nevrátilo vysokoškolské vzdelávanie. Ak teda nepočítam krátku epizódu zo začiatku 21. storočia. Dodal. V čase rozpadu Rakúsko-Uhorska už ale zo Šemnicu bola Šelmecbáňa a v novom československom štáte, kde Nemcov tolerovali, ale Maďarom neprijali, sa z nej napokon stala Banská Štiavnica, či, ako ju volali Česi, Báňská Štiavnice. V druhej polovici 20. storočia došlo k miernemu vzostupu. Historická časť mesta však ďalej chátrala. Po páde železnej opony sa začalo s opravami historických budov, ale priemysel naďalej upadal. Tabaková továreň, v ktorej vraj pracovala slovenská matka Edmunda Gwerka, dávno nevyrába a budova chátra. Továreň na spracovanie dreva neexistuje, ani fajky sa už nevyvážajú. Banská činnosť sa vykonáva už iba v Hodruši. Staré banské objekty a spomienky na ňu nájdeme v Slovenskom banskom múzeu. Zo slávnej štiavnickej plety, ktorá po vojne nadväzovala na pôvodné textilné fabriky, ostali rozpadajúce sa budovy a betónový skelet plánovanej novej továrne, v ktorom počas letných dní vysedávajú ľudia bez domova.

tuka v rodnom kraji. Odvtedy, čo máme v Banskej Štiavnici prenajatý byt, pozorujeme, ako sa zo stále trochu provinčného mestečka stáva mimoriadne vychytená turistická destinácia. Pomohla tomu aj pandémia, ktorá v roku 2020 otriasla dovolenkovými zvyklosťami v našej krajine. Naši kamaráti si kúpili dom blízko starého zámku. Pozvali nás na návštevu. Pred domom je v kopci záhrada, ale iná než je v Štiavnici zvykom. Je to veľký, úhľadný, odborne ošetrovaný ovocný sad, v ktorom práve vtedy, keď sme tam prišli, všetko dozrievalo. Druhé prekvapenie nás čakalo v dome. Stará, kedysi veľmi pekná i priestranná vilka, bola jedno ohromné zatuchnuté skladisko. Ľudia, ktorí ju pôvodne vlastnili, sa zrejme obávali budúcnosti a tak si mnoho vecí obstarali aj viacnásobne. 5 miestností bolo postrop natlačených hračkami, šatami, domácimi potrebami a mnohými ďalšími vecami, o ktorých si pôvodní obyvatelia si mysleli, že ich raz budú potrebovať. Vznikla z toho fascinujúca zmes harabúrd, pomiešaných s hodnotnými predmetmi a nábytkami. Z tejto zmesi vyplávala obálka so starými fotografiami. Keď mi ju kamaráti ukázali,

komunistickej strany František Karmasin a Tuková manželka, rodáčka z Hodruše. Kto bol doktor Vojtech Tuka? Právnik s pestrým životopisom, dobrodruh, maďarský špión. Na jeseň roku 1939 sa dostal do funkcie predsedu vlády Novej Slovenskej republiky a bol ním až do septembra roku 1944. Až do roku 1942 zastával aj funkciu rektora Univerzity Komenského. Bol to človek, ktorý na Slovensku tvrdo presadzoval záujmy hitlerovského Nemecka, iniciatívne a samostatne postupoval v otázke deportácie Židov do vyhladzovacích táborov a preto ho po skončení vojny bez veľkých diskusí odsúdili na smrť. Pozerala som si profesionálne urobené fotografie, ktoré možno 80 rokov nikto nemal v ruke. Počula som, že po vojne si v Štiavnici hlavní predstavitelia bývalého režimu dali záležať na tom, aby zlikvidovali dôkazy kolaborácie. V tomto prípade to nevyšlo. Neznámy fotograf nezachytil iba prominentov ľudáckého slovenského štátu, aj tých lokálnych, ale aj mnohých obyčajných Štiavničanov a Štiavničanky. Tuková cesta po rodnom kraji, podľa čoraz prorežimnejšieho časopisu Štiavničan Triumfálna, sa začala v Hodruši a 13.8.1939 večer návšteva dorazila do Štiavnice. Celé mesto jasalo, opisuje atmosféru Štiavničan. Na fotografiách vidíme obligátnu servilitu vedenia mesta, slávobrány a tribúnu na námestí Svätej Trojice. Ale to spomínané nadšenie davou mi tu chýba. Dobrý fotograf urobil povinnú jazdu, ale popri tom zachytil aj tváre, ktoré vyjadrujú obavy, nedôveru, únavu a znechutenie. Štiavničania v Tukovi videli zrejme hlavne úspešného krajana. Narodil sa v Piargu v dnešných Štiavnických Baniach, ktorý by mohol pomôcť s modernizáciou mesta, najmä katastrofálnej dopravy. Ešte v roku 1939, pár mesiacov po Tukovej návšteve, týždenník Štiavničan vyhlasoval: blahobyt nám môže doniesť len vlak, ktorý 80-kilometrovou rýchlosťou dobehne do Banskej Štiavnice. Treba povedať, že Tuka po urgenciách v miestnej tlači v roku 1943 slávnostným výkopom naozaj otvoril výstavbu novej železnice. Práce však neboli systematické a onedlho ich prebojnové udalosti celkom prerušili. Po vojne sa táto trať opäť stala nástrojom propagandy a nakoniec ju otvorili až v roku 1949. Kvalitné železničné spojenie však Štiavnici chýba dodnes. Prečo toľko píšem o Vojtechovi Tukovi? Propagačný článok doktorky Gverkovej Gölnerovej o Banskej Štiavnici vyšiel 13. augusta 1939, teda v deň jeho návštevy. Preto noviny Slovák venovali mestu taký veľký priestor. A ešte niečo. Pri príležitosti svojej návštevy Banskej Štiavnice si Vojtech Tuka objednal portrét Andreja Hlinku od známeho štiavnického portrétistu Edmunda Gverka. Ďalšie zákazky portrétov samotného Tuku, potom Tisa a Hitlera, nasledovali v roku 1940.

0: harmonické manželstvo.
1: Som nesmierne vďačná osudu, že mi doprial sa stretnúť s mužom, v ktorom som našla vzácneho priateľa a veľmi dobrého kamaráta.
0: Napísala vo februári roku 1939 doktorka Alžbeta Gwerková-Gellnerová doktorke Jindřiške Huškovej Fleischhansovej.
1: Bez neho by som nebola prekonala tak prežité veci a neprekonávala, čo je a čo ešte príde.

Nikdy by som nebola verila, že je možný na zemi tak krásny súzvuk duší, tak harmonické manželstvo. Myslela som si, že jestvo je len v srdciach a túhach žien a niektorých výnimočných mužov. A priznám sa, že na tom mal vý podiel môj muž, od ktorého som sa mnohému a mnohému naučila a ktorý má tak neobyčajné porozumenie pre moju vedeckú prácu, v ktorej ma všemožne podporuje. Gverkovci milovali knihy. Mali ich spolu vyše 2000 v slovenčine, češtine, maďarčine, nemčine, francúzštine, v angličtine. Zaujímali sa o umenie, vedu, politiku, vzdelávanie, navzájom sa rozvíjali. Gverk počas vojny, zrejme aj pod vplyvom svojej ženy, študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dejiny umenia. Absolvoval ich v roku 1942. A potom tu bolo ešte niečo, čo ich zbližovalo možno hlbšie než všetko ostatné. Bolo to predčasne skončené detstvo. Gverkovi zomrela matka, keď mal 4 roky. Od 8 rokov sa na svet pozeral iba jedným okom. O druhé prišiel pri detských hrách. Jeho žena stratila oboch rodičov v dievčenskom veku.

0: Divná pani profesorka. V čase, keď doktorka Alžbeta Gellnerová po vysokoškolskom štúdiu postupne učila na viacerých stredných školách a v zborníku Spolku profesorov Slovákov, zastávali názory, ktoré tak dobre poznala na vlastnej koži a proti ktorým chcela bojovať svojou knihou Žena novej doby.
1: Vzdelané ženské sa obmedzujú často iba na hmotné zlepšenie a zaistenie a odkláňajú sa od duchovných a mravných hodnôt. Neplnia svoje životnej funkcie a ubíjajú svoj bohatý citový život, ktorý nielen spríjemňuje život rodine, ale umravňuje a povznáša národ. Žena sa musí stať zase viacej ženskejšou, aby vyvážila jednostrannosti emancipácie.
0: Do budovy gymnázia v Banskej Štiavnici vchádza vyše 90-ročná pani Katarína Kováčová a hľadá triedu, v ktorej ju učila profesorka Gverková. Budova je obrovská, krásna, no už roky prázdna a pomaly ju začína nahlodávať neúnavný duch zmaru. Pribúdajú rozbité okná, za sklom sa objavil mŕtvý vták, strecha začala zatekať. Ale teraz... Zdá sa jej to alebo z jednej triedy počuť Beethovenovú odu na radosť? Ona niekoľkokrát doniesla na svoju hodinu gramofón a hrala nám Beethovena. Snažila sa zdvihnúť úroveň po každej stránke. Prišla, rozložila ten gramofón, niečo nám povedala k tomu a počúvajte. Jej vplyv bol aj po jej smrti veľký. Spomína Katarína Kováčová. Ja si to presne pamätám, že som sa vtedy pozrela von na tú dlhú chodbu. Tam stála pri okne jedna menšia pani v peleríne. Taká divná bola. Prvýkrát som ju videla. Išla som do triedy, zrazu sa otvorili dvere a táto čudná pani vošla. Predstavila sa nám, že nás bude učiť slovenčinu a dejepis. Ja ju mám ešte dneska v pamäti. Hoci bolo leto, ona bola stále v peleríne. Ona totiž nemala ideálnu postavu, bola taká menej foremná, ako by sa myslelo. Hovorí zrejme posledná žijúca Alžbetina žiačka. Bola veľmi objektívna. Neuprednostňovala nikoho v triede. Povedala ďalej o svojej obľúbenej profesorke. Často sa u nás písali slohy. Mala som spolužiačku Maňu. S jej úlohou Gverková nebola nikdy dostatočne spokojná. Maňa z toho bola smutná. Raz som za ňu napísala sloh a keď profesorka prišla s opravenými prácami, povedala: "No Maňa, konečne." Tak videla, že nesedí na nej. My sme ju mali radi, lebo nám veľa dala, bola normálna. Pristupovala k nám povýšenecky. Vsúvala do svojich prednášok veci, ktoré chcela, aby sme si uvedomovali. Vychovávala nás týmto spôsobom. Hlavne tá sociálna problematika ženy podporovala, že by mali byť zastúpené v spoločnosti určitými postaveniami. S pani Kováčovou ma zoznámila kamarátka architektka, úspešne bojujúca za záchranu Banskoštiavnickej kalvárie a mnohých ďalších pamiatok. Boli sme ju spolu navštíviť vo Zvolene. Pani Kováčová nám pripravila darček, kvalitnú veľkú fotografiu svojej triedy zo začiatku 40. rokov. Uprostred sa usmieva Alžbeta Gverková v peleríne. Pani Kováčová ani jej mladšia sestra Margita, ktorá si však doktorku Gverkovú nepamätá, sa nikdy nevydali. Celý život sa realizovali v práci a koníčkoch a veľa cestovali. Ich otec sa dobre poznal s Alžbetiným manželom Edmundom Gverkom, fotografoval ho nasytne a Gverk zase namaľoval portréty rodičov a starých rodičov oboch sestier. Dnes sú majetkom galérie Jozefa Kolára v Banskej Štiavnici, rovnako ako mnohé ďalšie Gverkové maľby.

na návšteve bez Gverkovcov. August 2020. Dnes konečne vstúpim do domu, v ktorom Alžbeta Gverková-Gellnerová strávila posledné roky života a kde ju 10. novembra 1944 zatkli. Od priateľky právničky, ktorá sa v Art Café usiluje povzniesť štiavnický kultúrny život, som dostala kontakt na majiteľa. Dom kúpil od Gverkových potomkov. Zavolala som mu a on súhlasil s mojou návštevou. Od rána som napätá. Pohádame sa s manželom, ktorého to rozčuluje. Áno, veď chodíme okolo toho domu často, ale vojsť rovno do priestoru, v ktorom žila moja hrdinka, to je niečo celkom iné. Privíta ma statný muž stredného veku, z ktorého vyžaruje sila, skúsenosť a istá opatrnosť. Je to známy štiavnický zubár. Keď vojdeme do domu, prekvapí ma, aký je veľký. Všímam si detail na dverách, ktorý poznám zo starých fotografií. Na svojom mieste ostalo aj krásne kované zábradlie na schodisku do podkrovia, kde mali Gverkovci byt. Byt na prízemí vraj istý čas prenajímali inému manželskému páru, ktorý sa im za to staral o údržbu domu a stravu. Súčasný majiteľ sa zaujímal o pôvod domu a všeličo zistil. Bol pôvodne židovský, tomu istému židovskému majiteľovi patrili aj pozemky okolo. Určite však nešlo o arizáciu, lebo Gverk ten dom kúpil v roku 1929, dávno predtým, než sa štátom požehnané rozkrádanie súkromného majetku začalo. Čo ja viem, povedal mi majiteľ, na Alžbetu Gverkovú nikto nepovedal inak, než že bola židovka. Ale ona bola luteránka. Lenže vy to darmo budete niekomu hovoriť, neuveria tomu. To je o nás, ľuďoch. Kúpiť dom nebolo jednoduché. Predával ho Gverkov synovec, nadaný a inteligentný človek, ale mal svojich démonov, ktorí ho priviedli k predčasnej smrti. Pred 30 rokmi sa teda vila dostala do rúk človeka, ktorý nie je umelec, ale je zručný, pracovitý, poriadny a takisto ako kedysi majster Gverk, aj on si upravil dom podľa seba. Zmizli temné romantické zákutia, drapérie, staré obrazy a zrkadlá, tapety na stenách. Dom stratil bohémsky charakter, presnejšie, ostali z neho iba fragmenty, pár hodnotných kusov nábytku. Je vzdušný, dobre udržiavaný, jednoducho dokonale zrkadlí svojho súčasného majiteľa a jeho potreby. Podkrovný byt Gverkovcov aj ateliér sú momentálne pripravené na rekonštrukciu. Staré múry sú preč, trámy odhalené a opravené. Koniec tajomstva. Spomeniem si na verše klérofašistického štiavnického básnika Ivana Javora, Williama Rísa. I brečtan opadol, i hniezda lastovičie, i chodník zarástol, čo gulavičke viedol, i dvaja zamlkli, i tieň ich dávno zbledol. Čo som vlastne čakala? Že nájdem nejaký zabudnutý list, prehliadaný detail, stopu, ktorá ma posunie ďalej? Nič také sa neudialo. V starej Fizeliho Filagórii na záhrade stojí grill. Keď ma majiteľ vyprevádza, spýtam sa ho. Ten vysoký, krásny orech, čo máte pred vchodom do domu, ten tu bol, keď ste dom kúpili? Bol, odpovie. Záhrada pred vilkou Gverkovcov je plná detského džavotu a smiechu. Žiadne deti však nevidieť. To sa smejú orechy na strome, ktorý zasadil Gverk pre svoju Eržu.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Göllnerovej. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša, Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o návšteve Krišpínových rodičov. Modrý tábor, kde som na prázdninách, je perfektný. Mám tu kopu kamarátov a je tu fantasticky, iba že tu s nami nie sú naši ockovia a mami. Pravda, že píšeme si hrby listov? My im píšeme, že sa tu máme dobre. Poslúchame a vždy všetko zjeme, že je tu skvelá zábava a že im posielame veľkú pusu. A oni nám píšu, aby sme poslúchali, dobre jedli a dávali si na seba pozor. A že nás boskávajú. Ale aj takto nie je to isté, ako keby ockovia a mami boli tu s nami. Preto mal podľa mňa Krišpín neuveriteľné šťastie. Práve sme si posadali na obed, keď pán Koleno, to je vedúci nášho tábora, vošiel so širokým úsmevom do jedálne a povedal:
1: Krišpín, mám pre teba príjemné prekvapenie. Prišli ťa navštíviť rodičia.
0: Všetci sme sa vybehli pozrieť. Krišpín sa hodil okolo krku najprv mame a potom ockovi. Oni ho vyboskávali a nadchýnali sa, ako vyrástol a aký je úžasne opálený. Krišpín sa opýtal, či mu priniesli elektrický vláčik, a všetci vyzerali náramne šťastne. A potom Krišpín svojim rodičom povedal:
2: Toto sú moji kamaráti Albert, Mikuláš a Robert, a tamto Celestín, Atanás a ostatní. A to je vedúci nášho oddielu a tamto je náš zrub a včera som nachytal kopu morských hráčikov.
1: Dáte si s nami obed?
0: Opýtal sa pán Koleno.
1: Nechceme vás rušiť,
0: odpovedal Krišpínov ocko.
1: Zastavili sme sa iba na skok, keď už tadiaľ to prechádzame.
3: Mňa by náhodou celkom zaujímalo, čo tu ten drobisk papá,
0: povedala Krišpínova mama.
1: Nech sa vám páči,
0: usmieval sa pán Koleno.
1: Idem povedať kuchárovi, aby pripravil ešte dve porcie.
0: A všetci sme sa vrátili do jedálne. Krišpínovi rodičia sedeli za stolom s pánom Kolenom a s pánom Zajkom, to je náš hospodár. Krišpín sedel s nami, tváril sa pyšne a pýtal sa, či sme si všimli, aké má jeho ocko auto. Pán Koleno hovoril Krišpínovým rodičom, aký je Krišpín v tábore obľúbený, aký je aktívny a iniciatívny. Potom sme začali jesť.
1: Je to vynikajúce,
0: chválil obed Krišpínov ocko.
1: Strava je tu jednoduchá, ale chutná a zdravá,
0: povedal pán Koleno.
3: Olúb si párok, kuriatko, a dobre požúj,
0: zavolala na Krišpína jeho mama. Krišpína to znervoznilo, asi aj preto, že už dávno párok zjedol aj so šupou. V jedení je Krišpín strašne aktívny a iniciatívny. Potom sme mali rybu.
1: Je oveľa lepšie ako v hoteli na Costa Brava, kde sme dovolenkovali,
0: vravel Krišpínov ocko.
1: Ten olej je tam...
3: Kosti! Pozor na kostičky, kocúrik!
0: Zvolala Krišpínová mama.
3: Spomeň si, ako si plakal, keď si raz doma prehltol kosť?
2: Neplakal som,
0: odvrkol Krišpín, celý očervenel a vyzeral ešte väčšmi opálený ako predtým. Nakoniec sme mali bezva šľahačkový zákusok a pán Koleno povedal:
1: Po obede si zvyčajne zaspievame.
0: Na to vstal a zdvihol ruky.
1: Pozor, deti!
0: Dirigoval a my sme spievali pesničku o kameni, čo je na všetkých cestách, a potom o bárke, na ktorej sa losovalo slamkou, koho z posádky majú zjesť. O hej, o hej, o hej. Krišpínov ocko sa k nám značením pridal.
1: A jedno o hej, o hej, o hej bolo fakt podarené.
0: Keď sme dospievali, ozvala sa Krišpínová mama.
3: Ušiačík, zaspievaj nám tú o hojdačke.
2: a vykladala pánu Kolenovi, že Krišpín tú pesničku spieval, keď bol celkom maličký, ešte predtým, než mu na manželovo naliehanie ostriehali vlásky, a to bola náramná škoda, lebo s dlhými kučerami vyzeral ako bábika.
0: Krišpínovi sa vôbec nechcelo spievať. Tvrdil, že tú pesničku zabudol, a tak sa mu mama pokúšala pomôcť.
3: Hojda, hojda, hojdačka.
0: Krišpín sa nechytal a vyzeral strašne napálene, najmä keď sa mu Albert začal vyškierať. Vtedy pán Koleno povedal, že je čas vstať od stola. Vychádzali sme z jedálne a Krišpínov ocko sa opýtal, aký máme zvyčajne po obede program.
1: Povinný popoludňajší spánok,
0: povedal pán Koleno.
1: Deti si musia odpočinúť a trochu sa upokojiť.
0: Veľmi správne, prikyvoval Krišpínov ocko.
2: Mne sa nechce spať,
0: ozval sa Krišpín.
2: Chcem zostať s ockom a mamou.
3: No pravda, že macinko,
0: usmiala sa Krišpínová mama.
3: Pán Koleno ti dnes určite dovolí výnimku.
2: Keď nepôjde spať on, nepôjdem ani ja,
0: vyhlásil Albert.
2: To je mi fuk, hlavne, že ja dnes spať nemusím,
0: poškľaboval sa Krišpín.
2: No dovol, prečo len ty?
0: Zamiešal sa do debaty Atanás.
2: Ja som,
0: pridal sa Valentín.
2: Keď nebude spať Krišpín, nebude spať nikto.
1: Ako to, že nebudem spať?
0: Položil otázku Robert.
1: Som ospalý, tak prečo by som si nemohol ísť pospať len za to, že nejakému somárovi sa nechce?
2: Chceš fácku?
0: Opýtal sa ho Valentín. Pána Kolena zrazu prešiel úsmev a nahnevane povedal.
1: Ticho! Všetci idú spať a už ani slovo.
0: V tej chvíli sa Krišpín pustil do plaču. Rumázgal, zúrivo rozhadzoval rukami a dúpal. Všetkých nás to prekvapilo, lebo toto zvyčajne robieva Celestín. Ten stále smoklý, že chce ísť domov k otcovi a k mame, ale teraz iba mlčky stál, celý zarazený, že vidí revať niekoho iného. Krišpínov ocko sa tváril na mrzene.
1: V podstate už aj musíme ísť, keď chceme doraziť na miesto ešte pred zotmením,
0: povedal, a Krišpínová mama prikývla, vraj to bude naozaj najrozumnejšie. Dala Krišpínovi pusu a fúru všelijakých rád, nasľubovala mu kopu hračiek a rozlúčila sa s pánom Kolenom.
3: Je to tu naozaj veľmi pekné,
0: povedala.
3: Len mám dojem, že keď sú deti dlhšie preč od rodičov, sú trochu nesvoje. Možno by prospelo, keby ich rodičia pravidelne navštevovali. Deti by sa upokojili a v rodinnom ovzduší by prestali byť takéto precitlivené.
0: Potom sme všetci išli spať. Krišpín už neplakal a keby mu Albert nepovedal
2: Už jačík, zaspievaj nám tú ohojdačke,
0: tak by sme sa asi ani nepobili.

Príhodu z knižky Reného Gosiniho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lídia Vojtková. Réžia Martin Hvišť. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Patria.
1: Rania let herajale, mangau tumenge šukar rati paše amari relácia romanolav. A dadives vakeraha terne manušeha sa vo sikľol pre uči sikadi, vašoda hoj kamelie kvarte sikave let terne manušen Andre Maškarutni sikadi. A kanalenca kerel buti andro rozvojvo týmo sar buťakero. Pašo mikrofóno stumenca avavame o Tomáš Sivák.
2: Šunen o nevypene andalu agentúri, tá divese skrelila, sa vypredal tu mende richtinel o Roman Gorolin.

0: avle corcore pre polizia o doșarte iec bișu trimbersengero u duito saranda bersengero murș no sa zmate u soduien e polizia pandlea Andre u doșar dialen le zuma vipnastar por murdaripen tele marimna vipnastar. Polícia utrokone pendia, hodarom neandrofors stará ľubovňa murdarde. Imarati ile biš beršengere manušes u došardele zle murdaripna star. Okrajsko riaditeľstvo zle policano nezvezoskeru kada irindia pre sociálno sieťa. Laternia dešu efta beršengera džuvľa arakle dešu efta tone augustoste tosara o manuša, save kerna o maškar manušengere buďa pro sídlisko z androfors stará ľubovňa. O policieta prekada ačiven chudle tekerel u imarati došardele murdaripna star Bišberšengere smuršes andalo okresi Sabinov, save spandle Andre Vesba. Sikadja bez, hoju došar dope sombatone rati dikljala džuvljaha pažu sklados, su agorindja tragedijaha. La džuvlja muklja prepu u gelja odarik. E policajnu vakerutni perješistar Jana Ligdajovu pendja, hojlešaj panden Andre Bertena pro dešu panč dži Bišberš. O úradu zvažo Maribela pandľaha kriminalitaha ubok ačila utorkone o policajno ačiven faktúra, kajďal palo trestno keriben le momkenca kanasas e pandémia covidešu eňa. Paškada ačiben došardela butekera palo ministerstvo zvažo sa stipen sa vidinja andro účtovno sistemo spalošna faktúri o palovno ministros o mare krajčí pendia hojpeskada ačila kanaovimar nasas ministros. E policia pendia hoje došardile marcostar dži o decembr z dujezera bišu jek to veľa zandr systému skala falošna faktúry soha ačiľa zijan ma jeg miliónos de ochtošel ezera evri. O národnom projektu z ľudia a hrady ďal dureder te praver berš. Peďa pro briefingos o ministro zvaže buti o Erik Tomáš pro Lietavsko hrado spaže Žilina. Dureder peňa, hojte preaver berš ena pro projektu z aj cílove sar kada berš, buter sar šo milióni evri. Kondolina vohoj prekada savore užare nás peňa o Tomáš, kada berš bez prikeren tranda hrady, duj kaštila, te duj kláštora. Kada projektu z hino paru, načavaš od ahoj bez prikeren o kultúra, kere leperib nás kere tana, no te vaškoda, hojo projektu z do butile manušen, sa peskeča pares e buti araken. Aka nakrem buti vaj pančel butiakere. E projektovo manažer kandolo je ketanjiben Lietavsko nehradoskero e Jana Chobotovo pendia, hojkada perš važu dujšel ezera evri, dynia buti dešušov manušen. O ministro Zrudol Huliak moľarel e je ketanji buď le ministerstvo važe buti u pendia hoj dynia projektos kajten tranda hrady si dimen. Tedenu kandidátke andro regionálno Avriki Dipen šejmarčatel je Kurko. O nezávislá kandidáta musaj tedel toho petícii le podpisenca le Manu Šendar. Nek buter musaj teden andro fori Bratislava te Košice, nek frimeter ezeros podpisi musaj tedeno kandidáta pro šerale andro samosprávna kraji, pendia o ministerstvo zvnútra. Nek frimeter podpisi le Avriki Dipnáske rendar save kamen kalengero kandidáto steďal andro Avriki Dipen pro gavutna šerale primátora vaj poslanca andro gavutna foroskere zastupiteľstva ďal palkoda keci Manuša otoj čiven. O kandidátky šajden o nezávislá kandidáta o politická séri vajo koalícii. Teda len pre Avriki Dipnáskeri komisia kampel, či o dešu panšlu augustos dujezdera pišu šou. O Avriki Dipen ela sombatone pišu štvartone oktobroste. Labolaste Andre Dunajsko Lužno, andro okresi Senica. Labolaz odoj ečar okašta teo chatky. Eja kerďa škoda dušel tependa ezera evri, le hasi čenvičinde panžoratar palodilos uteliek ora ejak lokalizinde. Ebuti andro chatky sa vykampila teroskidel pararela z obárot huv te bariak. Evatra monitorine nas teledronenca. Ejak šaj kerďa varekov ku kerela zla putridiona jagaha. Eva trapa žu trastunu drom murdar de rati, vašo da terđo nas teo trastune mašini. Ejak tašljare nas ohasiće andalo Hubice, Hvijezoslav, most pri Bratislave, Rovinka, Šamorin, Štvrtog na Ostrove, Tomášov, Veľká Paka, Veľký Medjer, Zlaté klasy, Mliečno te Bratislava Ružinov. Šunjano Harne nevipena, sebe predlato menderih tindja o Roman Goroľ.
1: Šundjan o nevipena sa ve prekaltumende kerdia e Erika Godlovo, te o Roman Goroľ. A kanapes dođanena andro avlune vakeribena, kaha a dadives vakeraha.
2: Mema väčšina v Lukáš Horvát, mebeša v Spížaňate, odahín Araši z Novejstis, tolo Novejstis patrinol z Spížaňa a mekera v Bučisár rozvojovo pracovníko spredalo Terne Manu.

0: Mateusia Andruga v Vitkovce.
1: Penena mengele peren tumen mek preoda hoj soske peske pendian hoj džante kerel buti andro rozvojovo tímos u kerenale terne manušenca.
0: Meka je buči rakljo pestranka, pele viboriskri, no a odehas irimenkala pozicii, a mange pelja z Andreja kakaja pozicija prozvojo pracovniko spredalo terne manuša, pena v džavkera voda skušina v Gelom po vyberko, po vyberové konanie a...
1: Keď si beršaj markeren kady búti, u saroda saska na zachudľan tekerol kady búti, saroda sas pro agor.
0: Ame navľam kade ando novembros, duj to novembros, duje zera bišu trim berš, kera zade imar srte by trito berš, peka ja ceskada projektus, kera zima trito berš, no a Džala mengu dalačes.
1: Saroda sas prekal tumende, bo penen hojtumen nasan andalkada gau, prinžare nas le manušen, džane nasave, aktiviti kampel tekere le manušenca, leter ne manušenca.
0: Na prinžara vas le manušena darik, mušina vas te pirel Andre Komunita, a odes prinžar džom le manušen, kampela za menge lendar sar suhlas, te pirem prekala aktiviti, te džanenkala ter ne manuše očavore so tekere lande peskro voljno vaht. Hude nas te piro korko.
1: Save activity keren nekbuter, save activity hine aise hoj tumendar o terne manuša kamen u užaren.
0: No, takade prekaja bazutni sikadži nane družina, a jom sa raven kade andale sikadži rodilos, tak aven ke mande Andre kada starte bi klubos pedalo terne manuše čavore. No a ade jom peske keren o ulohi hilen activity Sikavem pes. Kavka sar kampolande družinate, a palis hinman sako streda, hinman aistu sar kruškos, a ode hinman koja sar kelibnaskri grupa, ode mange kelendes čaja, te jek čavo. No je marmaj trito berš, no a piras po festivala, prosu ťaži.
1: Bud pes vakerel paloda hoj oromane čave kamente si kľol, oromane čave na kamente si kľol, saroda tumen, sar buťakero andro rozvojovo tímos, diken Andre Kadagau sa vopes vyčinal Vitkovce.
0: No tak, jon kamente si kľol, nek bude der kaj peske den o prihlášky po maškarutne si kade hinko novejsis. Novestiste. A jeke zakana do chudľom, jeke čas, jo vino Andro Eňato klasa, a do chudľom leske kaša po štátnu konzervatórium, ile les. No tak ďalej ma septembrostar ode, jom kamen te siklol. A denane kaj se manušove bina kam lenas te siklol.
1: Sopenen o terne manuša preoda hoj tetumen, o manuš sa volenca vakerel palosika viben, hoj tetumen korkoro piren mek pre uči si kadi, u bararen peske rosika viben.
0: No me lenge palka da pena vojme pira v periešiste pre uči si kadi, pena vlenge javka len hoj te hejon te džandijader, hoj te načinča pre maškarutni si kadi, te hilen preoda, ta sako o manušin aver. Mečalenge do pena v sute keren andru dživi pena dajmarim prelende so kerena.
1: Hin prekalo terne manuša savenca keren buti interesantno kada hoj tumen piren meg akana paše buti pre uči si kadi?
0: A puč keren mandar me keci hin tu sar do kereha kaj si kadi so tutar avela a so kereha diader. No a melenge pena voj hazman maškarutni si kadi maturitaha do kerđom ale pena voda zmange sar čepo, a v kanasoma zoda me, a kama vas megvare so buteder. Vo sprinđarđom aj se romen so dokazinde andro dživi pen but, steska da projektos.
1: A kana o Lukáš Horvát vakerela paloda sa vo mangavno hino, kaj le terne manušente avel vare si motivácia. Keoda, kaj tesikľon, u kaj len te avel feder dživi pen, sar lengere dajen vaj daden. Penen le manušenge save amen šunen, u save tumen meg na prinžaren, hoj so siklion periešiste pre univerzita palsoste.
0: Mesi kľova periešiste romani čip, pedagogika kombinácia. Na me šesikávav pre bazutni sikadži, podujto stupňos, pe maškarutni sikadži.
1: Akor, Kanado pierena euči si kadi te dure der kamen tekerel buti le terne manušenca?
0: Dik hav man kale manušenca kama v tekero buči, ale kaj senca su en lenge dešu panč berš, dešu šov berš a upre. Andre, kala manuša me man dik hav.
1: Soske.
0: Navdjana vavka, a haluva v mangelenca.
1: Šunen pes prekalo kala terne manuša. T tesar varesi motivácia vai inšpirácia?
0: Mekavka pena, my som asti šterno manuš, no, abek som terno manuš, ale manahaskaj su dženo su manande kada te crdal, a menahas. Ale hin adekaj su jeg manuš, su len crdal andre oda, ispidolen, oj teđan di jader. No, ale me, kaj su varestu na zađiđiljom, kaj su varestu naski, a mende pašu Roma, oj vare savo Rom, avlja za bočavo, a jova men ispidela zvare kaj. Džan di jader, kerentu menge o maškarutne si kajde, džan pouče si kajde, a kafka di jader.
1: U kampelastu menge kada Andro dživipen?
0: Mange mišljina, ja si manjđo ma detavl. Kafka mange me afka dumina v preoda v kampljom a detavl.
1: Kana sa nas tumen čavorosas oda ketumen de kere loko vai paro?
0: Ta mesar som až čavorot, zapirava zande bazutni si kaji, ta penava z mange no, mange kampel, te siklo, lem navla mandar, sikljuvno, ani doktoriz mandar navla, no a pali zo da manuš hudol godina si gedera, džal diader, kerol peske osikade, he, kerol pesko papira diader, so puteder papira, feder buči.
1: Utumen hin maturita, penena menge Andro Savo odboris?
0: Na me pirava z novej siste pre maška rutni si kadi a odboris has man stavebnictvo. No, a pali z mange kerđom star dopunkovo študium per je šiste ceznivam po asistentos učitelja kada mange kerđom. No a pali z man dođanjom le mire star Amalendar, mirinđom lenge, oči imare doker de jono bakalaris, ali mange pende mena doker džome go bakalaris, ali pregelom pe aver odboris, a pa savo odboris. Ago da hin romani čip, per je šiste, od empe uči si kadji, a na kampol nište počinol hino da hijaba. No a manu davka na dinjas, no a huljom lendar te pučkaro lavro i so kampel, save papira kampol te bičalo, so pro da kampol, žikana kampolo da te bičavel. No sa mange kada kerđom, kade, odbičađom ko periješiš, gelom po zapisi za andro septembros. Andro septembros, a pena v kafka mange penđom. Kec li kerava, avri tak li kerava, tena li kerava, avri mukhava, a imar som odeduj to berši.
1: Ustavo od ahino prekal tu mende te pirel preuči si kadiju, te te kerel buti je ketanes.
0: Dal pezu da te manuš kamel, a kana me mange feđa v paloda titulis, feskama voda bakalaris, hoj te avol mande, ali sako peske džazamim paloda, so pira za Andre Pekaj Romani čip, mire sar Amala, sako peske džaz palada, a sako kama zbojom keren he Andro si kadje buči, Andro rozvojove timi keren buči, variko kerolando domovi buči, variko se sa stipna skrepenja keren buča, a kama zuda.
1: Kamente džal palis dureder te siklol u kamente avelte magistros vai doktoris?
0: Magistros hi kamav, auda načame, auda sako kamazandala mari klasa, penđam pes kafkara, proste likera avri trim, zbitne trimberš, kafka, no a nađana doktoris či bi, no, dikava.
1: Te dureder vakerel o Lukáš Horvát, andalo rozvojovo týmos, androga Vitkovce, pašo foros, Spišská Nová Ves. Usohi najsoso očave kade ketumen de androgav nekbuter negrade der keren hino da vareson športos varesi muzika te kelal, te gilavel vai te siklal?
0: Jo negrade der su kade keren tak bavinen rado futbal očave, očavore očaja ok heliben jom pez Andre kada diken a pavka heo gilavipen kada no amaro so hin lero mengro.
1: Leperentu men hoj so kerenas kana sa zjekto junos lečavorenca sa ve aktiviti palu neberša?
0: Tak azamen koda berša aktivita da keri si kadji lenca kerđam sar jeketane no a avljaze su sar hrados so huč kerena zandre očavore a pomuja pezlenge malinelas makar so makar save maski, koda, az aktiviti, kaj se prelogika. Prelogika, kafka, no.
1: Staro da lena zo čavore, leperen?
0: Pa gde leperenu da, a užarenu i fura vela vareso. Fur užarenu i ame o rozvojovo timo stekeras vareso.
1: U kada berš?
0: Na džanav te penel, ali rihtina spedalende letno taboris, avlacalo kurko data Boris, a on palis kio agor chude na vareso, vaška da hoj pchiren.
1: Kaj kerena kada ta Boris odajela Nilaje?
0: Nilaje a vela oda a kade, ando rozvojovo centrum, kado da vela a sako džives aver aktivita. Kafka ju naven po dujori, po trinori aven, ale amenđas vaš lenge prevatra, odarig len anas, a paris len pale liđas ande vatra.
1: Sohi najso som kamen andre kadi buči tumen te dohudel. Sar rozvojovo buťakero prekalo terne manuša.
0: Sto bi kad kamljoma ste dohudel, no na džanav te penul so. Dakle, mar sa zle perdo, sa hin kerdo, džalu dalačes, a sto bi kamljoma s. Tak bute der kalaterne manuša, oj, te kerem pest kaspem kaj maškarutnici kadi, kada bi avljala zlačes, bo so lepure manušen dar imar jo nič. Otterne, jon mušinen teďal anglal, jon peske mušinen dživi pente kero feder.
1: Androga Vitkovce, kaj o Lukáš Horvát kerel buti, dochudľa o rozvojovo týmos o rekordos, sa vo hinoza irimente Andre Gendi palo rekordy. Vakerela e Maria Celecová andalo rozvojovo týmos.
2: Bola to taká vízia našej kolegynky, ktorá tu momentálne nie je, ale ona pracuje na pozícii pracovné poradenstvo, ale dostala takú myšlienku, že spojiť majoritu s minoritou, ale nie len spojiť, ale poukázať na tú spolupatričnosť. Tak jej myšlienka bola v tom, že bude sa šiť látka, ktorú vlastne donesú nám rôzni dobrovoľníci z obce. Bude sa šiť látka v dĺžke 1 meter a 30 cm na šírku. Spojí sa symbolicky 368 metrov z jednej strany, 368 metrov z druhej strany. Vlastne vznikne celkový počet cca 738 metrov a to je aj počet obyvateľov tu, ktorí žijú. Myšlienka bola v tom nie len dosiahnuť slovenský rekord, ale poukázať na tú spolupatričnosť, na to slovo spolupatričnosť a že je v tej obci spolupatričnosť. Ešte stále aj v tejto dnešnej dobe.
1: Ako doznieva táto aktivita?
2: Áno, myslím, že dosah na túto aktivitu bol veľmi príjemný a naozaj môže obec byť aj hrdá, pretože bol to ustanovujúci rekord, podaril sa nám a bola to príjemná naozaj aktivita.
1: S čím ste do toho išli, že idete teda robiť niečo, čo sa ešte vo Vitkovciach nerobilo, ale čo môže zároveň teda spájať ľudí?
2: Išli sme s veľmi malou dušičkou, pretože tu je malá obec a nie je až tak toľko obyvateľov, aby možno, že takto nazvať takých akčných, takže sme neočakávali až taký veľký počet, že naozaj dá sa povedať, že každý meter látky mal kto držať, nebol problém ani z jednej, ani z druhej strany a páčila sa im táto aktivita.
1: Spomínate si aj na to, čo bolo na celej tejto aktivite najťažšie a najnáročnejšie?
2: Najnáročnejšie bolo to sklbiť aj našu prácu s tou prácou šitia, zošívania látok, merania látok. To bolo najťažšie.
1: Raňale te rajale o Romanolav imar avľa koagor. Kerďam les prekaltumende andre redakcia vašo naciakere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Richtinde les prekaltumende e Erika Godlovo o Roman Goroľ te me o Tomáš Sivák. Savo Tumenge Mangel mek šukar rati a čen devleha.
3: Rádio Patria. Milé priateľky, milí priatelia, všetci tí, ktorí ste si našli dnes čas a prišli do veľkého štúdia Slovenského rozhlasu a televízie v Košiciach na ďalšiu verejnú nahrávku relácie Avka tu Kephenava, alebo v preklade Tak si povím. I tí, ktorí počúvate jej zo strich pri svojich rádioprijímačoch, všetci ste srdečne vítaní. Pekný večer. Naša dnešná relácia, tak ako je to u nás už zvykom na prelome júla a augusta, bude venovaná pamiatke rómskych obetí holokaustu. Súvisí so skutočnosťou, že za pamätný deň rómskeho holokaustu bol ustanovený 2. august. Práve v tento deň, pred 75 rokmi, nacisti v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau upálili takmer 3000 Rómov. Bola to však len časť Rómov, ktorí zahynuli počas najväčšieho vojnového vojnového konfliktu 20. storočia. Odhady o počte rómskych obetí sa rôznia. Celoeurópsky odhad je 300 tisíc až 500 000 zavraždených Rómov. Na Slovensku to bolo okolo 11 až 16 tisíc ľudí. Napriek šokujúcemu počtu, rómske obete vraždenia dostávajú mená len v ostatných rokoch. Len v ostatných rokoch sa objavujú na verejnosti ich príbehy a poľudšťujú ich. A tiež ukazujú, že aj my, Rómovia, sme a boli sme súčasťou dejín.

0: Dovolte mi, milé priateľky a priatelia, privítať medzi nami našu dnešnú hostku, spisovateľku a ženu, ktorej rodinu druhá svetová vojna poznačila, pani Evu Pleškovú z Banskej Bystrice.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, pani Plešková. Pani Eva, vy nie ste na Slovensku medzi Romami neznáma, ale predsa len pre všetkých tých, ktorí o vás možno ešte toľko nepočuli. Aj pre návštevníkov tu v sále vás poprosím, aby ste sa nám krátko predstavili.
1: Volám sa Eva Plešková, som z Banskej Bystrice, kde som sa pred niekoľkými rokmi vydala a pochádzam z veľmi peknej malebnej dedinky Očová. K písaniu som sa dostala až na dôchodku, pretože som nemala čas. Boli deti, boli povinnosti, bola práca. Ako som sa vôbec dostala k tomu písaniu? Tak dostala sa mi do rúk kniha Kalebala, ktorú vydal Rómsky literárny klub, ktorý je založený v Banskej Bystrici. Veľmi ma to oslovilo a požiadala som štatutárneho zástupcu alebo zástupkyňu združenia Kari, či by som teda nemohla sa podieľať v písaní alebo s príspevkami do tejto knihy aj ja. Samozrejme, k radosti mojej mi to bolo umožnené. No a tak sa začala spolupráca s nimi a na moje veľké potešenie, keďže mohla som písať v rómskom jazyku, pretože ja najprv všetko píšem v rómštine. Prečo? Lebo rómsky jazyk je môj materinský jazyk a už keď si ja napíšem v tom mojom rodnom jazyku, tak už mi je ľahšie prekladať to do slovenského jazyka, pretože vždy si ten ekvivalent nájdem. Je samozrejme, že keby som to písala opačne, tak dochádza k rozšíreniu tých vied, pretože niektoré slova musíme rozvinúť. No a nie je to vždy také jednoduché. Postupom som začala písať aj divadelné hry, ktoré sme spolu s mojimi priateľmi aj naštudovali. No a sú to Rómovia a taktiež seniori z Banskej Bystrice.
0: Pani Eva, vy ste výnimočná žena, pretože to, čo ste teraz povedali, keď sme vás teda predstavili ako jednu z rómskych spisovateľiek, je veľmi výnimočné počuť, že spisovateľka rómska píše najprv po rómsky a potom to prekladá do slovenčiny. Odzrkadľuje to z môjho pohľadu vašu dobrú znalosť materinského jazyka rómskeho a takisto aj taký pozitívny vzťah k tomuto jazyku.
1: Máte pravdu, pretože ja veľmi rada hovorím rómsky a keď mám možnosť alebo príležitosť, tak vždy kladiem tú rómštinu, tej rómštine dôraz. Je veľa dialektov, ktoré máme v rómskom jazyku, ale na veľkú škodu je to, že každý ten dialekt, ten, ktorý Róm považuje za ten najlepší, za ten svoj. Viete, tak isto je to aj so mnou. Ja som sa vydala do Banskej Bystrice, kde je úplne iný dialekt, ako je môj. A tí naši bystrickí Rómovia uznávajú v prvom rade len ten svoj. Takže my sme sa doma rozprávali veľmi málo po rómsky. Rozprávali sme sa hlavne vtedy, keď sme nechceli, aby naše deti niečo rozumeli. A je to na veľkú škodu, pretože moje dcery nevedia rómsky.
0: Podobných prípadov je množstvo. Sama som v podobnej situácii bola ako dieťa, ale našťastie mali sme dobré uši s bratom, odpočuli sme a naučili sme sa sami od seba. Ja som sa chcela vrátiť k vašej tvorbe a možno k témam, ktoré sú pre vás nosné. Váš život, vašu generáciu, ktorá vyrastala v podstate, alebo začala existovať možno už teda v časoch tesne po druhej svetovej vojne, zasiahli udalosti druhej svetovej vojny a predpokladám, že práve aj tieto sa odrazili vo vašej tvorbe.
1: Máte pravdu. Druhá svetová vojna bola dlhé roky v našej rodine akoby tabu. Bola zahalená takým rúškom tajomstva, kde sa vojne nerozprávalo. Len niekedy takými útržkami z rozhovoru mojich rodičov a z rozhovoru starých rodičov som čo to pochytila. No a prečo to bolo tak? Pretože Rómovia, ako už všetci viete na Slovensku, málo ktorí sa dostali do tých typických koncentračných táborov a na Slovensku boli tzv. Pracovné tábory, kde vo veľkom množstve využívali prácu Rómov a takisto boli zberné tábory. Tak počula som toho trošku menej, pretože môj otec bol sám v pracovnom tábore v Hanušovciach a už keď som bola dospelá, tak som sa od neho dozvedela niečo viac.
0: Našou témou je práve holokaust Rómov. Slovensko bolo možno špecifickou krajinou, kde boli tieto tábory pracovné a zberné alebo zaisťovacie, neboli tu koncentračné tábory. Napriek tomu to utrpenie nebolo menšie. Kisky sa teda dozvedeli viac. Aké to bolo? Otec chcel o tom rozprávať, alebo bolo to stále pociťované niečo možno ako hanba?
1: Viete, bolo ticho. Bolo ticho len kvôli tomu, že do tých táborov sa dostávali naši Rómovia cez udanie gardistov, ktorí boli aj v našej dedine. Dlho som nevedela pochopiť, keď som prechádzala cez dedinu a moja stará mama sa pri niektorých ľuďoch zastavila, doslova si odpľula a povedala, však na každého si svoj trest príde. A dlho som nevedela, prečo to robí pri niektorých ľuďoch, len potom neskôršie som sa dozvedela, že prišla o syna, ktorý utiekol z toho pracovného tábora a udaním gardistov ho znovu, ako do toho pracovného tábora, dostali, skadiaľ sa už nevrátil. No a viete, bolo to také. S tými ľuďmi v dedine sme žili. Tá stará mama sa s nimi stretávala. Stretávala sa aj moja mamka a jej otec. A čo sa týka otca, ten o tom, čo zažil v Hanušovciach, sa rozhodol nám povedať už ako starším. Už keď sme vnímali, že čo teda všetko musel ten otec prežiť. A práve to ma tak k tomu primelo, že som napísala aj jeho spomienky, ako teda prežil ten pracovný tábor.
0: V súvislosti práve s pocitmi, ktoré ľudia zažívali v tých pracovných táboroch, respektíve po návrate, keď museli žiť naďalej s ľuďmi, ktorí ich tam poslali, sa mi natíska taká možno nie celkom správna otázka, ale čo pomsta?
1: Pomsta, o pomste tu nie to reči. Pomsta ako pre našich Rómov v tom čase nebola. Do popredia vždy, čo prežili holokaust, pokiaľ sa ja pamätám, sa vždy dostávali Židia. Ako to všetko prežili, ako všetko bol. Ale my vieme o tom, že Rómovia boli tiež nežiadúca rasa a tí v prvom rade, keď sa likvidovali Židia, tak sa likvidovali aj Rómovia. No a náš otec ten vždy povedal, že ďakujte Bohu, že sme a bojte sa ľudí takých, ktorí boli a čo nás dali do týchto táborov.
0: Ako spisovateľka ste sa rozhodli vypovedať o týchto záležitostiach, o týchto veciach? Skúmali ste aj motiváciu ľudí. Prečo vlastne udali susedov, ktorí prakticky nemali nič?
1: Stále sa hovorí, že my sme niečo viac, ako sú tí druhí. Nie je to pravda. Pretože tí ľudia s nami žili. A Slovensko bolo taký rasistický štát, kde takisto tí obyčajní ľudia, ktorí žili s nami v dedine alebo s mojimi rodičmi v dedine, sa tiež báli o svoju existenciu. Viete, otec to vysvetľoval vždy tak, že bola ľudácká strana, bola to slovenská strana, tak tí naši Slováci sa prihlásili do tej strany. Niekto bol aktívnejší, iný bol menej aktívnejší. A práve tí, čo boli tí udavači, tak práve tí boli tí viacej aktívni. Takže to, takto nám to vysvetlil otec a tak sme to brali.
0: Vy ste nezostali teda len pri tom, že ste o utrpení rodiny hovorili v okruhu známych, ale rozhodli ste sa preniesť to, čo ste sa dozvedeli, aj na divadelné dosky. Posunieme sa teda k tejto vašej divadelnej hre. Kedy padlo to rozhodnutie, ako sa tá hra volá a čo je jej obsahom?
1: Tak rozhodnutie to bolo ťažké. A môžem povedať, téma ešte ťažšia, pretože naše predchádzajúce hry boli skôr z bežného života, také ľahké, dokonca až komediálne. A čo sa týka holokaustu, je to téma veľmi ťažká. Už len to, že som to napísala, sme to museli rozvinúť do scénára a osloviť aj tých našich hercov. Nemôžem povedať, že sme tam hrali len sami seniori, boli tam aj mladí ľudia a dokonca tam hrali aj deti. A rozhodnutie padlo s tým, že sme boli na pietnom akte romského holokaustu v Banskej Bystrici a som prišla na to, že skutočne tejto téme sa venovalo veľmi málo ľudí a čo sa týka písania a tvorby, dalo by sa spočítať, alebo ani neviem o niekom, kto by to napísal. Tak sme si sadli všetci spolu, moji kolegovia z nášho romského divadla. Dostala som tému, že teda dobre, napíšem aj o holokauste a napíšem to tak, ako som to počula. Takže táto hra sa zakladá na tom, že sú to spomienky. Sú to spomienky preživšej ženy, ktorá prežila ten zberný tábor a fakticky sú to spomienky môjho otca, ale sme to situovali tak, že spomínať bude žena. No a tú ženu som práve v tom divadle hrala ja a s tým, že sa prenášali tie spomienky jej aj do minulosti, čiže do toho obdobia vojnového a spomienky, ktoré mala, prednášala alebo spomínala, odovzdávala ich ďalej deťom v škole. Čiže mali sme tam stret takých dvoch generácií, alebo by sa dalo povedať troch, kde bolo obdobie pred vojnou, obdobie toho koncentračného tábora alebo toho zberného tábora a súčasnosť. Vieme, že my sme tí, ktorí žijeme v Banskej Bystrici a všetci vieme, že fašizmus a neonacionalizmus v Banskej Bystrici prekvitá. Tak práve preto sme sa rozhodli aj k tomu, že urobíme túto divadelnú hru.
0: Ako sa tá hra volá?
1: Tá hra, dali sme jej názov Romano Porajmos, čiže rómsky holokaust. Je to taká ťažká hra, kde sme museli pristúpiť aj k tomu, že tie deti, ktoré nám hrali žiakov v škole, sme im museli ozrejmiť, čo vôbec koncentračný tábor je. A tak sme im premietli film z prostredia koncentračného tábora a môžem vám povedať, že po odpozeraní tohto filmu neostalo jedno detské očko suché.
0: Ako to vnímali potom tie deti? Pretože deti máme na mysli akú vekovú kategóriu?
1: Tak mali sme tam deti vo veku od 10 do 22 rokov. Hrali tam žiaci základných škôl, žiaci stredných škôl, ale aj vysokoškoláci.
0: Ako oni vidia tú tému? Vedia o nej vôbec, alebo patria možno medzi tých, ktorí podporujú populárnu teóriu teraz, že holokaust vlastne nebol.
1: Práve to chcem povedať, že tieto naše deti o tom nevedeli absolútne nič.
0: Ako je to možné?
1: Vedeli, že bola vojna, vedeli to, čo sa učili na hodine dejepisu, ale že niečo takéto by sa mohlo stať, že bolo toľko vrážd, toľko nenávisti, toľko utrpenia, o tom tie naše deti nevedeli. Takže po zhliadnutí toho filmu a po, dá sa povedať, tej našej besede s nimi, tie deti si uvedomili, že naozaj je najvyšší čas, že sa niečo o tom dozvedeli.
0: Myslíte, že im to zmenilo nejak aj pohľad na dnešný svet?
1: No určite, určite, lebo sme sa ich pýtali, ako to vnímajú oni, ako vnímajú spolužiakov v škole, že čo oni považujú za rasizmus, ako sa k nemu dostali. A môžem vám povedať, že tak na 85% detí sa stretlo s rasizmom.
0: A pochopili, o čom?
1: Pochopili, o čo vôbec ide. Tak.
0: Boli tam iba rómski herci?
1: V tejto hre boli čisto rómski herci. Nemali sme tam ani jedného, nie Róma. Takisto aj staré, to, ja hovorím, že to bolo to naše staré jadro, ktoré sme vytvorili, to divadlo. Musím povedať, že aj deti boli veľmi disciplinované. Na skúšky chodili pravidelne. A čo sa týka starých hercov, tak to bolo proste vynikajúce. Musím povedať, že sme tam vo vekovej skupine od 70 až tie malé deti, to sú tie 10-ročné deti. A išlo nám to perfektne. Musím vyzdvihnúť prácu naozaj nielen detí, ale aj tých hercov, mojich priateľov, Bučkovcov, čo ich všetci v Bystrici poznajú ako Labudovcov. A potom tiež tam hrali aj moje dcery, ktoré sa veľmi dobre zhostili. Nie za to, že sú mi dcery, ale sú dobré herečky. A môžem povedať, že úspech sme mali dobrý.
0: Práve som sa chcela spýtať, ako dopadla premiéra.
1: Premiéra bola dosť hektická, pretože 2 dni potom, čo nás postihla tragédia v rodine, sme tú hru zvládli. Dali sme to tak, ako sme najlepšie vedeli a v divadle, v ktorom sme hrali, bolo plné. Mali sme vysokú účasť divákov a veľmi ma potešilo, keď prišli za mnou a povedali mi, že veru si aj poplakali. Že sme to urobili veľmi, veľmi dobre.
0: Tak to ma veľmi teší, že ste mali takýto úspech. A chystáte sa ešte niekam?
1: No, neviem, ak sa nám to podarí, ak hovorím. Náš režisér dal takú métu, že by sme mohli ísť s touto hrou aj do Európskeho parlamentu, do Bruselu, ale viete, všetko je o peniazoch. To už, čo sa týka tejto hry, je tam viac ako 20 ľudí. A zafinancovať a dať dokopy tých ľudí stojí nielen námahu, ale aj peniaze. Takže my by sme v prvom rade potrebovali dobrého sponzora.
0: A zda sa niekto nájde?
1: Dúfajme, že áno.
0: Aktívni seniori, ktorí hrajú v Banskej Bystrici divadlo, sa podujali teda na stvárnenie takejto aj ťažkej témy. Robili ste aj iné témy, ktoré možno majú taký presah ešte aj do dnešného dňa?
1: No.
0: A prečo seniorské divadlo?
1: Tak ja pôjdem odzadu. Hej. Prečo seniorské divadlo? Viete, Róm, keď príde do určitého veku, končí v práci, odchádza na dôchodok, dvere sa zatvoria. A práve preto, že nemáme toľko možností, sme dali hlavy dokopy, prečo by sme nemohli urobiť niečo, čo nás baví, čo chceme robiť. Pretože my nežijeme len hudbou, tancom. Tak sme dali hlavy dokopy a prišli sme s nápadom, že by sme si mohli založiť toto rómske divadlo. No a môžem povedať, že tento rómsky holokaust, hra, ktorú sme odpremierovali v marci, nebola prvá. Predtým sme naštudovali hru Kam Avre Murches, Chcem iného muža. Tá sa niesla v duchu komickom, veselom a s touto hrou sme boli ako hostia na Rómskom medzinárodnom festivale v Prahe na Kamore. Musím pochváliť, že sme boli jediné divadlo rómske zo Slovenska a že sme skutočne boli jediní hostia zo Slovenska. No a predtým sme ešte mali hru On a ona, ktorá zas opisovala život staršieho Róma, ktorý na sklonku svojho života stretol lásku a tá láska bola nerómka. Preto sa to volá On a ona.
0: To je krásne.
1: No, takže len môžem povedať, dúfam, že sme neskončili, že budeme pokračovať a ešte nejaká tá hra, ak mi to zdravie dovolí, že ešte niečo naštudujeme.
0: Budeme všetci určite veľmi radi a budeme sa tešiť na ďalšie veci z vášho pera, pretože sú hodnotné, sú zaujímavé a majú čo povedať dnešným ľuďom. Stále je to aktuálne a je to veľmi dobré. Ja ďakujem našej hostke, pani Eve Pleškovej, za to, že s nami zdieľala svoje životné poznanie a skôr ako budeme pokračovať, dáme priestor hudbe. Dovolte mi, aby som predstavila aj našich dnešných hudobných hostí, ktorých ste už počuli v úvode nášho dnešného stretnutia. Dnes je tu medzi nami kapela s názvom Romani Kangeri zo Sabinova. Poprosila by som lídra kapely, pána Rinalda Oláha, aby o kapele povedal niekoľko slov.
2: Prajem pekný deň všetkým. Tak v prvom rade ďakujeme za pozvanie, že môžeme tu v budove rozhlasu a televízie byť a zdieľať sa s tým, čo sa stalo vlastne súčasťou našho života. Sme tu ľudia v tejto kapele, ktorí uverili Bohu, uverili v Ježiša Krista a hrajeme ako kapela takto v našom kresťanskom centre v Apoštolskej cirkvi v Sabinove a pôsobíme už 19 rokov, takže...
0: Ďakujem veľmi pekne. A čo bude ďalšou skladbou, ktorú si vypočujeme?
2: Ďalšia skladba volá sa Te Andro Bare Pari Pena Sal a znamená to, ak si vo veľkých súženiach alebo problémoch, že tou nádejou je Boh a viera v Boha. Tak o tomto je táto pieseň.
0: Nech sa páči.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate verejnú nahrávku relácie Avkatuke Penava, alebo v preklade Tak si povím, v ktorej dnes hovoríme o holokauste. Hovoríme o tom, čo priniesla druhá svetová vojna Rómom a ako sa pretavila do života konkrétnych rodín. V predchádzajúcich minútach sme hovorili s rómskou spisovateľkou, aktívnou seniorkou, pani Evou Pleškovou. Jedna vec je to, čo Rómovia prežili a čo si v sebe odniesli tí, ktorých vojna priamo postihla. Súčasná doba je však, dá sa povedať, opäť zlá. Extrémizmus a rôzne javy, ktoré na verejnosti sprevádza nenávisť voči inakosti, silnejú. Aj preto je dôležité hovoriť o tom, ako udalosti druhej svetovej vojny a vôbec života Rómov vníma mladá generácia. Preto sme si do štúdia pozvali ako druhú hostku študentku Banskobystrického gymnázia Janku Pleškovú. Vítajte.
1: Deň.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Janka, vy ste mladá Rómka, ktorá je študentkou gymnázia, takže asi máte ambície byť vzdelaná a niečo v živote dosiahnuť.
1: Áno, sny mám veľké. Momentálne som druháčka na bilingválnom gymnáziu, venujem sa španielčine a bývame v rómskej osade a na dvore bývame 20. Bývam spolu s mojim strýkom, tetou, ich deťmi a mojimi starými rodičmi.
0: A koľko vás študuje na gymnáziu?
1: Len ja.
0: Len vy.
1: Som najstaršia vnúčat, takže som mala zatiaľ jediná šancu ísť, ale bratranec bude na konzervatóriu od septembra.
0: A cítite aj takú podporu rodiny vo vašom štúdiu?
1: Samozrejme. Je to obrovská podpora a bez nich by som nezvládla to, čo som teraz zvládla a to, čo teraz vlastne robím.
0: Prečo práve španielčina?
1: Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, pretože som rozmýšľala nad angličtinou, pretože angličtina ma veľmi, veľmi bavila na základnej škole, viem sa v podstate plynule dohovoriť anglicky. A tak som si povedala, že keď už angličtinu viem, tak pôjdem na španielčinu, pretože aj tou sa veľa hovorí a je tam viacej možností. Južná Amerika je obrovská a ak by sa podarilo, rada by som tam študovala.
0: V Južnej Amerike.
1: Áno.
0: Čiže máte plán aj cestovať a dokonca až do zámoria.
1: Áno, chcem veľa cestovať. Mňa neskutočne baví cestovať.
0: Chcete poznávať svet?
1: Áno, a rôzne kultúry.
0: Prečo?
1: Je to niečo, čo ma naplňa, keď viem o druhom človeku viac, keď viem, ako mu pomôcť a keď viem, skadiaľ je, čo robí, ako sa jeho kultúra vyvíjala, tak viem, ako mu mám pomôcť. A je to vlastne aj to, čo chcem v budúcnosti robiť. Chcem pomáhať ľuďom a popri tom sa možno venovať inej práci, ako písanie alebo inej umeleckej činnosti.
0: Janka, ja vás viem, že vy okrem jazykového talentu máte aj talent herecký. Naskytla sa vám taká zaujímavá príležitosť. Môžete nám o nej trošku porozprávať, o hereckej šanci, ktorú ste dostali.
1: No, jeden večer mi volala moja známa, ktorá je vedúca komunitného centra v Banskej Bystrici, že v divadle potrebujú jednu hostku a že hľadajú mladú, šikovnú Rómku a keďže ma poznala, tak ma odporúčila. Zavolala som režisérke, išla som na skúšku, prešli sme si scenár, spýtala sa ma, či by som to zvládla, keďže som s herectvom nemala žiadne skúsenosti nikdy predtým a tak som sa na to dala a teraz už nejako idem tou umeleckou cestou.
0: Ja to možno upresním a ide o divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici a predstavenie pod názvom
1: Papuša.
0: Kto bola Papuša?
1: Papuša bola rómska, poľská poetka, ktorá to v živote nemala ľahké. Žila taktiež v rómskej osade, ale jej priatelia ani rodina ju nepodporovali. Nemohla písať básne, pretože to v tých časoch nebolo povolené a bolo to za čas holokaustu, takže o to ťažšie to mala. Toto predstavenie je vlastne scenické čítanie, ktoré napísala Angelika Kružňák, je to poľská redaktorka a má dve časti. Prvá časť je o živote Papuši a druhá časť je o tom, ako Rómovia všeobecne žili za čas holokaustu.
0: Dalo vám to nejaké nové poznanie?
1: Áno, dalo mi to veľa. Vedela som, že Rómom zakázali kočovať, ale nevedela som napríklad, koľko Rómov umrelo za holokaustu a určite o tom nevedeli ani študenti.
0: To predstavenie hrávate pred nerómskym publikom, predpokladám.
1: Prevažne pred nerómskym, ale mali sme aj pár rómskych študentov.
0: Aké sú reakcie publika rómskeho a nerómskeho, v čom je rozdiel, alebo možno sú úplne rovnaké?
1: Sú úplne rovnaké, pretože stojím si za tým, že na školách sa síce venujú židovskému holokaustu, ale nie rómskemu. Aj keď sa to spomenie, hovorím z vlastnej skúsenosti, bola som deviatačka a preberali sme holokaust a len len na oko sme prebrali ten rómsky. A väčšina študentov na stredných školách nevie, že sa konal aj na Rómoch.
0: Takže vy navštívujete s týmto predstavením aj školy.
1: Áno.
0: V regióne.
1: Áno.
0: Pýtajú sa študenti?
1: Pýtajú sa. Veľa sa naučia z nášho predstavenia, ale pýtajú sa aj na náš život. Hráme totiž to dve. A ja som Rómka a moja kolegyňa je nerómka, aj keď vyzerá ako Rómka. Tak sa pýtajú, či sme sa stretli s rasizmom, aké máme skúsenosti, ako bereme náš život, či sme niečo vedeli o našej rómskej histórii a také podobné otázky. No so študentami vedieme diskusie vždy po predstavení, pýtame sa ich, ako oni vidia dnešný svet, čo si myslia, ako sa my cítime, Rómovia v dnešnej dobe, a je to veľmi také napínavé, pretože nikdy nevieme, čo z tých žiakov vyjde.
0: Prevažne záujem tých študentov smeruje k papuši ako také, ako romantickej možno hrdinke, alebo k nejakým ďalším veciam ohľadom Rómov alebo hry.
1: Väčšinou riešia teda papušu, pretože to je asi, nechcem povedať, že najnormálnejšia, ale taká vec, čo sa môže stať aj im, že ich napríklad rodina nepodporí v tom, čo chcú robiť, a to presne sa stalo aj papuši. Takže to riešia a snažia sa to rozobrať, že aké ťažké to musela mať a ako proti tomu bojovala a ako to dokázala, že vlastne bola tou spisovateľkou aj napriek tomu všetkému, čo sa jej stalo, písala ďalej a vydala knihu.
0: Vy v tom predstavení hráte konkrétne úlohu?
1: Papuši. Vlastne obidve hosťujeme papušu. S tým rozdielom, že druhá Janka tiež číta, vlastne hovorí ten jej príbeh a ja som kvázi jej bábka.
0: Zaujímavé prevedenie. Dosť veľa sa v poslednej dobe hovorí aj o tom, že vlastne holokaust nebol. Sú aj takéto reakcie?
1: Ešte som sa nestretla s takou, pretože v našom predstavení je o holokauste strašne veľa a myslím, že aj tí, čo si to mysleli, tak zmenili názor, pretože vidia, že hry sa o tom píšu, sú o tom aj knihy a sú aj dôkazy, koncentračné tábory, a určite je to veľmi poučné a odporúčam, keď už nevidieť predstavenie, tak aspoň prečítať si knihu.
0: Ako vás berú ako Rómku? Myslím tým, vo vašom bežnom súkromnom živote, školskom živote, stretli ste sa aj vy s nejakým odmietavým postojom alebo zase naopak možno s takým podporujúcim?
1: Mladí Rómovia to majú veľmi ťažké. Všetci to majú veľmi ťažké, pretože už ako malá som sa stretla, myslím, že som mala 6 alebo 7 rokov, išla som zo školy a jedna pania ma zastavila a začala sa so mnou rozprávať a ja som povedala, že sa s ňou nemôžem rozprávať, pretože mama mi to stále zakazovala. A potom cestovali sme autobusom, už prišla jej zastávka, vystupovala a povedala mi, že ona sa s čiernymi cigánkami nerozpráva. Mala som 7 rokov, dovtedy som nevedela, že cigán, bielý, že niečo také existuje. Nikdy som sa s tým nestretla, pretože som sa stretávala proste s ľuďmi, ktorí to nerozlišovali. No a odtedy som nejak tak išla a už som si uvedomovala, že aha, ja som iná ako moji spolužiaci. Začala som sa inak správať, začala som byť inak. Úplne som sa utiahla do seba, nechcela som sa s nikým rozprávať. No a teraz, ako som staršia, tak som sa s nikým takým nestretla, že by mal výrazne niečo proti mne, nakoľko mám veľa bielých kamarátov, nemám vlastne skoro žiadnych rómskych priateľov.
0: Takže ste vlastne vystúpili z radu. Vám ako mladému človeku určite teda to predstavenie dalo veľa a možno aj predurčilo nejaké vaše smerovanie budúce?
1: No, ja som to mala také zložité, pretože dlhý čas som hrávala na husliach. Z tejto umeleckej cesty som zišla. Potom pred 2 rokmi v lete som sa pustila do písania básni. Mala som ich doma napísaných strašne veľa. No a tak som si ich schovala pre seba. Potom prišiel jeden známy, že potrebujú nejaké básne do rómskej knihy, tak som ich dala. A v zápätí asi o pár týždňov volali z divadla, takže som znova na tú umeleckú cestu prišla a verím, že to je osud, že z tej umeleckej cesty som nemala zísť.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za krásny rozhovor a za to, že ste sa podelili s nami o poznatky z vášho života a držím vám palce, aby sa vám naďalej takto darilo a aby sme ešte o vás veľa počuli.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, v tejto chvíli mi dovolte opäť poďakovať našej druhej hostke Janke Pleškovej a ako inak znovu dostane priestor hudba. Romaník Hangeri zo Sabinova.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, všetci, ktorí ste s nami priamo alebo nepriamo na verejnej nahrávke relácie a v Katuke Penava, alebo tak si povím v košickom štúdiu RTVS. Budeme pokračovať v našich rozhovoroch s hostkami, rómskou spisovateľkou Evou Pleškovou a študentkou Banskobystrického gymnázia Jankou Pleškovou. My sme sa v predchádzajúcich minútach dotkli udalostí druhej svetovej vojny a Rómov a ich miesta v spoločnosti. Pokúsili sme sa akoby nahliadnúť do života i myslenia generácie vojnovej i generácie súčasnej, takzvanej generácie Z. Budem sa teraz pýtať vás oboch, milé dámy, uvedomujeme si my ako Rómovia dostatočne, aká dôležitá je téma holokaustu? Pripisujeme my jej dostatočnú vážnosť? Robíme dosť preto, aby sme my sami o tom vedeli čo najviac?
1: Takže dovolte, aby som začala. To, že si uvedomujeme, že holokaust v skutočnosti bol, že existoval, vďačíme aj tomu, že v posledných rokoch sa začal častejšie spomínať a častejšie sa nám dostalo, kde a ktorí Rómovia zažili ten holokaust v svojich rodinách. Môžem povedať za seba, že v regióne Podpoľaní bola veľká tragédia v obci Očovské Dúbravy, kde prišli o mužov skoro celé rodiny. Bolo stadial odvlečených a na židovskom cintoríne vo Zvolenie zastrelených 15 Rómov. A ťažko je povedať, ako to vnímame. Ešte generácia povojnová, do ktorej patrím aj ja, niečo započula od svojich príbuzných, od svojich blízkych a generácia, ktorá je dnešná tzv. Generácia Z, o tom vie veľmi málo, pretože dejiny ako keby preskočili ten náš rómsky holokaust.

0: Nedostali sme sa do učebníc dejepisu a ak, tak ako už spomínala Janka, len veľmi okrajovo.
1: Čo na to zástupkyňa tej mladej generácie?
2: Súhlasím s tietou Evou, je to pravda. Ja kebyže si nezisťujem informácie z kníh alebo z Wikipédie, tak tiež o svojej histórii veľa neviem. A takisto o Rómoch vo všeobecnosti by sa malo učiť veľa, pretože sme súčasťou Slovenska a mali by aj ostatní nerómovia vedieť o histórii svojich spoluobčanov.
1: Čo by sme mali urobiť, aby to uvedomenie bolo lepšie? Aj keď z pohľadu mňa, dnešného človeka, my máme tendenciu na traumu zabúdať. Nepripomínať si to, čo nás bolelo, čo bolo zlé, ale možno to nie je správne.
0: Treba sa vždy obrátiť k tomu, čo hovorili naši otcovia, naši starí otcovia. Môj otec bol múdry človek, ktorý dával veľký dôraz na vzdelanie. Sám, nakoľko prežil druhú svetovú vojnu, vyrastal v slovenskom štáte, nemal možnosť toho štúdia, aj napriek tomu mal tri meštianky. A to už bolo na Róma čo povedať. Vždy nám povedal, to, čo máte v hlave, to, čo sa naučíte, vám už nikto nevezme. Taký istý dôraz sme kladli na vzdelanie aj v mojej rodine a tie bolestivé témy, aj keď sa snažíme ich potlačiť, vždy nás nájdu. Vždy sa nám dostanú von, vždy sa nám dostanú na povrch a to tým, keď sa cítim ublížená alebo lepšie povedané ponížená len za to, že som tmavšia, že som sa narodila tam, kde som sa narodila. A nemôžeme to tak jednoznačne povedať, že by sme mali na to zabudnúť. Hovorím, vždy si nás to nájde. A na toto, na takéto veci netreba zabúdať, pretože ešte my niečo o tom vieme, ale čo už naše vnúčata.
1: Plánujete vy, ako mladá žena, mladé dievča, v budúcnosti možno odovzdávať toto poznanie ďalej, ďalšej generácii?
2: Samozrejme, či už to bude sprostredkovaním divadla, alebo možno básni, ale určite sa budem snažiť to dávať iným ľuďom.
1: Ako to prijíma podľa vás majorita, tieto informácie, tieto poznatky, ktoré prinášate?
2: Myslím, že to prijímajú celkom dobre. Určite to chápu, pretože sa to dotýka aj ich.
1: Čo si myslíte vy? Ako sa majorita dokáže vyrovnať práve s tou témou rómskeho holokaustu? Je tam nejaký pocit, že podielali sme sa na tom alebo chránili sme niekoho? A ako sa majorita vôbec k tejto otázke stavia?
0: Tí, čo sa skutočne podielali na rómskom holokauste, už nie sú medzi nami. Ich potomkovia, takisto ako aj my, žijeme spolu. Niektorí to vôbec nepripúšťajú, že niečo také sa mohlo stať, ale niektorí, tak ako už z rôznych ankiet aj vyplynulo, hovoria, že sa to stalo tak, ako sa to stať malo. Pretože na prvé miesto, keď sa spýtajú, či by ste chceli mať za suseda Róma, tak nie. Vždy padne otázka a odpoveď. A vždy sa hovorí, aká otázka, taká odpoveď. Čiže sme v tej našej spoločnosti ako keby otlačení na tú vedľajšiu koľaj. Ale to, že sme súčasťou Slovenska, súčasťou tohto národa, to si málo kto uvedomí, aj napriek tomu, že naozaj ten náš pôvod je nejasný. Veľa nemá uzatvorenú tú časť, odkiaľ vôbec sme prišli, kde patríme, ku ktorému národu. A to, že nám bolo umožnené sa prihlásiť do rómskej národnosti, pretože sme boli všetci Slováci, lebo sme sa narodili na Slovensku, ale nemali sme národnosť. Aj s tou národnosťou veľa, veľa nás Rómov ešte špekuluje alebo sa zamýšľa nad tým, som viacej Róm alebo som Slovák. Viete, a to, keď sa ja nepriznám k Rómom, že som nie Róm, alebo nerozprávam rómsky, že ja budem menej tým Rómom a viacej tým Slovákom, nie je pravda. Pretože vždy medzi našou spoločnosťou vždy vám povedia ten cigáň, pretože si ešte nezvykli, že sme Rómovia. A ja sama hovorím, že ja som cigánka, pretože som sa narodila v čase, keď cigán sa zapísal ako cigán. Ale moje céry sú už Rómky. Takže toľko je medzi nami.
1: Čo vám chýba v spoločnosti, alebo čo tejto spoločnosti chýba k tomu, aby uznala Rómov ako rovnocenných partnerov?
0: Rómovia ako rovnocenní partneri už na mnohých miestach sú. Sme nielen ako obyčajný robotník, sme aj pracujúca inteligencia. Veľa z nás je učiteľov, veľa je inžinierov. Veľa ľudí majú vysokoškolské vzdelanie a tých tá spoločnosť berie ako seberovné. Ale povedzme si, a môžeme si dať aj ruku na srdce k tomu, že veľa Rómov žije v osadách. V tých osadách sú podmienky také, že sú na úrovni afrických slamov. Nemajú pitnú vodu, nemajú bývanie, ale pýtame sa prečo. Je to už, dá sa povedať, druhá začínajúca tretia generácia, ktorá vyrastá v Slovenskej republike, v slovenskom štáte. A to, že Rómovia medzi Rómami je slabá osveta, Rómom sa zobrala práca. Keď Róm chce pracovať, tak povedie, že pre ňoho prácu nemajú. Aj to, že chýbajú tie základné hygienické návyky. V tých osadách je to ťažké, pretože aj keď, ako sme teraz v poslednom čase sa dopočuli o povinnej predškolskej dochádzke, ale keď chýba osveta a to dieťa z tej osady, kde je 1000 ľudí, Rómov, príde do tej škôlky medzi nerómske deti a chýbajú jej základné hygienické návyky. No povedzte, aká to bude škôlka? Zasa len rómska, zasa budeme kričať po segregácii a zasa tie deti nebudú vyrastať medzi svojimi nerómskými spolužiakmi. Takže aj keď povieme A, mali by sme dokončiť a mali by sme povedať všetky písmenká v abecede. Takže to je môj názor.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za váš názor a za úprimnosť a za múdre slová, ktoré tu odzneli od oboch mojich dnešných hostiek. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme hovorili o téme, ktorá je stále veľmi bolestivá. Pre Rómov aj preto, že hoci od skončenia vojny uplynulo takmer 75 rokov, je pre nás stále nová. Je však dôležité pre nás ako pre národ, aby sme nezabudli. Aby sa aj príbeh holokaustu stal súčasťou nášho príbehu, akokoľvek je bolestivý. A odpoveď, prečo sa tejto téme musí venovať väčšia pozornosť, aj medzi nami, nám dáva významný rómsky historik, profesor na univerzite v Austine v Texase, Ian Hancock. Vo svojej knihe My, rómsky národ, cituje španielskú novinárku Isabelu Fonseca, ktorá poznamenala, že naše, rozumej rómske, nejasné korene nám umožňujú byť kýmkoľvek, kým chceme byť. Ale hoci to vyznieva absolútne slobodne, opak je pravdou. Pri absencii riadne uznaných dejín naša prítomnosť ako národa ostáva zmetočná. Hancock dodáva, že keď nás vynechávajú z diskusie alebo zo spolurozhodovania na legislatívnom procese, nie je to vždy úmyselné. Často je to len preto, že naša identita a najmä naša prezentácia je nejasná. Ak k tomu pridáme nedostatok politického vplyvu a mohutného hlasu, je zrejme, že nás ľahko prehliadnú. Zdá sa, že iným na nás záleží len vtedy, keď sa staneme súčasťou ich problémov. Ale my, Rómovia, nechceme byť len súčasťou iných problémov. Chceme byť sami sebou v takej podobe, ako to sami uznáme. A o tom bola aj naša dnešná relácia. O seba poznávaní i poznávaní, o otváraní dverí, očí, o otváraní duší. Lebo treba ísť ďalej a hovoriť, a predovšetkým hovoriť spolu. Aby to, tak si poviem, a v Katukepenava, vždy končilo podaním rúk, porozumením a toleranciou. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dovolte mi poďakovať sa našim dnešným hosťom, ktorými boli spisovateľka Eva Plešková a študentka Banskobystrického gymnázia a herečka divadla Na rázcestí Janka Plešková. Hudobným hosťom bola skupina Romanik Hangeri zo Sabinova. Ďakujem aj vám všetkým za pozornosť v mene tvorcov dnešnej relácie. K jej zdarnému priebehu prispeli zvukári Gabriel Nikházy, Filip Andiel a Viktor Vataščín, dramaturgička relácie Kristýna Mojžišová a moje meno je Erika Godlová. Dnešnú reláciu pre vás vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice v júli 2019. Tešíme sa na stretnutie znova o mesiac.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Juhozápad Slovenska čelí silným búrkam. Spojené štáty vyzvali spojencov a Čínu, aby sa pridali k ekonomickému nátlaku na Irán. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 24 až 34 stupňov. Dobrý večer želám, Peter Kolárik. Bratislava a juhozápad Slovenska aktuálne čelia silným búrkam. V dôsledku intenzívnej prietrže mračien a silného vetra eviduje polícia na viacerých miestach Bratislavy a okolia škody na majetku a prekážky na komunikáciách. Ide najmä o popadané stromy a konáre, ktoré poškodili viac ako desiatku motorových vozidiel. Zo stanoviska na sociálnej sieti vyberáme.
2: Ďalej poškodené dopravné značenie, verejné osvetlenie či strechy budov. Na niektorých miestach došlo aj k zaplaveniu komunikácií alebo k obmedzeniu premávky v dôsledku spadnutých stromov. Policajti a ďalšie zložky integrovaného záchranného systému udalosti priebežne preverujú.
1: Starosta bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice Roman Lamoš informoval, že na Podunajskej ulici vietor sfúkol na cestu časť strechy z jednej bytoviek. Z jeho stanoviska vyberáme.
2: Doslova sme sa modlili za dážď, ale takúto extrémnu zmenu počasia sme si určite nikto neprijali. Máme hlásenia aj o vyvrátených a poškodených stromoch. Sme v kontakte s hasičmi a ku každej udalosti sa postupne dostaneme. Búrková smršť zanechala následky aj na cestách. Vrakunská ulica je zatopená.
1: Jeden z porivov vetra, ktorý sa dnes prehnal Podunajskými Biskupicami, dosiahol podľa starostu rýchlosť takmer 190 km za hodinu. Štátne železnice upozorňujú, že v dôsledku búrky je najkritickejšia situácia v úseku z Bratislavy smerom do Rakúska cez Petržalku. Sú tam popadané stromy a výpadky napájania trakčného vedenia. Rovnaké problémy evidujú aj v smere do Maďarska cez Rusovce. Železničná doprava je v týchto úsekoch prerušená a takisto aj v úseku Šaľa-Galanta. Spojené štáty dôrazne vyzvali svojich spojencov a Čínu, aby sa pridali k novej ekonomickej kampani, ktorá má vyvinúť tlak na iránske hospodárstvo a povedie až k pádu vlády. Inak, podľa Washingtonu, pocítia tvrdé dôsledky. Minister financií Scott Bessent vyhlásil, že pôjde o najväčšiu koordinovanú ekonomickú izoláciu v dejinách sveta a oslovené štáty budú mať možnosť ísť so Spojenými štátmi alebo proti ním. Na otázku, či budú USA tlačiť na Čínu, povedal, že mnohé rozhovory je najlepšie viesť v súkromí, ale vyzval Peking, aby sa k programu pridal. Teherán tieto plány označil za ekonomický terorizmus a zločiny proti ľudskosti. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil v druhej etape pretekov Renwi Tour v Belgicku 22. miesto. V závere sa vyhol hromadnému pádu a finišoval bez časovej straty na víťazného Belgičana Philipsena. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na východe prechodne malá oblačnosť, na strednom Slovensku miestami dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach miestami 16 až 12 stupňov. Cez deň 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a Hornom Spiši 24 až 29 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Nehody pri Galante aj pri Trnave, počúvate dopravné správy. Na výjazde z Trnavy do Bučian havarovalo auto, prejdete striedavo. Ďalšia nehoda sa stala medzi Galantou a Čiernym Brodom, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste 75 za Galantou smerom na Šaľu sa prevrátil kamión, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Dolnými Lefantovcami a Bádicami sa zrazili 3 autá a na ceste sú popadané stromy. Blokovaný je jeden pruh. Na D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny narazilo auto do zvodidiel, jeden pruh je blokovaný. V kolóne na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy sa zdržíte asi 30 minút. Na D4 na obchvate Bratislavy smerom do mesta je odstavené auto v neprehľadnej zákrute, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na R1 pred Novou Baňou smerom z Nitry je na 94. kilometri nejaký materiál na ceste. Na R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice na 150. kilometri je pokazené auto. Za Ivankou pri Nitre smerom na Branžie cez cestu padnutý strom a padnuté stromy sú aj medzi Nitrou a Vráblami a medzi obcami Veľký Cetín a Vinodol. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800.
5: Tuba! Moja tuba! Moja tuba! Pozor!

0: Príjemný štvrtkový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby. Prázdninové oddychové dni sa pre školopovinných pomaly končia, ale čuduj sa svete, sú aj takí, ktorí sa aj počas svojho voľna radi vyškolia.
1: V krásnom prostredí rekreačného strediska Tesáre Nové Mlyny sa práve v týchto dňoch zdokonalujú v hre na plechové dychové nástroje, speve, hre v orchestri, ba i v správnom pochodovaní. Poďte sa dnes spolu s nami pozrieť, ako prebieha aktuálny ročník tvorivých dielní Združenia dychových hudieb Slovenska.
0: Príjemné počúvanie aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj vám želajú David Krajčí
1: a Mirka Zahumenská.

0: Už po 11. raz sa v tomto roku konajú tvorivé dielne, ktoré realizuje Združenie dýchových hudieb Slovenska ako jednu zo svojich kľúčových aktivít.
1: 20 pedagógov sa tu venuje deťom, ktoré hrajú na dýchové nástroje, bicie nástroje alebo sa chcú zdokonaliť v speve.
0: Navštívili sme ich v utorok večer a tajne sme dúfali, že už budú v akomsi oddychovom režime.
1: Nebolo to celkom tak, pretože v rámci programu tvorivých dielní sa pracuje naozaj intenzívne a viacfázovo.
0: Našťastie si na nás lektori i deti čas našli a tak vám môžeme z tejto skvelej akcie priniesť niekoľko rozhovorov a postrehov.
1: Začneme u spevákov. Tým sa venuje Ľubka Špačková. Okrem toho, že ich baví spievanie, tak ich zaujal aj náš rozhlasový mikrofón, pretože rozhovor chcel robiť naozaj každý.
2: Hej, tada, tada, rosička, stali by moje očička.
1: Dievčatá, poslúcha vás pani učiteľka?
3: Poslúcha!
1: A to, čo sa tu naučíte spievať, sa vám páči? Áno, nie?
3: Áno!
1: Je to niekedy aj otrava, že musíte cvičiť a sústreďovať sa a čítať noty? Áno, alebo nie?
3: Nie!
1: No tak to je pol na pol, babi.
4: To sú tri hlasy.
1: To sú tri hlasy. A koho, pre koho to neotrava? Výborne, hlasovanie, ale nevieme uverejniť v rozhlase. Takže je to pre vás otrava, že sa musíte stále učiť?
3: Niekedy!
1: Výborne. No, tak, čo spievame? Čo ste sa naučili za tých pár dní?
5: Levýho kráľa. Ej, pada, pada, rosička. Z východnej dievčata.
1: A ešte?
6: Po nábreží, koník breží. A pod horou, pod horou.
1: Decka, vy ste tu aj všetky, ktoré chodíte do hudobnej na nejaký hudobný nástroj? Alebo?
7: Ja nie. Ja áno na flautu.
8: Ja áno na klavír.
9: Ja tiež na husle.
10: Ja chodím na flautu.
11: Ja nechodím na žiadny hudobný nástroj.
12: Ja chodím na klavír.
1: No a je to ľahšie pre vás, keď sa máte učiť z nôt spievať to, že hráte na nejaký hudobný nástroj? Trošičku ti to pomáha?
13: Aj trochu áno.
14: Asi tak rovnako.
1: Keď pani učiteľka na vás skríkne, tak sa posluchne hneď, alebo ako to je?
15: Niekedy áno, niekedy nie.
1: Spievate pesničky, ktoré si potom teda vlastne budete môcť zaspievať z orchestra? Strom?
15: Áno.
1: A spievate niektorá už s nejakou kapelou? Máte nejakú skúsenosť?
15: Áno.
16: Vyzdrite sa. No, poďme. Iba spodný hlas, dobre? Raz, dva, tri.
17: Ali male, ali male, ali male, ali male, ali male, ali male.
16: Dobre, a poďme všetci. Raz, dva, tri.
17: Ali male, ali male, ali male.
0: Tvorivé dielne sa čím ďalej tým viac tešia dôvere aj známych dychovkových persón, či už muzikantov alebo spevákov, rodičov. A tak sa tu môžeme stretnúť s deťmi z Drietomanky či z Krásinky.
1: Vy ste sa vybrali na tvorivé dielne do Tesár, aby ste sa naučili trošku spievať. Tak mi povedzte, ako sa voláte najskôr?
18: Dianka.
16: A koľko máš rokov?
18: 9. Jakub a mám tiež 9 rokov.
1: Decká, aké to je? Je to tábor, v ktorom sa veľa pracuje, veľa sa od vás asi vyžaduje, musíte sa sústrediť. Nie je to niekedy otrava?
18: No, niekedy. Ale aj tak je to dobré.
19: No, tiež niekedy, ale je to dobré.
1: A vy ste aj muzikanti, že hráte na nejaký hudobný nástroj?
18: No, ja doma v Lieskovom hrávam na trúbku.
19: A ja na bicie.
1: A tu ste sa rozhodli učiť spievať prečo?
18: No, lebo proste mama s tatom to chceli, tak som to urobila.
19: A moja mama s tatom to chceli a mám v tom dobrý talent.
1: A pani učiteľka Ľubka je na vás prísna?
18: No, niekedy, ale je výborná učiteľka.
19: Áno, je výborná učiteľka, taktiež spievala v Glórii kedysi, ale je dobrá.
1: No a keď prídete domov odtiaľto, tak čo si odtiaľto myslíte, že odnesiete? Pesničky si budete pamätať, alebo kamarátstva si skôr budete pamätať, alebo to, ako cvičila muzika?
18: Všetko. A ja taktiež všetko.
1: Výborne.

0: Tvorivé dielne v Tesároch sú určené deťom do 18 rokov. Z najstaršej generácie účastníkov tohto podujatia som si vybrala troch chlapcov. Boli to Jakub a Matúš Janovičovci a Maximilián Komáromy.
1: Ja som si okrem teda pedagogov pozvala k mikrofónu aj účastníkov týchto tvorivých dielní z radov tej asi staršej generácie, predpokladám. Tak sa nám predstavte, chlapci.
2: Ja som Jakub Janovič od Prievidze.
3: Ja som Matúš Janovič tiež od Prievidze.
4: Ja som Maximilián Komáromy z Prievidze.
1: Takže hornonitrianske trio sa mi tu zišlo. Chlapci, ako to je? Cez školský rok sa vám nechce cvičiť, tak treba ísť cez prázdniny na takéto tvorivé dielne, aby ste ten nástroj aspoň chytili do rúk. Jakub.
2: Pravdepodobne väčšinou, hej, áno.
3: Tak u mňa je to také, ja každý deň hrám, musím hrať, mám kapela a tak. Toto je len taká formalitka.
4: Nie je to ďaleko od pravdy, ako ja nemám na to čas, ale tuto je taký pekný týždeň, kedy si to môžem vychutnať, až mi je z toho zle.
1: Povedz mi, na čo hráš?
4: Na trúbku hrám.
3: Ja som na saxofóne.
2: Na bubon, bicie.
1: Chaloši, dýchovka sa hovorí, že to nie je žáner, ktorý by chceli robiť mladí ľudia a hrať na dýchové nástroje, však to je pre starých. Či ako to vidíte vy? Máte z toho aj akože dobrý pocit, keď sa niečo podarí, alebo je to naozaj taká povinná jazda?
4: Neviem, kto povedal, že dýchovka. Kto to povedal?
1: Ktokoľvek, koho sa spýtam.
4: Tak hovorí Somariny. Hej, dýchovka je pre mladých, vidíte, koľko mladých, nadaných detí tu je, 8-ročných, aj menej, stále ich to baví aj bude.
3: Podľa mňa dýchovka je budúcnosť všetkých týchto mladých. Všetci, čo sem chodia, máme tu 113 detí a je to fakt, že najplnší ročník, najsilnejší a dúfam, že sa to bude ďalej takto rozvíjať a že bude každým rokom viac detí a pôjde to ďalej.
1: Máte ambíciu, chlapci, venovať sa tej muzike aj tak trošku profesionálnejšie, alebo je to tak, že naozaj iba taká voľnočasová aktivita a chcete robiť niečo úplne iné? Kubo?
2: Asi, hej, budem.
3: Ja sa posnažím, ale ešte uvidím, ešte stále je tam veľa času na rozmýšľanie, ale snažím sa niečo s tým robiť.
4: Ja už čas na rozmýšľanie nemám, ja už som starý a bohužiaľ nemôžem, aj keby som veľmi rád. Možno na dôchodku.
1: Na dôchodku môžeš mať fantastický natisk. No dobre, ďakujem.

0: Tvorivé dielne v tesároch však nie sú samozrejme iba o intenzívnom nacvičovaní, či už v rámci orchestra alebo individuálne, prípadne po jednotlivých nástrojových sekciách. Deti si nájdu čas aj na hry. Ale aby tie hry boli nejakým spôsobom koordinované, sú tu animátori. Ema, Martin, Dáška, Miloš a Majka.
1: Chlapci a dievčatá, 113 detí na tvorivých dielniach v tesároch, to chce trošku aj im zorganizovať ten deň a aktivity, aby z tej muziky úplne nezblbli, tak začnem takto z kraja, že čo robia najradšej tie decka?
2: Určite radi aj hrajú, ale rozhodne sa radi hrajú takým voľným programom, že každý má rád niečo iné a je naozaj ťažké to nejak sklbiť, ale tak snažíme sa teda aj vymyslieť nejaký program pre všetkých, lebo tento rok je trochu menšie vekové rozpätie ako iné roky. Máme tu viacej menších detí vo veku 8, 9, 10 rokov, ale máme tu aj starších a je trošku ťažké nájsť aktivitu, pri ktorých sa budú rovnako baviť oba tieto tábory, ale teda snažíme sa vymýšľať aj také aktivity. Včera sme mali napríklad kvíz, takisto sa snažíme dať im nejakú voľnosť a skôr z nimi nejak tak v menších skupinkách robiť nejaké hry, športy, vyrábame náramky a snažíme sa o čo najvyššiu spokojnosť.
1: Vy ste asi všetci skúsení, ktorí ste tu už boli aj ako frekventanti alebo účastníci týchto tvorivých dielní. Mali ste tiež podobne dobré skúsenosti so svojimi animátormi, ktorí vás možno tak inšpirovali, že aha, toto sa mi ľúbilo ako decku, tak toto by sa mohlo páčiť aj týmto. Martinko?
3: Ja pokiaľ viem, tak my sme prvá vlna animátorom. Keď sme my boli ako deti tuto, tak neboli. Všetko vlastne naše právomoci a povinnosti mali pani učitelia. Čiže my teraz sme tu ako výpomoc, ale pred nami nebol nikto.
2: Chodievali sem starší zase a oni tak akože vždy dohliadali na tie menšie deti a teraz je to trošku viac organizovanejšie.
1: Takže vy si tak sami teraz kreujete tie podmienky, že takto fungujeme my animátori, toto je naše pole pôsobnosti a toto je vaše pedagogické. Ja si myslím, že niekedy tie decka už možno po tých pár dňoch môžu byť také otrávené trošinku, že je to potom ťažké ich doviesť k niečomu, že tak poď, zahraš sa ešte s týmito a s týmito deckami, alebo je to také, že freestyle?
4: Práve že ani nie, podľa mňa, lebo vždy, každý rok sa snažíme nejakú inú hru im vymyslieť, nejaký iný program a darí sa nám, že vždy ich to potom baví a chodí za nami počas dňa sa pýtať, že aký bude program, čo budú robiť a tak.
1: Ešte sa spýtam, vy máte aj také skúsenosti, že cezročné s deťmi, ako možno pedagógovia, alebo venujete sa nejakej inej skupine detí v rámci, neviem, školskej družiny alebo centra voľného času?
5: Ak možno, tak poviem asi za všetkých, že úplne nemáme takéto skúsenosti, ale akože pýtali sa nás aj deti, že či vlastne máme nejaké akože animátorské kurzy alebo takéto niečo, tak to žiaľ nemáme. Možno takto inak fungujú iné tábory, ktoré sú akože viac sústredené na to, aby mali tie deti ten celodenný program. Tým, že my máme vlastne hlavný program to hranie, tak tá naša práca akoby nie je až taká detailná v tom, že skôr to robíme z toho pohľadu, že my sme boli sami teda frekventanti, ako si povedala, a vieme teda, čo sa nám páčilo, čo by sme možno radi vtedy robili a skôr teda skúšame teraz, že čo by sme im mohli ponúknuť.
1: Taká psychohygiena pre muzikanta. Vy ste tu vlastne všetci praktickí muzikanti, ktorí leto inak trávite asi aj na festivaloch s kapelami alebo možno v štúdiách, alebo ako to je?
6: Určite hrávame všelikade. Každý má nejaké svoje orchestre alebo dychovky. Napríklad ja hrávam v Krásinke, v DH Súčanke, to je malá kapela v Dolnej Súči, ktorá ešte len začína, takže každý má svoje také orchestre alebo dychovky.

0: Tvorivé dielne v Tesároch pochopiteľne nie sú určené len pre deti zo západného Slovenska. To južné krídlo účastníkov tvorivých dielní je pravidelne dobre zásobené pedagógom Jožkom Kozárom.
1: Jožko Kozár, tak ty si skúsený človek, čo sa týka vedenia detského orchestra, mládežnického orchestra niekoľko desiatok rokov. Koľko si to vlastne viedol tú Bánovčanku?
2: Tak Bánovčanku asi 10 rokov a potom sme založili následne na to detský dýchový orchester Rosička, ktorý má už 17 rokov.
1: Tu v Tesároch sa teda schádzajú deti z rôznych kútov Slovenska a vy ako pedagógovia zrejme si to tak akože odovzdávate, že príde niekto z Hradišťa, prídu z Brezna, prídu od teba. Sú to decka, ktoré sem chodia už viac ročne, alebo sa snažíš motivovať aj takých tých úplných nováčikov, maličkých?
2: Tí, čo tu boli prvýkrát, tak sa stále chcú vracať, lebo sa im to veľmi páči. Možno, že najťažšie je to dostať ich sem prvýkrát, alebo aby si, ako sa hovorí, že omočili ten nožček do mlieka a vyskúšali, čo je to. A potom sa sem stále vracajú, lebo si nájdu nových kamarátov z rôznych kútov Slovenska a veľmi sa tešia potom na stretnutie, keď sa stretneme na nejakom festivale alebo na nejakej prehliadke.
1: Tá práca s mládežou ani v tých školských podmienkach počas celého toho školského roka asi nie je úplne jednoduchá, ale takéto spojenie príjemného s užitočným asi si myslím, že pre tie decká je zážitok a že im to možno že aj po tej muzikantskej stránke dá viac. Ako to vidíš ty?
2: Určite, že po tej muzikantskej stránke im to dá veľa, lebo sú tu niektoré deti, ktoré sú iba úplní začiatočníci, začínajú, nevedia zahrať iba 2-3 tóny, aké odchádzajú, už vedia zahrať celú stupnicu, po prípade zahrajú pár taktov z niektorej skladbičky, ktorú nacvičíme, a tí, čo sú starší, sa stále zdokonalujú a sú lepší, a vidíme to tie deti, ktoré sme poznali pred rokom a prídu sem teraz, že ako pokročili a sú motivované tým, že aj do budúcna sa chcú zlepšovať.
1: Sú tu teda dva orchestre, detský a mládežnícky. Aká je tvoja úloha tu na tvorivých dielňach? Komu sa ty venuješ?
2: Tak rozdelili sme deti podľa nášho uváženia, teda do tej menšej kategórie a do tej väčšej kategórie. A ja začínam spolu s kolegami, s tými najmenšími, kde sa deti fakt, že učia od základov hry na hudobný nástroj. A nerobím to sám, robíme to tak, že na každú sekciu je niektorý učiteľ, ktorý tým deťom pomáha, vysvetlí im to. A robíme delené skúšky a nakoniec teda dávame dokopy celý ten orchester, aj keď nemáme plné obsadenie, ale na záverečnom koncerte nám vypomôžu teda deti z toho väčšieho orchestra.

0: spomínala som i mažoretky. Tie mali počas predchádzajúcich ročníkov tvorivých dielní v tesároch početnejšie zastúpenie, v tomto roku síce poskromne, ale možno o to intenzívnejšie pracovali pod vedením Ľudmily Šuňalovej. Jednu z mažoretiek, Hanku Šimovú, som si pozvala i k mikrofónu. Súčasťou tvorivých dielní v tesároch sú aj nácviky alebo sústredenie mažoretiek. Tohto roku je vás tu trošku poskromne. Čo teba priviedlo k mažoretkovému športu, povedz mi?
1: Mňa hlavne priviedlo to proste tá krása toho športu a proste, že tam mám v tom týme samé kamarátky a proste je to zabavný šport a sranda je to.
0: Ale je to trošku aj taká akrobácia, musíš mať na to nejaké fyzické dispozície. Bolí to niekedy, keď sa trénuje?
1: Dosť to bolí, lebo keď nám tým železom niečo buchne, no tak modriny sú, bolí, ruka bolí, všetko, tak je to trochu zložité.
0: Vy ste u vás v Hradišti mažoretky asi rôzneho veku, predpokladám, že väčšie aj staršie. Je tam aj trošku taká rivalita alebo možno súťaživosť medzi vami, alebo je to naozaj o tom priateľstve iba?
1: No, je tam aj trochu rivalita, ale je to väčšinou o tom priateľstve. To je iba o tom, aké sú dievčatá, že či sú priateľské alebo nie.
0: Vy asi najčastejšie účinkujete spolu s vašou dýchovou hudbou, alebo máte choreografie aj na iný typ hudby? A ktorá sa tebe možno najviac páči?
1: No, typ hudby, niečo také moderné, nie také ľudovky, alebo tak, akože ľudovky sú tiež nádherné, ale viac tie moderné sú krajšie, také mám pocit.
0: A vy fungujete vlastne asi tiež na tej základnej umeleckej škole v Hradišti, tak ako aj muzikanti, takže ste s tými muzikantami často v kontakte, alebo toto je skôr také mimoriadne, že sa stretnete na takomto sústredení?
1: No, my sme s nimi skoro stále v kontakte, lebo keď máme vystúpenia, no tak hráme pochod, oni nám zahrajú pochod a my na to pochodujeme a robíme improvizácie. Tak my sme skoro stále tak, že sa stretávame všade.
0: A je to tak, že aj mažoretky a mažoretkový šport má také nejaké svoje méty alebo vzory, alebo máš ty niekoho takého, kto sa ti najviac páči v tomto športe?
1: Akože ja moc nepoznám tak, že iné, ale z našich mažoretiek, zo starších, tých najstarších, sa mi strašne páči Vicky. Ona je proste taký veľký vzor, ktorý už je tam strašne dlho. Už od malého dieťa to tam je, takže ona je fakt môj vzor.

0: Hradište pri Partizánskom má súkromnú základnú umeleckú školu, skvelé mažoretky, no a samozrejme aj detskú dýchovú hudbu. Tu vedie Vraťo Skaličan. V útorok večer po ceste domov sme skonštatovali, že sa pedagogickej práci upísal naozaj celým svojim srdcom. V každom prípade z jeho triedy vyšiel nejeden šikovný žiak.
1: K stabilným kádrom pedagogickým, alebo teda dozorným na týchto tvorivých dielňach patrí Vraťo Skaličan. Ja viem, že teda okrem toho, že tie deti sa tu vyhrajú ako muzikanti, tak sa aj zabavia iným spôsobom a program im robíte aj tak, že sem pozývate zaujímavých hostí alebo zaujímavých členov rôznych ansamblov. Kto to bol tento rok?
2: Tento rok to boli vojaci z Banskej Bystrice, vojenská hudba ozbrojených síl Slovenskej republiky Banská Bystrica, boli aj minulý rok, ale tento rok ich prišlo viac. Okrem klarinetového kvarteta nám zahral aj brass quintet, potom zahrali spolu s bicími a potom celá kapela nastúpila na naše veľké ihrisko, dali sa do tvaru a učili s deťmi sa pekne pochodovať, jak sa má zatáčať doprava doľava na pochodovú palicu, no ako tento rok to bolo úplne úžasné.
1: Počula som, že si aj rozdelili deti podľa jednotlivých nástrojových sekcií a venovali sa im aj tak individuálne?
2: No, vysvetľovali im to, čo dneska majú mnohí mladí muzikanti problém zadeliť pochodové noty, že je to inak, ako to je tak, ako sa učia v škole, a myslím si, že tým deckám to veľmi pomohlo.
1: Ja som skonštatovala, že Združenie dýchových hudieb Slovenska by sa malo asi venovať iba tomuto typu osvetovej práce. Ako to vidíš ty?
2: Ale tak máme aj ten projekt Novomestská nota, nové skladby, čo je veľmi úžasný projekt. No a toto tak sme si ho tak povedali v tom predstavenstve, že toto taká naša vlajková loď, že začali sme so 40 deťmi a tento rok je to 113 detí plus 20 pedagogov.
1: Tak vám držíme palce aj do budúceho roka. Budeš tu?
2: Určite áno a ďakujeme.
1: Aj my.

0: Milí poslucháči, a to je z tohto ročného výletu do Tesár na tvorivé dielne Združenia dýchových hudieb Slovenska už naozaj všetko. Aby sme ale nezabudli ani na naše pravidelné tipy, kam sa vybrať za dýchovou hudbou počas najbližších dní, tak nech sa páči, tu sú.
1: Festival dýchových hudieb sa uskutoční v sobotu 22. augusta od 15. v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave. Zahrajú si tu Modrančanka z Trnavy Modranky, Modrovanka z Modrovej, Dubovanka z obce Dubovany a dýchová hudba Rovina z Veľkých Kostolian. Tá si zahrá v Trnave tento víkend aj v nedeľu 23. augusta o 17. v priestoroch amfiteátra.
0: Dýchová hudba Hradišťanka a obecný úrad Hradište pod Vrátnom vás srdečne pozývajú na 31. ročník festivalu dýchových hudieb, ktorý sa tu bude konať v nedeľu 23. augusta od 15.30. Účinkujú Šúrovanka, Záhořané z prostrednej Bečvy, domáca Hradišťanka a na záver programu vystúpi Glória. Celým podujatím slovom sprevádza novopečený ženáč Jakub Badrna.
1: V nedeľu 23. augusta sa uskutoční i ďalší koncert v rámci cyklu Na promenáde, a to v Kanianke. Tentoraz si tu zahrá od 17. Kolárovičanka. No a ak ste fanúšikmi Drietmanky, tak tá si zahrá v nedeľu 23. augusta od 16. v Hornom Trhovišti.

0: Milí poslucháči, a to je z dnešného vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Ešte pripomenieme, že toto, ako aj všetky predchádzajúce vydania, nájdete vo webovom archíve STVR alebo vo forme podcastu na všetkých podcastových aplikáciách.
1: Do pozornosti vám dávame i koncert, ktorý pripravujeme už o mesiac a čosi. Konať sa bude vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v rámci 100. výročia rozhlasového vysielania u nás.
0: Zahrajú na ňom storočná Lieskovanka a Dunajská kapela. Príďte, bude to paráda.
1: O týždeň v relácii Kapela Hraj pripomenieme, že i predmierčanka má okrúhle narodeniny, a to 120. A povieme si čosi viac aj o programe pripravovaných festivalov v Holíči a Stráni.
0: Pre dnešok vám za pozornosť ďakujú David Krajčí
1: a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Juhozápad Slovenska zasiahla silná búrka. Chorvátsky súd uvalil väzbu na Ukrajinca podozrivého z útoku na Nord Stream. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 24 až 34 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Cez Bratislavu a juhozápad Slovenska večer zasiahla silná búrka. Bratislavskí záchranári evidujú v tejto súvislosti viacero výjazdov. Potvrdila to Petra Klimešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
3: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám. Zásahy stále prebiehajú.
2: Mesto Bratislava eviduje popadané stromy a konáre, poškodené strechy, ploty aj protihlúkovú stenu, zaplavené a neprejazdné cesty a poškodené autá. Výpadky eviduje aj bratislavská MHD. Najviac hlásení prišlo z Petržalky, pokračuje hovorca Bratislavy Peter Públa.
4: Kde bola táto smršť najsilnejšia. Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov a postupne pokračujeme v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity sú momentálne v teréne a v spolupráci aj so štátnymi hasičmi odstraňujú následky. Búrka však ešte nekončí a ďalšie nárazy vetra a dažďa sa môžu zopakovať, preto prosíme obyvateľov o opatrnosť.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč upozorňuje, že agrosektor čelí viacerým problémom od sucha a nízkych výkupných cien mlieka až po vysoké ceny hnojív. Oznámil, že Slovensko spolu s Českom a ďalšími členskými štátmi Európskej únie budú aktívnejšie presadzovať podporu poľnohospodárov zo strany EÚ. Richard Takáč rokoval aj so svojím rezortným partnerom Martinom Šebestiánom aj s premiérom Andrejom Babišom. Český rezort poľnohospodárstva však nechcel konkrétnejší obsah ani výsledky rokovania špecifikovať. Chorvátsky súd uvalil väzbu na Ukrajinca, na ktorého vydalo zatýkač Nemecko pre poškodenie plynovodov Nord Stream podmorskými explóziami v septembri 2022, 7 mesiacov po ruskej invázii na Ukrajinu. Podozrivého včera zadržala chorvátska polícia v meste Pula. Dnes ho vypočúvali prokurátori, ktorí požiadali o väzbu do začiatku extradičného procesu. Doteraz však nie je jasné, ako dlho by proces o vydanie do Nemecka mohol v Chorvátsku trvať. Astronómovia objavili najrýchlejšiu hviezdu v Mliečnej dráhe, ktorá obieha okolo supermasívnej čiernej diery v strede galaxie rýchlosťou 25 000 km za sekundu. Hviezda, ktorá dostala názov S301, sa pohybuje tak nebezpečne blízko čiernej diery, že podľa vedcov môže pomôcť lepšie pochopiť jej extrémne prostredie a zároveň otestovať Einsteinovú teóriu relativity. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze zavinenej zranením zápestia vráti do súťažného diania na US Open. Svetová dvojka bude v New Yorku obhajovať vlaňajší titul. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na východe prechodne malá oblačnosť, na strednom Slovensku miestami dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach miestami 16 až 12 stupňov. Cez deň 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a Hornom Spiši 24 až 29 stupňov, slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Nehody pri Galante aj kolóny na D1 prinášame dopravné spravodajstvo. Na výjazde z Trnavy do Bučian havarovalo auto, prejdete striedavo. Ďalšia nehoda sa stala medzi Galantou a Čiernym Brodom, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste 75 za Galantou smerom na Šaľu sa prevrátil kamión. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Kajal. V Prešove na križovatke Sekčovskej a Lacanovomestského sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne na D1 za Sencom smerom do Trnavy si počkáte 10 minút a o niečo ďalej na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy sa zdržíte tiež 10 minút. Prosíme vodičov o vytvorenie uličky záchrany. Na R7 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Vlčie hrdlo sú na ceste vytrhnuté protihlukové zábrany. Vyhnite sa tomuto úseku. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o oneskorenom liste svätého apoštola Jána. Reč bude o tom, ako sa jezuiti vrátili na Trnavskú univerzitu, ktorú pred stáročiami založili. No a rozprávať sa budeme aj o 800. výročí úmrtia svätého Františka z Assisi. Od mikrofónu vás pozdravuje a ničím nerušené počúvanie vám želá Štefan Chrapa.

Milí poslucháči, pred časom mi padol do oka Jánov list. Vlastne ani neviem, prečo sa ku mne dostal až tak neskoro, hoci vyšiel pred 2000 rokmi a je súčasťou Evanjelia. Je tam viacero zaujímavých podnetov. Zaujala ma aj myšlienka, ktorá vzdialene pripomínala známu myšlienku Dostojevského, kde jeden z jeho knižných hrdinov miluje ľudstvo, no neznesie človeka ako jednotlivca. No a potom je tu ešte aj tá ironická poznámka, autora si teraz nespomeniem, veľa je ľudí, málo je človekov, ktorá vlastne tiež pomenúva problém človečenstva, ale z inej strany. Ide teda o človečenstvo, ide o princíp, ktorý, hoci súvisí s človekom, priamo ukazuje na Boha. Človek je stvorený na Boží obraz a môže byť buď zrkadlením Boha, alebo Božou karikatúrou. Ján vo svojom liste to definuje jasne. Kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. V zásade ide o to, aby naše vyznania a naše modlitby neboli iba prázdnymi rečami. Anton Strholec, známy kňaz a väzeň komunizmu a zakladateľ prvého útulku pre bezdomovcov na Slovensku, hovoril, že za ním prichádzajú aj ľudia skutočne zlomení, ktorí potrebujú jeho pomoc, ale pozor, prichádzajú aj iní, vypočítaví a falošní. Vravel, že keď zistia, že je farárom, doslova nasypú plné vedro svätých rečí. Keď však príde na to, aby niečo dali komunite, preklajú jeho, preklajú komunitu, preklajú celý svet, ba ešte niečo ukradnú zo spoločného a nahnevaní odídu. Sypať sväté reči, priatelia, je teda veľmi jednoduché. To sa dá naučiť. No ale čo s človekom, tá otázka stále zostáva. Naše slová môžu naoko pôsobiť liečivo, môžu byť všeobjímajúce, ale ľuďmi zároveň môžeme pohrdať, môžeme nimi opovrhovať, môžeme od nich bočiť. A vtedy sú naše milé slová iba táraninky na tému viera. Jeden môj kamarát, ktorý je v duchovnej službe, mi povedal, že bol na dne. Jeho veriaci to videli, no záležalo im iba na ňom ako na kňazovi, ako človek im bol úplne ukradnutý. Prišli k nemu a povedali mu: pán farár, my sa za vás budeme modliť. A odišli. Ten kamarát to vnímal, ako by mu napľuli do tváre. Týmito rečičkami chceli mať od neho pokoj. Chceli mať od neho pokoj ako od človeka, ktorý má problémy. Reálne od neho utiekli. No a potom tu máme ešte jednu takú zvláštnu myšlienku z Jánovho listu, ktorá je akoby v protiklade so zaužívaným myslením o tom, že plniť Božie prikázania je niečo ťažké a neľudské. Ján tam píše: lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Čo to teda znamená? Ak Božie prikázania nie sú ťažké, prečo ich nedodržiavame? Z roztopaše? Zo slabosti? Alebo zámerne? Alebo to zvalíme všetko na dedičný hriech či slobodnú vôľu? Bude v tom niečo iné. To, že Božie prikázania nie sú ťažké, neznamená, že sa dajú plniť bez námahy. Vyžadujú konkrétne konanie, nie iba teoretické poznanie či prázdne reči a mudrovanie. Toľko teda k Jánovmu listu, ktorý sa ku mne dostal po 2000 rokoch.

0: Naším vzácným hosťom je pán profesor Miloš Lichner, rektor Trnavskej univerzity, vysokoškolský pedagóg, rímskokatolícky kňaz a jezuita. Keď som stretol nejakých ľudí, tak sa priznám, že boli nadšení, že po neviem koľko desiatkách rokov sa jezuita opäť stal rektorom Trnavskej univerzity. Vy to ako vnímate?
1: Je to v podstate určitá veľká vďaka voči tým, ktorí mi dali tú podporu. Predsa len sme verejná vysoká škola. Hlásime sa síce ku koreňom pôvodnej univerzity, ktorú zakladal v 17. storočí kardinál Pázmaň, ale teraz sme verejná vysoká škola. Keď sa stretnem aj s rektormi jezuitských inštitúcií zo zahraničia, ktorí boli v podstate menovaní predstaveným či už provinciálom alebo niekým, tak moja pozícia je úplne iná, že som musel prejsť tým klasickým sitom. Takže je to taká určitá aj taká vďaka, že som to dokázal zvládnuť a že som tak úprimne povedané dokázal aj povedať, že ako kňazi dokážeme byť trošku s pomocou samozrejme iných a s Božou pomocou aj takými dobrými manažérmi. Aspoň sa snažím.
0: No a keď sa pozriete dozadu na tých otcov jezuitov, ktorí zakladali univerzitu, tak čo tam vidíte?
1: Vidím tam, stačí, keď sa poprechádzam v Trnave, v podstate, keď prídete po hraniciach pôvodnej Trnavy 17. storočia, ktorá je ohraničená múrmi, tak v podstate tretina mesta bola Trnavská univerzita. Keď si pozriete tie sídla, či už je to Adalbertínum alebo Marianeum, súčasný arcibiskupský palác v Trnave alebo Stefaneum, to všetko títo jezuiti za 100 rokov vybudovali pre študentov. Takže vidím tu úžasné veľké nasadenie týchto ľudí, ktorí skutočne obetovali všetky svoje sily pre dobro a boli tu veľké veci. Veď teraz, keď sme dávali tú cenu Františka Vajsa študentom, tak to bol vlastne študent, dekan a rektor pôvodnej Trnavskej univerzity a za jeho rektorovania bol otvorený alebo začal fungovať prvý vedecký časopis v Uhorsku na Trnavskej univerzite. Prvé pozorovania meteorologické trikrát do dňa v Uhorsku boli na Trnavskej univerzite za jeho rektorovania a takisto aj prvé observatórium bolo na Trnavskej univerzite tiež v tomto období. To znamená, že je tu skutočne veľa takých povzbudivých príkladov, kde sú to veľkí obry a ja teda trošku stojím ako takých maličký na ich pleciach a s nádejou teda, že im neurobím hanbu.
0: Čo znamená pre mesto, pre krajinu, pre štát univerzita? Môžeme to aj v tom širšom kontexte poňať, pretože aj my stojíme niekde teraz na prahu niečoho nového, čo príde a tiež sme akoby zakladateľmi alebo pokračovateľmi niečoho, z čoho môže vyrásť niečo veľmi dobré. Alebo naopak, ak to premárnime, tak môžeme aj veľa vecí pokaziť.
1: Viete, univerzita je z toho univerzális, to znamená, že sa dáva takéto univerzálne základné vzdelanie, kedy povedzme, keď zakladala cirkev univerzity, tak skôr ako ste išli povedzme študovať právo, teológiu alebo lekárske vedy, tak ste museli mať taký ten filozofický drill. A filozofia vás učí aj logickému mysleniu, to čo povedzme dnes veľmi chýba v našom celom svete, nielen na Slovensku, ale aj v Európe, že ľudia potrebujú sa učiť nanovo, ako vyskladať správny argument. Ako pochopiť, že ten argument, ktorý mi dáva ten niekto druhý, je zle zložený a že to proste nefunguje, že to nelogické. To znamená, že ten filozofický drill mal veľký význam a univerzita ako taká prinášala takú veľkú vzdelanostnú úroveň. Pre mesto Trnava to bolo veľké pozdvihnutie a aj dnes, viete, keď prepočítate počet obyvateľov Trnavy na počet študentov a máme tu v podstate dve celé univerzity a ešte jednu fakultu z tretej univerzity, tak tam sa dostávame k číslu zhruba cez 12 tisíc študentov. Pokiaľ sa nemýlim, Trnava môže mať nejakých 60 plus minus. Takže viete, to je veľké číslo študentov a to je dopad nielen na univerzitné vzdelávanie, ale to je dopad proste na ubytovacie služby, na stravu, na všetko. To je veľký rozvoj mesta, tak ako to bolo vždy. A samozrejme, každá krajina potrebuje vzdelávanie, potrebuje dôkladne vzdelaných ľudí, pretože kde nie je dostatočne kvalitného vzdelania, takého racionálneho, logického, tak tam ľudia sa veľmi rýchlo nechávajú ovplyvniť rozličnými, dovolím si povedať, primitívnymi ideológiami, ktoré klamú. A ľudia potrebujú rozumieť, prečo tento a tento argument je pseudoargumentom a tomu práve univerzitné vzdelávanie slúži. aby ľudia mali jasnú pozíciu, kde som a odkiaľ vychádzam a kam chcem ísť. A zároveň každá univerzita sa snaží dať trochu aj takú formáciu, ľudskú formáciu, a zvlášť v tých univerzitách, ktoré sa dovolávajú tej jezuitskej tradície, taká tá formácia človeka, aby som to tak povedal dnešným slovníkom, aby ten náš absolvent mal chrbtovú kosť. Toto sú podľa mňa také dve pridané hodnoty a dnes práve univerzity na celom svete práve znovu objavujú to, čo už naša pôvodná univerzita mala v 17. storočí. To znamená konkrétna osobitná starosť o každého študenta. Potom takisto, aby každý absolvent našej školy alebo školy, ktorá sa hlási k jezuitskej tradícii, bol schopný postaviť sa spravodlivosť vo svete. To dnes je také veľmi nové a toto v podstate nachádzame v tých pôvodných análoch tej pôvodnej univerzity. Takže sú to také veci, o ktoré sa dá oprieť.
0: Rozprávali sme o tom, ako vzdelanie prerodí krajinu, ako to dobré vzdelanie je veľmi potrebné, ako je v ňom vízia, ako je v ňom zodpovednosť. Vy ste veľmi aktívnym človekom, čo sa týka publikovania, a teraz ste preložili novú knihu od Gregora Veľkého, ktorá tiež v istom momente korešponduje s týmto všetkým. O čo ide?
1: Je to vlastne také prvé dielo, ktoré publikoval pápež Gregor Veľký. Zomrel v roku 604, takže je to kniha veľmi stará. Dostal som sa k nemu tak, že vychádzal z augustinianskej tradície, takisto ako pápež Lev Veľký. Dielo sa nazýva Pastoračná regula. Je to vlastne príručka, formačná príručka pre tých, ktorí zastávajú nejakú veľkú pozíciu v cirkvi alebo aj v sekulárnom svete, pretože počas stáročí táto kniha bola používaná ako formačná knižka nielen pre biskupov, ale aj pre kráľov, princov. Táto knižka vlastne hovorí o tom, že ten, ktorý má moc, aký by mal byť, ako by sa mal správať a aký by mal byť v tých personálnych vzťahoch, ten jeho personálny manažment, aký by mal byť ako líder, ak niekoho napomína, na čo si má dávať pozor, ako sa má správať. To znamená, že je to knižka napriek tej svojej starobe veľmi, veľmi aktuálna a ja sa pokúsim na budúci rok aj túto knižku tak prepracovať do takých tých maxím a povedať to takou rečou takého moderného líderstva a dúfam teda, že to tiež nájde svojich poslucháčov, pretože si myslím, že to myšlienkové bohatstvo, ktoré tento veľký mysliteľ dal, stojí za to, aby sme ho dokázali ponúknuť nielen veriacim ľuďom, ale aj sekulárnemu svetu.
0: Keď hovoríte, že zo 6. storočia, je to pomerne veľký časový odstup. Tie základy toho, ako viesť ľudí, ako spravovať dobre krajinu, ako spravovať dobre komunity, sú stále rovnaké. Teraz nepamätám si, kto je autorom tejto myšlienky, ale je to nejaký veľký svätý a ten hovorí, že ak nezvládneš sám seba, nepokúšaj sa byť vodcom iných, pretože všetko, čo z toho plyne, bude zlé.
1: Parafráza, dalo by sa povedať, aj svätého Gregora Veľkého, ktorý vychádza z tej základnej premisy, že ten, ktorý má riadiť iných, musí najskôr zvládnuť sám seba, svoje zlé sklony. To znamená, že táto myšlienka ponúka takú nadčasovú mapu pre každého, kto vstupuje do vedenia iných ľudí. Pripomína, že je to služba. Že jednoducho človek by mal krotiť tú svoju túžbu pokorou a zodpovednosťou. A keď príjme túto zodpovednosť, tak podľa Gregora musí sa naučiť žiť tak, aby jeho vlastný život nebol v rozpore s požiadavkami služby. A potom takýmto spôsobom musí neustále tento pastier alebo tento vodca, tento rektor, predstaviteľ neustále pamätať, že sám je slabým človekom. A musí pamätať na to, aby mal čas aj na takú osobnú reflexiu, aby zreflektoval svoje kroky, aby jednoducho bol opatrný, aby si našiel priestor či už na modlitbu, alebo aj na také stíšenie sa, či už duchovné, alebo také povedzme nie príliš, alebo teda nie duchovné, ak ten človek nie je veriaci, ale aby sa zamyslel nad sebou, nad svojimi hodnotami, či tých ľudí vedie dobrým smerom a tak ďalej. To znamená, to prepojenie vedomia autority a vedomie služby a zodpovednosti, veď zoberme si, a tým nechcem nič narážať, to slovo minister, ktoré používame v celej Európe aj v podstate celom svete, je z latinského slova minister je služobník. My to máme v cirkvi, že ministrant. To znamená, minister to nie je ten, ktorému sa otvárajú dvere a červený koberec a on ide ako veľký páv. Minister je služobník. Ministrovanie je o službe iným ľuďom. To je služba. Toto je základné posolstvo svätého Gregora Veľkého všetkým ľuďom.

0: Milí poslucháči, ako som v úvode naznačil, našim dnešným hosťom je provinciálny minister františkánov na Slovensku, rímskokatolícky kňaz Juraj Andrej Mihály. Františkáni slávili také dôležité výročia, čo sa týkajú ich rehole, ale aj celej cirkvi, pretože svätý František z Assisi je veľmi dôležitou súčasťou katolíckej cirkvi. Tento rok bude špeciálny v tom, že františkáni, tá františkánska rodina si pripomína 800 rokov od úmrtia svätého Františka. Ako to vnímate? Čo všetko bude a na akej úrovni sa to odohráva?
1: No tak áno, je to výročie, ktoré vlastne akoby nám tak uzatváralo takú tú sériu tých výročí, ktoré sme slávili od roku 2023. Ja to len tak kratučko zrekapitulujem. V tom roku 2023 sme mali 800 rokov od schválenia definitívnej písanej reguly a takisto 800 rokov od prvých jasličiek v Greču, ktoré postavil svätý František. V roku 2024 sme slávili 800 rokov od jeho stigmatizácie na hore Laverna v Toskánsku. Boli to prvé stigmy, ktoré boli oficiálne cirkvou uznané. A v roku 2025 sme potom slávili 800 rokov od slávnej piesne Brata Slnka Laudato Si, ktorá sa stala inšpiráciou aj pre svätého otca Františka, pápeža Františka, ktorý práve podnetený touto piesňou napísal svoju encykliku Laudato Si. A v tomto roku slávim 800 rokov od prechodu svätého Františka do večnosti, to znamená, my to nazývame transitus, ten prechod, a slávime ho v rámci celej františkánskej rodiny. Vieme, že 10. januára priamo v Assisi, priamo v Porciunkule, teda to je už mimo hradieb Assisi, tam, kde František naozaj odovzdal dušu nebeskému otcovi, tak tam sa zišli najvyšší predstavení, nie len teda našej rehole, ale všetkých tých františkánskych mužských, teda minoritov, františkánov, kapucínov, ale aj regulovaného tretieho rádu a zároveň aj zástupcovia rôznych ženských františkánskych rodín, aby tam spoločne otvorili toto slávenie, ktoré je pre nás hlavne takou výzvou. Tu nejde ani o to, aby sme nejak glorifikovali veľkého svetca, ktorý veľmi poznačil celú katolickú cirkev, ale ide o to, aby sme si z tejto oslavy zobrali niečo pre seba. Teda vykonať, aj my máme vykonať ten prechod, hej, teda do nového života. My sme ani nečakali to, že k tejto iniciatíve sa pridá aj pápež, svätý otec Lev, ktorý v ten istý deň potom vyhlásil tento jubilejný rok akoby pre celú cirkev s možnosťou získavať milosti, odpustky na františkanských miestach na celom svete.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Assisi je veľa takých pekných vecí, ktoré sú jednak založené na pravde, teda že sú aj historicky overiteľné, potom sú tam mýty, aké legendárne prvky to nesie. No ale keď sa povie o jeho smrti, teda nehovorí sa smrť, ale že tranzitus alebo ten prechod, tak to je tiež ďalšia z takých vecí, kedy ľudia zbystria pozornosť. Čo, aký prechod? Že čo to vlastne? Prečo je to tak pomenované?
1: Je to tak pomenované preto, lebo on vnímal smrť teda nie ako koniec, ale ako vstup do nového, teda do definitívneho života s pánom. A dokonca v tej svojej slávnej piesni Brata Slnka nazval smrť sestrou. Však? S tým, že tí, ktorí umierajú v zmierení s pánom a v zmierení s bratmi a sestrami a nakoniec aj so sebou samými, takže pre tých vlastne tá druhá smrť, že ako ju nazýva, tak im neuškodí, však? Ale ich vlastne privedie do slávy. Tak aj ten jeho odchod z tohoto sveta bol naozaj takým prechodom. Dokonca tie najrannejšie tradície uvádzajú, že nejaký brat videl teda ako dušu Františka, ktorá akoby nejaký svetelný oblak sa vznášala, a videl to aj nejaký iný Františkán, ktorý ani nebol na tom mieste. Čiže to sú, môžeme to brať samozrejme ako nejakú legendu stredoveku, ale naozaj to tak vnímali, že František odchádza, teda že prechádza z tohoto viditeľného sveta ku svojmu nebeskému otcovi. Na čo on sa teda aj určite aj tešil. A keďže František bol takým možno božím hercom, tak on všetko tak nejak animoval, hral. Tesne pred odchodom, teda pred odozdaním duše stvoriteľovi, tak si ešte požiadal, aby mu priniesli chlieb a podobne ako pán Ježiš pri poslednej večeri tak lámal a rozdával ten chlebík svojim najbližším spolubratom, ktorí tam boli prítomní. Takisto si nechal čítať evanjelium o veľkonočných udalostiach. On urobil už z toho samotného momentu prechodu takú určitú, nechcem povedať liturgickú udalosť, ale dal tomu takú réžiu, svoju réžiu.
0: Keď človek číta tie františkánske pramene, alebo stačí aj ten taký ten základný životopis svätého Františka a vníma tam to jeho naladenie životné, ale aj vzťah k smrti, ako sme spomínali, že smrť nazval svojou sestrou, tak ako nazýval aj iné veci. Je tam príbeh, keď zomiera jeden z tých jeho spolupracovníkov alebo z tých chalanov, ktorí boli tak ním oslovení a s ním sa túlali a človeku tak zovrie srdce a svätý František v tej knihe ho utešuje, že neboj sa, že už budeš s pánom, že už budeš s Bohom, že vlastne smrť nie je nič zlé, neboj sa toho. A vtedy si človek povie, že áno, že toto je taký výkričník, je to niečo, čo sa prieči tomuto svetu. Uh-huh. Čo to je?
1: Asi je to to, že potrebujeme mať vieru aj takú osobnú skúsenosť, že ten svet, ktorý síce nevidíme, ale v ktorý veríme, že za hranicou tohoto viditeľného sveta je dokonca o mnoho reálnejší než tento svet, v ktorom sme teraz, hej, a je v ňom aj viac takého poznania. Hej. Čiže samozrejme je to akoby vstup do neznáma. Hej. Ako, keď sa dieťatko rodí na svet, tak prvé jeho reakcia je, že pláče však, ale my tiež vlastne, keď opúšťame tento svet, lebo ideme do niečoho, čo vôbec nepoznáme. Ale čím viac sme nejak spojení s pánom Ježišom, tak tým viac tento prechod prestáva byť pre nás nejakým strašiakom a stáva sa naozajstným prechodom. Čiže preto František nazval smrť sestrou, dokonca v bazilike svätého Františka, kde sa nachádza aj ten jeho hrob a kde sú slávne fresky stredovekých majstrov, či už to bol Giotto, či už to bol Lorenzetti, či už to bol Cimabue alebo nejaký ďalší, tak je v presbyteriu toho chrámu je jedna taká zvláštna freska, kde je svätý František so smrťou, vedľa neho stojí smrť, teda akoby smrtka, ktorá má na hlave korunu, ale tá koruna jej akoby už padala z hlavy, že už jej akoby padá z hlavy a František ju tak kamarátsky tak potlapkáva po pleci, že tak akoby drží. A vlastne to je to, že áno, keď je človek naozaj veriaci a keď má ten kontakt s pánom, tak potom a žije v takom zmierení. Hej. A my vieme, že František žil v zmierení nielen v takom nejakom oficiálnom, ale žil v zmierení aj so všetkým stvorením. Žil v zmierení so svojimi bratmi. Tak potom naozaj tá smrť nie je strašiakom, ale tým prechodom, hej, na ktorý dokonca sa niekedy aj môže človek tešiť, ak má naozajstnú vieru. František, je to také zaujímavé, že on už keď vedel, že prichádza tá jeho hodina toho prechodu, tak on si žiadal, aby ho nahého položili na zem, len predstavený mu potom prikázal, že musí si obliecť habit a keďže on nemal tak predstavený, mu prikázal, aby si obliekol jeho habit. Takže to bolo taká zvláštnosť, hej, že zrejme chcel cítiť dotyk tej zeme, s ktorou sa spájal a vlastne ku ktorej sa vracal ten jeho, tá jeho telesná schránka.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Asisi tej poslednej chvíle života na zemi, tak

0: od mesta, tak vyslali nejakú takú malý kordon tých vojakov, aby strážili telo svätého Františka, aby náhodou neprišli nejakí lúpežníci alebo teda tiež nejakí vojaci z Perugie, aby im ho neukradli. Lebo jeho svetosť bola už taká, v tom čase už bola slávna, teda jeho už reálne považovali za svetca, aj keď teda nebol vyhlásený ešte za svetého, samozrejme počas života, ale vedeli, že ten jeho kult sa veľmi rýchlo rozšíri, tak z takej obavy, aby naozaj neprišli Perugiania nejaký ozbrojený, aby im to telo zosnulého svetca neukradli.
1: Viera v živote. Náboženský magazín.
2: Milí poslucháči, a to je z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Ekumenický medzinárodný deň mládeže vytvoril priestor pre uzdravenie. Cirkev sa pripravuje na kampaň Čas stvorenia 2026 s témou Živá voda. Kolumbijský biskup vyzýva po zemetrasení k solidarite s postihnutými. Ekumenická mierová publikácia hľadá možnosti, ako konfliktom predchádzať. Evangelikálni lídri z celej Európy sa stretnú v Albánsku. Mladí teológovia zo Severnej Ameriky prepájali teologické vzdelávanie s konkrétnymi výzvami. Evanjelici v Salvadore si pripomenuli 40 rokov ordinácie žien. Mozambická evanjelická luteránska cirkev posilňuje svoje kapacity.
1: 13. august patril aj tento rok Ekumenickému medzinárodnému dňu mládeže, ktorý sa zameral na tému vytvárania priestorov pre uzdravenie. Tohtoročné motto REST symbolizuje proces liečenia, posilňovania a rozkvetu mladých ľudí. Generálny tajomník Svetovej rady cirkvi profesor Jerry Pillay vo svojom prejave zdôraznil, že mládež dnes čelí bezprecedentným globálnym výzvam. Mladí ľudia sú konfrontovaní s dopadmi vojenských konfliktov, diskriminácie, hospodárskych ťažkostí a aj rastúcej klimatickej úzkosti. Napriek týmto prekážkam prejavuje nová generácia podľa Pillaya obdivuhodnú odvahu, vytrvalosť a neutichajúcu nádej. Svetová rada cirkvi vyzdvihuje, že mladí ľudia už teraz aktívne budujú komunity zamerané na vzájomnú starostlivosť, spravodlivosť a ochranu stvorenstva. Pillay dodal, že mladí nie sú len prijímateľmi pomoci, ale predstavujú aj dôležitú aktívnu silu, ktorá prináša uzdravenie do svojho okolia. Hlavnou súčasťou osláv boli dve online stretnutia organizované v rôznych časových pásmach, aby sa zabezpečila globálna účasť mládeže. Program zahŕňal spoločné modlitby, tvorivé prezentácie a zdieľanie príkladov konkrétnych iniciatív na podporu zmierenia. Účastníci sa spoločne zamerali na pomenovanie rán, ktoré negatívne ovplyvňujú rodiny, cirkvi aj svet ako celok. Odborníci počas workshopov ponúkli mladým lídrom možnosti vzdelávania a výmeny cenných praktických skúseností. Cieľom tohto dňa bolo povzbudiť kresťanské spoločenstvá, aby sa v neistých časoch stali nositeľmi svetla a miestom prekonávania kríz.
2: Svetová rada cirkví sa pripojila k celosvetovému zhromaždeniu veriacich, environmentálnych aktivistov a členov komunít na celom svete, aby predstavila sprievodcu kampaňou Čas stvorenia 2026. Tohtoročná téma znie Živá voda. V kontexte vyhnanstva a straty predstavuje voda Božie uzdravenie, ktoré obnovuje zem, biologickú rozmanitosť a ľudskú zodpovednosť voči celému stvoreniu. Tohtoročný symbol znázorňuje vodu prúdiacu z Božieho chrámu. Spočiatku je to len nepatrný pramienok, ktorý sa však postupne prehlbuje a tým vnáša život do mŕtvych oblastí a navracia úrodnosť poškodeným či neúrodným ekosystémom. Živá voda prináša uzdravenie. Aby sme však mohli prijať nový život, musíme aj my vstúpiť do vody a stať sa súčasťou Božej rieky života. Kampaň Čas stvorenia trvá od 1. septembra do 4. októbra.
1: Po silnom zemetrasení v Kolumbii vyjadril biskup John Henry Rojas z Evangelicko-luteránskej cirkvi Kolumbie solidaritu s postihnutými ľuďmi a zaželal im útechu, silu a mier. Boh je našim útočiskom a silou a je vždy prítomný, keď sme v núdzi. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4, ktoré sa udialo 10. augusta, si vyžiadalo mnoho obetí na životoch, spôsobilo škody na obytných domoch a infraštruktúre. Okrem toho v mnohých okresoch, a najmä v provincii Coco, viedlo k rozsiahlým zničeniam. Podľa údajov regionálnych orgánov zahynulo vyše 180 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenie. Spoločne prežívame smútok a vyjadrujeme úprimnú sústrasť každému jednotlivcovi a každej rodine, ktorí trpia následkami tragickej katastrofy, povedal Rojas. Vyjadril tiež solidaritu so záchranármi, zdravotníckym personálom a úradmi a modlil sa, aby pri záchranných a pomocných akciách našli múdrosť, odvahu a novú silu.
2: Ak chcete mier, choďte a rozprávajte sa so svojím nepriateľom. Tak znie názov nového ekumenického mierového dokumentu, ktorý predstavili autori z Nemecka v spolupráci s ekumenickou mierovou sieťou. Publikácia hľadá možnosti, ako konfliktom predchádzať a riešiť ich diplomatickou cestou namiesto násilia a vojny. Autori vychádzajú z konceptu tzv. Logiky mieru a zároveň sa opierajú o kresťanskú tradíciu, predovšetkým o prorocké posolstvo a Ježišovu kázeň na vrchu. Publikácia v čase nových pretekov v zbrojení vyzýva na odzbrojenie a na širšie zapojenie štátov do zmluvy OSN o zákaze jadrových zbraní. Významnú úlohu pripisuje cirkvám. Tie podľa autorov môžu byť hlasom, ktorý podporuje dialóg, zmierenie a kultúru nenásilia. Autori textu zdôraznili, že výzva hovoriť s nepriateľom namiesto vyhrážania sa mu zostáva aj dnes jedným z najdôležitejších usmernení na ceste k mieru.
1: Európska evangelikálna aliancia oficiálne spustila proces registrácie na svoje kľúčové zhromaždenie HOPE 2026, ktoré sa uskutoční v termíne od 5. do 9. októbra v albánskom meste Golem. Podujatie s ústrednou témou Nádej v neistých časoch reaguje na hlboké sociálne, politické, duchovné a kultúrne výzvy, ktorým v súčasnosti Európa čelí. Na rozdiel od tradičných konferencií zameraných primárne na rečníkov, je HOPE 2026 koncipované ako interaktívne stretnutie. Organizátori veria, že odpovede na potreby Európy sú prítomné priamo medzi účastníkmi, ktorí budú do diskusií aktívne prispievať. Program bude zahŕňať spoločné chvály a bohoslužby, workshopy a tematické diskusie a priestor na posilňovanie partnerstiev naprieč národmi a rôznymi sférami spoločnosti. Cieľom podujatia je nielen inšpirovať nové iniciatívy slúžiace cirkvi a spoločnosti, ale aj posilniť viditeľnosť a vplyv evangelikálnych kresťanov v Európe.
2: 20 začínajúcich teológov a ekumenických lídrov z Kanady a Spojených štátov sa stretlo na regionálnom ekumenickom teologickom podujatí. Dvojtýždňové stretnutie sa konalo v Detroite a Toronte a jeho témou bola otázka, kde sme dnes na ceste k viditeľnej spravodlivosti. Stretnutie organizovali Kanadská rada cirkví a Národná rada Kristových cirkví v USA s podporou Svetovej rady cirkví. Jeho cieľom bolo prepájať teologické vzdelávanie s konkrétnymi spoločenskými výzvami. Účastníci sa venovali 6 témam. Solidarite s pôvodnými obyvateľmi, rasizmu a boju proti nemu, ďalej téme sekularizmu, chudobe a majetkovej nerovnosti, klimatickej spravodlivosti a medzináboženskému dialógu. Program spájal štúdium, modlitbu a bezprostredné poznávanie spoločenského prostredia. Organizátori zdôraznili, že takéto stretnutia pomohli mladým teológom lepšie porozumieť rozdielnym kultúram a dejinám a zároveň hľadať spoločné svedectvo cirkví.
1: Salvadorská evangelická cirkev si pripomenula 40. výročie ordinácie žien. Na slávnosti v hlavnom meste San Salvador sa začiatkom augusta stretlo viac ako 100 žien z 51 cirkevných zborov. Témou jubilejného stretnutia bolo heslo Sejeme v minulosti, žneme nádej. Biskupka Salvadorskej evangelickej cirkvi Guadalupe Cortés de Huezová pri tejto príležitosti zdôraznila, že 4 desaťročia priniesli ženám v cirkvi odvahu, zodpovednosť a väčší priestor na službu. Zároveň vyjadrila nádej, že moc Ducha Svätého bude cirkev viesť k spravodlivosti, rovnosti a láske k blížnym. Súčasťou osláv bola aj bohoslužba s podobenstvom o horčičnom zrnku, symbole viery, ktorá rastie a prináša premenu.
2: Mozambická evanjelická luteránska cirkev posilňuje svoje schopnosti reagovať na meniace sa potreby spoločnosti. Pomáha jej v tom Svetový luteránsky zväz, ktorý v júli zorganizoval v hlavnom meste Maputo školenie zamerané na prípravu a plánovanie projektov. Stretli sa na ňom predstavitelia cirkvi, farári a koordinátori práce so ženami a mládežou. Učili sa, ako pomenovať problémy v komunitách, stanovovať realistické ciele, plánovať aktivity, vyhodnocovať výsledky a pripravovať rozpočty. Dôležitou témou bola aj rodová spravodlivosť a posilnenie postavenia žien.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 16. časť.

Niektorí súčasní historici, napríklad Finley z Cambridgeskej univerzity, obmedzujú zákaz vojen Ekechéiriou len na bojové akcie, ktoré by ohrozili priebeh olympijských hier. Podľa prevládajúceho názoru, zastávaného odávna napríklad aj V.S. Sergejevom v dejinách starovekého Grécka z roku 1948 a tlmočeného najnovšie paleológom z Medzinárodnej olympijskej akadémie, platil však tento zákaz všeobecne a vzťahoval sa na všetky nepriateľské činy. Zachovala sa napríklad správa o ozbíjaní Atenčana Frinóna, cestujúceho na hry do Olympie, vojakmi macedónskeho kráľa Filipa II. Kráľ mu musel nahradiť utopenú škodu a zaplatiť vysokú pokutu. S určitými rozpormi v názoroch sa stretávame aj pri otázke časového rozsahu Ekechéirie. Zdá sa, že pôvodne trvala mesiac. Možno z časti pred hrami a z časti po hrách. A neskôr ju predlžili na 3 mesiace, aby sa mohli dostať do Olympie návštevníci aj z najvzdelenejších krajov gréckeho sveta. Antická i moderná literatúra zhodne konštatuje, že Ekechéiriu uznávali a rešpektovali všetky grécke štáty. Pochopiteľne vyskytli sa aj prípady jej porušenia. Boli však veľmi zriedkavé. Známy je najmä prípad Sparty, ktorá ju porušila roku 420 pred našim letopočtom útokom na mesto Lepreón. Elidianie ju za to vylúčili z vtedajších hier, čo viedlo ku komplikáciám, ktoré mali za následok vojenský vpád Sparťanov do Olympie. Roku 364 pred našim letopočtom, za vojny s Elizom, obsadili Olympiu Arkádčania a usporiadali tam hry. Elidianie vyhlásili tieto hry za nulitné a vyčierkli ich z oficiálneho zoznamu. Neskôr došlo k porušeniu Ekechéirie, nie však olympijskej neutrality, za bojov medzi nástupcami Alexandra Veľkého a za rímskych občianskych vojen po Cézarovom zavraždení, ktoré sa preniesli do Grécka. Roku 84 pred našim letopočtom vpadol do Olympie rímsky vojvodca Sulla, ktorý ako negrék Ekechéiriu nerešpektoval, a potom po roku 265 nášho letopočtu germánsky kmeň Herulov. Okrem Frinónovho ozbíjania sa zachovali ešte správy o niekoľkých prepadnutiach olympijských pútnikov pirátmi a zbojníkmi, čo však boli násilnosti, tak povediať, súkromné, nepáchané v mene štátu. To je z viac ako tisícročnej histórie hier všetko. Ekechéiriu považovali Gréci vždy za základ a predpoklad olympijských hier. Dodržiavali ju nehľadiac na práve uvedené výnimočné porušenia z vlastnej vôle. Isteže aj pod vplyvom náboženských sankcií, ale hlavne preto, že mali spoločný záujem, aby sa tieto hry konali. A nepochybne tiež preto, že viedla k prerušeniu a odkladaniu vojen. Že zabezpečovala, keď už nie mier, tak aspoň prímerie. Škoda, že pri obnovení olympijských hier roku 1896 sa na takú jedinečnú inštitúciu, akou bola Ekechéiria, mohlo iba spomínať. Začiatky olympijských hier boli skromné. Ako začiatky všetkého, čo sa stalo raz veľkým. Takto aspoň vyplýva zo všetkých správ o ich vývine, ktorých najsystematickejší prehľad nám zanechali Strabón a Pausánias. Mnohé z týchto správ, najmä z najstarších čias, si dnes už nemôžeme preveriť. To však neznamená, že im musíme a priori neveriť. O olympijských hrách viedli Gréci vždy presné záznamy a medzi ľuďmi, ktorí ich spoľahlivosť kedysi kontrolovali, boli také osobnosti ako Aristoteles alebo Eratosthenes. Prvé olympijské hry roku 776 pred našim letopočtom mali podľa súhlasných tvrdení iba jednu disciplínu. A to preteky v behu na vzdialenosť jedného štádia 192,27 metra a trvali iba jeden deň. Rovnaký program malo aj ďalších 12 hier. Až na 14. hrách roku 724 pred našim letopočtom pribudol k dovtedajšiemu jednoduchému behu zvanému dromos alebo stadion takzvaný dvojitý beh, čiže diaulos. Boli to preteky na dĺžku dvoch štádií 384,5 metra. Ako bola vyznačená obrátka, nevieme.
Na nasledujúcich 15 hrách roku 720 pred našim letopočtom pripojili dlhý beh, po grécky dolichos, a to pravdepodobne na vzdialenosť 7 štádií. Neskôr ho predlžili na 12 a napokon na 24 štádií, 4615 metrov. Takže sa stal náročným vytrvalostným behom. Tento program sa udržal bez zmeny ešte na 2 hrách. To znamená, že športovú náplň prvých 17 olympijských hier tvorili výlučne bežecké disciplíny. Na 18. olympijských hrách roku 708 pred našim letopočtom došlo k významnej reforme. Ich program sa rozšíril o zápasenie, čiže palé, a o 5 boj, čiže pentatlón. Zápasenie sa približne podobalo nášmu grécko-rímskemu. Zvíťazil ten, kto trikrát zvalil súpera na zem, takže sa je dotkol kolenom, alebo ho prinútil, aby sa vzdal. Zápasilo sa vylučovacím systémom a súperi sa od prvého do posledného kola určovali žrebom. 5 boj pozostával zo skoku do dielky, z behu na jedno štádium, hodu diskom, hodu oštepom a zo zápasenia. Pre svoju mnohostrannosť sa hodnotil ako všetky preteky dovedna a tešil sa všeobecnej obľube. Na 23. hrách roku 688 pred našim letopočtom zaviedli box, po grécky pygmé, ktorý bol rovnako tvrdým a chlapským športom ako dnes. Boxery používali na miesto dnešných a krécko-mykenských rukavíc remence okolo klbov a zápestí. Ináč sa pri ich súťaži postupovalo podobne ako pri zápasení. Obohatenie hier o tieto disciplíny malo za následok, že sa predlžili na 2 dni. Do 25. hier roku 680 pred našim letopočtom pozostávali olympijské súťaže iba z atletických, gymnických disciplín. Na týchto hrách zaviedli prvú z jazdeckých, hipických disciplín, takzvaný tetripon. Boli to rýchlostné preteky na dvojkolesových vozoch so štvorzáprahom a konali sa na hipodróme v južnom susedstve štadióna. Ich dĺžku presne nepoznáme. Podľa jednej zmienky u Pindara sa pri nich absolvovalo 12 okruhov, to je približne 13,5 kilometra. Na 33. hrách k ním pridali rýchlostné preteky jazdcov na koňoch. Hyposkletion alebo keles. Trať tejto najklasickejšej dostihovej disciplíny merala v Olympii pravdepodobne 6,25 kilometra. Nie je to však isté. Súčasne zaviedli pankration, všeboj. V podstate kombináciu zápasenia a boxu. Dovoľovali sa pri ňom takmer všetky chmaty a údery možné v boji muža proti mužovi bez zbrane. Ale na rozdiel od boxerov bojovali pankratisti holými rukami. Pankration sa dlho považoval za najťažšiu a najnebezpečnejšiu olympijskú disciplínu. Za rímskych čias, keď sa začali používať tzv. Tvrdé remence, pripadlo v tomto ohľade prvenstvo boxu. Od 37. olympijských hier roku 632 pred našim letopočtom sa mohli na súťažiach zúčastňovať okrem dospelých mužov aj dorastenci, chlapci. Najprv pre nich zaviedli preteky v behu na jedno štádium a zápasenie. Na 38. hrách i 5 boj, ale hneď na toho zrušili. Na 41. hrách box a napokon na 145. hrách roku 200 pred našim letopočtom pankration. Pre dospelých mužov, ktorí už prešli vojenským výcvikom, pridali na 65. hrách ešte hoplitodromos, beh ťažkodencov, so štítom a prilbou, ale bez meča, na vzdialenosť 2 alebo 4 štádií, to je 384,5, respektíve 769 metrov. Tým sa vývin atletických disciplín na olympijských hrách ukončil. Nehľadiac na jednu zrušenú, bolo ich pre mužov i dorastencov dovedna 12. V klasickej dobe 11. Ďalšie disciplíny, o ktoré sa olympijský program rozšíril, boli výhradne jazdecké. Na 70. hrách zaviedli preteky na vozoch s dvoma mulmi, tzv. Apene, a na ďalších hrách aj preteky klusákov, tzv. Kalpe. Obe súťaže však na 84. hrách zrušili. Na 93. hrách pripojili preteky na štvorkolesových vozoch s konským dvojzáprahom. Po grécky sa volali sinoris a dosiahli rýchlo popularitu.
Na 99. hrách pridali preteky na vozoch so záprahom 4 žlepcov, na 128. hrách ešte preteky na vozoch s dvojzáprahom žrebcov a na 131. hrách rýchlostné jazdecké preteky na žrebcoch. O dĺžke trate, ktorú bolo treba pri týchto pretekoch absolvovať, nemáme správy. Hipické disciplíny sa odlišovali od gymnických dôležitou okolnosťou. Za pretekára sa nepovažoval jazdec alebo vozataj, ale majiteľ koňa, respektíve záprahu, ktorý v prípade víťazstva aj dostal cenu. Z celkového počtu 8 disciplín tohto druhu sa ich natrvalo udržalo 6. V gréckych prameňoch z klasickej doby sa dohromady uvádza 18 olympijských pretekov, a to po odrátaní tých, čo po krátkom trvaní zrušili. Zatiaľ sme ich uviedli, nerátajúc neskôr pripojený pankration dorastencov, 11 plus 6. Tou 18. súťažou boli preteky trubačov a hlásateľov o právo oznamovať pretekárov a víťazov, ktoré zaviedli na 96. hrách. A keď sme pri číslach a prehľadoch, ak neberieme do úvahy zrušené preteky a z päťbojárskych berieme každú osobitne, mali olympijské hry dovedna 23 disciplín, 9 ľahkoatletických, 7 zápasníckych, 6 jazdeckých a 1 mimošportovú. Zaraďovanie nových disciplín a zvyšovanie počtu pretekárov malo za následok aj predlžovanie hier. Ich trvanie sa napokon ustálilo na 5 dní. Vývoj olympijského programu zaznamenali grécki autori veľmi podrobne. Na otázku, prečo došlo k zavedeniu tej či onej disciplíny, respektíve k jej zrušeniu, nezanechali však uspokojivé odpovede. Pauzánias napríklad píše, že Ifitos síce preteky obnovil, ale ľudia už zabudli na staré usporiadanie a len postupne si naň spomínali. Keď si na niečo spomenuli, pripojili to k pretekom. K zrušeniu päťboja dorastencov poznamenáva iba toľko, že Elidianom sa znepáčilo, ako ho chlapci podstupovali. A k zrušeniu pretekov na vozoch s mulmi došlo vraj preto, že nepochádzali ani zo starých čias, ani neboli pekné na pohľad. Na ktoré z týchto otázok si vieme odpovedať aj sami. Napríklad zo športového hľadiska. Zrušenie päťboja dorastencov si zrejme vynútila skutočnosť, že táto mnohostranná disciplína si vyžadovala dlhý tréning, na ktorý dorastenci vekom nestačili. Alebo zo spoločenského, respektíve politického hľadiska. Rozšírenie súťaží o jazdecké disciplíny bolo nepochybne výrazom tendencie k popánšteniu hier. Prostriedkom k manifestácii bohatstva a moci zo strany tých, čo si účasť na týchto pretekoch mohli dovoliť. Ako si však vysvetlíme, že preteky so štvorzáprahom zaviedli takmer o 300 ročia prv ako preteky s dvojzáprahom? Prečo zaradili box medzi olympijské disciplíny tak neskoro, keď mal v gréckom svete vyše 1000-ročnú tradíciu? Antickí autori nám navyše ostali dlžní odpoveď aj na otázku, ktorú si dá i neveľmi zvedavý človek. Ako vlastne prebiehali olympijské hry? Alebo konkrétnejšie, aké bolo poradie jednotlivých súťaží? Moderní historici sa pokúsili tento dlh splatiť. Nedá sa však povedať, že sa im to už bez zvyšku podarilo. Z množstva materiálu, ktorý majú k dispozícii, zrekonštruovali ich priebeh po reforme na 77. hrách roku 472 pred našim letopočtom, teda v klasickej dobe, keď sa olympijský sviatok definitívne predĺžil na 5 dní. Zistili tiež niektoré ďalšie zmeny v ich programe v helenistickej dobe a v časoch rímskej nadvlády. V celku spoľahlivý obraz získali pritom len o ceremoniáli, ktorý vyplňal prvý a posledný deň hier. Pokiaľ ide o poradie pretekov, dospeli k značne rozdielným názorom a ako sami uvádzajú, neraz len hypotetickým. Vyberme si z nich najreprezentatívnejšie a, aby sme sa nestratili v labyrinte starých sporov, najnovšie. Z posledných niekoľkých rokov. Už citovaný Paleologos predpokladá v štúdii uvedenej v kolektívnej práci gréckych historikov olympijské hry Atény 1976, že súťaže sa začali na druhý deň po otváracích obradoch, a to pretekmi dorastencov v behu, boxe a pankratiu. Na tretí deň pokračovali jazdeckými pretekmi na hipodróme a potom päťbojom na štadióne.
Na štvrtý deň po raných obetiach sa konali preteky mužov v behu v poradí Dromos, Diaulos, Dolichos. Od poludnia boje zápasníkov, boxerov a pankratistov. Súťaže sa skončili podvečerným behom ťažkoodencov. Piatý deň pripadol na rozdeľovanie cien víťazom a záverečné obrady. Tento program prevládal podľa paleologa hlavne v 4. storočí pred našim letopočtom, keď sa už súťaže odohrávali na novom, dnes obnovenom štadióne a priľahlom hipodróme na východ od Altisu. Grékyňa Krajorgová uvádza v publikácii Stará Olympia, Atény 1974, že prvou súťažnou disciplínou boli vtedy preteky na vozoch so štvorzáprahom, po ktorých nasledovali ďalšie jazdecké disciplíny. Tieto preteky vyplnili dopoludnie druhého dňa. Odpoludnia sa konal 5 boj. Dopoludnie tretieho dňa sa venovalo obetiam, odpoludnie pretekom vo všetkých bežeckých disciplínach od najkračšej po najdlhšiu. Štvrtý deň patril zápasníkom, boxerom a pankratistom. Na záver sa konal potom beh ťažkoodencov. Muži i dorastenci súťažili podľa toho v rovnakých disciplínach v rovnaký deň. Toto poradie predpokladá autorka, pracovníčka gréckej archeologickej správy, bez veľkých zmien pre časové rozpätie vyše pol tisíc ročia. Od roku 472 pred našim letopočtom do 2. storočia nášho letopočtu. Britský historik amerického pôvodu Finley, dnes jeden z najvýznamnejších znalcov antických prameňov, zhrnul v spolupráci s holandským odborníkom na antické nápisy Plekettom výsledky svojich štúdií tejto otázky v práci Olympijské hry prvých 1000 rokov, Londýn 1974. Podľa nich sa súťaže začínali na druhý deň po otvorení hier pretekmi na vozoch so štvorzáprahom, ktoré poskytovali najefektnejší pohľad. Potom nasledovali preteky na koňoch a ostatné jazdecké disciplíny na hipodróme. Tieto súťaže sa skončili na poludnie. Od poludnia sa konali preteky v troch disciplínach 5 boja na štadióne. V hode diskom, skoku do diaľky a hode oštepom. Na tretí deň dopoludnia sa zhromaždili účastníci hier na slávnostné obete. V bojoch pokračovali až odpoludnia, a to dorastenci v behu, zápasení a boxe. Na štvrtý deň dopoludnia sa konali preteky mužov v behu. Dromos, Diaulos, Dolichos. Odpoludnie patrilo súťažiam zápasení, boxe a pankrátiu, ktoré sa konali v Altise. V tom istom čase sa na štadióne dokončili 5 bojárske súťaže z druhého dňa, beh a zápasenie. Poslednou disciplínou tohto dňa a celých hier bol tradičný beh ťažkoodencov na štadióne. Na 5. deň sa hry skončili rozdelením cien víťazom a príslušnými obradmi. Tento priebeh považujú Finley a Plekett za pravdepodobný v klasickej dobe, to jest od reformy roku 472 pred našim letopočtom. V ďalších storočiach v ňom došlo podľa ich názoru k zmenám, ktoré však nemožno zo zachovaného materiálu bezpečne zistiť. Pravda, vyskytujú sa aj iné názory. Napríklad Georg von Hanover v oficiálnej publikácii Medzinárodnej olympijskej akadémie z roku 1971 tvrdí, že hry vraj trvali 6 dní, pričom druhý deň po obradoch bol vyhradený dorastencom, tretí jazdeckým pretekom a 5 boju, štvrtý obetiam a odpočinku, piaty bol potom hlavným športovým dňom. V niektorých publikáciách sa udržiava aj staré a prekonané tvrdenie, že olympijské hry trvali 7 dní, v ktorých pripadli na druhý deň preteky v behu, na tretí deň 5 bojárske súťaže, na štvrtý zápasenie box a pankration, na piatý znova preteky v behu, na šiestý jazdecké preteky a beh ťažkoodencov. Tak aj v slovníku antickej kultúry Praha 1974. To už zaiste stačí. Podrobnejší prehľad, hoci nevyčerpávajúci, by už asi vyčerpal čitateľa. Možno však otázka poradia pretekov na antických olympijských hrách nie je až taká dôležitá, aké úsilie jej riešeniu venovali a venujú bádatelia. Na moderných olympiádach je toto poradie vcelku bezvýznamné. Okrem toho, mnohé preteky prebiehajú súčasne. Oveľa dôležitejšie je, že pomerne spoľahlivo poznáme športovú náplň olympijských hier, ich organizáciu a pravidlá.
a hlavne obsah jednotlivých disciplín, prípravu na ne, ich techniku a prax. Dnešného človeka prekvapuje, že z celkového času, čo trvali olympijské hry, pripadla iba polovica na športové súťaže. Druhú polovicu vyplňali rozličné obrady. Olympijské hry boli totiž v chápaní starých Grékov náboženské slávnosti na počesť najvyššieho boha Dia. Tento ich náboženský charakter nemusíme považovať za nič zvláštne, lebo všetky verejné podujatia v staroveku sa tak či onak spájali s náboženským kultom a konali sa na počesť toho či onoho boha. Nesmieme ho len strácať zo zreteľa. Usporadúvanie olympijských hier bolo vecou Elidianov, respektíve ich vlády, nie nejakého medzištátneho či celogréckeho olympijského výboru, a to bôž už neboli organizované spoločne viacerými štátmi, ako sa dakedy tvrdí. O česť byť ich usporiadateľmi museli však Elidiania dlho zápasiť so susednými Pizanmi, ktorých králi neboli síce potomkovia zakladateľa hier Ifita, ale mali dobre vycvičené vojsko. Podľa historickej tradície využili Pizania v polovici 8. storočia pred našim letopočtom oslabenie Elizu, ku ktorému došlo po jeho neúspešnej vojne s Arkáčanmi, a zmocnili sa načas kontroly nad Olympiou. Na sklonku 7. storočia pred našim letopočtom ju v spojenectve s Arkáčanmi a Argejcami znova ovládli. Nie je bezpečne známe, koľko hier vtedy Pizania usporiadali. Možno práve oni zaradili do programu azda pod vplyvom Argejcov preteky na vozoch a koňoch. Napokon Elidiania s pomocou Spartanov Pizu roku 570 pred našim letopočtom porazili, a aby mali od nej pokoj, zničili ju tak, že niektorí historici dnes pochybujú, či vôbec existovala. Od tých čias ostala správa Olympie a hier natrvalo v rukách Elidianov. Iba neuznané 104. hry roku 364 pred našim letopočtom usporiadali Arkádčania. Vo svojej funkcii organizátorov olympijských hier sa Elidiania rozhodne osvedčili. Kým bol Elis kráľovstvom, usporadúval a riadil olympijské hry kráľ. Po zrušení monarchie, o ktorom nič bližšie nevieme, prešla táto funkcia spolu s ostatnými na vládu, ktorú vytvorili najbohatší a politicky vcelku umiernení elitskí aristokrati. Na 49. hrách roku 584 pred našim letopočtom sa poprvý raz objavili v Olympii na miesto kráľa v kráľovskom purpurovom rúchu dvaja osobitní funkcionári, zvaní Helanodikovia. Neskôr sa ich počet zvýšil na 9, potom na 12 a po vojne s Arkádčanmi klesol na 8. Na 108 hrách ich bolo 10 a tento počet sa už asi nezmenil, lebo ešte o pol tisícročia neskôr ho uvádza Pauzánias a Filostratos. Podľa doslovného prekladu ich titulu boli helénskymi sudcami. Ich funkcia na hrách sa však neobmedzovala len na rozhodovanie. Tvorili riadiaci orgán, poverený elitskou vládou usporiadať a viesť hry, a vo sfére svojej kompetencie mali takmer absolútnu moc. Kompetencia Helanodikov bola široká. Rozhodovali už o pripustení či nepripustení prihlásených pretekárov na hry, a to podľa osobných a športových predpokladov, ktoré si preverovali v prvom prípade získanými údajmi a v druhom vlastnými poznatkami pri predolympijskom sústredení. Určovali, ktorí pretekári sa môžu zúčastniť na hrách ako dorastenci a ktorí sa musia zaradiť medzi mužov, pričom prihliadali najmä na ich telesnú vyspelosť. Otvárali olympijský sprievod, zúčastňovali sa na olympijskej prísahe a tak ďalej. A boli strážcami posvetného mieru, ktorí zabezpečovali v Olympii prostredníctvom osobitných orgánov. Pochopiteľne boli aj rozhodcami pri pretekoch, vyhlasovali výsledky a odovzdávali ceny víťazom. Mali právo trestať pretekárov, ktorí porušili pravidlá, i iných účastníkov hier. Pritom mohli ukladať peňažité pokuty, nariadovať telesné tresty a v prípade vážnych prehreškov vylučovať z hier. Ich povinnosťou bolo rozhodovať spravodlivo a na odbornej úrovni. Rozhodnutia, ktoré vyhlásili, boli konečné a nezmeniteľné.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 16. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny letný večer vám želáme z Rádia Regina. Možno aj vy patríte k tým poslucháčom, ktorí každý štvrtok alebo v sobotu v noci čakajú na prvé tóny a zvučku našej relácie, pretože chcú stráviť 90 minút pri instrumentálnej príjemnej hudbe z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Bude to tak aj dnes a v nasledujúcich 90 minútach, keď sme pre vás pripravili dnes aj tak trošku pomalšie melódie, napriek tomu, že je leto. Začíname skladbami, ktorými si spomenieme aj na dirigenta, skladateľa, aranžéra Pavla Zajačka, ktorý nás na jar tohto roku navždy opustil. No jeho melódie by sme mohli hrať od rána do večera. Je ich toľko a jedna nápaditejšia ako druhá. Začíname teraz skladbami, ktoré sa v našom vysielaní často nevyskytujú. Každý deň, tak sa volá prvá zo skladieb, ktorú napísal Pavel Zajaček a nahral aj so svojou štúdiovou skupinou. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Mnohé skladby, ktoré nahral orchester Pavla Zajačka, respektíve jeho štúdiová skupina, vznikli pôvodne ako spievané melódie a pri tej príležitosti vznikli aj inštrumentálne verzie týchto skladieb. Napríklad bolo to tak v prípade CD platní hudobníka a speváka Karola Malého. Keď Pavel Zajaček napísal skladbu, Karol Malý ju nahral a zároveň vznikla aj jej inštrumentálna verzia. Taková je skladba Hlboko v srdci, ktorá vznikla v 90. rokoch.

Jednou z veľmi obľúbených skladieb Pavla Zaječka bola jeho skladba Lagúna. Nahrali dokonca dvakrát so svojou vlastnou štúdiovou skupinou a so solom na pozavne a potom aj so solom na saxofóne. My si vypočujeme tú prvú z 28. septembra 1987.

Keď sme hovorili o pesničkách, skladbách, ktoré vznikali na rôzne CD platne, Pavel Zajaček spolupracoval aj so speváčkou Lídiou Volejníčkovou ako hudobník a kapelník, najmä pri príprave jej profilových platní. Prvú s ňou pripravil Pavel Schindler a tú druhú Nekončím touto piesňou Pavel Zajaček. A bola tam aj jedna zo skladieb, ktorú si Lídia Volejníčková vybrala a nahrala v slovenskej verzii. Po tejto skladbe nám zostala aj jej instrumentálna verzia a tu si teraz vypočujem.

sme v minulých týždňoch počúvali skladby orchestra Karla Wagnera a pripomínali sme si napríklad aj akordeonistu, hudobného skladateľa, nášho niekdejšieho rozhlasového kolegu Petra Házeliho. Pripomeňme si ho v nasledujúcej nahrávke z roku 1987. Karel Wagner spolupracoval s Petrom Házelim na viacerých projektoch. Napríklad v čase, keď bol kapelníkom Hany Zagorovej, pripravil pre Hanu viacero skladieb, viacero pesníček aj na niektoré radové albumy a spolupracovali spolu aj v čase, keď bol orchester Karla Wagnera festivalovým orchestrom na festivale Bystrické zvony. Zasnie teraz skladba z roku 1987 Polnočné korzo. Na akordeóne hrá Peter Hanzeli.

a keď sme spomínali orchester Karla Wagnera, pripravené máme ešte dve skladby a pripomenieme si projekt tohto orchestra s gitaristom Lubomírom Brabcom. Ich spoločný album vznikol v roku 1988. Lubomír Brabec sa narodil v Plzni 21. mája 1953. Začínal ako huslista, no neskôr na konzervatóriu v Plzni a v Prahe vyštudoval hru na gitare. Potom pokračoval vo Veľkej Británii a na ďalších miestach. Jeho interpretačné umenie je veľmi široké, zaberá veľmi pestrú škálu lutnovej a gitarovej literatúry. Spolupracuje s interpretmi predovšetkým známej klasickej hudby, ale nevyhýba sa ani spolupráci s hudobníkmi z oblasti hudby populárnej, ako spomínaný Karel Wagner, ale napríklad aj Luboš Andrš či Petr Janda. Počas svojho pôsobenia Lubomír Brabec upravil pre gitaru stovky diel iných autorov. Pripomeňme aj, že jeho tvorba je zachytená zhruba na 30 albumoch. Vypočujeme si teraz dve skladby orchestra Karla Wagnera s gitarou Lubomíra Brabca. Erik Satie, Gymnopédie a Kanon, hra orchester Karla Wagnera.

No a keďže sme hovorili o gitaristovi Lubomírovi Brabcovi, spomeňme aj nášho známeho gitaristu Jozefa Žabku, ktorý má na konte viacero albumov vo vydavateľstve Opus. V 80. rokoch pripravil Jozef Žabka zaujímavý album s pražskými madrigalistami. Nájdeme tam niečo z klasiky a niečo aj z populárnej hudby. Tu je ukážka, posúďte sami.

Ďalších albumov, ktoré Jozef Žabka nahral v 80. rokoch, pripomeňme napríklad skladby úpravy klasiky i populárnych pesničiek. Zaznie skladba Antonia Karla Žobima Korkovádo, potom Matka Vieroslava Matušíka, ktorú poznáme aj ako pesničku v podaní Karola Duchoňa, a Padinerí Johana Sebastiana Bacha a ešte dve skladby z oblasti filmovej hudby. Na gitare hrá Jozef Žabka.

Doteraz nám hral Jozef Žabka na gitare a sprevádzal ho väčšinou štúdiový orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. V roku 1988 však pripravil jednu z LP platní aj s Vašom Patejdlom. Bolo to už v digitálnom štúdiu Opusu. A vypočujeme si teraz jednu ukážku z tohto albumu.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pokračujeme dvomi skladbami, ktoré napísal Ali Brezovský. Prvú poznáte možno aj v podaní Karola Duchoňa, ešte zo začiatku rokov 70. z jeho prvej profilovej platne s názvom Hodvábny príbeh. O 13 rokov neskôr túto skladbu aranžoval do instrumentálnej podoby Karol Ondrejčka a vznikla skladba s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Tá druhá tu napísal Ali Brezovský ako instrumentálnu skladbu pre saxofón Karola Laga, hrá Big Band Rádio Bratislava pod vedením Pavla Zajačka.

Big Band Rádio Bratislava na začiatku 90. rokov nahral aj viacero skladieb, ktoré boli známe ako populárne pesničky. Napríklad Miroslava Žbírku alebo Janka Lehockého. Tá prvá je od Miroslava Žbírku a nájdeme ho aj na jeho albume Zlomky poznania. Pesnička sa volá Vraj ho mala rada. Ľubomír Hajoši hrá na gitare. Big Band Rádio Bratislava diriguje Vieroslav Matušík. A potom to bude skladba Mesto spí. Tentoraz nie je tá od Miroslava Žbírku, ale od Juraja Velčovského. V roku 1994 ju naspievala Olga Sabová ako pesničku Svadobná s podtitulom Po rokoch. Juraj Velčovský jej v úprave Alojza Boudu dal spomínaný názov Mesto spí. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

Už sme spomínali viacero skladieb, ktorých inšpiračným zdrojom je nejaká lokalita na Slovensku. Mnohí možno trávite aj letný čas pri mori alebo v Tatrách. Väčšinou inšpiráciou boli práve Vysoké Tatry. Pre Dušana Pálku skladbe Krásne v Tatrách a pre Ivana Kramára skladbe Sezóna v Tatrách. Obe aranžoval Peter Smejkal a v druhej na orgáne bude hrať Alois Bouda.

Pred týždňom sme v našej relácii Na koncert s Reginou uviedli niekoľko skladieb pri príležitosti 80. výročia narodenia textára Petra Guldana. V piatok uvedieme druhú časť tohto spomínania. No minulý týždeň sme uviedli aj niekoľko pesničiek Jany Kocianovej, ku ktorým slovenské texty napísal práve Peter Guldan. Blue Bayou, známa skladba Roya Orbisona, bola v slovenských štúdiách nahratá hneď dvakrát. V podaní Jany Kocianovej ako uspávanka pre céru a aj na albume Juraja Lehockého, keď ju nahral ako instrumentálnu skladbu s VV systémom Vlada Valoviča. No a k tejto skladbe Blue Bayou pridávame ešte jednu Alojza Boudu Lady Lida, ktorú nájdeme na rovnakom albume trubkára Juraja Lehockého v poradí druhom s názvom Kúsok slnka.

No a keďže počúvame trúbku Juraja Lehockého, pripravené máme ešte dve skladby, v ktorých sa predstavuje ako interpret hry na trúbke i na krídlovke. Miroslav Boháč, Nálada z roku 1980, Peter Breiner, Ďaleko z roku 1979. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Miroslav Brož a Miroslav Matušík.

No a v tejto príjemnej atmosfére budeme pokračovať aj v závere našej relácie a pripomenieme si projekt Pop Philharmonic Orchestra, ktorý dirigoval Pavel Zajaček. Boli to rôzne známe svetové melódie v úprave pre veľký orchester a sláčikovú skupinu. František Hergot nám bude hrať na ústnej harmonike.

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach, na Facebooku v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza 7. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Ale, ale... Koho to tu nevidím?
1: Poslušne hlásim, že pán Leitnant tu nevidí mňa.
2: Himmel, Herrgott! Čo je to za odpoveď? Zahláste sa!
1: Poslušne hlásim, Švejk Jozef, 91. regiment. Poslušne hlásim, že pán Leitnant tu nevidí mňa, Švejka Jozefa z 91. regimentu.
2: Himmel, Herrgott, Dona Veta! Toto tiež čo je za odpoveď? Ja vás vidím, nie? Že vás nevidím?
1: Poslušne hlásim, že mne bolo hneď čudné, že ma pán Leitnant nevidí, keď ma vidí. Ale neprislúcha mi, aby som sa k tomu bližšie vyjadroval.
2: Herrgott, poznáte ma?
1: Poslušne hlásim, že vás poznám.
2: A ja vám hovorím, že ma nepoznáte.
1: Poslušne hlásim, že vás poznám. Vy ste pán Leitnant Dub z našej marškompánie.
2: Himlaudon, vy ma nepoznáte. Vy ma možno poznáte z tej dobrej stránky. Ale až ma spoznáte z tej zlej stránky, tak to len potom uvidíte. Ja som zlý. Ja som strašne zlý. Každého prinútim do plaču. Tak poznáte ma, alebo ma nepoznáte.
1: Poslušne hlásim, že vás poznám. A s tým plačom to bude tak, ako hovorieval istý Drábek z Ústí nad Labem. Vždy po 10 pivách a síce, že...
2: Kuš, kuš! Himmel, Herrgott, kuš! A vôbec, čo tu pri múre za stanicou robíte, ha?
1: Poslušne hlásim, pán Leitnant, že tu pri múre za stanicou určite nerobím to, čo si pán Leitnant určite myslí, že tu určite robím.
2: A čo si myslíte, že ja si určite myslím, že tu určite robíte?
1: Poslušne hlásim, že pán Leitnant si určite myslí, že ja tu určite robím...
2: A čo tu teda robíte, ha?
1: Poslušne hlásim, že predtým, než pôjdem do dediny zohnať čosi pod zupánu Oberleitnantovi Lukášovi, ktorý ma to požiadal, obzerám si henten plagát.
2: Oho, plagát si obzeráte. A henten, aha, páči sa vám?
1: Poslušne hlásim, že som už videl veľa poučných a vlasteneckých plagátov, ale takú hovadinu som ešte nevidel.
2: Aha. Takže, hovadinu. Pekné, pekné. A prečo hovadinu?
1: Poslušne hlásim, že ten plagát akože znázorňuje to, že náš vojak prepichuje bodákom Rusa.
2: Vám sa nepáči, že ho prepichuje?
1: Poslušne hlásim, že mne sa nepáči, ako náš vojak zaobchádza s jemu zverenými zbraňami.
2: Aha, aha. A tomu ako treba rozumieť? Veď bodák je na prepichovanie.
1: Poslušne hlásim, že takto. Ten náš vojak toho Rusa akože prepichuje bajonetom, ale zároveň ho aj akože pripichuje k tomu múru. A mne sa na tom nepáči to, že bajonet sa môže o múr zlomiť a aj to, že ten Rus má ruky akože hore, to znamená, že sa akože vzdáva, takže je akože zajatec. A so zajatcami treba zaobchádzať akože slušne, lebo to akože tiež sú ľudia.
2: A mne z toho vyplynulo, že vám je ľúto toho Rusa. Je vám ľúto Rusa?
1: Poslušne hlásim, že veľmi. Lebo ho ten náš hrdinský vojak bajonetom prepichol. A je mi ľúto aj nášho hrdinského vojaka, lebo ho nie len prepichol, ale aj k múru pripichol a za zbytočný prepich zlomiť bajonet vyfasuje árešt. Alebo aspoň pár dní kasárnika.
2: Vy furt tárate o akomsi múre, ale nech sa pozerám, ako sa pozerám, ja na tom plagáte žiaden múr nevidím.
1: Poslušne hlásim, že nejde o múr, ktorý by bol akože znázornený na tom plagáte, ale o múr, na ktorom je ten plagát fakticky nalepený. To dá rozum.
2: Aký rozum? Čo za rozum? Nie je presa možné, aby dáky vojak zlomil bajonet o múr, na ktorom je plagát nalepený. Nech rozmýšľam, ako rozmýšľam. To teda nie je možné. Ste taký sprostý šejk? Alebo sa len takým robíte?
1: Poslušne hlásim, že túto otázku mi už kládli mnohí, ale nikto ju zatiaľ nevedel zodpovedať. Ja si osobne myslím, že som naozaj taký sprostý, lebo sprostotu možno aj predstierať, ale určite nie tak dlho a v jednom kuse, ako sa to darí mne.
2: Himmel, Herrgott, na vás ja ešte posvietim. Vy ma ešte nepoznáte, ale keď ma spoznáte, až potom...
1: Poslušne hlásim, že k tomu netreba svietiť, ja vás poznám už teraz. Ste Leitnant Dub od našej maršky.
2: Himmel, Herrgott, Donaveta, vy ma nepoznáte. Vy ma poznáte, len z tej dobrej stránky. Ale až ma spoznáte z tej zlej, to ešte len uvidíte. Ja vás prinútim do plaču. Abtreten Sie, Arschloch!
0: Švejk,
3: Vy hovedo Božie, ja som si myslel, že už budem mať od vás navždy pokoj, ale nie, nie, nie, nie. Od vás človek nemôže mať pokoj nikdy, nikdy, kým je nažive.
1: Poslušne hlásim, pán oberleitnant, že niekedy človek nemá od toho druhého pokoj, ani keď ten druhý je už po smrti. Poznal som istého Křička z Budejovic a ten zaškrtil svoju ženu, aby mal od nej navždy pokoj, ale stal sa pravý opak. Žena, ktorá mu zažíva znepríjemňovala dni, ho po smrti začala mátať po nociach. Takže sa chudák vôbec nevyspal a keby ho neboli za tú vraždu obesili, určite by to s ním nedopadlo
3: šejk,
1: dobre.
3: Šejk, kušte vy, maroder, kretén, lebo zavraždím ja vás a mátať ma to nebude. Ja som si myslel, že ste len idiot, ale vy ste aj zločinec. Čo ste to zasa vyviedli? Čo to tu čítam? Predvádza sa na raport Švejk Jozef, ordonanc 91. marš kompánie.
1: Poslušte, hlásim, že to sedí. To som celkom ja.
3: Kušte! Pre zločin lúpeže spáchaný na manželoch Ištvánovcoch v Išatarči, rajóne staničného veliteľstva...
1: Poslušne, hlásim, zločin lúpeže nesedí, ale naproti tomu udanie rajónu sedí.
3: Dôvody. Švejk Jozef, za dvorom manželov Ištvánovcov, zmocniac sa sliepky, bol majiteľom sliepky zadržaný za účelom jej odobratia, pričom bol tento menovaný uderený do nosa vyššie uvedenou sliepkou, čím mu bolo spôsobené zlomenie daného orgánu. Pane Bože, čo je toto za štyrizácia? A neskôr...
1: Poslušne hlásim, že to pripomína krasojazyk vachmajstra Flanderku s putími po vypití fľašky rumu a fľašky kontušovky vyššie menovaný.
3: Čušať! A neskôr bol zadržaný privolanou patrolou za účelom eskortovania k svojmu oddielu, podpis a tak ďalej. Tak. Tak.
1: Poslušne hlásim, pán oberleitnant, ako...
3: Viete, aký trest si zasluhuje vojak, ktorý v čase vojny lúpi a plundruje majetok civilného obyvateľstva?
1: Poslušne hlásim čestnú smrť prachom a olovom.
3: Kdeže, kdeže, vy netvor? Potupnú povrazom.
1: Poslušne hlásim, že z hľadiska konca života ako pozemskej púte človeka to vydá za jedno. Ale ja sa prispôsobím.
3: Je vôbec možné, aby sa niekto, koho už omína štránok okolo krku, tváril tak tupo bestarostne, váš hovadilo blažne ako vy.
1: Poslušne hlásim, že ak je ten človek presvedčený o svojej nevine, váš nevinnosti, tak ako ja, a že ak ten človek rovnako verí v právo, ba až spravodlivosť, tak ako ja, potom áno, to dá rozum.
3: Vy ste nevinný! Vy ste zasa raz napriek všetkému, čo okolo seba v kuse páchate, zasa raz nevinný?
1: Poslušne hlásim, že som chcel akurát zasa raz pánu oberleitnantovi urobiť horizontálnu radosť. Ale aký ja už mám v živote pech, zasa to raz nevyšlo.
3: Mala ma radšej padúcnica schvátiť. A ešte predtým, než som akurát vás poslal po jedlo.
1: Poslušne hlásim, že nič iné ako konská saláma a sušené oslie, rozumie sa meso, nebolo. A to veru nie je chova pre človeka, ktorého čakajú útrapy hrdinských bojov. Chytil som teda tučnú sliepku, že ju kúpim, ale to civilné obyvateľstvo, ktoré som údajne ja olúpil, chcelo za ňu 10 korún a to je tá naozajstná lúpež a zlodejina, lebo tá kvočka je hodná na najvýš 5, 6. To je naozajstné plundrovanie a síce pugilára pána oberleitnanta.
3: Ale tu sa píše, že ste ňou majiteľovi zlomili nos. To je násilie na civiloch, Švejk. Evidentné brachiálne násilie.
1: Poslušne hlásim, že to tiež nesedí. Lebo ako som ju, tú vyššie uvedenú sliepku, držal v ruke a majiteľ mi ju chcel vydrapiť, úbohý vták sa tak naľakal násilia toho civila, že sa pokúsil vzlietnúť a náhodou pristál ausgerechnet na jeho nose. A že popri tom mohutným rozmachom krídel zdvihol k jeho nosu aj moju ruku, to fakticky sedí a k tomu len toľko, že...
3: Zmiznite!
1: Áno.
3: Zmiznite ale švihom, kým sa ešte ovládam.
1: Poslušne hlásim, že už miznem.
3: Tak čo tam, Himmelhergot, stojíte ako druk?
1: Poslušne hlásim, rád by som vedieť, kedy ma popravia. Chcel by som si predtým usporiadať svoje posledné veci človeka, lebo potom by už mohlo byť naozaj neskoro. To dá rozum.
3: Tak počkať, kreatúra. Ja vám dám také posledné veci človeka, že vám tá sprostá gebula z toho pôjde šrégom. Už aj vyhľadáte šikovateľa nasákla, že mu odkazujem, aby s vami hodinu v plnej polnej cvičil kvergriffy. Na slnku je poriadne cez 30. Nasáklo správny raz a tyran. Dúfam, že tam skapete. Up, tretan!

0: Wajfus! Schulter! Не чуєте? Wajfus! Schulter! Чо є до Бога? Сте глухі, лебо чо?
1: Mám trochu reumu, ale z něj nemôžem byť hluchý, to dá rozum.
0: Tak ešte raz. Beinfuß. Schulter. Cvičiť, Boha, cvičiť.
1: To bude také nedorozumenie, pán šikovateľ.
0: Ja vám dám nedorozumení. Na môj povel. Hop, acht. Rechts schaut. Boha. Čo zas? Čo čumíš? Hýb sa.
1: Pán šikovateľ, mne na tých pár kvergrifoch naozaj nezáleží. Ja som bol na buzerplaci vždy ako doma. Ale pán Obleitnan jasne povedal, že máme cvičiť spolu.
0: Čeho? Hovado jedno! Jaké spolu? Čo za spolu? Habt acht! Recht!
1: Pán Oberleitnan jasne a doslovne povedal...
2: Už aj vy hľadáte šikovateľa nasákla, že mu odkazujem, aby s vami hodinu cvičil v plnej polnej kvergrify. Na slnku je poriadne cez 30. Nasáklo správny raz a tyran. Dúfam, že dám skapete.
0: Čeho?
1: No, pán Obleitnan vás musí mať za niečo strašne v žalúdku, keď si želá, aby ste nielen so mnou cvičili, ale aj na slnku skapali.
0: Cvičit a nekecat! Recht! Šout!
1: Ja som pripravený, ale ako tak pozerám, pán šikovateľ nemá ani kver, ani plnú polnú. Tak ako chce cvičiť? Bez plnej polnej sa nedá cvičiť s plnou polnou. To dá rozum.
0: Himmelauden, noch einmal! Cvičiť máte vy, ne ja!
1: Pozrite, pán šikovateľ, ja poznám pána Oberleitnanta trošku dlhšie ako vy a doteraz som ešte vždy rozumel tomu, čo povedal. A on povedal jasne a doslovne, že... Ajeje, až teraz som si to všimol.
0: Čeho?
1: Môj kver má číslo 4268.
0: No a? Každý kver má číslo?
1: No ale nie 4268.
0: No a? Každý kver má iné číslo?
1: Bystrý postreh, pán šikovateľ. Keby mali všetky kvery rovnaké čísla, nebolo by ich treba číslovať, to dá rozum. Ale toto isté číslo mala jedna lokomotíva v Pečkách na 16. koľaji.
0: No a? Čo s tým má voláka lokomotíva?
1: Strašne veľa. Mala ísť do depa na opravu, ale ten rušňovodič, čo ju mal odtiahnuť, si voláko zle pamätal čísla a tak si ho traťmajster zavolal a hovorí mu. Na 16. stojí lokomotíva číslo 4268 a ja vám poviem, ako si ho najľahšie zapamätáte.
0: Nemôžete to skrátiť. Je hicerajs. Naskapatý.
1: Veď som ani nezačal.
2: Takže hovorí, pozor, a nie vy, habdacht.
1: A ten rušňovodič mal dávať pozor. Takže, prvá je štvorka, druhá dvojka. To je 42, čo je to isté ako 2x2 a potom 4 delené dvomi. No a teraz, koľko je 2x4?
0: No? 8.
1: No výborne, a máme tu osmičku na poslednom mieste. Takže si už vlastne pamätáte, že prvá je štvorka, druhá dvojka a posledná osmička.
0: Je tu hic, jako pekle.
1: No a teraz si treba len zapamätať tú šestku, ktorá sa nachádza pred poslednou osmičkou a je tretia od prvého čísla a druhá od druhého. Takže ideme na tú šestku. Prvá číslica, ako už vieme, je 4, druhá 2. Čo dokopy dáva? No, koľko nám to dáva dokopy? No?
0: Mne je, ako si...
1: No?
0: Ako si na nič. Ja...
1: Aj, to bude asi úpal, pán šikovateľ. No ale pán Oberleitnan si želal, aby ste na slnku skapali. Tak vás tu nechám. Rád by som vás odtiahol do chládku, ale uznajte, nemôžem. Rozkaz je rozkaz.
2: Teraz už len švejk. Na môj povel, direkcion, Bahnhof, marširen, marš!

0: Halt! Teba poznám. Kde si bol?
1: Poslušne hlásim, že aj ja poznám pána lejtnanta a že som si bol kúpiť cukríky.
0: Aha,
1: mám ich ešte zo pár vo vrecku. Sú trošku polepené, aha. Ale keby sa pánu lejtnantovi nehnusilo, prosím.
0: Hnusilo! Dobre som ja videl, ako vyjednávaš s tým pajesatým priekupníkom šnapsu.
2: Vieš, že je prísne zakázané kupovať na černo alkohol?
0: Ty ma nepoznáš.
2: Ale keď ma spoznáš, ja ťa prinútim do plaču. Čo to máš pod blúzou, ha?
1: Poslušne hlásim, že tam mám vodu.
0: Poslušne hlásim, že mať vodu pod blúzou je lepšie, ako ju mať v kolene.
2: Ukáž!
3: Tak, vodu s etiketou koňak.
1: Poslušne hlásim, že musí mať etiketu koňak, lebo som si ju napumpoval ausgerechnet do fľašky od koňaku.
2: Je dáka nedostá tá voda, nie? Že by tu bola dáka pumpa na koňak?
1: Poslušne hlásim, že tá voda je hnedastá, lebo je to železitá minerálna voda veľmi zdravá pre organizmus.
0: Mm-hmm.
1: Na fronte človek potrebuje železné nervy, preto je zdravé piť takéto železité vody. To dá rozum.
2: No fajn. Aj ti uverím, že je to voda, keď ju tu na mieste vypiješ. A nax. No, čo ty na to?
1: Poslušne hlásim, že ja na to len toľko, že rozkaz je rozkaz. Neže bolo ako bolo, ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo. V kamínku nad Vltavou robil jeden hostinský železitú vodu tak, že hádzal do kade staré konské podkovy. Samozrejme, že to nebola echtovná železitá voda, ako je táto, ale skôr taká hrdzavitá. No, a je to.
3: Je to možné s tebou, chlape mizerný? Tebe nič nie je?
1: Poslušne hlásim, že mi nič nie je, ale pomaličky mi už začína byť. A síce je mi následkom tej železitej vody čoraz lepšie na organizmus. To dá rozum.

0: koňak. Koňak tu cítim nožem, nechlapí.
1: To švek tak rozvoniava, pán Marek.
0: A ten je tu? No tak nech sa s ním zvítam.
2: To nepôjde, pán Marek. Spí ako zabitý.
3: Ja ho zavudím. Švek! Švek, horí! Horí!
4: Jej, čo je? Keď onekdy horeli onkoľkové mlyny, prišli hasiči až z Vysočky.
1: Bol zháňať pre svojho oberleutnanta Piatiku. Ale leutnant Dub ho vymákol. Má ten chlap pech. Aby to zakamufloval, tak celú fľašu vypil na X.
0: No, taký pech by som privítal a ja inak... Poteší sa, keď ma tu uvidí. Sedeli sme spolu v Garňáku.
5: Rovno z Garňáku byť menovaný za batalión z Gešic-Schreibera. Tak tomu sa hovorí kariéra.
0: No, v civile som redaktor, tak to využili. A ja to zneužijem.
5: No, tomu ako treba rozumieť. Písať dejiny bataliónu, to je predsa veľká česť a honor.
0: No veď ma to aj bude baviť. Už to mám premyslené. Keď som svojho času redigoval Svet zvierat, spôsobil som vo vedeckých kruhoch šok. Vymyslel som veľrybu sílobruchú a vačicu bezvačkovú, leguána trojnohého a pinča mačkovitého. Podobný formul mienim urobiť aj v dejinách nášho bataliónu.
5: Ja som vydával záhady života a smrti, a dotiahol som to len na kuchár.
0: No nič to, zostali ste verní sám sebe. Niekedy je naozaj záhadou, čo klohnite v tých kotloch.
5: Ak vám môžem poradiť, pri vydávaní časopisu je to rovnaké ako pri písaní dejín. Najdôležitejšie je mať systém a koncept.
0: Tak, tak, máte pravdu, základom všetkého je systém. Ešte lepší je systematický systém, ale keď chcete dosiahnuť dokonalosť, systematizovaný systematický systém, a čo sa koncepcie týka, koncepčná koncepcia bazírujúca na báze konceptualizovanej antikoncepcie, je to najlepšie a ja tým všetkým disponujem, páni. Slovom, moje dejiny si za klobúk nedajú.
1: To ako myslíte?
0: No, mám ich totiž už vymyslené dopredu.
1: Že som len drogista, ale dejiny dopredu?
0: Mienim ich načrtnúť takým veľkorysým a veľkolepým perom, že proti mojim dejinám zblednú svetové dejiny. Povedľa dejin nášho bataliónu budú výboje Alexandra Macedónskeho vyzerať ako extravagancie zhýčkaného adolescenta. Hannibalova výprava so slonmi cez Alpy ako turistický výlet spolku artritických penzistov a Napoleónovo ťaženie proti Rusku ako výstrelky opitého korzického korzára.
1: To si užijeme srandy.
5: Ak som dobre rozumel, mienite dejiny úmyselne falšovať.
0: Pán kolega, na čo také silné slova? Ja sa len chcem zmocniť ich interpretácie, ako to napokon robia všetci. Akorát interpretácia v mojom podaní bude mať zvláštny, neopakovateľný a... No, prečo to nepovedať? Marekovský šmrnc. Mojím hlavným ideovým zámerom, koncepciou, ak chcete, totiž nie je písať dejiny pre historikov či laikov, ktorí sa o ne zaujímajú, ale...
5: Ale?
0: Ale výlučne pre potešenie. Pobavenie a rozptýlenie panovníckého dvora a samozrejme a predovšetkým ako nevyčerpateľnú studnicu hrdosti a pýchy na pompéznu majestátnosť vlastných činov.
1: Tak, no zboh.
0: Budem vychádzať z premisy, že dejiny musia byť vždy krajšie ako časy, ktorých sa týkajú. Ich aktéri veľkolepejší, motívy ich konania o mnoho šľachetnejšie a ich činy o mnoho grandióznejšie ako v skutočnosti boli. Je to presne to isté, ako keď žijete jeden mizerný, prázdny a nezmyselný život, no viete sa o ňom tak krásne rozhovoriť. Ozdobiť ho toľkými epitetonmi ornans a dodať mu toľko významov, ba priam poslaní, že vás nemožno počúvať bez slz v očiach a sopla v nose.
2: To ako keď si gúdenému naberiete poriadne veľa chrénu?
0: Tak nejako balón. Náš batalión spácha také hrdinské kúsky, že to nikoho nenechá ľahostajný. Treba si však uvedomiť, že vlastenecké nadšenie, s ktorým tiahneme do tejto vojny, je len jedna z cností, ktoré nás zdobia. Čo je však, pýtam sa, páni cnosťou najväčšou?
2: Čo? Čo, pán Marek?
0: No,
6: A či ti to nevtlkali v jednom kuse do hlavy? No predsa neohrozene padnúť za cisára pána a jeho rodinu, za náš drahý Vaterland.
2: No, vtlkali, pán Marek, ale Gebuľa to voľa ako nepochopila.
6: No tak teraz to chápeš. Hrdinská smrť. Potrebujeme veľa pekných hrdinských smrti, aby sa náš batalión náležite preslávil.
2: No, ďakujem pekne.
0: Ďakuj, balón, teba sa to netýka.
2: Čo? Ja ostanem nažive?
0: Nie, neostaneš. Ukradneš svojmu oberleitnantovi jelito
1: a zadrhneš sa.
0: Len sa nesmiete, pán Vanek. Ešte sa nesmiete naposledy, ale už to bude čo nevidieť.
6: Pre vás mám krásnu ukážkovú, priam čítankovú svet.
1: Len pokojne, na čo ten Kovalt. Ja mám čas.
0: Váš čas, pán Vanek, určujú iní. Ak ste na to ešte neprišli, zomriete zakosílený v drát Hindernisoch s črepinou šrapnela v bruchu, polezú vám z neho čreva, ale to vám nezabráni, aby ste ešte nehodili granát a tak, aby vás celé bojsko začulo, nezakričali Es lebe die Monarchie! Čo? Čo ste tak zbledli? Čo sa vám nepáči, to zvolanie?
2: Bože môj.
1: Kaj balón. Veď vieš, aký je pán Marek výmyselník. On si len vymýšľa.
6: Ja si vymýšľam? Prešli sme predsa Lubkovským priesmikom. Všetci sme videli Barzlen z vlaku, ako vyzerá tá krajina. Videli sme tie diery po granátoch, zničenú techniku, krvavé gázy, vyhorené domy, rozstrieľané lesy.
0: Len mŕtvych sme nevideli, lebo tí sú už pod zemou. Dobre, hlboko ich zašili, akorát cítiť ich bolo všade ten pach hníjúcich tiel. Fuj, doteraz ho mám v šatách, v nose, v duši, všade. No, takže vy nechcete zomrieť s tým krásnym výkrikom na perách?
2: Ďakujem pekne, nie.
0: No, prosím, nedbám. Tak si vyberte inú smrť. Možnosti sú dnes nepreberné. Jediná podmienka musí byť vzorom pre ostatných.
5: Ja ako človek, ktorý je doma v staroindických sútrach a ktorý verí v reinkarnáciu, mám patričný odstup od tohto nášho terajšieho pozemského života. Ale musím vám povedať, že sa mi nepáči, ako si robíte srandu z takých vážnych vecí. A že sa to teda nejako dobre nepočúva.
0: Žiadne strachy, pán Jurajda. Dlho to už počúvať nebudete. Pri prvom gefekte vám šrapnel otrene hlavu. Ale vy s zotrvačnosťou ešte urobíte niekoľko krokov a vykydnete plný kotol vriaceho gulášu do nepriateľského zákopu.
4: Bože môj! Guláš na vnívoč?
0: Nie tak celkom. Pán Jurajda to už bez hlavy neuvidí. Ale mi áno, akú paseku narobí. Aké straty spôsobí, lebo tých, čo prežijú popáleniny, dorazí jeho guláš. A tak sa pán Jurajda stane dvakrát nesmrteľným. Raz ako hrdina v dejinách a druhýkrát ako tvor, do ktorého sa v rámci reinkarnácie prevtelí. Ha? Už ste si niečo vyhliadli? Napríklad taká veľryba sírobrucha.
5: Viete čo? Ja radšej ostanem nažive.
1: Moja reč.
7: Aj moja.
0: Páni, ja vás upodozrievam, že sa vám vôbec, ale vôbec nechce hrdinsky otrčiť kopytá za Kaisera a náš drahý Vaterland.
5: Vaše podozrenie je na mieste. Nechce.
1: Nech si hrdinské kúsky, ktorými sa náš batalión preslávi, robí niekto iný. So mnou nech nerátajú. Ja si dám pozor. Aj keby som mal vracať krv.
6: Ale potom, páni, nemáte v dejinách miesto. Ani v mojich, ani vo svetových. V žiadnych dejinách. Je vám to jasné?
2: Nehnevajú sa na mňa, pán Marek. Ja som len sedliak. Ale chcem toľko povedať, že na takéto dejiny sa všetci môžeme rovno vyondiať.
0: Áno, pekná myšlienka, Balón. Veľmi pekná. Len dočerta, ako ju uskutočniť?

0: Počúvali ste 7. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. V lete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť rádia Regina Západ.
2: Ak máte doma deti alebo vnúčatá, tak nášho dnešného hostia musíme predstaviť pod menom Hugo Sníček. Lenže vyštudovaný bábkoherec, alebo tohto herca ste mohli stretnúť aj ako sokoliera a dokonca na letisku. Ako to celé spolu súvisí, má možno pre mnohých netradičné povolanie, je pracovníkom biologickej ochrany letiska. Ako je možné toto všetko sklbiť, aké je jeho miesto medzi deťmi na pristávacej dráhe či v sokoliarstve, nám povie Peter Lupták práve v tejto polhodine. Peter, ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie do štúdia Rádia Regina Západ.
3: Ja ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov.
2: Vítaj u nás, aký máš deň?
3: Výborný, ako skoro každý deň.
2: Dravce poslúchajú?
3: Dravce poslúchajú, aj psyky poslúchajú, takže som spokojný.
2: Výborne, tak sa poďme spolu porozprávať.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Peter, čo bolo najskôr? Si sokoliar, ktorý sa dal na dráhu herca a prácu si našiel na letisku? Alebo aké bolo to poradie?
3: Poradie bolo v podstate také, že najskôr prišlo to sokoliarstvo. Tomu sa venujem od svojich 8 rokov. Začalo to pobytom v sokoliarskom tábore. A potom vlastne som sa spojil so sokoliarmi z Banskej Štiavnice. S pánom Pavlom Michalom, ktorý sa vlastne venuje vzdelávaniu detí a má aj základnú školu v Štiavnických Baniach, kde sa teda ako na jedinej škole na svete vyučuje tento predmet sokoliarstvo. Takže v podstate s nimi som spolupracoval, chodil som na vystúpenia, no a potom sa to pretavilo do toho lovu, lebo v podstate to sokoliarstvo je hlavne teda o love pomocou dravých vtákov. Potom som mal pauzičku, pretože som išiel na Vysokú školu muzických umení, kde som teda študoval bábkoherectvo. No a tam to bolo dosť komplikované to nejak časovo zmanéžovať, takže som mal takú pauzu od sokoliarstva. No a venoval som sa vlastne tvorbe pre deti. Bol som v Nitre v divadle, ale teda iba externe. No a potom prišla korona. A tých vystúpení bolo podstatne menej. Účty bolo treba platiť, takže som si zhádal nejakú ďalšiu robotu a vlastne akurát vtedy sa uvoľnilo miesto na letisku pracovníka biologickej ochrany a vedel som, že tam sa tam aktívne sokoliarčí, tak som to teda vyskúšal. No a v podstate odvtedy pracujem na letisku a venujem sa tomu sokoliarstvu na 100%.
2: Čo je najkrajšie na tejto práci biologická ochrana letiska?
3: Je tam veľmi veľa príjemných faktorov. Jednak sme v podstate sme stále vonku, takže som na čerstvom vzduchu, teda keď nestojím za lietadlom. A dôležité je to, že vlastne tam môžem sokoliarčiť, čiže to znamená, mám tam svojho psa vlastného, mám tam svoje dravce, s týmto psom v podstate chodím vyhľadávať, plášiť vtáčiky, trošku si s ním potrénujem, no a potom vlastne vyberiem dravca a buď teda lietam napríklad so sokolom, ktorý je najčastejšie používaný dravec na biologickú ochranu, pretože on dokáže preplašiť väčší priestor počas toho jedného letu, alebo momentálne sa venujem svojmu orlovi skalnému, ktorý sa volá Koko, a s tým teda okrem plášenia aj aktívne polujem.
2: Ako si rozumie Koko s tvojim psom?
3: V podstate to je základ toho, aby ten dravec a pes si rozumeli, lebo inak to nejde pri niektorých spôsoboch lovu, ako je napríklad lov so sokolom, tak je pes potrebný. Bez toho psa sa v podstate nedá loviť, pretože ten sokol loví z veľkej výšky, kde útočí na tú korisť. A najskôr teda tú korisť musíme nájsť, na to musíme mať psa. No a ja momentálne lovím so psom a s orlom, čiže funguje to v podstate rovnako a až na to, že to nie je také komplikované a spolupracujú výborne, z čoho som bol aj ja veľmi prekvapený, že sa rýchlo naučili na seba. V podstate ten dravec, keď sa s ním začína cvičiť, teda sa trénovať, sa tomu hovorí onášanie a To je taký spôsob v podstate zvykania si toho dravca na všetky vnemy a musí tam byť zahrnutý aj ten pes, čiže sedeli vedľa seba, ja som krmil orla, pes jedol zase pri orlovi, aby sa proste si začali veriť a nejak sa rešpektovať.
2: K tomuto všetkému sa ešte dostaneme, ja sa vrátim trošku naspäť. Spomínal si to štúdium bábkoherectva, ale mne sa to bábkoherectvo a sokoliarstvo ani nevylučuje veľmi.
3: V podstate ani nie, v podstate tam zapájame tie ruky a dokonca sme prednedávno mali aj premiéru jedného predstavenia pre deti Zahniezdi sa a tam konkrétne sa hralo s ohrozenými druhmi na Slovensku a mali sme tam aj sokoly rárohy, takže to bol taký príjemný mostík k tomu. No a to bábkoherectvo v podstate, ja som v Kremnici navštevoval LDO, chodil som na rôzne festivály, chodili sme na rôzne súťaže, mali sme veľmi šikovného pedagoga, pána Petra Luptovského, takže ma to divadlo veľmi bavilo a keď prišlo na to, že kam ísť zo strednej školy, tak som si vybral VŠMU a nejak to vyšlo a som za to vďačný.
2: Čo má u teba prioritu? Alebo stíhaš všetko tak, ako chceš a potrebuješ teda byť rovnako hercom, ale aj sokoliarom?
3: V podstate je to tak asi pol na pol, pretože to sokoliarstvo je, dá sa povedať, môj život a to ma asi tak najviac náplňa. Ale zase tie plátobné podmienky na letisku nie sú úplne vyhovujúce pre mladého človeka žijúceho v Bratislave, takže tam si to zase doplňam tými vystúpeniami, ale takisto práca s deťmi a celkovo hranie ma veľmi naplňa a som rád, že môžem v podstate robiť dve veci v živote, ktoré ma obidve veľmi bavia.
2: Prečo smerovali tvoje kroky na Vysokú školu muzických umení?
3: Moje kroky tam smerovali kvôli tomu, že som sa chcel venovať divadlu. Naplňalo ma to, bavilo ma to. Dostal som odporúčanie, že to bábkoherectvo je také obširnejšie, že je to zaujímavé, tak v podstate išiel som tam. No a vlastne v prvom ročníku sa mi podarilo, že som sa dostal do projektu STV Trpaslíci a tam vlastne začala moja kariéra detského interpreta.
2: Akého trpaslíka si hral?
3: Ja som hral Chichota Veselého, takže myslím, že by tá postava sedela. Vlastne spravilo sa 7 sérií týchto trpaslíkov. Neskôr sa teda menovali aj Smajlici. Ja som tam bol prvých 5 sérií a bolo to skvelé, lebo v podstate všetci sme boli študenti z bábkarskej fakulty a traja chalani sme boli ešte aj spolužiaci, takže boli sme skvelý kolektív a bola to naozaj zábava.
2: Vedel by si ho ešte aj napodobniť?
3: Tak ja v podstate sa chichotám stále, takže ahojte deti, to som ja, Chichot Veselý! Asi takto by si to niektorí mohli pamätať.
2: Bolo vopred jasné, že tvoja umelecká cesta ťa privedie k deťom? Že kto bol skôr, Chichot Veselý alebo Hugo Sníček?
3: Prvý bol Chichot Veselý, a v podstate počas už natáčania trpaslíkov prvý režisér, ktorý vlastne robil prvú sériu, tak vlastne tam skončil a rozbiehal ďalší projekt a spomenul si na mňa, tak ma tam zavolal a vlastne on, Vlado Kryško, vytvoril postavu Huga Sníčka a sedel som mu do nej, tak vlastne išiel som tam, ukázal som sa im a povedali si, že áno, že to som ja. No a odvtedy som aj Hugo Sníček a teda teraz už iba Hugo Sníček.
2: Nepokrikujú po tebe deti na ulici niekedy? Spoznajú ťa ešte?
3: Deti ma niekedy spoznajú, ale skôr ma spoznávajú starší, čiže väčšinou ich rodičia ma spoznajú. Ja väčšinou nosím taký fúzik, takže som krytý.
2: A ja viem, prečo to je podľa mňa, lebo my si ťa pamätáme kvôli tomu, že my sme mohli k tebe, k televízii odložiť naše deti a venovať sa iným veciam, takže možno preto my ťa máme tak radi.
3: Nemáte za čo, ale tak teda zase niektorí, ktorí mi hovoria, že to pozerali už asi 1000-krát, tak tým nezávidím, ale tak je to pre deti, takže ja som veľmi rád, že to decka sledujú a že to majú rady.
2: Na konte máš aj prvý rapový album pre deti na Slovensku. Prečo práve rap a deti?
3: V podstate už v Trpaslíkoch sme mali vlastne, v každom dieli bola pesnička a ja nie som veľmi nadaný spevák a napriek tomu dokázali so mnou pracovať a zvládali to moji kolegovia a teda aj ostatní. No a keď som začal robiť toho Huga Snička, tak tiež som dostal teda, že iba jednu pesničku naspievam, nakoniec ich bolo 13. A potom sme vlastne skúšali, že nejak to podchytiť ešte, aby som sa aj ja v tom cítil lepšie. No a vlastne z toho vznikol rap. No, videli sme, že žiadny rapový album pre deti na Slovensku ešte nie je, takže televízia Joj sa do toho obula a vlastne spolupracovali sme so Zverinom, Šomim, takže také známe mená a v podstate bolo to zaujímavé, lebo texty na albume predtým písal pán Daniel Hevier a zase na tomto druhom albume Zverina, takže balans.
2: Máš služobného dravca alebo sú to tvoje dravce?
3: Ja mám jedného služobného dravca, ktorého som v podstate nafasoval, keď som prišiel a potom mám ďalších svojich štyroch dravcov, ktorí sú moji osobní a je to v podstate tak, že záleží od každého pracovníka biologickej ochrany, ako sa rozhodne, čo je pre ňoho lepšie, čo mu vyhovuje, ale tak ja radšej pracujem so svojimi osobnými zvieratami, predsa len tie dravce sú dosť citlivé a môže sa hocičo stáť a takto je to pre mňa lepšie.
2: Kde ich máš?
3: Na letisku máme v podstate takú, my tam máme takú mini zoologickú záhradu, by som to nazval, a tam máme teda voliery, máme tam komory. Komora je v podstate voliera, ktorá má steny, cez ktoré nevidno. Tam sú tie dravce umiestnené vtedy, hlavne keď menia perie, alebo keď sú v páre a vychovávajú mláďata. No a v týchto volierach a komorách máme dokopy 20 dravcov, máme tam voliery pre psíky, máme tam volieru s holubmi, ktoré používame buď ako cvičnú korisť, alebo v podstate na výcvik psov. Máme tam bažanta jedného teraz, takže je to naozaj taká malá zoologická.
2: Bažant môže ako pomôcť?
3: V podstate bažant pomáha tak, buď ho využívame na výcvik psa, aby sme teda toho psa zlepšili v tom vystavovaní, lebo každý pes je trošku iný, aj každé plemeno toho stavača, ako sa hovorí, stojí lepšie. A taktiež sa používa na výcvik toho dravca, pretože ten dravec, keď sa učí loviť, tak aj v tej voľnej prírode mu rodičia vlastne pomáhajú, niečo mu chytia a potom dajú to jemu chytiť, aby v podstate sa naučil ako loviť. A takú istú funkciu máme aj my sokoliari. Čiže napríklad, ako som spomínal, toho sokola, ktorý loví z výšky, tak nie každý sokol chce ísť do vysokej výšky, nie každý sokol drží tú pozíciu nad sokoliarom. Takže v podstate, keď ten sokol dobre zalieta, tak my musíme sa postarať o to, aby určite niečo chytil. A na to slúži vlastne tá cvičná korisť. Ten sokol potom fixuje vlastne to, že dobre zalietal a že chytil a vlastne takto sa cvičí.
2: Keď si spomínal, že máte na letisku takú malú zoologickú záhradu, tam sa ale bežne deti s rodičmi asi nedostanú.
3: Bežne sa tam deti s rodičmi nedostanú. Je to ďalej od terminálu. Takže v podstate aj keď cestujúci sa pozerajú, keď čakajú na odlet, tak nás neuvidia, lebo sme zahalení kríčkami a stromami.
2: Možno ste súčasťou nejakého dňa otvorených dverí, ale?
3: Mávame deň otvorených dverí a ešte som chcel povedať, že mávame pravidelné exkurzie zo škôlok a zo škôl, takže v podstate ak by to niekoho zaujímalo, tak sa treba obrátiť na vedenie letiska, na hovorkyňu a myslím si, že sa bude dať dohodnúť.
2: Mávajú veľké svetové letiska presne takýto ansámbl ľudí a zvierat, ako máme my tu v Bratislave?
3: V podstate každé letisko musí mať biologickú ochranu. Je to myslím, že od roku 2008, nie som si istý, aby som nezavádzal, ale každé jedno letisko musí mať teda biologickú ochranu a záleží to od konkrétneho letiska, že akým spôsobom sa tam v podstate tie zvieratá plášia.
2: Poznáte sa aj ako týmy z iných letisk?
3: Poznáme sa v podstate s kolegami z Čiech, a samozrejme všetci Slováci sa medzi sebou poznáme, lebo v podstate každý, kto sa venuje sokoliarstvu, tak musí byť členom Slovenského klubu sokoliarov. A tam je nás členov, myslím, že okolo 300, aj v podstate aj s čakateľmi. Takže tých aktívnych sokoliarov možno je do 200 a tým pádom my sa skoro všetci medzi sebou poznáme.
2: Slovenský klub sokoliarov, čo je úlohou tohto klubu?
3: Úlohou klubu je v podstate zastrešovať všetkých sokoliarov, čo sa týka aj organizácie napríklad medzinárodného sokoliarského stretnutia, ktoré býva každý rok na jeseň. A v podstate každý človek, kto chce pracovať s dravcom, tak musí byť členom Slovenského klubu sokoliarov.
2: Robí sa aj nejaké skúšky, aby som mohol byť členom?
3: Samozrejme. Funguje to tak, že človek musí najskôr absolvovať polovné skúšky, čiže to je tiež kurz, ktorý trvá v podstate rok, niekedy viac, a keď ho úspešne absolvuje, tak potom vlastne sa môže prihlásiť na sokoliarske skúšky, kde teda by mal mať nejakú ročnú prax, mal by vlastne byť pod krídlami nejakého skúseného sokoliara, ktorý ho učí aj tie praktické veci. Potom musí absolvovať jedno sokoliarske stretnutie, jedný lovy, aby videl, ako to vlastne funguje, a potom ho teda čaká skúška.
2: Často pri rozhovoroch spomínaš váhu dravca. Je tak podstatná?
3: Váha dravca je veľmi dôležitá. Keby ma počul môj mentor, tak by sa teraz na tom zabával, lebo v podstate váha dravca je na to, aby sme zistili, v akej kondícii. Tá kondícia sa dá merať aj tým, že dravec má vlastne medzi prsnými svalmi takú kostičku, a podľa toho, ako je ostrá, tak vieme zistiť, že či je v nízkej,

0: chytá aj srnky a keď má tú váhu už vyššiu, 3500 gramov, tak už nad tým trošku viacej rozmýšľa a už chce chytať iba zajace, lebo tá srna je pre ňoho na chytenie podstatne náročnejšia. Čiže ja musím sledovať tú váhu, je dôležité aj to, aké je ročné obdobie, aká je vonku teplota, čiže je to taká trošku taká malá alchymia, ale základ je to, že ten dravec lieta vtedy, keď je trošku hladný. V podstate za každý prílet, vždy keď niečo chytí, dostáva kúsok mesa. Je to taká motivácia, lebo aj tie dravce vo voľnej prírode, oni nelietajú, pretože sa idem sa preletieť, ale pretože chcú loviť alebo sa rozmnožovať. Nelietajú len tak hore dole. Čiže ten dravec musí byť trošku hladný, ale zároveň musíme nájsť takú správnu váhu a tú kondíciu, kedy má dostatok sily, aby vedel tú korisť udržať.
1: Biologická ochrana letiska si tento rok pripomína 40 rokov svojej existencie. Približ nám jej funkciu a zmysel.
0: Biologická ochrana na našom letisku má zmysel taký, že v podstate naše bratislavské letisko je obrovská travnatá plocha, kde sa nachádza naozaj nespočetné množstvo vtákov. Je to v podstate najväčšie síslovisko na Slovensku, čiže tie sísliky nám tiež spôsobujú také trošku nemalé problémy, pretože ich chodia loviť dravce zo širokého okolia.
1: Aha, v tom je ten problém.
0: Takže v tom je ten problém. Ako piloti sa neboja tých síslov, ale prilákajú tie dravé vtáky. No a takisto je veľa vodných plôch, okolo nás hneď vedľa letiska je malý Dunaj, takže sú tam vodné vtáky, naozaj sú tam vtáky od veľkosti malého orieška až v podstate po orliaka morského, ktorý môže vážiť 7-8 kg. No a našou úlohou je vlastne, aby tá dráha bola čistá, aby sa tam žiadne vtáky nevyskytovali a aby sme teda zamedzili s tým stretom s lietadlami. No a plašíme ich teda pomocou tých dravcov, pomocou palných zbraní, pomocou psov a tej bioakustiky.
1: No a keď už je, dajme tomu, dráha čistá, spojíš sa s riadiacim letovej prevádzky, alebo spojíš sa s pilotom, alebo ako to funguje, že teda all clear?
0: Funguje to tak, že v podstate my sme celý deň vonku, sledujeme tú situáciu, sledujeme ten pohyb vtákov, či už nejaké migračné toky, trasy, alebo aj ten výskyt vtákov, taký lokálny. Musíme sledovať aj tie hniezdne podmienky, že odkiaľ vylietávajú tie vtáčiky, takže naozaj je to veľmi obširná robota. A my sa staráme o to, aby teda tá dráha bola čistá a v podstate hlásime sa na tú väžu iba vtedy, keď pracujeme v blízkosti tej dráhy alebo keď ideme priamo na dráhu, lebo veľakrát chodíme v podstate iba po nespevnených plochách. No ale keď ideme na dráhu, tak samozrejme musíme sa hlásiť. Všetci máme radiotelekomunikačné skúšky, ktoré sme museli absolvovať predtým, ako sa dostaneme na dráhu, na plochy. Takže hlásime sa s vežou. Sem tam sa stane, že nás zavolá aj veža, ale v podstate my máme ten prehľad a vieme, kadiaľ tie vtáčiky lietajú a snažíme sa ich odkloniť.
1: Viac lietadiel pre vás znamená aj viac práce?
0: Viac lietadiel pre nás znamená väčšie riziko stretu s lietadlom. Takže by som to povedal tak, viacej práce my mať nebudeme. Možno bude pre nás komplikovanejšie sa niekedy dostať na tie plochy, ale tak predsa len ide o bezpečnosť cestujúcich, takže ak sa tam vyskytujú nejaké vtáky, tak lietadlo proste musí počkať. My keď sa ohlásime na väžu a povieme, že sú tam vtáky a musíme ich plašiť, tak vtedy sa musí počkať, lebo ide o bezpečnosť.
1: Každý pilot rád počká.
0: Určite, oni to potom dobehnú, si myslím.
1: Áno, nikto nechce zopakovať prípad na Hudson River v New Yorku. Čo všetko teda sa plaši na dráhe? Hovoril si od malého vtáčika až po veľkého.
0: Na dráhe sa u nás väčšinou vyskytujú od tých menších vtáčikov, napríklad lastovičky, ktoré veľmi, veľmi radi chytajú hmyz, ktorý lieta vlastne na tou travnatou plochou. Dosť veľký problém máme niekedy s holubmi, záleží to od toho, čo, kde sa nasadilo. Ak je niekde kukurica, tak tie holuby nám začnú lietať, takže to musíme mať všetko odsledované. Veľkým problémom sú napríklad čajky, pretože keď je dráha mokrá, tak vlastne vyliezajú na tú dráhu dážďovky a tie na tej dráhe ostávajú, nevedia sa z nej dostať dole a vtedy vlastne prilietajú tie čajky a čajky nie sú práve najostrejšie tušky v peračníku, sú to pomerne jednoduché vtáky a s tým je naozaj býva problém, lebo oni to lietadlo niekedy nevnímajú.
1: Najostrejšie ceruzky to nie sú, ale majú svoju váhu. Spomínal si lastovičky. Aká váha vtáka alebo aký druh už môže byť seriózny problém pre letecký motor, ktorý by mohol tohto vtáka nasať?
0: V podstate problémom môže byť aj menší vtáčik, ale iba v nejakých extrémnych prípadoch, ale tá váha toho vtáka od toho jedného kila je už naozaj

0: nebezpečná. U nás na letisku lieta dosť veľa aj tých menších lietadiel, takže oni keby trafili náhodou čajku striebristú, ktorá je teda tá väčšia čajka, ktorá môže vážiť skoro kilo, alebo nejakého dravca, napríklad myšiaka, ten má podobnú váhu okolo 1 kila, tak to už môže byť nebezpečné. Ale samozrejme najväčšie nebezpečenstvo sú tie naozaj veľké druhy vtákov, ktoré sú teda napríklad husy, labuť, volavka alebo spomínaný orliak morský.
1: Bol si aj svedkom nejakej nebezpečnej situácie?
0: Bohužiaľ áno. Samozrejme som zažila nejaké strety naživo, ale väčšinou to boli teda strety s malými vtákmi, či už tými lastovičkami alebo sokolom myšiarom poštolkou, ktorá váži okolo 200 gramov.
1: To vie zaregistrovať aj pilot, že niečo takéto nastalo do
0: motora? Ja som z toho tiež prekvapený. Oni v podstate to funguje tak, že tí piloti nahlásia ten stret. Niekedy sa stane, že sa im to iba zdá, že vedia krdiel, ako preletí popod lietadlo a nahlási sa ten stret, a vtedy to vlastne funguje tak, že my ideme na dráhu a hľadáme teda z výšky toho zvieraťa spoločne s ďalšími kolegami, a ak to lietadlo prilietalo, tak sa potom samozrejme ide kontrolovať aj to lietadlo, že či sú tam nejaké stopy krvi napríklad alebo nejaké perie, a vlastne my musíme určiť aj druh a teda buď ten stret potvrdíme alebo nie.
1: Vy ste veľmi dôležití, ako si vy môžete vôbec zobrať penku?
0: No ťažko, lebo sme tam v podstate, momentálne sme piati kolegovia, väčšinou bývame štyria, už keď sme piati, je to v poriadku a robíme vlastne 12-hodinové smeny. Cez zimu sa môže stať, že je tam aj jeden kolega, vždy sa snažíme, aby sme tam boli dvaja, ale hlavne teda v lete je to dôležité, pretože snažíme sa pokryť celý ten slnečný deň, čiže jeden kolega nastupuje od 6 do 6 a druhý zase od 9 do 9, aby sme tam v podstate celý ten deň pokryli, aby tam niekto bol.
1: Na Slovensku sa konsoliduje, v každom prípade je to veľmi dôležitá práca, pretože je o bezpečnosti. Keď si sa bol pozrieť na iných letiskách, ako by mal vyzerať ten ideálny stav? Ako by si to vedel predstaviť? Lebo do všetkého sa dá investovať.
0: Ideálny stav nášho oddelenia? Tak v podstate my máme skoro všetko, čo potrebujeme. Možno nejaké technické veci typu lepšieho auta by nám určite pomohli, ale môžem povedať, že letisko nám naozaj ide v ústrety, čo sa týka aj výbavy, ktoré potrebujeme pre dravce. Napríklad telemetriu, ktorá je naozaj veľmi dôležitá, pomocou ktorej sa dohľadávajú tie dravce a nie sú to lacné položky, takže letisko nám ide v ústrety a možno iba zo pár podmienok, keby sa tam zlepšilo napríklad to nové auto, tak by to potešilo.
1: Takže môžeme pokojne skonštatovať, že naše dravce by nám mohli pokojne zavidieť aj na Švechate.
0: No tak to určite, lebo minulý rok v podstate sme mali na 16 000 letov iba 8 potvrdených stretov, čo je naozaj málo, a všetko to boli teda menšie vtáčiky, takže myslím si, že môžeme byť spokojní.
1: Ako sa vy, sokoliari, zdravíte? Máte niečo špeciálne?
0: V podstate nemáme nejaký špeciálny pozdrav. Keď sa ide loviť, tak sa akurát prevoláva sokoliarstvu a lovu zdar, na čo sa odpovedá zdar. Takže asi také.
1: Ja by som sa ešte, Peťo, opýtal, čo by si zaprial svojim kolegom, nielen na bratislavskom letisku?
0: Svojim kolegom by som zaprial hlavne zdravie, pretože to sokoliarstvo ľudí tak naplňa, tých, ktorí sa tomu venujú a ktorí to milujú, že v podstate jediná vec, ktorú nám treba, je to zdravie. A niekedy samozrejme trošku šťastia, pretože keď ideme loviť s tými dravcami, tak potrebujeme niekedy také zlepšené podmienky a niekedy to šťastičko naozaj pomôže aj pri tom výcviku dravca. Takže zdravie, šťastie a lásku k sokoliarstvu.
1: Mojím dnešným hosťom bol bábkoherec, sokoliar a pracovník biologického ochrany letiska Peter Lupták. Peter, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel rozprávať takéto zaujímavé veci. Vy všetci, ktorí ste nestihli počúvať, pokojne si dajte archív STVR. No a teším sa niekedy na budúce a želám veľa úspechov.
0: Ďakujem veľmi pekne, podobne pozdravujem všetkých a prajem pekný deň.
2: Hosť rádia Regina Západ.

0: Letná pohoda s Rádiom Regina. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.